0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Akordatzen zeate, baimena ezkauzala, kirolde gilaniteko asuntua, eta hori dana, eta ez etza eman zala, eta horretik angauela gaur hemen, mekauela hostia, eta ezkerrak aztetxe badakaun, eta holako gauzak, bale? Eta haupa txuri, jotake txuri, eta beste danak azkau artei. Bai, oez! Haupa putzutzulo, mekauen dio!
4: Bueno, zoritxarrez ez dira eman demora gaitu entzaiatzeko, bai. Eta hause dugu azkenengo abestila. Hause da, bere garatean presoan alde ginuna. Ilunpean. Dudik gabe.

Agur. Thank you, thank you, thank you.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00etan galde de balde.
2: Oh, oh, oh.

Charlie down at the nightclub. Come here, we go bust it. Bust it!

0: zerrenda badator hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Auntaren gauerdiko estula.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakiz behar.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu ezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ez autu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

0: gero arte, zure.
1: Ester arte.
2: Agur aita!
3: Eta bezazire tela.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

bizitzen naiz. Betiko nere hatxorak izango zarete, munduko itxasuak zeharkatzen ditut. Betiko nere hatxorak izango zarete, lekua eta denbo.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu ezka, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakiz behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

hasi zuten orain dela hamar urte ustez noizbait modan izanen zela, nor dira? Marketing etikoa bultzatzen duten start-up zikinkeri horietan teletrabaiatzen dute, nor dira? Bigarren etxea erosi dute baseri galdu batetan hirietako tentsioaz uruntzeko, baina geroztik depresioan erori dira auzoaren oilarrak goizeko bostetan jatzagarazten baititu, nor dira?

0: pinfloi! Utsik pinflegileiek, takartxik ardi bordatik, stentian! Tuk, txori! Hola, hola mutiko xintza! Ba, akula, akula gaitzue! Ongi, ongi!
1: Txatere egin zaukina bar da Pink Floyak!
2: Pink Floyak!
3: Pink Floyak!
4: Abai, saltzen zuzten Greenpeaceko kasketak! Eun euro bario zetxen kasketak! Kiota sosa, Alaskako sisaren salbatzeko baiatuko dixie!
1: Beharik ez du nala erosi, porkeria hori!
4: Abai, erosi zit, eta segidan kasketari haien aintzinean sueman diakosut!
1: Uf, egan, hire agun Pink Floyak izgio!

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, ahatik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.

0: Negatibu talde hortan utziko dugu, Goizberri emankizuna abiatzear bai gara hemen Euskal Irratietan, goizeko seiterriak dira Euskal Irratietan, berehala mundu bat eginen dugu berriekin. Intza, harri eta egunon.
1: Egunon zuri ere eta egunon entzulei. Diputatuak atzotik aztertzen hasi dira Korsikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapen bat, erreforma horrek autonomia handiagoa eta legegintza almen zabalago eta sistema propio bat izateko aukera emango lizkioke uharteari. Diputatuek beraz lege proiektuaren alde edo kontra bozkatu beharko dute eta bozketa ekainaren 23an izanen da, baina proiektuaren azterketaren urrengo urratsak zeintzuk izanen dira, Esteban Baziaga.
2: Bai, eranduzun bezala, ekainaren 16-tik 23-ra diputatuek proposamena aztertuko dute. Asamblea Nazionalak testua onartzen balu, ondotik senatuan bozkatuko litzateke, baina hor agertzen da lehen oztopoa, biganberek testu bera onartu behar baitute. Bestela, testuak senatuaren eta Asamblea Nazionalaren arteko joan etorri parlamentarioa eginen luke, biganberek testu bera onartu arte. Jakina lege arrunt baten kasuan batzorde misto parekide bat sor daitekela, baina kasu hontan ez da hala konstituzioaren aldaketa bat baitago jokoan. Bi instituzioek testu bera onartuko balute, urrengo urratsa senatariak eta diputatuak biltzen dituen kongresuan gertatuko litzateke, gaiari buruz erabakitzeko. Konstituzioa aldatzeko testuak kongresuko kideen 3/5 babesa lortu beharko luke. Ondoren autonomia horren esparrua eta eskumen eremuak zehaztuko dituen lege bat bozkatu beharko litzateke. Baina hori guztia baino lehen erreferendum bat eginen litzateke uartean, hala ere zehaztu beharra dago erreferenduma non kontrenian edo ez behargarria litzatekela. Hau da Kortxikarrak kontsultatuak izanen dira, baina emaitzak ez du prozesuaren aintzinamendua geldiarazteko ahalmenik izanen. Hortik aintzina administrazioak prozesua aintzina eramango luke, hala ere azpimarratzekoa da prozesuak abiatu eta amaitu arte denbora ardezakeela.
1: Jakin goizuntako gai nagusietarik bat izanen dela Korsikaren autonomia estatutua, hortaz ariko baikira Gomitaren tartean 8:00 goiti gaia hurbiletik segitzen duen Peio Sojasegiarekin eta goizuntako erreportaia izanen da ere 8:00 gutxitan. Basoko matematika azterketa euskaraz egitaren alde bozkatu du Akitania Berria eskualde kontseiluaren gehiengoak osoko bilkura zuen aste artean eta onartu dute talde ekologistak aurkeztu xedea, komunistak salbu, eskualdeko gobernuan gehiengoa duen alderdi sozialistak izenpetu du proposamena ekologistekin batera. Euskal ikasleek basoko matematika azterketa euskaraz egin alizatea babestu dute beraz, Sophie Bussier eskualdeko kontseilari berdeak emandu horren berri sare sozialetan. Euskoak 2026ko bai euskarari saria eskuratu du, euskararen alde egiten duen lanagatik sariztatua dute elkartea. Bai euskarari elkarteak urtero 3 sari banatzen ditu, beren egituran euskararen erabilera sustatzeko urrats konkretuak egiten dituzten enpresa elkarte edo erakundeak sariztatzeko, epaimaiak bereziki azpimarratu du euskal monetak bere langilei euskarazko kurtsoak eskaintzen dizkiela, lan denboran eta lantokian berean astean behin. Horrez gain euskaraz komunikazioa garatzeko eta sareko enpresa zein elkartei euskararen erabilera sustatzen laguntzeko egiten duen lanagatik sariztatu dute ere elkartea, Beranger Firz Eusko Elkartearen euskara misio karguduna da.
3: Landenburan kurtsoak hartzen ditugu eta eskainiak dira langilei eta hori ustut biziki importantea da dela azpimarratzea. Horrek eran nahi du betortzen girela lanera, hogeita bost ordurako eta hogeita bost ordua hauetan ordu bat eta erdi hartzen ditugu euskara klasak hartuz. Bai euskarari sariak eskertu nahi nuke, momentu biziki polita zen, biziki atsegina zen ere beste Euskal Herriko eragileekin elkartzea eta be motiba garria da ere bai, eta espero dut beste enpresa edo elkartei gogoa piztuko zaiela edo bai euskarari bai euskarari xarean sartzea edo beste eragileekin ere harremanetan sartzea euskara garatzeko haien egunerokoan.
1: Eusko Elkarteko langilek adierazi dute euskararen bizi berritzearen alde lanean segituko dutela tokiko eragileekin elkar lanean. Santa Graziko auzapeza epaituko dute helduden urrian, duela 6 urte kakuetan gertatu istripuaren ondorio zoroit, emazte bat hiltzela arkaitz bat gainera erori ondoan, nahi gabeko hilketagatik epaituko dute beraz, Magiz Otaj auzapeza, sustengoa ekarreko dio auziarentzat departamentuko auzapezen elkarteak, kakuetako arroilak itxiak dira istripua gertatu zenetik. Eta langile bat hiltzen atzo Donostiako topoaren lanetan ari zenean, tunelean lanetan ari zelarik makina bat uzkaildi eta langile harrapatu zuen. Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Trenbide Sareak jakinarazi dute inkesta bat abiatua dela gertaturikoa argitzeko. Aluminiozko txuntxun eta txirulak ekoizten dituzte Altzabeetin, Siberuan mekanikako langile frango baldin badira hegazkingintzako lantegietan adibidez, haien lanak ez du jartzunik publiko zabalarengan. Horretatik abiatuz, Joanez Ajaietek aluminiozko instrumentuak egitea erabaki du, Michel Etxekoparrekin txirula jotzen ikasi ondoan ingeniari lana egin zuen soinu albezen garbi bat ateratzeko. Orain dozena bat txirula eta rock musikarako txuntxun bat ekoizten ditu, maskaradetan, pastoraletan edo beste pestetan baliatzea besterik ez da falta, entzunen dugu Joanez Ajaietzazpietako berrietan. 6 hilabetero egiten duen bezala bestalde, iztegia eguneratu du Euskaltzaindiak. 603 forma berri bildu ditu eta 2349 hitz berrikusi, Bluetooth edo Euskarri Digital, Euskainol edo Euskalkietan ere hainbertze eta pintada bezalako hitzak atxeman daitezke batzuek aipatzeagatik. Kiroletan zestapuntako Summer League edo udako liga aurkeztu berri dute Ego eta Ipar Euskal Herriko 16 pilotari oberenak ariko dira Donibane Lohizune, Miarritze eta Paueko Jai Alaietan uztail astapenetik goiti ondotik udaligako 4 pilotari oberenek parada ukanen dute ere Estatu Batuetako 4 oberenei lehiatzeko Miamin irail erditsutan, jakin udako ligarako hautatuak izan ez direnak lehiatuko direla beste 9 jaialaitan udan zehar Maulen edota Donibane Garazin adibidez. Pilotan eskuska Azparneko Berria Masters lehiaketaren finalerdiak jokatuko dira arratsuntan, 7 ospitalta gizan dut Pierre Etxeberri eta Sanchezen kontra, Aitzin Esperantza lehiaketaren finalerdia izanen da, 6 goiti, Iribarne eta Etxeberri Bohtegi Iri, Matxin Etxeberri eta Larreren kontra. Eta futbolean munduko kopako partidetan, Frantziak irabazi du Senegalen kontra 3-1, Irakek galdu Norvegiaren kontra 1-4, Argentinak irabazi Algeriaren kontra 3-0. Goizeko 6 hasia da ere Austria eta Jordaniaren arteko partida, eta arratsuntan Portugal ariko da Kongoren kontra eta Inglaterra Kroaziaren kontra.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
1: 7 laburpena eta abia dezagun beraz goiz berri saioa maia.
5: Hori da, eta mire ezker gero arte.
0: Eta aipatu dugu atzo Frantziako asamblea nazionalean abiatu zela Kortsikako autonomiaren lege proiektuaren eztabaida. Hortaz mintzatuko gara gaur Zabal, entzun duzu berrisailetan, Jose Luis Aizpuru lankideak azken 50 urtetan Kortsikaren deszentralizazioaz izan diren saiakerak laburbilduko baitizkigu, baina baita ere goizontan gonbidatu Peio Rojas Urrea izango dugu, goizeko 8 landa Kortsikako autonomia estatutua hitz egiteko. Peio Rojas Urrea beraz izanen da gure gaurko gonbidatua, baina bestalde nazioarteari begira Olatz Arrieta kazetaria izango dugu Bruselatik arituko zaigu eta gaurkoan migrazio eta asilo arau berria aipatuko dizkigu. Gure irratiko lankiden gandik, Beskoitzeko ikastolaren berri ere jasuko dugu gaur, Beskoitzeko ikastolak Ardanabiako gozamenak deituriko lasterketa antolatu baitu laugarren aldiz, eta gaur asteazkena baitugu kultur kronika izango dugu gurean, Katisa Dolareren ekarpena entzunan izango dugu goizeko 7:20. Hauze eta gehiago gure gaurko goizberrin, eta nola ez, aroaz mintzatuko gara, denon ahotan dena egunotan ere, beroa aipatzen ari baikara, beroa izango dugula batez ere aste bukaera honetan, baina gaur ere errango dugu, atzo baina bera ondiagoa, espero dugula. Goiz honetan, Hendaian momentu honetan, 19 gradu egiten ditu, Donibane Garazin 17, Baionan 18 eta Maulen 16, lekuan leku zerua hodeitsuagoa dugu edo ez, baina eguna argitzen ari den honetan, erranen dugu gaur oro har, giro eguzkitsua izanen dugula, eta bero handiagoa ere, espero dela aipatu dugu, beroenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira, kostaldean berriz, 30 gradu, baina pixkat gutxiago, baina 28-28 graduren artean ba, espero dira temperatura beroenak. Hori bai, aro ikerlek diote ere, arratsaldea aurrera joan ala, bero odeiak ugarituz joanen direla, eta barnealdean trumoi ekaitzak izan daitezkela, arratsalde bukaerati goiti, ekialdeko haizea dugunagusi ba, goizonetan, arratsaldean berriz, haize iparraletik finkatuko da. Eta gaur ekainaren 17 dugu, asteazkena, eta kantu bat egin, abiatuko dugu nola ez gure gaurko saioa, Inaut Elorrietaren kantu berrienarekin, ekaina astapenean argitaratu baitzuen Festina Lente diskoan izanen den kantu bat, kantu aurrerapen bat, otsaila deitzen dena, eta hause duzen ere Ibarzabalek idatzitako kantua otsaila duena izena, eta Festina Lente diskoaren parte ere izanen dena. Udazkenean plazaratzekoa du Inaut Elorrietak disko berria.

0: tresna daude.
1: Barran bezala Inaute Lorretak udazkenean plazaratu beharko luke bere disko berria, Festina Lente deituko den diskoa, eta hause duzu beraz Nerea Ibarzabalek idatzi duen kantua eta musikara ekarri duena Inaute Lorretak otsaila. Goizeko 7ak laurden gutxi dira.
2: Gaurko mintzalekuan saio berezi bat izanen da. Iruregiko irratiaren txustengu kampainakari, Donaistin, Ostibarreko gaztek antolatu zuten irratien sortzea eta garatzeari buruzko main ingurua segitzen alko dugu, irratiko langile eta laguntzaileen artian. Zergatik sortu dira irratiak, nola garatu dira, zertan dira gaur egun, aipagai, gaur arratseko main inguruan, arratseko 7ontan, Euskal Irratietan.
1: Herria Astekariaren berri jaso dezagun orain, eta Ainhoa Etxenike dugu gurekin, Herria Astekaritik. Egunon, Ainhoa.
3: Egunon, Maia.
1: Lehen horritik, abia dezagun gaurko itzulia, eta erranen dugun, aste honetan EHZ eta Euskal Herria zuzenean, festivala duzuela, lehen horrira ekarri?
3: Hala da, bai, ekainon darian ospatzekoa dute, beraz ekainaren 26, 27 eta 28an, eta urtengo berezitasuna da festivalak 30. Kandela ufatuko duela arberatzen. Edizio berezi hori liburu, podcasta eta dokumentalarekin markatua izanen da. Beraz, labur-labur historikoa berriz hartzeko, astapenean piztu gazte mugimendua eta Irulegiko irratia elkartu ziren, be justuki lehen festivala elgarrekin muntatzeko 1986an arrosan, helburua Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdearen hiri eta laburantzaren baita euskaraz bizi eta biziet zirenen gazten artean zubiak eraikitzea zen. Besta giro parte hartzaile eta laguntzailegoaren bidez, euskararen munduan murgiltzeko aukera ematea zen xedea. Beraz, aurtengo edizioan Hendaiatik Barkoserainoko 600 laguntzailerekin festivalaren 30. Urtebetetzea ospatuko da ekaineko azken asteburuan. Eta aspalitik ari ziren laguntzaileak EHZ-aren ibilbidea eta ondarea nola transmititu gogoetatzen eta esperientziaren lekukoa urrengo belaunaldien esku ustea xedetzat harturik. Horretarako podcastarekin festivalaren historiko mugarri nagusi batzuen zungai ezagri nahi ukan dituzte, bertzalde berriki auzolanaren lurretan liburua atera dute, eta paraleloki gaur egungo EHZ-ako antolatzaileen gogoetak, ametsak eta jangurak ardatzukaren dituen dokumentalak grabatzen ari dira, udazkenean arribatu beharko lukena pantailan dira.
1: Ongi da. Bestalde mundu zabalean atalean, abiadura handiko trenen proiektuak aipatzen dituzue.
3: Hori da, Grand Projet du Sud-Ouest proiektuak bi abiadura handiko trenbide berri eraikitzea aurri ikusten du, Bordele Tolosa eta Bordeleak ize. Helburua bidaia denborak laburtzea eta Europako AHT sarearekin loturak indartzea da. Azpiegituren orientazio kontseiluak adierazi du obrak aurrikusitakoa baino beranduago bukatuko direla, 2035 eta 2042 inguruan, eta akizeen daia zatia epe mugagabez gibelatua dela. Gainera Bordele akizelineak denbora irabazitipia ekarriko lukeela eta proiektuaren finantzaketa zaila dela nabarmendu du. Kontrakoek salatzen dute kostua initz handitu dela, ingurumenari kalte handiak eraginen dizkiola, eta lehentasuna egungo trenbideak berritzeari eman behar zaiola. Proiektuak eztabaida eta mobilizazio ugari sortu ditu.
1: Eta bururatzeko han eta hemen atala aipadezagun, atal berezionetan Marieneako borrokak beti segitzen duela, aipatzen duzu ere.
3: Eta bai, preseski, bai, elebek, lurzainak eta ostiak mobilizazioa antolatu dute Marieneko lurren defentsan, joan den asteburuan. Egun horretan arditegi bat eraiki eta hainbat kolektiboren arteko topaketak egin dira. Badu hamar urte, hiru hektarea eraiki garri dituen Marieneako zelaiaren etxe proiektuaren kontrako mobilizazioak eramanak direla, errikurtso juridikoen, manifestazioen eta lujaren okupazioaren bidez. Helburua proiektua behin betiko gelditzea eta lujak laborantzarako atxigitzea da. Azken hauteskunden ondoren, kanboko erritarren eta autetxi batzuen jajera proiektuaren kontrakoa dela nabarmendu dute antolatzaileek. Hala ere, lujak eraikigarriak direnez, beste sustatzaile batzuek proiektua berriz ardezaketela ohartarazi dute. Horregatik, borroka juridikoaz gain, presio politiko eta soziala mantentzea beharrezkotzat jotzen dute.
1: Hori ekola, gai, hiru gai nagusiak aipatu dizkiguzu Ainhoa, eta beste hainbat gai ere unkitzen dituzue, eta herrietako berriak nola ez ere aipatzen dituzue.
3: Bai, bai, usan bezala, eta 22 haitxemanen dira asteuntako alean.
1: Ongi da, mil esker Ainhoa.
3: Mil esker zuri.

0: Leintziarte eta Izaroren arteko kolaborazio berezi baten emaitza dugu hause, saldu genizun kantua. Goizberrin segituko dugu eta Siberoko Botzako lankidekin bat eginen dugu orain.
1: Siberoko Botzatik
2: Euskal Irratientako.
0: Eta ikusgarri berri batetaz, mintzatuko gara orain, berritzak berriz ere ikusgarri berri bat, estrenatuko baitu, duela gutxi Pirtxilak, dantza taldearen ezagutza egin bagenuen, xede berri bat, etorri zaigu, aurkeztuko du elkarteak, bere urteko bestan, estrenatuko duena, alere ez genuen itxeiten al, Inesa, egunon.
3: Egin maia, bai egia dizuek, juz nintzala beste zunbaiten gizan ikusgarri berri hunen ezagutzeko. Erran behar dizue artez bardinak nahasik diatila, soinu batxui ikusgarri berri hortan. Muzikain importantzien berri zagerraztia du xede berritza alkartiak, Emili Urt, Betian Junet eta Matio Aristoi berritzako langilik.
4: Ebe egia, lehenik elbuia zuzun padaen emaitia muzikala jer, proiektu artistiko bat eta parte hartzia. Bena ebai behitzan ez dizugu sekulan musikako proiektu jaman eta ordin hor be guetako importanta duzu ebai.
5: Heben sibeun eta partikularski behitzan be proiektu hanitz jamaiten titzugu dantzan inguian eta aldioz sono batekin egututzu. Eta ordin horre, importanta zamaiten ginizun musika talde baten sortzia eta sustut paren emaitia jenter holako musika proiektu batetan bilzia, juntatzia eta zial grekin ez bortzaz beti berpertsonekin eta voilà, jentian deskubritzia, ezagutzia eta...
6: Behar bat senditu dugu behi horrekin, ahunt uken behitugu ahapostu handana bat eta...
4: Bai, eta amine bat kunten gututzu ebai, zenta sibeun talde bat baizik baduzu, musikalde, eta hor be, en fet, jente hanitz be izena eman die, eta hor din be izigarri kunten gututzu.
3: Soni batzu izen ulako ikusgarria izan enden txalatu daikie Betian Junet eta Lucie Lusto musikalaiek.
5: Ordin ikusgarri hortan, musikalaiek eta dantzaiek ebilbide bat kuntatuko dizie, Sibeutik abiatzen dena eta ekialdeko Europa lat kurrituko dena. Eta simpliki jaiteko, berriz Euskal Herri lat, ala Sibeulat arrazinen tutzu, mena gaiza hanitz ikasieta eta trukaketak egitez eta duku beste zerbait jakutsiko dizie, bai dantzekin sustut eta bai musikan aldetik bai, mena hori din hor, sibotak dantza eta siboko musikak nahasiko titzie, han edo bizdaze hortan ikasi dienaikin. Eta proxet berri hortan, hoita parka, hamahibu musikala izan entutzu eta hameka dantzai.
7: Ordi dantza aldetik sibotak dantzak izanen dia, eta ondotik musikaen aldetik amiban mundio sortako musikakar hartu ditugu, hasiz sibotak ekin bas haide zumaitekin, eta junez beste mundio beste puntalat ikustea zerbazen hor, izanen dia ebai musika tresna desberdinak, dibidez gitarra aldetik mandolina, ondotik txalaparta ebai hebenko aidentako, biolina, trikia, akordeoia, minima denetaik.
3: Sibeutar dantzak eta menduko musikak ordina hasten ditian soinu batzu izeneko ikusgarria emanik date lehentze behitzaen besta entako errietaen hamaran.
0: Mila esker Inesa eta itzorduaren bea izanen garen dudarik ez.

Hemendik gutxira nazioarteko kronika izango dugu, nazioartera begira jarriko gara, eta Bruselatik Ola Zarrieta kazetaria izango dugu gurekin gaur, migrazio eta asilo arau berriaz mintzatuko zaigu. Hemendik gutxira izanen da, Katixa Dolareren kultur kronika ere entzunen dugu, eta Jokoendako ere tarte txiki bat hartuko dugu, ondoko oren erdian. Siberotarrak taldea hortan utziko dugu eta azken ordukoak bilduko ditugu. Berehala, Intza Arrietaren eskutik. Goizeko 7 dira.

0: Diputatuak atzo hasi ziren aztertzen Korsikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapen bat. Erreforma horrek autonomia handiagoa eta legegintza ahalmen zabalago eta sistema propio bat izateko aukera emango lizkioke uharteari. Diputatuek beraz lege proiektuaren alde edo kontra bozkatu beharko dute eta bozketa ekainaren 23an izanen da. Baina prozedura luzea da, Asamblea Nazionalak testua onartuz gero, Senatuan bozkatu beharko litzateke eta bi ganberek testu bera adostu arte segituko luke prozesuak. Ondotik kongresuak erabaki beharko luke konstituzioaren aldaketak kideen 3/5 babesa behar baitu. Jakin goizuntako gai nagusietarik bat izanen dela Korsikaren autonomia estatutua, hortaz ariko baikira gomitaren tartean 8etatik goiti gai hurbiletik segitzen duen Peio Sogasegiarekin eta goizuntako erreportaia izanen da ere 8ak laurden gutxitan. Euskoak 2026ko bai euskarari saria eskuratu du aurten, euskararen alde egiten duen lanagatik, bai euskarari elkarteak urtero 3 sari banatzen ditu, beren egituran euskararen erabilera sustatzeko urrats konkretuak egiten dituzten enpresa elkarte edo erakundeak saritzeko. Epaimaiak bereziki azpimarratu du euskal monetak bere langileei euskarazko kurtsoak eskaintzen dizkiela, lan denboran eta lantokian berean astean behin, horrez gain euskarazko komunikazioa garatzeko eta sareko enpresa zein elkartei euskararen erabilera sustatzen laguntzeko egiten duen lanagatik sariztatu dute ere elkartea. Santa Graziko auzapeza epaituko dute helduden urrian, duela 6 urte kakuetan gertatu istripuaren ondorio zoroit, emazte bat hiltzela arkaitz bat gainera erori ondoan, nahigabeko hilketagatik epaituko dute beraz Magiz Otaj auzapeza, sustengoa ekarreko dio auziarentzat departamentuko auzapezen elkarteak kakuetako arroilak itxiak dira istripua gertatu zenetik. Aluminiozko txuntxun eta txirulak ekoizten dituzte Altzabeetin, ez da erresa musika tresna tradizional egileak atxemaitea gaur egun, eta hain zuzen Altzabeetin beraz beste gisako tresnak ekoizten hasi da Joane Zahaiet. Aluminiozko txuntxun eta txirulak sortzeko ideia ukantzuan entzun dezagun.
1: Imaginizun pieza bat egin edo pieza zumait jakusteko jenter mekanikaiki segiten ahalden. Horek badakizi mekanikan lanina higiela, mena ihurkestak izu konkretuki ze egiten duen, ordin mendo badakizu maulen eta sibeun badela aeronautika alo hortan lan. Jente hanitz baduzu justoki horta, bena gio gihaukestak izu esplikatzen jenter konkretuki ze egiten duen, ordin piezak bai, mena nur nahi hegazkin pieza dutenia kustez ez ziesu elhestatzen edo normal mesal ez duzu laik ezagutzen ez zaizu hola begi eta jauzten eta nahi nizun pieza bate eta mindoi elhestatzen zena, mindo hunkiko zina, mena bermanean eta teknikala ikuspuntu batekin, eta hortako txuntxun batekin dit, mekanikan pentsatzeko manaik.
0: Azpimarratzekoa da, tresnen eraikitzen hasi baino lehen, horien jotzen ikasi behar izan zuela, soinu tresna bakoitzaren barne logika harmonia eta beste ulertzeko. Aluminiozko txirulak zurezkoaren eite duela errandaiteke, momentuz dozena bat txirula eta txuntxuneko itzi ditu, orain soinu egilei zabaldu nahi lizkieke. Pilotan eskuska azparneko berria Masters lehiaketaren finalerdiak jokatuko dira arratsuntan, 7etatik goiti ospitalta gisandutariko dira Pierre Etxeberri eta Sanchezen kontra, eta Aitzin Esperantza lehiaketaren finalerdia izanen da, Iribarne eta Etxeberri Borteiri, Matxin Etxeberri eta Larren kontra. 7etardietan eginen dugu berrizen nagusia.
2: Euskal Irratiak webgunea.
3: Mire alboan izan aiz.
4: Ea izu, galdera bat. Bat batean, baliagarri izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakibu zer egin.
5: Fua, badut plano bik gain bat zentzat. Behatxizetak bere 80 urteentzat, sekula baino gehiago zinbeharra du laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sagra urririk eta pailu goxuak ukanen dituzue.
4: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
5: Zazi ehatxizeta.eus webgunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lan tatrago!

0: Eta eguna argitu zaigulari, goizeko 7:05 hemen gurekin dugu, Urepeletik Daniel Etxebarren, egunon?
1: Egunon, zuri, eta egunon entzuleri.
0: Hemen ustaritzen, zeru aski urdin dugu, Urepele aldean nola duzue, aroa?
1: Urepelene gehienek urdin, baina oibelkutsiare bada, eh?
0: Ados.
1: Baina ez dut uste trabu handik einen duten iruzkiai, horik.
0: Ez, gaur gehiro
1: eta, iruzkiai. Eta termometroa behiz, 14 gradotan da, memento ontan.
0: Uh-huh.
1: Aizeik batez,
0: uh-huh.
1: Tara, mementoan goxo da.
0: Goxo da, eta gaur bero, eman dute, atzo baino pixa bero handiagoa, iragartzen dute.
1: Bai, ala diote ba, ba, ba.
0: Ongi da, ba orain leioak ireki behar ditugu, eta gero dena etxa fresko mantentzeko, ba egin beharrekoa ba, izango ditugu.
1: Bai, goizeko freskura hori.
0: Bai, baliatu behar dugu. Ba Daniel, mil esker, gurean.
1: Bai, mil esker zuri.
0: Laizter arte, egun hona pasa.
1: Bai, elduen astazken arte.
0: Hori da, aio. Eta bai, goiza baliatu behar dugula, giroa fresko baitugu, eta bero, heldu baita, ba, aizea eta kanpoko giro freskoaz baliatzeko. Eta hemendik gutxira erran bezala, nazioarteko berriak aipatuko ditugu, Jose Luis Aizpuru lankidea gurekin izango dugu, baina kantu batekin segitezagun orain, Txegi Bizkaigiren proiektu batekin.

0: Badakizu ja, Maritxu kantu ederra entzuten genuen Txiki Bizkajiren eskutik. Goizeko 7:11, nazioartera begira, jarriko gara orain Olatz Arrieta kazetariarekin, Jose Luis Aizpuru.
1: Olatz Arrieta, Bruselatik egunon?
2: Egunon, bai.
1: Zurekin aipatu nahi genuke Europako batasunak eta Europako instituzioek azken aldian hartu dituzten zenbait delibero errefuxiatuetaz eta azken finean Europatik kanpoko errefuxiatuentzako gune batzuetara nahi dituztela bideratu ba, etortzen diren imigranteak. Zakiz bide hori zertan den eta ze erabaki hartzen ari diren?
2: Bueno, hemen kainaren 12an indarrean sartu zen migrazio eta asilo arau berriak, ez? Ba, asiloa eta migrazioa kudeatzeko arauak nabarmen gogortzen dituztenak, batez ere ba Europar Batasunera sartzeko kontrolak areagotu egingo direlako, dagoeneko indarrean dago eta baita ere ba migratzaileen datu biometrikoak hartuko direlako eta Europa mailako datu base bat sortuko delako. Eta horrekin batera asiloa eskatzeko arauak ere harmonizatu edo bateratu egingo dira eta azkarrago hartuko dira erabakiak eta azkarrago ere kaleratuko dituzte eta zalantzarik gabe punturik polemikoena da deportazio zentruak atzerrian sortzearena, hori aste honetan bozkatuko du Europako Parlamentuak, gero kontseiluak ere berretsi beharko du eta espero da neurri hori ere udan sartzea indarrean. Beraz aldaketa asko Europar Batasuneko migrazio politikan eta aldaketa sakona gainera.
1: Italia izan zen aitzindari holako deportazio zentru bat Europatik kanpoko mugetan ezartzen eta ordaintzen. Ez bide hori pixka segituko du Albanian Italiak egintzunarekin?
2: Bai, bide hori jarraituko du, baina Italiak egin zuen moduan, ez zuen ondo egin, joan den astean Europar Batasuneko justizia auzitegiak sententzia edo iritzia kaleratu zuen, esanez, zentru horietan Europar Batasunean dauden berme juridiko berberak eman behar direla, hau da, oinarrizko eskubideak babesteko, bermatzeko neurriak jarri behar dituela Italiak, beraz, orain egin duten moduan ondo ez dagoela, baina bai, esan genezake, azken finean Europar Batasunak egin duena da, Italiak hasi ireki zuen bide hori, nolabait, balioztatu egin du, ez? Legalizatu egin du eta orain ikusi beharko da, beste zein herrialdeek erabakitzen duten akordioak egitea, Italiak Albaniarekin egin duen moduan. Dagoeneko badago hor herrialde talde bat, hor daude adibidez Alemania, Dinamarka, Grezia, eta dagoeneko Afrikako bi herrialderekin hitz egiten ari dira, ez dute esan ze herrialde diren, eta helburua da, deportazio zentruak sortzeko araudi hori onartu eta berehala, zentru horiek sortzen hastea. Beste herrialde batzuek, tartean Espainiak argi esan dute, aukera hori ez dutela erabiliko.
1: Justiziak hau ere gibelatu dezake edo berme juridiko guztiekin aterako dira deportazio zentro balizko berri hauek?
2: Europako Justizia Auzitegiaren abokatu orokorraren iritziak esaten zuen zentro horiek sortu daitezkeela, baina beti ere Europar Batasunean dauden berma horiek mantendu da. Esan nahi dut hori mantentzen ez bada, ez dira balizkoak, orain sententziari itxaron beharko zaio, azken finean, sententzia izaten delako ondorio juridikoa daukana, eta normalean, abokatu orokorrak esaten duenarekin bat egiten du sententziak, beraz, sententzia hori atera eta gero, esan genezake, Europar Batasuneko auzitegiak nolabaiteko baimena emango diela deportazio zentru hauei, beti ere, esan bezala, oinarrizko eskubideak, bermatzen eta babesten badira, eta hori egiteko mekanismoak jartzen balin badira.
1: Entzatzen dut, Europako legebiltzaren parlamentuak gehiengoa baitu zentro eskuinak, aixe pasatuko dela neurri hau eta bestelako neurriak migranteen etorrera hori baldintzatzeko eta estutzeko, ez?
2: Bai, aixe pasatu dira, batez ere, popularrek bat egin dutelako eskuin muturreko taldeekin, neurriak gogorrak izan daitezen, horrek ere polemika nolabait sortu du, baina, azken finean, gehiago dira araudiak gogortu nahi dituztenak, xamurtu nahi dituztenak baino, eta hori ere argi ikusten da, ba, Europako gobernuen artean, gobernu gehienek bat egin dute araudiak gogortzearekin, ba, bueno, geroz eta ba, eskuineko eta eskuin muturreko talde gehiago, talde politiko gehiago daudelako ere Europar Batasuneko gobernuetan.
1: Ba, zondo, gainen larun moten ospatzen baita migrante nazioarteko eguna, migrazio nazioarteko eguna, beraz, are ze oparirekin izango diren. Mila esker Olatzarriet eta pasa udon bat.
2: Berdin, baita zuek ere. Agur.
3: Ardenabiko gozamenak berriz heldu dira laugarren edizioa.
4: Ekainaren 21ean urketan, 9etan ibilaldia.
3: 10etan 10 kilometro terdiko lasterketa.
4: 11ak terditan aurren lasterketa.
3: Ondotik jateko,
4: edateko,
3: ekoizlen merkatua,
4: eta kontzertua.
3: Musikaren besta.
4: Eta nun?
3: Urketako indarka geran. Izenen emaiteko PB organizazioan webgunean eta mendizpor dendan.
4: Ardanabiko gozamena kurketan.
3: Ekainaren 21ean Beskoitzeko ikastoraren alde.
0: Kultur kronikaren tenorea dugu orain Katisa Dolarek eginen diku garko erkarpena. Entzun dezagun.
5: Eta udaberrien giren eta duela lau aste elurrak desbideratu zituen eskualtraileko lasterkariak, badirudi orai udabetean osoki murgildua girela. Bazterrak idorri-dorrak dira, belarrak laster bururatuak izanen dituzte initzek, eta ondartzak jendetzen ari dira. Aurrek bakantza handiak dituzte gogoan, eta ondoko asteetan lan erritmoa motelzen sendituko dugun batzuek funtsezko galdera hau eginen diogu gure buruari. Usai azkanpoko zer irakurriko dut udako pausa denboran. Kasu hortan bazirezte, bi gomendiorekin natorkizue. Lehena da Salbat Etxarten Un Couple, Les Editions de la Mauvaise Graine edizioan atera dena 2003an. Liburu hori, lehenik, Julia Argitaletxeak agerrarazi zuen 1972an, Une Bonne Assise izenburupean. Liburu horrek balio duen eustez, ez ezaguna den autore hori deskubritzeko. Salbat Etxart Martinikan idazle eskualdun gisa ezagutua da, hango xuri edo beke bakarretako izan zelako 60 markadan kolonialismoa eta asimilazioa gordinki salatzeko, eta administrazio frantsesaren zapalketaren kontra kultura kreolea goraipatzeko. Baina nor zen xuxen Salbat Etxart hori? Ikerketa batzu egitea aski da ohartzeko bera etzela eskualduna. Pezaken sortu zen 1924an. Haren aita, batze zaina, Merinaken sortu zen. Aitatxi berriz, ura ere Salbat Etxart, Saint Martin de Seignancen sortu zen, eta mutil ibili zen. Aitatxi horren sortzea gidean, aitortzena aita ez ezaguna zuela, eta amak Jean-Marie Etxartek zuela bakarrik hasi eta hezi. Jean-Marie Etxarten aita, ura ere Salbat Etxart, urketakoa zen, eskualduna beraz 1803an sortua. Pentsatzekoa da, gure Salbat Etxartek eskuara etzuela ematen, baina segur da bere erroak eskualerian zituela bazakiela. Le Monde Telkile eleberrian asmatzen baitu, oraingo Martinikako Schweltzer hiria, lehenago Cazenegre deitua, Le Basque deitutako gizon mulato batek sortu zuela. Salbat Etxart, karrikako artista izan omen zen, erresistentea, eta 30 urtetan joan zen funtzionario gisa Martinikara, gogotatzen zuen Europa eta unen balore usteletatik urrun ihes egiteko. Martinikako bazterrek eta jendeek soratu zuten eta kultura kreolearen aldeko militante sutsua bilakatu zen. Administrazioak kanporatu zuen handik, nahaskeria gehiegi sortzen zuelakoan, eta metropolira itzuli zen. Orduan zituen idatzi bere liburuak. 1977an, Le Monde Telkile eleberriarekin Jonodo saria irabazi zuelarik, ez zuen Parisera joan nahi izan, eta argazkilarien, kritikuen eta zinegileen bisitak ukatu zituen. Nortasun oldarkor, tormentatu eta bakartia zuen. Haren adiskide bakarra omen zen Serge Rezvani, gutun bidez baizik ez zuena ezagutu. Ondarrean Quebecera joan zen, hango espazioak zaldiz gozatzeko eta unibertsitate batean literatura irakasteko. Tuberkulosia bildu eta bere buruaz bertze egin zuen Granadan, Quebecen 1985an. Arruntantzia da orai, eta haren liburuak aski zailak dira irakurtzeko, lehena salbu kuriositatez gomendatzen dauzuetana, aipatutako enkuple zazpi historio laburrez osatua dena. Egiten dauzuetan bigarren gomendioa antologia bat da. Aurten atera dena, Florilang deitua, Lauzeu Libre argitaletxearen eskutik. Kolektibo batek 16 hizkuntza gutitutan idatzitako obra literarioren zatiak bildu ditu, frantsesezko itzulpenarekin eta beharrezko azalpenekin. Eskuaraz aparte, guretzat alsazieraz, bretoieraz, katalaneraz, korsikeraz, kreolera ezberdinetan, Kaledonia berriko hizkuntzetan, normandieraz, oksitanieraz, pikardieraz eta taitieraz ere idatzi eta idazten denaren jasta ukaiteko, bai eta hobeki elgar ezagutzeko ere parada da. Irakurketa eta uda on deneri.

0: Ese dolareren gomendioak genituen gaur, eta jakin entzungai duzuela ere kronika, nahi eran, egunean zer bargetelatuko dena, Euskal Irratiak puntua duzu egunean.
1: Aizu, otoa panandinat, nola bianiz EHZ-etara?
2: Be, autobusaz bistan duk. Aurten ere aukera hainit izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itzulze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
1: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
2: Bai unatik, atajatzetik, bai gortik eta aurten kanbotik.
1: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
2: Info guztian eta lekuan ukaiteko oa ehz.eus webgunera.

Eta jokoendako bi minutu hartuko ditugu, gaurkoan ere, eta saria zein den gogoraraziz, zabiatuko dugu tartean, aste honetan Ugarte Garaziko Jauberria, etxaldeak eskaintzen duen gasna plater bat zozketan jartzen baitugu, errango dugu, saskitxo honetan gasnaren zati bat, bi gasna mota bigun eskaintzen direla eta arroz esnea ere. Beraz, zara, gaznazaleak baldin bazarete, hemen zuen izena hartuko dugu, noski, erantzun egokia. Ematen bauzu, Uztaritzetik ari gara, gure irratiko estudioetatik, beraz, 0-5-5-9-6-0-0-0, telefono zenbakira deitu beharko duzu. Gaur, erran zar batekin heldu gara, eta erran zarraren bukaera asmatu beharko duzuen. Urteak, zer du luze? Ean, asmatzen duzue, 0-5-5-9-6-0-0-0 duzue gure telefono zenbakia. Ara, Ugarte Garaziko Jauberria etxaldeak eskaintzen duen saskitxoa, zozketan jarri dugu, gasna ezberdinekin eta arroz esnearekin osatua, eta etxaldean berean, errekuberatzekoa izango dena.

0: Eta entzule bat dugu, gurekin, egunon?
1: Egunon.
0: Nor zaitut?
1: Albert Bidarraitik.
0: Albert Bidarraitik. Entzun duzu, errantzarra?
1: Bai.
0: Erraidazu, zein da bukaera?
1: Buztena luze.
0: Ez? Ez dut hori.
1: Abon.
0: Ez dut hori. Oh.
1: Bakiatu. Pasa egunon.
0: Bai, berdin, mil esker daiturik, zanongi. Nik ez dut erantzun hori, urteak zer du luze, 0-5-5-9-6-0-0, oraindik ere parte hartu dezakezue. Are, minutu bat utziko dugu, bestela musikarekin segituko dugu, ondotik berri saila izango baitugu intza harrietaren eskutik.

Momentuz deirik ez, beraz hortan utziko ditugu jokoak bihar berriz ere errantzarrearekin eta gian beste jokoren bat ere plantan jarriko dugu. Baina goitzeko zazpiterrietan berrisaiak izan bitartean, hemen gozategiren kantu bat berreskuratuko dugu goiza, gerotzeko. Zingen. Zingen.

Bagozategi hortan utziko dugu, goizeko zazpiterriak baitira, eta berri saila dugu orain, Intza Arrietaren eskutik.

0: Egunon, diputatuak Korsikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapen bat aztertzen ari dira, erreforma horrek autonomia handiagoa emango lioke uharteari, Esteban Bastiagek esplikatuko digu. Euskoak 2026ko bai euskarari saria eskuratu du, euskararen alde egiten duen lanagatik. Epaimahaiak bereziki azpimarratu du euskal monetak bere langilei euskarazko kurtsoak eskaintzen dizkiela lan denboran. Zestapuntako Summer League edo Udako Liga aurkeztu dute, ego eta ipar euskal herriko 16 pilotari hoberenak kariko dira Donibane Lohizune Miarritz eta Paueko Jai Alaietan, uztail astapenetik goiti ondotik, Udaligako 4 pilotari hoberenek parada ukanen dute ere, Estatu Batuetako 4 hoberenei lehiatzeko. Xehetasun guzti horiek emanen dizkizuegu, baina lehenik egin dezagun puntua Aroaz Maia.
1: Baita, erranen dugu goiz honetan, temperaturak 18 eta 19 gradutan ditugula, eta gaur, atzo baino, bero handiagoa, espero dela, eguzkitsua, giroa, eta atxalderako beroenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango badira, kostaldean 26, 28 graduren artean izango dira beroenak.
2: Arua, bilta garbirekin, zuen laguntzeko egeski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Korsikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapen bat aztertzen ari dira diputatuak atzotik.
0: Erreforma horrek autonomia handiagoa eta legegintza almen zabalago eta sistema propio bat izateko aukera emango lizkioke uharteari. Diputatuek beraz lege proiektuaren alde edo kontra bozkatu beharko dute eta bozketa ekainaren 23an izanen da, baina proiektuaren azterketaren urrengo urratsak zeintzuk dira Esteban Bastiagek.
3: Bai, erranduzun bezala, ekainaren 16-tik 23ra diputatuek proposamena aztertuko dute. Asamblea Nazionalak testua onartzen balu, ondotik senatuan bozkatuko litzateke, baina hor agertzen da lehen oztopoa, biganberek testu bera onartu behar baitute. Bestela, testuak senatuaren eta Asamblea Nazionalaren arteko joan etorri parlamentarioa eginen luke, biganberek testu bera onartu arte. Jakina lege arrunt baten kasuan batzorde misto parekide bat sor daitekela, baina kasu hontan ez da hala konstituzioaren aldaketa bat baitago jokoan. Bi instituzioek testu bera onartuko balute, urrengo urratsa senatariak eta diputatuak biltzen dituen kongresuan gertatuko litzateke, gaiari buruz erabakitzeko. Konstituzioa aldatzeko testuak kongresuko kideen 3/5 babesa lortu beharko luke. Ondoren autonomia horren esparrua eta eskumen eremuak zehaztuko dituen lege bat bozkatu beharko litzateke. Baina hori guztia baino lehen, erreferendum bat eginen litzateke uartean, ala ere zehaztu beharra dago erreferenduma non kontrenian edo ez behargarria litzatekela. Hau da, Kortxikarrak kontsultatuak izanen dira, baina emaitzak ez du prozesuaren aintzinamendua geldiarazteko ahalmenik izanen. Hortik aintzina administrazioak prozesua aintzina eramango luke, ala ere azpimarratzekoa da prozesuak abiatu eta amaitu arte denbora ardezakeela.
0: Jakin Korsikazariko girela, gomitaren tartean, hurbiletik segitzen baitu gaia Peio Rojasugia gurekin izanen da 8:00 goiti, eta erreportaia eskainiko dizuegu ere berrie hauen ondotik. Etxe bizitzaren lurralde batzordearen bilana eta ekintza nagusiak aurkeztu ditu Pirinio Atlantikoetako prefeturak agiribidez, Euskal Hirigune Elkargoarekin elkarlanean ari izan da. Helburua da Ipar Euskal Herrian, bereziki tentsiopeko guneetan etxe bizitzen ekoizpena kudeaketa eta laguntza indartzea, 2025 urteari dagozkion zenbaki batzuk emaiteko, 768 bizitegi sozial onartu dira ezarritako helburua gaindituz, helburuak gainditu diren lehen urtea izan da, baina 16.000 eskaera baino gehiago ukan dituzte etxe bizitza sozialentzat, kopuru handienak dira Baionan, Gelumiarritzen, Daia eta Donibane Lohizunen, eta bea egoiteko bataz besteko epea 28 hilabetekoa da, 2024arekin konparatuz hilabete bat gehiago. Tentsiotasa 113.3 da departamenduan, Akitania berriko gorena. Santa Graziko auzapeza epaituko dute helduden urrian, duela 6 urte kakuetan gertatu istripuaren ondorioz. Oroite emazte bat hiltzela arkaitz bat gainera erori ondoan, nahigabeko hilketagatik epaituko dute beraz magistrata auzapeza, sustengoa ekarriko dio auziarentzat departamentuko auzapezen elkarteak, kakuetako arroilak itxiak dira istripua gertatu zenetik. Eta langile bat hiltzen atzo Donostiako topoaren lanetan ari zela, tunelean lanetan ari zelarik makina bat uzkaili eta langilea harrapatu zuen. Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Trenbide sareak jakinarazi dute, inkesta bat abiatua dela gertaturikoa argitzeko.
1: Bestalde, Euskoak 2026ko bai Euskaradi saria eskuratu du.
0: Euskararen alde egiten duen lanagatik sariztatu dute elkartea. Astero ordu ta erdiz langileek euskarazko kurtsoak segitzen dituzte lantegian eta kurtsoak beren lan ordutegiaren barne dira. Lore Amaia Hansen.
4: Bai eskuarari elkarteak urtero hiru sari banatzen ditu beren egituran eskuararen erabilera sustatzeko urrats konkretuak egiten dituzten enpresa elkarte edo erakundeak saritzeko. Aurten Eusko Elkarteak sari bat eskuratu du, epaimaiak bereziki azpimarratu du eskualmonetak bere langilei eskuarazko kurtsoak eskaintzen dizkiela lan denboran eta lantukian berean astean behin. Beranger Firz Eusko Elkartean eskuara Misio kargodunak bebi zebat mailako klaseak segitzen ditu.
5: Enpresa batek edo elkarte batek hori eskaintza bere langilei opari polit bat da eta opari bat baino gehiago ere uste dut dela inbertsio bat elkarte edo dozein enpresaren zat. Momentu batean euskararekin lotzen zira edo bai bezero partaide ala euskalmak zadan diren eta beraz oso importantea da euskaraz hitz egitea eta denen errola da bereziki arlo sozioekonomikoan.
4: Elodie Fauche, Eusko Elkarteko administrazio kargudunak bezala, hasi berriak ere klaseak segitzen dituzte.
6: Kurtsuetan, hasi berri taldean naiz.
7: Eta zergaitik importantea da zuretzat eskuara ikastea?
6: Importantea da, arrera egiten dudalako, eta diendea ulertzeko ere. Eta importantea da ere nire familiarekin ali tzeko.
4: Horrez gain eskuarazko komunikazioa garatzeko eta sareko enpresa zein elkarteei eskuararen erabilera sustatzen laguntzeko egiten duen lanarengatik sariztatu dute elkartea.
0: Eusko Elkarteko langilek adierazi dute euskararen bizi berritzearen alde lanean segituko dutela tokiko eragileekin elkarlanean. Basoko matematika azterketa euskaraz egitearen alde bozkatu du Akitania Berria Eskualde Kontseiluaren gehiengoak. Osoko bilkura zuen asteartean ta onartu dute talde ekologistak aurkeztu xedea, komunistak salbu, eskualdeko gobernuan gehiengoa duen alderdi sozialistak izenpetu du proposamena ekologistekin batera. Euskal ikasleek basoko matematika azterketa euskaraz egin alizatea babestu dute beraz, Sofi Bizier eskualdeko kontseilari berdeak emandu horren berri sare sozialetan. Eta beste gaietan, Donostiako auzitegiak Gipuzkoako Errenteriako Senpelar bertso eskolari lotu eraso matxisten auzia artxibatzea erabaki du, biktimak ez duelako salaketarik jarri eta ondorioz prokuradoreak ere ezin izan du salaketarik pausatu. Aizpea Otaegi Errenteriako auzapezak azken asteetan egin dituen adierazpen publikoetan azaldu du, ez dela izan bertso eskolako erasoen auziak ukutzeko asmorik, haren erranetan 17 urteko biktimaren borondatea zen salaketa publikoa egitea ez poliziala ez da judiziala ere. Baina salaketa bat aurkeztuko balitz, prozedura berriz irekitzen ahalko litzateke eta auzitegian instrukzio hasiko litzateke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenaren arabera.
1: Kiroletan, zesta puntan 16 pilotari lehiatuko dira Summer League udako ligan.
0: Uztailaren bian hasiko da, bi hilabetez, lau masterz jokatuko dituzte Donibane Lohizuneko jaialaian, beste hainbeste Miarritzen eta beste bi Pauen. Kristof Arotzarena.
8: Barandika Erkiaga, Garzia Laduz, Liboa, Olaran, Joan Sorozabal eta Urre Istiariko dira Intzinetik eta Gibeletik Bask, Kaparuz, Labord, Lekerika, Mantzizidor, Oienart, Porte eta Gorka Sorozabal. Jaz bezala gien Oienart, Sibirotarrak parte hartuko du aurtengo udako ligan.
9: Très content de rejouer cette année, j'ai déjà joué l'an dernier, c'était la première année. C'est voilà la... La consécration, en fait, c'est les plus beaux tournois ici à Niparralde.
8: Neguko Winter Series txapelketatik landa, ze garantzia duen udakoak zehazten dauku eniaut urre istik.
10: Ba, udi esaten da guretza garantzituen ez, askenian jendean oportan da banean da, frontera urbiltzen danean, ba, guretzat ere bete garxi ez dena kantxak beteta ikustia, eta gu beti posik etortzen gara ona, ba, ikusten da jende asko urbiltzen dara frontera eta guri horrek betetzen digunez, ba, gogo asko atatzen dugu jendia posikoteko.
8: Publikoa initz biltzen bada iparaldean, Mikel Mantxizidurek dio ego eta ipar eskoleriko zaleen arteko desberdintasuna zoartzen direla ala ere.
11: Hemen egualdean aldean publiko diferentea da, hemen turista tipo goixo do, baina bueno, hemen fronteak askotan beteteotea abuztuan batez ere. Eta hori bazker dutxen dabai, ez?
8: Udako ligaz baliatuko direnez urrian Uruguain iraganen den zesta puntako mundiala prestatzeko galdegindako gu Xabier Barandikari.
12: Bueno, nino, ez dakigu nor joango dan, saskuek urre bizarre da frantxike presenten dabe laia selekzinoa, guko nino Euskal Herritxik ez dakigu noiz izango dan presentazinoa, ez nortzu joango garen, baina espero dote ondo gonezkero, ba, posible badan, joatia.
8: Udauntan pilotari bakotsak bost master lehiaketa jokatuko ditu eta Donibane Luizune Miarritze eta Paueko Amar masteren ondotik selkatuko dituzte aintzineko eta gibeleko oberenak, gero bost slam norgeiagoketan lehiatuko direnak bukaeran, jakin udako ligarako hautatuak izan ez direnak lehiatuko direla ere bestalde, bederatzi jaialaitan udantzeak Maulen edota Donibane Garatzin bezala.
0: Horrez gain, udaligako lau pilotari oberenek ere paradaukanen dute, Estatu Batuetako lau oberenei lehiatzeko Miamin irail erditxutan. Besterik ez momentu, 8:00 berrien laburpena.
8: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
13: INR eta energiak ereman proiektua.
14: Aukeratzen duzunak, axola du.
15: EH1 fizika ikasi nuen, gaur NASArekin lan egiten dut.
16: Ikertzeak aldatzen zaitu, hori partekatzeak etorkizuna aldatzen du.
17: Arte errak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
18: EH1 formula estudien gidatu nuen, gaur untako automobilgintzan lan egiten dut.
19: Graduen aurre inskriptzioa zabalik. EH1, etorkizunean lanean.
20: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
8: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.

0: Goizeko 7:43 minutu, orain leiora begira ikusten dut hemen, ustaritzen aski zeru urdina dugula odei zonbait zurekin, baina bai, leku zonbaitzutan zeru odeitzu, bestetan zerua urdin. Baina gaur arratsalderako giro eguzkitsua iragartzen digute eta bero, beroa handiagoa egitea espero da atzoko egunarekin konparatuz eta asteburuan asko zeregeio ala diote, beroak iraunen duela ere, baina tira gaurko egunari begira giro eguzkitsua beraz eta temperaturen aldetik atxalderako beroenak barnealdean 30-35 gradu artekoak izango dira, kostaldean berriz, 26-28 gradu duren artean kokatuko dira temperatura beroenak, gaur beraz bero, eta bero odeiak ugarituz joango direla eta arratsalde honetan barnealdean leku zenbaitzutan trumoi ekaitzak izan daitezkela ere diote aro ikerleek. Aizaren aldetik, ekialdeko aizea nagusia hasieran atxaldean, aizea iparraldetik finkatuko dela diote ere aro ikerleek. Horie kolam, iragarki txiki bat eta bere alam Kortxikako autonomiaz mintzatzeko paradartuko du.
1: Gaurko mintzalekuan saio berezi bat izanen da. Iruregiko irratiaren txustengu kampainakari Donaistin Oztibarreko gaztek antolatu zuten irratien sortzea eta garatzeari buruzko main ingurua segitzen alko dugu irratiko langile eta laguntzaileen artean. Zergatik sortu dira irratiak, nola garatu dira, zertan dira gaur egun, aipagai, gaur arratseko main inguruan, arratseko 7:00 Euskal Irratietan.
0: Eta erran bezala, atzo abiatu zen Frantziako Asanblada Nazionalean Kortxikako autonomiaren lege proiektuaren eztabaidan eta hartara Jose Luis Aizpuru lankideak azken 50 urteetan Kortxikaren deszentralizazioaz izan diren saiakerak laburtzen dizkigu. Jose Luis Aizpuru, zuritza.
2: 70garren hamarkada hastapenean deszentralizaziorako lehen urratsak eman ziren Kortxikan. Baina 2026 honetan lehen aldikoz konstituzio frantsesa aldatzeko proposamena mahai gainean da autonomia itzat txertatzeko bertan. Eskualde izaera ukan zezan uharteak lehen urratsak eman ziren duela 50 urte. Beste eskualde dorrekioek zituzten baino eskuduntza gehiago eskuratuz. Eta sufragio unibertsal zuzena baliatuz, baina hau autonomista eta independentistek ez zuten onartu ez ziren ados eta egoera ere tentsionatu zen 1976an FLNC taldearen zorrerarekin. Mitterranden garaipenarekin 1981an berriro aktualitatera jintzen gaia estatus edo berezitasuna aitortuz uarteari.
3: Le gouvernement que j'ai constitué lui l'a fait.
2: Korsikako asamblada sortu zen, baina eskumen urriekin eta boikotatua izan zen asamblada berria. Prosper Alfonsi hautatu izan zen Korsikako asambleako lehen presidente.
4: Nous avons avancé sur une voie malaisée par ce médiocre.
2: 1988an bigarren estatus edo araudi berezi bat sortzeko mentura abiatzen da Pierre Joxe barne ministroarekin.
5: Ce projet est inspiré par l'esprit de décentralisation et de responsabilité.
2: 1991an onartuko den testuak Korsikako populua aipatzen du lehen artikuluan, baina eskuinak kontseilu konstituzionalera joko du eta gibelatu izango da bertan populu hitz hori, Jacques Chirac zen presidente.
6: Un peuple étant reconnu a des droits. Et le premier de ces droits, c'est le droit à l'autodétermination. Si bien que lorsque l'on parle de peuple corse.
2: Korsikar populurik ez beraz testuan, baina lurralde kolektibitate bat sortzen da mini gobernu batekin. Ondoko urteetan, mobilizazio eta atentatuekin, Jospen Le ministroa elkarrezketadara eraman dute berriro.
7: Je suis prêt à recevoir à l'hôtel Matignon les élus de la Corse ensemble.
2: Matignoneko prozesua abiatzen da. Alta, zatiketak badira Kortxikako asanbladan ukan beharreko botere legislatiboaz. 2002an, Kortxikako estatusaren erreforma bozkatuko da. gaiari Nicolas Sarkozy presidenteak emanen dio segida, eta bere mandatuan bi departamenduak desagertuko dira eta kolektibitate bakar bat sortuko da Kortzikan. 2003an, urte bat berantago, erreferenduma eginen da eta ezezkoak irabazten du galdeketa 141-ekin. 15 urte berantago, Bernard Cazeneuve, ministro sozialistak, berriro mai gainera ekarriko du gaia, hots, lurralde kolektibitate bakar baten sortzeko xedea. 2017an, Korsikako kolektibitatea sortuko da, eta abertzalek gehiengo osoa ardiesten dute asanbladan. Duela lau urteko istilu larriek eta kolonaren eriotzak, bobo izeneko prozesua akulatuko dute, Dagmanan lehen ministroarekin, eta Kortzikako autonomia Frantziako konstituzioan txertatzea aurrekezten duen lege proiektuarekin.
0: Mil esker Jose Luis Aizpuru, eta erramezala Kortzikako autonomiaren lege proiektuaz zabalago ere mintzatuko gara, lege proiektuaren eztabaida, eramaten ari den eztabaidaz ere, gurekin Peio Sagasugia izango baitugu goizeko 8:00etatik aurrera.

0: Dena aldatzen da kantu hortan utziko dugu eta gure irratiko lankidengana joko dugu orain.
1: Gure irratiatik Euskal Irratia.
0: Eta Beskoitzeko ikastolak antolaturik Ardanabiako gozamenak deituriko lasterketen laugarren edizio ospatuko dute igande honetan. Berriz ere hainbat froga proposatuko dituzte Urketa, Beskoitze eta Aurtiko bidetan barna, baina olatz paradaz baliatu zarete ikastolaren berri hartzeko ere, egunon.
2: Egunon bai maia, egia igande untan iraganen direla Ardanabiako gozamenak lasterketak bi berritasunekin gainera, batetik ekoizlen merkatua gozatzeko aukera izanen dela, eta bestetik musikaren eguna dela baliatuz, kantaldi kontzertu bat eskainia izanen dela ere, hala ere, eta ikusiz auzapez aldaketa izan dela ere Beskoitzen, ikastolaren berri jakina izan dugu, Julen Jauregi eta Maialen Zamponi burasoek eman dizkigute xetasunak.
3: Ja da, gara, eta etapa berri batean sartu gira, eta sartu da gure ikastola. Dakizuen bezala, Erriko Etxearekin lortu ginuen atera bide bat atxemaitia, eta biztan da, lur bat atxemaitia, eta ondorioz, ari gira, eraikitzen.
2: Lur bat eraikitzen, nahi du egan, ikastola berri haukanen duzuela orain sarterako, eluden sarterako?
3: Bai, aurrikusia dena, ez da eluden sarterako, normalki urtarriaren astapenerako. Zenta asida, pasaden negu bukaeran, eta egiten du, deia ari dira tope, enpresa guziak ari dira, gure burasuan aletik ere ari dira, eta mainenek pixka bat esplikatuko du. Baina, normalki, egia da, astapenean azaroko pentsatu ginoen, baina egia da badalan. Eta egiten du, biztanda piskat beranta hartu ginen paperetan normalen zara, baina ari dateatzen.
2: Nahi du egan hor, eldu den irailean, oino prefabrikatuetan izango ziztela, hilabete batzuaz?
4: Bai, urtahilan sartuko gira 2027an, eta hor maiatza osoan burasoak hasi dira, izan dira tindatzen, zenta tindatze lana gure kargoa hartu dugu. Bai, eguja bakarrik eta hor maiatzan, eta hor haste buru hontan bergin nuen bukatu zen eta azken epea gaur zen egujak tindatzeko. Eta haste buru hontan fite egin behar zen bukatzeko eta amabos bat buraso izan dira haste buru osoan tindatzen eta maiatzean ere haste buru guztietan.
2: Bon, urtagila eman aduzu epe bezala.
3: Bai.
2: 2008-azpiko urtagila. Somati ikasle handitu da, geroztik? Itxasen dut, handituko da, ino, sartzean?
3: Ebe, pixka bat gure borrokaren ondorioa izan da, justuki ez dela handitu, kopurua, momentukot, zenta behia da, beti berbalintzetan girela, aldeko horietan, eta egiten du hor berroita zazpia hor ditugula, beraz, erranginuen borrokan ginerarik berroita amabos baginituela, hor pixka bat tipitu da, zenta hainit ditu kolegiola joan ziren, eta nartean egia da, ez du tirarik ukan, gure ikastolak, hori baginakien, baina egia da, hor baldintzak normalen bezala hobetuko dira, eta pentsatzen dugu biztan da, aur gehiago kaitia ondoko urtetan.
2: Lekua izanen da ikastola berrian?
3: Hori da, bai, lekia izanen da, eta egokia izanen da, eta baldintza honetan errezibitzeko gura guziak.
2: Baina hori entzun duzuen bezala maia, elduden urtagiletik goiti izanen litzateke, anartean, igande untan Ardanabiako gozamenak iraganen dira aipatu bezala, eta ez antzizen emaiteak, PBO egunean eta Angeluko Mendizpor saltegian egin daitezke edo bestela egunean berean ere bai.
0: Baizen ematei buruzko xetasun hauekin, jakinaraziko dugu ere, elkarrizketa osoki, entzuteko aukera badela gure irratia.eus webunean.

Jorgi egiza hortan utziko dugu, goizeko 8 dira Euskadi Irratietan, azken ordukoak bildu ditzagun, nintza Arrietaren eskutik.

0: Euskoak 2026ko bai euskarari saria eskuratu du euskararen alde egiten duen lanagatik. Epaimaiak bereziki azpimarratu du euskal monetak bere langilei euskarazko kurtsoak eskaintzen dizkiela lan denboran ta lantokian berean astean behin. Horrez gain euskarazko komunikazioa garatzeko ta sareko enpresa zein elkartei euskararen erabilera sustatzen laguntzeko egiten duen lanagatik ere saristatu dute elkartea. Etxe bizitzaren lurralde batzordearen bilana eta ekintza nagusiak aurkeztu ditu Pirinio Atlantikoetako prefeturak agiri bidez, Euskal Elkargoarekin elkarlanean ari izan da helburua delarik bereziki tentsiopeko guneetan etxe bizitzen ekoizpena kudeaketa eta laguntza indartzea. Datu batzuk emaiteko, 768 bizitegi sozial onartu dira, ezarritako helburua gaindituz, bea egoiteko bataz besteko epealdiz luzatu da 28 hilabetera. Tentsio tasa Akitania berriko gorena da departamentu hontan. Aluminiozko txuntxun eta txirulak ekoizten dituzte Altzabeetin. Siberuan mekanikako langile frango baldin badira egazkin gintzako lantegietan adibidez, haien lanak ez du oihartzunik publiko zabalagatik, horregatik abiatuz, joane edo hortatik abiatuz, joane zahaietek aluminiozko instrumentuak egitea erabaki du, dozena bat txirula eta rock musikarako txuntxun ekoitzi ditu momentu zentzunen dugu 8:30etako berrietan. Eta 6 hilabetero egiten duen bezala, iztegia eguneratu du Euskaltzaindiak, 603 forma berri bildu ditu eta 2,149 hitz berrikusi, Bluetooth edo Euskarri Digital, Euskainol edo Euskalkietan ere hainbertze eta pintada hitzak atxeman daitezke batzuek aipatzeagatik. Kiroletan futbolean, munduko kopako partidetan, Frantziak irabazi du atzo Senegalen kontra 3-1, Irakek galdu Norvegiaren kontra 1-4, eta Argentinak irabazi Algeriaren kontra 3-0. Eta bestalde arratsuntan, Portugal ariko da Kongoren kontra 7 eta 10, Inglaterra Kroaziaren kontra. Hoiek izanen dira 8:30 jorratuko ditugun gai nagusiak, gero arte.
1: Goizberrin gomita.
2: Eta gomitaren tartea dugu orain Goizberrin eta gaur erran bezala Kortxikara begira jarriko gara edo hain zuzen Kortxikako autonomiaren lege proiektuaren eztabaidaren arira Peio oso jasuja izango dugu gurekin Jose Luis Aizpuru.
3: Peio soratzuria, egunon?
4: Egunon.
3: Beraz, zehazkako lehendakari oia eta baterako bozera mailera zira, ongi ezagutzen duzu Kortxika, egun berri baitzira uste dut? Duela guti, gainera? Goizberrin aipatu dugu eta berezelten ere aipatu dugu atzo abiatu zela Frantziako legebiltzarrean Korsikako autonomiaz eztabaida. Gurutzatu dituzun Korsikarek zer diote, baute esperantza prozesu hau, abiatu den prozesu hau ongi bururatuko dela, zer diote autonomia eskari horta, zer diote berezit autonomia buruz?
4: Esperantza hondiarekin begiratzen dute gaurkoa, ikusi ala izan ditudanak, aspaliko esperantza baten emaitzaren beha dira, autonomia eskaera aspaliko dute amarkadak eta amarkadak badira horren inguruan borrokatzen ari direla, eta bada bereziki amar urte, fase berri batean sartu zirela, estatus bereziko lurralde kolektibitatea lortu zutenetik, hauteskundeak irabazi zituztenetik, lortu dute frogatzen politikoki gehiengo handi bat bazutela, gehiengo estable bat bazutela Korsikaren inguruan, autonomia horren gaian inguruan, amar urte abiatu dutela fase berri hori, eta gaur lehen mantxa agertzen zaie, fase finaletan diela diote, gaur baute matxa bat futbolan bezala, gaur irabazte mani dute ondoko mantxarat pasatzenko dira, senaturat, irabazte mani dute ondoko mantxarat kongresurat, finala ez dute oraindik ez dute gaur jokatuko, baina gaur balitatzenko dute azken amarrurtetako lana.
3: Ona iristeko, justuka ipatu duzu, 2017an sortu zela beraz Kortziako asamblada berezia, gehiengo haundiak, gehiengo osoak behar dira ardietzi, onaino iristeko?
4: Haiendako elementu biziki importanta izan da. Beriziki Parixeren jarrera aldatzeko. Hori baino lehen, Korsikaren eskaera ikusia zen gutiengo baten eskaera gisa. eta hori hizkuntz gutituak, popul gutitu guziek arazo hori dugu, frantziaren eskalatik gutiengo bat gira eta hola ikusia eta ez gira entzunak. Korsikan lortu dute bat instituzionalizazioa, instituzionalizazioa azkar bat, eta horrek erraten du fokusa Korsikan eman berdela, eta gehiengoa begiatu berdela Korsikatik, eta hori Pariseko lortu du, eta gero hauteskundeak irabazi dituzte. Eta Korsikaren bozera maile, zilegizko bozera maileak Parisaren zat, autetxe horiek dira, proiektu horiek ematen dutenak. Eta horrek Pariseko jarrera osoki aldatu du.
3: Autonomiaren testu honetatik kanpo emandu Macronek bai ofizialtasunaren hitza, baita ere populuaren hitza, horiek bazter eman ditu, bere linea gorriak markatu ditu gobernuak. Zure ustez, kasu hontan hizkuntzaren ofizialtasunik ez agertzeak, hala ere, ez dakit, independentisten artean, autonomisten artean batasuna segurtatua da?
4: Lortu dute lehenik akordio bat gobernuarekin, eta hori urratsa handia izan da, akordio bat lortzeko berri izan dira kompromisoak egin bialdetaik. Kompromiso handienak, ala ere, Parisek egin ditu. Gaur egun, Parisek du autonomia estatus bat proposatzen Korsikarentzat, ez bakrik onartzen galdera, baina gaurko legea gobernuak du proposatzen, beraz hori haintzin pausu handia da. Korsikarek berri izan dituzte ere borroka batzu pixkata paldu, beraz populuitza, hizkuntzarena, ez dira osoki baztertuak. Gaur proposatuaren testuan, bada hizkuntzaren aipamen bat. Ez du gaurko testuak definituko hizkuntza koofiziala izanen den ala ez, baina gaurko testuaren autonomia emanen zaie, onartuko zaie, komunitate bat baita, hizkuntzari lotua dena. Horrek gara du ondotik gaurko legea pasatzen mani bada, lege organiko bat berko dela, eta hizkuntzaren gaia tratatu berko dela lege horrek. Zeinetaraino iritsiko den, koofizialtasuna arte, estatus askar bat arte, hori ondoko etapak emanen du, baina gaurko hitzak hitzetan badira aski amu, ondotik hizkuntzaren gaia lantzeko ere.
3: Aipatu diguzu gaurko eguna beraz, egun importante izanen dela, jakiteko ea legebiltzarrean gehiengorik badenez testu honen inguruan, badirudi gaur bozkatu daitekela, behin gaurkoa pasata gero, senatura joanen da testua, ze gertatu daiteke senatuan, jakinda senatuan eskuina gehiengo dela, eta badirudi emendakin ainitz izanen direla testu hori apaltzeko edo kamusteko, randezagun.
4: Interesgarria dena, hor, azken urteetan ikusi izan duguna, bai Korsikar doziran, baita ere Aljazian izan diren eztabaidak dula hilabete bat, edo Maiot, edo Kaledonia berriaren inguruan izan diren eztabaidetan, ez da gehiago alderdika begiratu behar. Eskuina, ezkerra, sozialistak, Le Republika, eskuin mutura, denak zatituak dira, gai horietan. Lengo pozizio dogmatikoak alderdienak gaur egun hautsiak dira. Ez da gio dogma bakarrik, errateko Frantzia bat eta bakarra da, denak ados dira lurralde tasuna kontan hartu behar dela, eta desberin tasuna kontan hartu behar dela. Zeinetan, hori zia denak ados, ikusiko dugu alderdi bakotxean ere talde parlamentari bakotxean ze horrek atxamaten den gaur eta ze atxamaten den senatuan. Horritu behar da, senatuan, nahiz eta biziki kontserbaturak diren eta haiek historikoki diren gehien dogmari atxikiak, Frantzia bakarren dogmari atxikiak, Kaledonia berriaren inguruan bozkatu dituztela testu batzu biziki hausartak. Nazionalitate bikoitza eta horrelako gauzak onartu dituzte, senatuan ere gauzak mugitu dira, prez dira. Korsikaren gaian ikusiko dugu, hori iritsiko delaik senaturat, eta horren ingibilantze baden, balakigu ala ere Korsikak badula abantaile bat, guk Euskal Herrian ez duguna, da uarte bat izatea. Eta dogma horietan, uraz handiko eremuak, eiek dretso dituzte desberintasun batzu, Korsika ida pixkanak asartzen, kasik, uraz handiko elementu horietan, eta ez du han eginen denak, ez du kitzen metropolioa, eta beraz, dogman aldetik onarditake Korsikaren zat autonomia estatus bat ematea.
3: Korsikaren artean, autonomista eta independentisten artean gobernorekin adostu duten hori, rena meita Korsikare beraien artean zatiketa bat gerta daiteke, edo ez, edo aski adostua dute zein den helburua eta nun dituzten bere marra gorriak.
4: Borroka guzietan bezala, emaitzak du definitzen batasuna edo ez. Martxak aintzinat txekitzen dueno, testu hori pasatzen bali bada, eta ondoko urratxak eraikitzeko aukera bali bada, ez da dudalik bateratuko direla proiektu hori aintzinarazteko, badute denek ainitz irabaztekoa borroka horretan. Borroka gelitzen balitz, amar urteetan egin duten investizamendu hori, borroka horretan, negoziak eta horietan, borot batekin bukatzen balitz, hor ikusiko ginuke berriz zatiketa eta estrategi desberdinen agertzea seguraski. Baina irabazten bali bada, ez da dudarik aintzina segituko dutela.
3: Korsikako gaia Euskal Herrira ekarriaz, Euskal Parlamentariek ere ohar bat ateratu dute, duela azte bat, kolektibitate berezitasun baten alde, Ipar Euskal Herrirako, Korsikan autonomia, bateratik ere lurralde kolektibitatea galdetzen da, Lekornu lehen ministroak martxoan dezentralizazio dekretu bat iragarri zuen, olako deskonzentrazio moduko bat, Parisen gauzak mugitzen ari direla irutzen zaizu, edota egutegi aski txinkida eta duen urteko hauteskundeek gai hau geldi eraziko dute.
4: Parisen gauzak mugitu dira. Ez da dudarik, begiratzen direla ikzet testu pasaren azken urteetan, lurralde guziek kasik ukan dituzte aintzinamenduak. Alsazia, Korsika gaur egun, mainan Kaledonia berria, Maiot, Polinesia, Parise, Lyon, Marseille, estatus bereziak onartu dira lekukusietan, denak desberinak, lekuan egokituak, mainan Marseillako boska sistema ez da gehiago beste hirietakoa, hor ere beriztasun bat egin dute, Parise, Lyon, denak aldatu dituzte, eta izan gira hor desberintasun baten aro batean, azken urte horietan. Dezentralizazioa aipatu izan da eniz, Lekornuk ere berak aipatu zuen, hor ere gibel egin du parte handi batez. Denak ari dira ohartzen dezentralizazioa beharrezko dela, baina ezin dela dezentralizazio bakar bat egin Frantzia osoarentzat modelo bakar batekin. Ezin da gaur egun erran departamenduak indartuko ditugu, sinpeki departamendurik ez baita gehiago ez Korsikan, ez Aljazian, ez Parisen, ez Urdazandiko ere muetan. Leuhalde desberintasun horrek azkartzen du gure eskaera. Badakigu, bateratik dugun aldarrikapen hori, estatus bereziko lurralde kolektibitatea, ukan dezakela leio bat Parisen. Baina negiaren, gu gira berantean, Korsikarrak aintzinatuak dira, badute akordio politiko bat eskatzen duten ari buruz, Aljaziarrak ere aurkeztu ala izan dute beren lege proposamena dola hilabete bat, bazutelakotz adostasun bat elematzen zuten proiektuari buruz, guk egin para Euskal Herrian, badakigula adostasun biziki zabal bat estatusari begira, estatus beziko lurralde kolektibitate bat, baina eraiki behar dugu horren edukia, hori idatzi, hori adostu, eta presti izanen girelaik elgarrekin ere matea, Parisen atxemanen dugu lehio bat.
3: Azken galderat Peio Zorazuria, Bastian egon berrezira, eskola Korsako mobilizazioetan, jakin dugu ere berrikitan atzo ere egun prefektura okupatu dutela baitere burazoek. Memento hontan hizkuntzaren gaia erdigunean dela iruditzen zaizu edo da eskola Korsako gauza berezi bat bakarrik?
4: Biak elikatu dira, ez daudarik. Eskola Korsa sortu da dola orai bost urte. Neok ezon espero marxatuko zela, bereziki han ez baitute eskola pribatuan eta elkarte moduan usaiarik. Mainan bizpairu urtez kolakorzak erakutsi du zinezko eredu bat ekartzen zuela, zinezko entzinamendu bat izkuntzaren zat, eta ikusi dugu beste ere muetan bezala, Parisek hainbat egoera blokatzen zituela. Eskolakorzaren garapena blokatzen du, ez eskolak direlakotz, izkuntza eredu berri bat ekartzen dutelakotz. Autonomia prozesu garai bete-betean erortzen da, eta hor baditugu Parisetik heldu zaizkigun mamuzun zaharrak, hizkuntzaren inguruan, oztopo egiten dutenak gobernuak berak autonomiari buruz duen diskurtsuarekin. Horrek bazterrak arrotzen ditu, agian konpromisoak atxeman dituzte, bai hizkuntzaren zat, bai ere lasaitasuna berritzatxe bateko.
3: Bai ikusiko. Peio Zorazuria, mila esker goizontak gurekin zuzeren izateagatik.
4: Mila esker zuen.
2: Baita mila esker zuri ere, Jose Luis Aizpuru. Goizeko 8:00 ordenak dira. Come on!
5: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskadi Jatiak.eus webgunean. Euskadi Jatiak.eus Euskadi Jatien webgunean.
2: Eta Goizberrin segitzen dugu, orain bestelako gai batean murgilduko gara eta Saran, iragango diren formakuntza edo ikastaldi bat eta zinteresatuko gara zuzen. Amaia Bidag, Sarako medikuak ikastaldi batzuk antolatu baititu Saran, ekainaren 27 eta 28an formakuntza hauen inguruko argibideak bilduko ditugu oso Bidag.
6: Egunon, Amaia, ikastaldi bat izanen da, Saran?
7: Bai, izanen da, ekainaren 27tik 28ra.
6: Eta esplikatzen aldokuzu pixka bat, ikastaldi horren helburua zerote den eta mamia?
7: Bai, be, azkenean ikastaldi horren helburua lehenik laguntzea da be gurasoak, gurasotasunean, eta aurrekin krisiak bizitzen direlarik. Deia ulertzeko guraso gisa be zendako baditugun olako erreakzioak, zendako batzutan eginuke berbada molde batean erreakzionatu eta ez gira ahibatzen edo ez gira izaiten eginuken bezala. Eta be hori zerk esplikatzen alduen eta gero be ulertuta hobekiago nola funtzionatzen dugun, ebe egeskiago erantzuten aldugu gure behajeri eta gure behajeri hobekio erantzunez, haugen behajeri ere bai.
6: Krisia aipatzen duzulaik, ze motako krisak?
7: Mota guzietakoak bai, be, gehien bat hori, haugak kesatzen badira, edo iukari, edo izan da den etxean, edo toki publikoetan, edo ara. Beraz alde batetik hori gurasoen laguntzea oian horreka behiz atxemaiten. Eta gero, be, ulertzea hobekiago ere haugak zer bizi duen, zer gertatzen den bere buruan, eta be, nola laguntzen alden simpleki behiz lasaitzen azkenean.
6: Kala, ipatu baitugu konfliktuak aurrekin, baina egun erokotasunean ere beste kertakari batzuen gatik ere izaiten alda?
7: Bai, oroak azkenean da aurrarekin aheman txano bat nola sortzen alden. Beraz, bai, gehienak biztan dena badakitela egiten, baina beti gertatzen aldira adibidez aurrari zerbait gertatzen bazako eta gero kulpabilizatzen badugu edo gezki senditzen bagira aujarekiko edo iduritzen bazauko ez dugula lortzen aujarekin aheman bat sortzen, tentsuak badirelarik beti edo iduritzen bazauko ba, aujagure kontra dela edo ez gaituela maite edo ez gaituela onartzen ala, badira beti aheman ez goxo batzu moldean itzetakoak izaiten aldirenak eta hori gertatzen delarik benola egin behiz aheman txano baten atxemaiteko gure aujarekin.
6: Ados, eta ordeon hori izanen da hor pixka bat mintzatzeko eta pixka bat terabideak proposatzeko.
7: Bai, behor izanen dira beraz ni Rudi Triombitak ere bez medikoa gira homeopatak. Gero izanen da Luis Coltel Labonte, hau usatua da gurasoen laguntzea, eta arek lagunduko gitu gehiago ikusten zer den transmititu nahi ditugun baloreak, aujeri, eta zer diren batzutan, ebe, automatikoki errepikatzen ditugun portaerak, gure gurasoak bezala egiten ditugu gauza batzu, azkenean ulertu gabe, jakin gabe zendako, beraz giberapen pixka bat hartzea eta ikusteko, be azkenean gok zer nahi dugu xuxen transmititu, eta nola egin egunerokoan simpleki. Eta gero bada Magali Volpez Baio, eta hori numerologoa da, eta beraz, berak ikertuko du aujaren sorteguna, gehiago ikusteko sortzegunaren arabera, zer diren aujaren behar bereziak, amaren aldetik, aitaren aldetik.
6: Ados, eta hori noiz izanen da, eta nun?
7: Eberaz, hori da ekainaren 27-28an, larun batik gande, Saran.
6: Bona, nor nahi egiten alda, nola egiten alda parte hartzeko?
7: Bai, nor nahi egiten alda, gura sueri idekia da, baina izaiten alda ere ezitzaile edo aurretaz okupatzen den edo zoin profesional. Eta behizena maiteko edo informazio gehiago kaiteko nire telefono usten aldut. 06, bederatzi bost, lau bost, bat bost, bost zero zenbakira deitzen alda.
6: Mila esker.
2: Eta horra beraz, esaran formakuntza bereziak izango direla. Maia bida, entzuten genuen.

0: Eriko Etxearen aintzinean, iadan legeari ez, Israel desegin.
1: Eta Siberura begira jar gaitezen orain, berritzak ikusgarri berri bat estrenatuko baitu. Berriki Pertsilak dantzataldearen ezagutza egin bagenuen xede berri bat iritsi da elkartetik eta bere urteko bestan estrenatuko du ikusgarri berri bat beraz. Eta ez genuen itxo egiten ahal, Inesa, egunon.
2: Egin humaia, bai egia dizuk, juz nintzala beste zumbaiten gizan ikusgarri berri hunen ezagitzeko. Erran behar dizu artez bardinak nahasik diatila, soinu batxui ikusgarri berri hortan. Muziken importantzien berri zagiraztia du xede berritza alkartiak, Emili Urt, Betian Junet eta Matio Aristoi berritzako langilik.
3: Ebe egia, lehenik elbuia zuzun padaen emaitia muzikala jer, proiektu artistiko bat eta parte hartzia. Bena ebai behitzan ez dizugu sekulan musikako proiektu jaman eta ordin hor be guetako importanta duzu ebai.
4: Heben Sibeun eta partikularski behitzan be proiektu hanitz jamaiten titzugu dantzan inguian eta aldioz sono batekin egututzu. Eta ordin horre, importanta zanaiten ginizun, musika talde baten sortzia, eta sustut paren emaitia jenter holako musika proiektu batetan bilzia, juntatzia, eta zial grekin ez bortzaz beti berpertsonekin, eta voilà, jentian deskurritzia, ezagutzia, eta...
5: Behar bat senditu dugu dei horrekin, ahunt iken behitugu ahapostu handan abat, eta...
3: Bai, eta amine bat kunten gututzu ebai, zenta Sibeun talde bat baizik baduzu, musikalde, eta hor be, en fet, jente hanitz be izena eman die, eta hor din be izigarri kunten gututzu.
2: Soni bat xo izen ulako ikusgarria izan enden txalatu daikie Betian Junet eta Lucie Lusto musikalaiek.
4: Ordin ikusgarri hortan, musikalaiek eta dantzaiek ebilbide bat kuntatuko dizie, Sibeutik abiatzen dena eta ekialdeko Europalat kurrituko dena. Eta simpliki jaiteko, berriz Euskal Herrilat, ala Sibeulat arrazinen tutzu, mena gaiza hanitz ikasieta eta trukaketak egitez eta duku beste zerbait jakutsiko dizie, fen, jakutsiko dizie bai dantzekin sustut eta bai musikan aldetik bai, mena horrein hor xiotak dantza eta xioko musikak nahasiko titzie han edo bizdaje hortan ikasi denaikin. Eta proxet berri hortan hoita parka, hamahibu musikala izan entutzu eta hameka dantzai.
6: Ordi dantza aldetik xibotar dantzak izanen dia, eta ondotik musikaen aldetik abiniban mundio sortako musikakar hartu ditugu, hasiz xibotar ekin bas haidizu baitekin, eta junez beste mundio beste puntalat ikustea zer bazen hor, izanen dia ebai musika tresna desberdinak, dibidez gitarra aldetik mandolina, ondotik txalaparta ebai hebenko aidentako, biolina, trikia, akordeoia, feboa, minima denetaik.
2: Sibeutar dantzak eta menduko musikak ordina hasten ditian soinu batxu izeneko ikusgarria emanik date lehentze behitzaen besta entako irrietaen hamaran.
1: Ba, mil esker Inesa eta... Data emana, hortan utziko dugu goiz berri, gure aldetik besterik ez bihar, ordu berean eta leku berean izanen gara hemen goizeko 6 erdietatik goiti. Gerarte entzulea izan ongi.

Mieresker maia, bihar arte, eta ongi etorri guzieri, zorziterdiak dira eskoli ratietan, intzahietaren berri zain lagusiaren tenurea, ekainaren amazazpia da gaur.

0: Egunon, Euskoak 2026ko bai euskarari saria eskuratu du euskararen alde egiten duen lanarentzat. Epaimaiak bereziki azpimarratu du Euskal Monetak bere langilei euskarazko kurtsoak eskaintzen dizkiela lan denboran eta lantokian berean astean behin. Aluminiozko txuntxun eta txirulak ekoizten ditu Altzabeetin Soane Zagaietek. Hegazkingintzako enpresatik abiatuz beste zerbait ekarri nahi zion aluminiozko lanbideari entzunen dugu berri hauetan. Eta zestapuntako Summer League edo Udako Liga aurkeztu dute Euskal Herriko 16 pilotari hoberenak ariko dira Donibane Lohizune Miarritz eta Paueko Jai Alaietan, ondotik lau pilotari hoberenek para daukanen dute ere Estatu Batuetara joaiteko. Aroalenik, Pampi.
1: Eta beroa berriz aldu zaukula, temperatura gorena sarri, 83 gradukoa izanen da, beraz iguzkia nagusi gaur, baina ondoko egunetan ere.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen, edo zein eguralditan.
1: Euskararen alde egiten duen lanagatik, saristatu dute Eskual Moneta elkartea.
0: 2026ko bai euskarari saria eskuratu du, bai euskarari elkarteak urtero hiru sari banatzen ditu beren egituran euskararen erabilera sustatzeko urrats konkretuak egiten dituzten enpresa elkarte edo erakundeak saristatzeko. Epaimaiak bereziki azpimarratu du Euskal Monetak bere langilei euskarazko kurtsoak eskaintzen dizkiela lan denboran eta lantokian berean astean behin. Horrez gain, euskarazko komunikazioa garatzeko eta sareko enpresa zein elkartei euskararen erabilera sustatzen laguntzeko egiten duen lanarengatik saristatu dute ere elkartea. Béranger Fix, Eusko Elkartearen euskara misio karguduna da.
3: Landenboran kurtsoak hartzen ditugu eta eskainiak dira langilei eta hori ustut biziki importantea da dela azpimarratzea. Horrek eran nahi du betortzen girela lanera, hogeita bost ordurako eta hogeita bost ordu hauetan ordu bat eta erdi hartzen ditugu euskara klasak hartuz. Bai euskarari sariak eskertu nahi nuke, momentu biziki polita zen, biziki atsegina zen ere beste Euskal Herriko eragileekin elkartzea eta be motiba garria da ere bai eta espero dut beste enpresa edo elkartei gogoa piztuko zaiela edo bai euskarari sarean sartzea edo beste eragileekin ere harremanetan sartzea euskara garatzeko haien egunerokoan.
0: Eusko Elkarteko langilek adierazi dute euskararen bizi berritzearen alde lanean segituko dutela tokiko eragileekin elkarlanean. Diputatuak atzutik aztertzen hasiak dira Korsikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapen bat. Erreforma horrek autonomia handiagoa eta legegintza almen zabalagota sistema propio bat izateko aukera emango lizkioke uharteari. Diputatuek beraz lege proiektuaren alde edo kontra bozkatu beharko dute eta bozketa ekainaren 23an izanen da. Baina prozedura luzea da, Asamblea Nazionalak testu onartuz gero Senatuan bozkatu beharko litzateke eta biganberek testu bera adostu arte segituko luke prozesuak, ondotik kongresuak erabaki beharko luke konstituzioaren aldaketak kiden 3/5 babesa behar baitu. Horren aitzinetik Korsikan erreferendum ez behargarria ere eginen litzateke, gaia hobeki ulertzeko Peio Sogasurgia gonbidatu dugu goizuntan Goizberrira, entzunen dugu 9:00 berrietan. Santa Graziko auzapeza epaituko dute helduden urrian, duela 6 urte kakuetan gertatu istripuaren ondorioz. Oroit emazte bat hiltzela arkaitz bat gainera erori ondoan, nahigabeko hilketagatik epaituko dute beraz Magiz Otaj auzapeza. Sustengua ekarriko dio auziarentzat departamentuko auzapezen elkarteak, jakinkakuetako arroilak itxiak direla istripua gertatu zenetik. Eta langile bat hiltzen atzo, Donostiako topoaren lanetan ari zenean, tunelean lanetan ari zelarik, makina bat uzkaili eta langile harrapatu zuen. Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Trenbide Sareak jakinarazi dute inkesta bat abiatua dela gertaturikoa argitzeko.
1: Siberuan aluminiozko musika tresna tradizionalak ekoizten hasi dira.
0: Azken urteetan gero eta komplikatuagoa da musika tresna tradizional egilen atxemaitea, baina molde berriko txuntxun eta txirulak agertu dira Altzabeetin, Soane Zagaieten tailerrean Inesa Dekeo ekoizlearen gana hurbildu da.
4: Sibeua mekanikako langile Franco Balimadia aeronautikako lankietan, henlana ez da publiko zabalai elhestatzen, hortaik abiatuz Soane Zagaietek aluminiomezko instrumentu egitea deliberatu zian. Konkretuk nula ekoizten dien espikatu daik Soane Zagaietek.
5: Ordin eta mekanikazko xedeoetan bezala, lan handiena duzu lehenik guk eta eginoz ingenialaitza deitzen dugun duzu pentsatzia. Eta hoi duzu lanen hiu laurdenak. Eta txerkatzia, piezaen muldatzia, planen egitia. Eta hoi egin ondun, bat duzu zer nahi prozesu mekanikan, bat duzu frezazia, tornazia, sudatzia, toleia, tola plegatzia, tolai formane maitia. Eta justokin tiontionin untxamaitenin azuzun eta prozesu hoiko pieza batetan agerazten ahal nutila. Ordin partitu nuzu aluminiumezko tola eta blok sumaitetait eta leku sumaitetan materiala elki usinatu eta plegatu, sudatu eta azkenin hoi elki duzu.
4: Txululek haide tradizional bat balin badie tiontiona originala gupentsatu ikizan da.
5: Erri iteko zuzuna minibot eta ujatin egiten titzie lili edo belhar edo holako naturako forma sumait. Nik nahi nizuna minibot rock'n'roll versione bat egin ordin bat itzu bi adar, debrian adarra bezala eta lili bat enuk heiteko partez badizu Iron Maiden, heavy metal taldian logoa gainen zizelkatuik.
4: Eta ordin ze maiten usunu gija, entziten ahaldugia, bardin?
5: Bai, hoben aduz jakastia.

0: Uai, hama bitxilula eta txuntxun bat ekoitzik ditu joan ezarraietek, maskadetan, pastualetan, edo beste jeietan baliatzia baizik ez da batzen.
1: Eta beste gaietan, Donostiako auzitegiak Gipuzkoako Errenteriako Senpelar Bertso Eskolari lotu eraso matxisten auzia artxibatzea erabaki du, biktimak ez duelako salaketarik jarri eta ondorioz prokuradoreak ere ezin izan du salaketarik pausatu. Aizpea Otaegi Errenteriako auzapezak azken asteetan egin dituen adierazpen publikoetan azaldu du, ez dela izan bertso eskolako erasoen auzia kukutzeko asmorik, haren erranetan 17 urteko biktimaren borondatea zen salaketa publikoa egitea, ez poliziala, ez da judiziala ere. Baina salaketa bat aurkeztuko balitz, prozedura berriz irekitzen alko litzateke eta auzitegian instrukzioa hasiko litzateke, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenaren arabera.
2: Bosgarren Summer League izeneko udako liga antolatu dute Donibane Lohizune, Miarritze, Pau eta Paueko jaialaiek.
1: 8 aurrelari eta 8 atzelari hoberenak aukeratu dituzte, hiru hiri horietan iraganen diren 10 masterzak jokatzeko. Pilotari bakoitzak 5 lehiaketatan parte hartuko du eta ondotik sailkatuak izanen dira bukaerako slametarako, Frederik Kade Donibane Lohizuneko antolatzailea.
3: Bezberdina gira, ez da nazioen edo kleben arteko lehiak eta bezalako nor gehiago kabat gurea. Hor, aldi oro, ustartzen dugu aintzineko bat beste gibileko batekin.
4: Ils ont préféré effectivement avoir une formule, je vais dire, plus
3: formula leiakorragoa hautatu dute pilotariek, zehazteko nahi dute denek lana izan eta denen kontra ere bai. Iduritzen zaie partida horietarik aterako direla jokalari hoberenak, gero akidura beharko dute kudeatu.
1: Jakin udako ligarako hautatuak izan ez direnak lehiatuko direla beste 9 jaialaitan udan zehar, Maulen eduta Garazin, Donibane Garazin bezala, Frederikade.
4: Oui, pour nous c'est important que en fait les joueurs qui sont pas sur la Summer League et qui
3: guretzat garrantzitsua zauku udako ligan ariko ez direnek lehiaketak ukanditzaten eta ez bakarrik erakustaldiak udan.
4: C'est vraiment parce que l'on veut, nous on veut la compétition de bout en bout et c'était pour nous important et ça fait plusieurs années qu'on y travaille.
3: Bada multia bat gogoetatzen ari girela, uda ligarako sailkatu ez direnek edo Arsenal ez direnek egiazko lehiaketa bat ukan dezaten elgarren artean indarrak neurtzeko eta guk ere jokolari batzuen begiratzeko.
4: S'aguerrir aussi et de se confronter et peut-être à nous aussi de nous donner une autre vision de certains joueurs.
1: Uda ligako lau pilotari oberenek parada ukanen dute ere estatu batuetako lau oberenei lehiatzeko Miamin irail erditsutan. Pilotan eskuskaz barneko berria masterz lehiaketaren finalerdiak jokatuko dira arratsuntan, 7 ospitalta gisan duetariko dira Pierre Etxeberri eta Sánchezen kontra, eta itzin esperantza lehiaketaren finalerdia izanen da, Iribarne eta Etxeberri Borteiri ariko dira Matxin Etxeberri eta Larreren kontra. Besterik ez momentuz, 9 berrien laburpena.
5: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 30 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
6: INR eta energiak ereman proiektua.
7: Aukeratzen duzunak, axola du.
8: EH1 fizika ikasi nuen, gaur NASArekin lan egiten dut.
9: Ikertzeak aldatzen zaitu, hori partekatzeak etorkizuna aldatzen du.
10: Arte derrak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
11: EH1 formula estudien gidatu nuen, gaur untako automobilgintzan lan egiten dut.
12: Graduen aurre inskriptzioa zabalik. EH1, etorkizunean lanean.
13: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
5: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
2: Egunon guziri, ekainaren amazazpia da gaur, festa on artizar loreila deitzen zirezten guziri eta festa on erbe guziri, ere zorionak ekainaren amazazpian sortuak bali maziste. Desertifikazioaren aurkako munduko egunan dela gaur. Istantean nazioartela joanen gida, migranteak eta Europa kronika untan olatzari eta gurekin izanen baitugu. Herria astekarian ere zer irako gai izanen duzuen erranen dauzue, gaurkoan Ainhoa Etxeniket. Gure gomita begiraleak Donibane Lohizuneko kultur elkarteko lehendakaria izanen dugu, Pierre Latasagoia, behatziontaik amaretarat gurekin dantza solas, kultura eta irakaskuntza ere, irakasle baita ere. Kataluniarat joanen gira Dr. Prats taldearen azken kantuetarik baten zuteko eta lehenik aipat ditzagun bideak eta astezken goizuntan bideetan Lapurdi aldean autolegoak debeatzunta horita ama bian emezortzi minutukoak dira momentu untan, Baionara duruz joaiten zisterarik basusakin pasatzean Resplandietor bidean baitare bizpairu minutuko autolegoak Duvergiedo urran ere pasatzea Bizka bat jabatua dela, pasaia hori, eta Baionako etorbidean biarritzekoan ere angelun badirela autolego zonbait seinalatuak oraino. Eta gaur zeru garbi-garbia dugula, erraiten aldugu temperatura gorena, oita amairu gradutan izanen dela, barne aldean beroago, Gana baita Sibero basena barren gaindi, eta Lapurdi kostalde hortan, oita bost, oita sei graduko temperatura, ize pixka bat izanen da aldiz. Eta biak ere beti segituko dugu aro beroarekin, eta orzantzaide ere, oita amaldau graduko temperatura aipatzen da barne aldean, oita zazpi kostaldean gehien gehienik, orzantz karaskak eta euri huar batzu ere Sibero eta Biarnoaren mugan izanen direla. Ostiralean aldiz horre Iguzkia behinan lamro zomeit ere eta odeiak ere, goita amar gradu inguruko temperatura gaindituko da ere barnealdean atxaldez, goxoago kostaldean gaindi, goita bizpailu gradu ostiralez, baina zerua estadia erramezala. Eta larumatean berriz iguzki eta orzantzi riskoa ere aipatzen da, hor ere goita bos gradu inguru Baionan eta goita amairu Maulen, eta igandean oraino bero izanen dela, oita amabos gradu eta zeru garbiagoa ere iragartzen dute iguzkia beti nagusi asteren eta aste artean ere, ala, momentu zaipatzen aldau zueguna, erritzuko alo ikertzaren erranak dira, Eta guazen olatzarrietarekin nazioartean gaindi eta Europarat eramanen gaituzte Jose Biza Espururekin.
14: Olatzarrieta Bruselatik egunon?
15: Egunon, bai.
14: Zurekin aipatu nahi genuke Europako batasunak eta Europako instituzioek azken aldian hartu dituzten zenbait delibero errefuxatuetaz eta azken finean Europatik kanpoko errefuxatuentzako gune batzuetara nahi dituztela bideratu ba, etortzen diren imigranteak. Zakiz bide hori zertan den eta ze erabaki hartzen ari diren?
15: Bueno, hemen kainaren amabian indarrean sartu zen migrazio eta asilo arau berriak, ez? Ba, asiloa eta migrazioa kudeatzeko arauak nabarmen gogortzen dituztenak, batez ere ba, Europar batasunera sartzeko kontrolak areagotu egingo direlako, dagoeneko indarrean dago, eta baita ere ba, migratzaileen datu biometrikoak hartuko direlako, eta Europa mailako datu base bat sortuko delako. Eta horrekin batera, asiloa eskatzeko arauak ere harmonizatu edo bateratu egingo dira, eta azkarrago hartuko dira erabakiak, eta azkarrago ere kaleratuko dituzte, eta zalantzarik gabe, punturik polemikoena da, deportazio zentruak atzerrian sortzearena, hori aste honetan bozkatuko du Europako Parlamentuak, gero kontseilluak ere berretsi beharko du, eta espero da neurri hori ere ba udan sartzea indarrean. Beraz, aldaketa asko Europar Batasuneko migrazio politikan, eta aldaketa sakona gainera.
14: Italia izan zen aitzindari, holako deportazio zentru bat Europatik kanpoko mugetan ezartzen eta ordaintzen. Eta bide hori pixkaz egituko du Albanian Italiak egintzunarekin?
15: Bai, bide hori jarraituko du, baina Italiak egin zuen moduan, ez zuen ondo egin, joan den astean Europar Batasuneko auzitegi, justizia auzitegiak sententzia edo iritzia kaleratu zuen, esanez, zentru horietan Europar Batasunean dauden ba, berme juridiko berberak eman behar direla, hau da, oinarrizko eskubideak babesteko, bermatzeko neurriak jarri behar dituela Italiak, beraz, orain egin duten moduan ondo ez dagoela, baina bai, esan genezake, azken finean Europar Batasunak egin duena da, ba, Italiak hasi ireki zuen bide hori, nolabait, ba, balioztatu egin du, ez? Legalizatu egin du, eta orain ikusi beharko da, ba, beste zein herrialdeek erabakitzen duten akordioak egitea, ba, Italiak Albaniarekin egin duen moduan. Dagoeneko badago herrialde talde bat, hor daude adibidez Alemania, Dinamarka, Grezia, eta dagoeneko Afrikako bi herrialderekin hitz egiten ari dira, ez dute esan ze herrialde diren, eta helburua da, ba deportazio zentruak sortzeko araudi hori onartu eta berehala, ba zentru horiek sortzen hastea. Beste herrialde batzuek, tartean Espainiak, argi esan dute aukera hori ez dutela erabiliko.
14: Justiziak hau ere gibelatu dezake, edo berme juridiko guztiekin aterako dira deportazio zentro balizko berri hauek?
15: Ba, Europako Justizia Auzitegiaren abokatu orokorraren iritziak esaten zuen, zentro horiek sortu daitezkela, baina beti ere Europar Batasunean dauden berma horiek mantendu da. Esan nahi dut, hori mantentzen ezpada, ba, ez dira balizkoak, orain sententziari itxaron beharko zaio, azken finean, ba, bueno, sententzia izaten delako ondorio juridikoa daukana, eta normalean, ba, abokatu orokorrak esaten duenarekin bat egiten du sententziak, beraz, bueno, sententzia hori atera eta gero, esan genezake, ba, Europar Batasuneko auzitegiak nolabaiteko baimena emango diela deportazio zentru hauei, beti ere, esan bezala, oinarrizko ba, eskubideak, bermatzen eta babesten badira, eta hori egiteko mekanismoak jartzen balin badira.
14: Pentsatzen dut, Europako legebiltzaren parlamentuak gehiengoa baitu zentro eskuinak, aixe pasatuko dela neurri hau eta bestelako neurriak migranteen torrera hori ba, baldintzatzeko eta estutzeko, ez?
15: Bai, aixe pasatu dira, batez ere, ba, popularrek bat egin dutelako eskuin muturreko taldeekin, ba, neurriak gogorrak izan daitezen, horrek ere polemika nolabait sortu du, baina, bueno, azken finean, ba, gehiago dira araudiak gogortu nahi dituztenak, xamurtu nahi dituztenak baino, eta hori ere argi ikusten da, ba, Europako gobernuen artean, gobernu gehienek bat egin dute araudiak gogortzearekin, ba, bueno, geroz eta ba, eskuineko eta eskuin muturreko talde politiko gehiago daudelako ere Europar Batasuneko gobernuetan.
14: Osondo, gainen larun moten ospatzen baita migrante nazioarteko eguna, migrazio nazioarteko eguna, beraz, are ze oparirekin izango diren. Mila esker Olatzarrieta eta pasa uda hon bat.
15: Berdin, baita zuek ere. Agur.
2: Eta goazen Kataluniatik heldu zauzkigun soinu unen entzuterat. Energia, behar da ezan, energia ezan ginezake eskoraz. Dr. Prats taldekoak ditugu duela bi hilabete argitaratu zuten kantu berri honekin.

0: Dr. Prats, taldekoak entzuten genituen energia deitzen den kantua katalanek ekarririk dola bi labete argitaratu zuten hau eta goazen orai herria astekalian irakurgai izanen duzuen aipatzerat eta zurekin duzu Ainhoa Maia Muruaga.
1: Herria astekariaren berri jaso dezagun orain eta Ainhoa Etxenike dugu gurekin herria astekaritik. Egunon Ainhoa.
2: Egunon Maia.
1: Lehen horritik jabia dezagun gaurko itzulia eta erranen dugu aste honetan EHZ Euskal Herria zuzenean festivala duzuela lehen horrira ekarri.
2: Hala da, bai, ekain ondarean ospatzekoa dute, beraz ekainaren 26, 27 eta 28an. Eta urtengo berezitasuna da festivalak 30. Kandela ufatuko duela arberatzen. Edizio berezi hori liburu podcasta eta dokumentalarekin markatua izanen da. Beraz labur-labur historikoa berriz hartzeko, astapenean piztu gazte mugimendua eta irulegiko irratia elkartu ziren, justuki lehen festivala elgarrekin muntatzeko 1986an ahosan, helburua Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdearen hiri eta laburantzaren baita euskaraz bizi eta biziet zirenen gazten artean zubiak eraikitzea zen. Besta giro parte hartzaile eta laguntzailegoaren bidez, euskararen munduan murgiltzeko aukera ematea zen xedea. Beraz, aurtengo edizioan endaiatik Barkoserainoko 600 laguntzailerekin festivalaren 30. Urtebetetzea ospatuko da ekaineko azken asteburuan. Eta aspalitik ari ziren laguntzaileak EHZ-aren ibilbidea eta ondarea nola transmititu gogoetatzen. Eta esperientziaren lekukoa urrengo belaunaldien esku ustea xedetzat harturik. Horretarako podcastarekin festivalaren historiko mugarri nagusi batzu entzungai ezagri nahi ukan dituzte, bertzalde berriki auzolanaren lurretan liburua atera dute, eta paraleloki gaur egungo EHZ-ako antolatzaileen gogoetak, ametsak eta jangurak ardatzukaren dituen dokumentalak grabatzen ari dira, udazkenean arribatu beharko lukeena pantailan dira.
1: Ongi da. Bestalde mundu zabalean atalean, abiadura handiko trenen proiektuak aipatzen dituzue.
2: Hori da, Grand Projet du Sud-Ouest proiektuak bi abiadura handiko trenbide berri eraikitzea aurri ikusten du, Bordele Tolosa eta Bordele Akize. Helburua bidaia denborak laburtzea eta Europako AHT sarearekin loturak indartzea da. Azpiegituren orientazio kontseiluak adierazi du obrak aurrikusitakoa baino beranduago bukatuko direla, 2035 eta 2042 inguruan, eta akizeen daia zatia epe mugagabez gibelatua dela. Gainera Bordele akizelineak denbora irabazitipia ekarriko lukeela eta proiektuaren finantzaketa zaila dela nabarmendu du. Kontrakoek salatzen dute kostua initz handitu dela, ingurumenari kalte handiak eraginen dizkiola, eta lehentasuna egungo trenbideak berritzeari eman behar zaiola. Proiektuak eztabaida eta mobilizazio ugari sortu ditu.
1: Eta bururatzeko han eta hemen atala aipadezagun, atal berezionetan Marieneako borrokak beti segitzen duela, aipatzen duzu ere.
2: Eta bai, preseski, bai, elebek, lurzainak eta ostiak mobilizazioa antolatu dute Marieneko lurren defentsan, joan den asteburuan. Egun horretan arditegi bat eraiki eta hainbat kolektiboren arteko topaketak egin dira. Badu hamar urte, hiru hektarea eraiki garri dituen Marieneako zelaiaren etxe proiektuaren kontrako mobilizazioak eramanak direla, errikurtso juridikoen, manifestazioen eta lujaren okupazioaren bidez. Helburua proiektua behin betiko gelditzea eta lujak laborantzarako atxigitzea da. Azken hauteskunden ondoren, kanboko erritarren eta hautetsi batzuen jajera proiektuaren kontrakoa dela nabarmendu dute antolatzaileek. Hala ere lujak eraikigarriak direnez, beste sustatzaile batzuek proiektua berriz ardezaketela ohartarazi dute. Horregatik, borroka juridikoaz gain, presio politiko eta soziala mantentzea beharrezkotzat jotzen dute.
1: Hori ekola, gai, hiru gai nagusiak aipatu dizkiguzu Ainhoa, eta beste hainbat gai ere unkitzen dituzue, eta herrietako berriak nola ez ere aipatzen dituzue.
2: Bai, bai, usan bezala, eta 22 haitzemanen dira asteuntako alean.
1: Ongi da, mil esker Ainhoa.
2: Mil esker zuri.
0: Datorren aste arte eta laster berriak intzarretarekin eta ondotik gure gomita izanen dugu Donibane Lohitzuneko begiraleak dantzak eta kultural karteko lehendakaria Pierre Latacha Goya izanen baitugu gurekin eta gaur ekainaren 17 dela pesta on Herve Gussiedi baita ere artizar edo Loreila Gussiedi eta astezken hau da desertifikazioaren aurkako munduko eguna ala dena badakizue eta ongi etorri Gussiedi orai eskuali jateak elgarrekin jarriko gira berriz goizeko 9 baitira berri saila intzarrietarekin.

0: Diputatuak atzotik aztertzen hasi dira Kortxikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapen bat. Erreforma horrek autonomia handiagoa eta legegintza almen zabalago eta sistema propio bat izateko aukera emango lizkioke uharteari. Diputatuek beraz lege proiektuaren alde edo kontra bozkatu beharko dute eta bozketa ekainaren 23an izanen da. Horrek esperantza sortzen diela adierazi digu Peio Sogasiojiak, hurbiletik segitzen du gaia eta goizberrira gonbidatu dugu.
1: Esperantza hundiarekin begiratzen dute gaurkoa, ikusi ala izan ditudanak, aspaldiko esperantza baten emaitzaren behar dira, autonomia eskaera aspaldiko dute hamarkadak eta hamarkadak badira horren inguruan borrokatzen ari direla, eta bada bereziki hamar urte, fase berri batean sartu zirela, estatus bereziko lurralde kolektibitatea lortu zutenetik, hauteskundeak irabazi zituztenetik, lortu dute frogatzen politikoki gehiengo handi bat bazutela, gehiengo estable bat bazutela Korsikaren inguruan, autonomia horren gaian inguruan, hamar urte abiatu dutela fase berri hori, eta gaur lan mantxa agertzen zaie, fase finaletan diela diote, gaur baute matxa bat futbolan bezala, gaur irabazte mani dute ondoko mantxarat pasatzenko dira, senaturat, irabazte mani dute ondoko mantxarat kongresurat, finala ez dute gaur jokatuko, baina gaur balitatzenko dute azken hamar urteetako lana.
0: Erran bezala prozedura luzea izanen da beraz, Asamblea Nazionalak testua onartuz gero, senatuan bozkatu beharko litzateke eta bigan berek testu bera adostu arte segituko luke prozesuak, ondotik kongresuak erabaki beharko luke konstituzioaren aldaketa kiden 3/5 babesa behar baitu. Eta jakin, Peio Sogasiojiarekin egin elkarrizketa entzuten alko duzuela Euskal Irratien webgunean. Euskoak 2026ko bai euskarari saria eskuratu du aurten, euskararen alde egiten duen lanagatik. Epaimaiak bereziki azpimarratu du, euskal monetak bere langilei euskarazko kurtsoak eskaintzen dizkiela lan denboran talantokian berean, astean behin. Horrez gain, euskarazko komunikazioa garatzeko eta sareko enpresa zein elkartei euskararen erabilera sustatzen laguntzeko egiten duen lanagatik, saristatu dute ere elkartea. Etxebizitzaren lurralde batzordearen bilana eta ekintza nagusiak aurkeztu ditu bestalde Pirinio Atlantikoetako prefekturak agiri bidez. Euskal Elkargoarekin elkarlanean ari izan da, helburua delarik berezikiten txopeko guneetan etxebizitzan ekoizpena kudeaketa eta laguntza indartzea. Datu batzuk emateko, 768 bizitegi sozial onartu dira, ezarritako helburua gaindituz, bea egoiteko bataz besteko epe aldiz luzatu da, 28 hilabetera, tentsio tasa Akitania berriko gorena da departamentu hontan. Aluminiezko txuntxun eta txirulak ekoizten dituzte Altzabeetin, Siberuan mekanikako langile frango baldin badira hegazkin gintzako lantegietan adibidez, haien lanak ez du oihartzunik publiko zabalarengan. Hortatik abiatuz, Txoaine Zajaietek aluminiozko instrumentuak egitea erabaki du, dozena bat txirula eta rock musikarako txuntxun ekoitzi ditu orain arte. Entzunen dugu Txoaine Zajaiet ondoko berrietan. Eta 6 hilabetero egiten duen bezala iztegia eguneratu du ere Euskaltzaindiak, 603 forma berri bildu ditu eta 2349 hitz berrikusi, Bluetooth edo Euskarri digital, Euskainol edo Euskalkietan ere inbertze eta pintada hitzak bezala atxeman daitezke, batzuek aipatzeagatik. Pilotan azkenik eskuska Azparneko berria Masters lehiaketaren finalerdiak jokatuko dira arratsuntan, 7:00 ospitaltagi sandutariko dira Pierre Etxeberri eta Sánchezen kontra, eta hori aitzin esperantza lehiaketaren finalerdiare izanen da, Iribarne eta Etxeberri Borteiri, Makin Etxeberri eta Larreren kontra. 11:00 ondoko berri saila.
2: Euskal Irratiak webgunea.

0: Ongitori, astezken goizuntan, gurekin izanen dugu Pierre Latasagoia, laster, dantza solas, baina kultur solas ere hariko gira, doni bari loitzune aldera, joanen gira, aktiboa den dantza talde bat behitugu ere, joanen asteburuko girua eta berriz aipaka izanen dugu. Eta gaur bidea hartzekotan bali mazidezte, justoki doni bane loitzuna aipatzen mahi ginuen, ez da traba berezirik seinalatzeko angaindi, aldiz baionan sartzean basusarritik pasatzen bali mazidezte, de behatziun eta hogeita amabian, ama idu minutuko autolegoako ono momentu untan badirela. Eta astezkenetan, bai, lasaiago, ibiltzen al ziztera kostaldeko bide horietan, aipatzen alda momentu honetan, ono, Baionak aldean Marexaltzult edo Baionako etorbidea ere, pixka bat, trabatua dela, eta behabeko etorbidean beti lehro bat zerratua dela lanengatik ere, hau, angeluko partean. Iguzkia hor dugu, bazterrak berotuko direla, ogoita amairu gradu sibero aldean, kostaldean oita bos gradu arte igoko da temperatura gorena, eta erdi hortan, hor, erdian izanen dira, eta sortzi, oita amar bat gradu inguru, Lapurdi barne aldean erraiten den ez dala, bihar ere berotuko duela, hor zantzaire atxaldean irriskatzen du hor zantzkarraska batzu izaita, oita amalau graduko temperatura, eta Siberoko mendialdean ere euri uar batzu ere posible izanen direla bihar gauari buruz. Ostiralean ere beti berdintzu laino batzu, belainoak ere zerua estaltzeko bero xapa hori sendituko da ono, goita amak gradu eta orzantza ere izanen delarik, asteburuan ere. Iguzki eta orzantza entzuten alko direla oraino goita amak graduko temperatura, berdin noiztenka euri sorta batzu izaiten alko direla. Hala, miarritzeko aro ikertzalek aipatzen digutena. Behatzeak eta zazpi minutu. Gure gomita, erri zebitzen duguna, doni bane, loitzune alde hortatik etorria, Pierre Latasagoia. Egunon, Pierre?
1: Egunon.
0: Doni bane, loitzune aldetik erraiten dut, zenta uste dut sorzez urruñara zirela, ez dakit doni banen bizi ziren?
1: Ez, urruñakoa naiz, eta urruñan bizi beti, bai.
0: Bena, usu doni bane, loitzunean uste dut.
1: Eta bai, hori da.
0: Bai, zenta Donibaneko begiraleak elkarte famatu hortako lehen dakaria ere sartu zira.
1: Hori da.
0: Lehen dakari gaztea ordean, eh?
1: Eta bai.
0: Maite duzu, olako postuen hartzea, arduren hartzea?
1: Desafioak maite dituz dejanen duke.
0: Dantza maite duzula ere, dudari gabe.
1: Moski, bai.
0: Hori, hainitza ipatuko dugu, ondako bai. Minutuetan. Eta, xizinen, ezain gaztetan, ale dantzan?
1: Ordan hasi nintzen kolegio erdian, ekanen nuke laugarrenean edo irugarrenaren astapenean, bai.
0: Ze gertatu zen, tipitan ez zira joan begiraleak dantza talderat?
1: Ba, tipitan ez nahi sartu dantzan ez, eta gero kolegioan lagun batzuk ezagutu ditu dantzan ari zirenak, eta ba, horrek erakarri nahu ekanen nuke, eta pixka bat joan haiz oien ikustera nintzietan, eta gero segitu ditut ikusgarri batzuk eta gogoa piztu zaitola.
0: Maite zinuen ze jauntziak, jenena izinera agertzea?
1: Horban, uste dut erakarri nahuena astapenetik jauntziak dira. Argiki nola bestituak ziren dantzariak, gertakari batzutan ze jauntzi berezi erabiltzen zen eta pixkat nere autuak, ikusgarrien ikusteko autuak pixkat egiten dituen jantzien arabera, eta pixkat zer ikusten nuenaren arabera, ez eta dantzaren arabera, zeren ez nuen bateria dantza ezagutzen garaian, eta hori zen ere lehen impresioa.
0: Zer nahi du, ikusgarrien garaien arabera jantziak ez direla berdinak, eta badirela jantzi edejagoak?
1: Ba, ez dakit jantzi edejagoak badiren ez, baina egia da batzutan ikusten duzu publizitatea edo bideo batzuk eta jaitzen zu, wow, ze deja den jantzi, lehen ez duzularik dantza ezagutzen, azkenean jantziak zaitu markatzen edo, bai.
0: Hori urteetan zehar ere, pentsut aldatu direla, dantzien bai egiteko manerak, bai finezia, ez dakit, usagaiak edo materia ere
1: aldatu? Ba, ikanen nuke gehien bat urtez urte eta azken urteetan hasi naizenetik ere ainitz ikusten dudala da aldatzen direla jantzien autuak, jendeak jantzi modernoagoen alde egiten du eta pixkat jantzi tradizionalak edo ba, beti erabilidiren jantziak edo lehenago erabiltzen ziren jantziak baztertzen direla edo beste molde batez erabiltzen dituela. Bai, garapen handi bat bada ez bortzaz zentzu txajera edo onera, baina bo, aldaketa handi bat bada segur.
0: Kode hainiz bada, eskual dantzen jantzietan?
1: Hori da, ekaren nuke dantzietan badira kodeak eta jantzietan berba gehiago ere, eta bo, bai, mundu bat da azkenean gutxi ezagutua dena eta gutxi ikertua ere, baina negia da dantzen arabera, garaien arabera, autu batzuk ere egin behar dira batzutan, zertarako bestitzen giren, batzutan bestitzeko usaia bada, olentzero edo festa batzuetan, ez bakarri dantzaren zat, baina zerbaiten representatzeko ere, eta horako momentuetan, ba, berba ez da dantzaren jantzia hautatu behar, baina garai baten representazioa egiteko jantzi bat, eta bon, ikusten dudana da gaur egun dena nahazten dela, azkenean da bon, euskal jantzi bat emaitea, baina horrengi berean badira gauza anitz, askotan ez ditugunak aski menperatzen, eta beharko genituzkenak gehiago ikertu, baina bon. Gutxi bada egina momentuko.
0: Hori importanta da zuretako. Badira, Maritzulin eta iniz lan egiten
1: ba,
0: dute?
1: Eskerrak hemen iparaldean badirela Maritzuli besteak beste eta hegoaldean ere jantziaren zentroa bada. Eta eskerrak bi horiek kriston lana egiten dutena eta beste elkarte txipiago batzuek edo pertsona batzuek ere ikerketak egiten dituztela. Beste naz ez ginuke gaur egun duguna izanen.
0: Zeta bada, ritarrek etxen zituzten jauntziak, ateratzeko zituzten jauntziak, dantzatzeko zituztenak, pentsu dut?
1: Hori da, bi multzo atxemaiten alditugu, badira alde batetik, jaren duke, jantzi zibilak, garaian erabiltzen zirenak, beraz horiek dira gaur egun gure jinak eta gure t-shirtak diren bezala, eta gero badira bestaldetik dantzarako erabiltzen ziren jantziak, orduan gaur egun deitzen ditugunak dantzako jantziak eta basilitar jantziak, jalen nuke eta deia hortan badazatik eta bat, eta dantzarako basilitarrek emaiten zituzten dantzako jantziak, beraz gaur egun batzutan egiten da basilitarrez bestitzeko autua dantzatzeko, baina hor gibeltasuna hartuz, fite ulertzen da gaizki ulertze zerbait badela, eta azkenean nahi dena da garaiko representazio baten egitea edo dantza baten egitea, eta batzutan ara, bon, nahasmendu batzuk badira aukekin, eta gero ez da beti egisa gauza egokiena atxemaitea, baina pixka bat gogoetatuz azkenean loturak egiten dira eta behar dena atxemaiten da.
0: Denetak ikusten da, sigur, arlo hortan, eta erten zinuena, kasik, gaur egun badu legitimitate gehiago jinetan dantzatzea, hori baita gure gaurko eguneko zibilez dugun jauntzia.
1: Hori da, gaur egun, baserritarrez bestitzea da gaur egun bat jinetan dantzatzea bezala.
0: Folklorea da, ordean baserritarrez jauntzea?
1: Edo iraganaren representazio bat, edo gure historiari behit lotzea, badira ikusmolde desberdinak horrekin ere.
0: Beraz ikusten dena gaur egun, neskak emaitea galtzak, gizonek gonak, hori ere behikuntza bada eta gaurko zerbait?
1: Orduan, dantzako jantziak hartzen direlaik, adibidez bizkaitar dantzak ditut gogoan, luzaz gizonek dantzatu dute bakarrik eta galtza xurietan ziren, zintagogiarekin eta intxekin zangoetan, banakoa egiteko adibidez, ba gaur egun neskak onartuak izan dira dantza horietan, eta pertsonalki atxemaiten dut logikoa dena, dela eneskek hartzea dantza horren jantzia, beraz galtzetan emaiten aldira arazorik gabe. Gero badira jantzi batzuk gonekin zirenak jada gizonentzat, gogoan ditut oinatiko dantzak adibidez, badute galtza bat, baina badute gonatxo bat gainetik, eta hortan ere gizonek zuten gona hori, azkenean neskek berreskuratu dute dantzan hasi direlaik. Beraz azkenean zaila da egaita zer den mutiko jantzia, zer den neskak jantzia, gero autu batzuk ginak izan dira adibidez, gogoan dut gure kasuan begiraleak elkartean, larogei hamarkadan Lapurdiko dantzak berpiztu direlaik edo indartu direlaik beti-betxel huri esker, autua egina izan zen neskentzat jantzi baten sortzea, gizonen eredua hartuz, beraz kaskaroten jantzia bazen, galtza suria, xintxariak eta zinta, txapela eta bar, eta beraz neskentzat egokitua izan da, eta sortu da emazte jantzi bat, gona suriarekin, eta gaur egun jendeak berba antziduena enundik heldu den, baina hor eginda egokitzapen bat azkenean jantzi horrena. Beraz, hor bai argiki autu bat dela neskak eta mutilak desberdintzea. Baina ez da bat, gero ara, hortan sortzen da gero dudazen dako emazte batek ez luken galtza emanen, eta mutikoak gona, beraz hortan da pixkat batzutan zaila huertza zen dako bizkaitar dantzetan denak galtzetan emaiten diren, Lapurdin ba autua egin zen desberdintzea, bo, ara, mundu bat da ere hortan, eta gogo eta ikerketa luzea egin beharko litzateke.
0: Aixek dira, badira olako gogoetak?
1: Badira geroztak gehiago, bai, egoaldean ikerlari batzuek egin dituzte, gero jantziak egiten dituzten pertsonek egunerokoan egiten dituzte olako gogoetak, eta dantzataldeek ere nahi gabean edo nahi tara autuak egin behar dituzte ikusgarrietan, eta jantzi behiak edo zerbait sortu nahi badute, kabalkada batean, berba, eta olako kasuetan gogoeta inposatzen da taldean.
0: Beti bada gizon eskasa edo mutiko eskasa dantzataldeetan?
1: Orduan, ez dakit eskasa ipatzen alden azkenean dena egiten alda emazteekin, zendako ipatu baden eskasa. Dantza bat egiten alda zortzi emazterekin edo zortzi gizonekin edo zortzi bikoterekin azkenean. Beraz, eskasa ez dakit hitzeko kia den, gero ekia da mutiko guti badela taldeetan. Bon, gure kasuan ez gira plenitzekoak eskerak, bon, jendea motibatua da, bai emazte, bai gizon, beraz talde edeja dugu, gero beste talde batzuetan ikusten da gizon oso oso gutxi badela, beraz, ara, gero eskasa itza ez dakit bizik egokia den gure garaian.
0: Bo, ez da sekatzen parezkatzea baitez bada, egiten denarekin egiten da, egiten alda.
1: Hori da, egiten alda, egiten da bizikiuntza, gero egia da guk beti pusatu ditugula mutikoak segitzerat, eta badakit alde anitzetan pusatzen dituztera, motibatzen direla, ba, azkenean beti danik izan baitera gizonak dantzan, beraz, zendako orain ez dugun dantzatu behar, ba, bai, dantzatzen segitu behar dugu, mazteak bezala, baina ara, batzutan ez badira, ez da, eta, ara.
0: Zumat dantzari dira, orotarat begiraleaken?
1: Orduan, komplikatua da, eulertzea, bo, badira irureun bat kide, ejanen duke talde aktiboa edo ikusgarrien taldea, ikusten dena gaztean taldea, mazazpi urtetik edo piskat gutxiago, ogoita amak urtera arte, behogei bat dantzari badirela, gero badira behogei tamak bat aur, eta gero ehun bat heldu edo zaharragoak direnak, eta hoiek dira edo behiki hasi direnak mutxikoak ikasteko eta plazetan dantzatzeko soilik, edo larogei tamak urtei esker itzuli diren dantzari hoiak. Beraz hor, tropa edera dugu.
0: Bai. Eta jo, badira onduan beste animazio batzu ere begiraleaken...
1: Hori da, gure elkartea ez baita bakarri dantza taldea, batzuek pentsatzuko luketen bezala, baina gure elkartea Astapenetik kultur elkartea da, beraz badugu mintzasoko talde bat, hau da euskara praktikatzeko talde bat, berrogeita hamar bat pertsona biltzen dituena, badugu gero kantu ere tailer bat, hau da ez da korala bat, baina gehiago kantua praktikatzeko eta egiko bizian integratu alizaiteko gero, hor ere irurogei bat pertsona dira. Gero baditugu joste eta ilerrak, baditugu ere txalaparta kurtsoak noiztenka, pandero ikastaroak, gutxiago azken urteetan, baina puntualki izan dira ere literatura edo ikerketa alorreko mintzaldi batzuk antolatuak, eta entzatzen gira ara egiko bizikulturalean ere integratzen, ez bakerrik dantzaren hildoa segituz.
0: Eta lokal poli bat baduzu edo nibanen berian?
1: Hori da gure xantza hondia, lokale deja dugula, ongi kokatua, espazioarekin, eta ordutegia betetzen dugu urtero albezain bat, azkenean baliatzeko eta aukera desbeklinak sortzeko jendearen zat.
0: Hor dira, itzordu gehienak eta jauntziak eta hor estokatuak dira?
1: Hor da, nekaren uke hor badera dena, badugu espazio biziki txikipi bat jantzi anitzen zat. Gero badugu egipika gela hundi bat, badugu sukalde soko bat ere, horrek anitzek hartzen du elkartean, azkenean egipika baten ondotik edo bilkura baten ondotik beti badelarko tragoa edo momentu gozoa. Eta gero badugu beste gela bat justu ondoan tipiagoa dena, gehiago musikariek erabiltzen dutena, edo dantza kurtso batzuk ere antolatzeko erabiltzen duguna, baian kopuru tipi batekin. Eta tarteka behar mairuak eta biltegiak badira gure material guzia biltzeko, izan sukaldari entzako materiala, izan basoak, izan baserak, izan
0: dantzatzeko
1: berdiren tresnak, izan artxiboak ere, ez artxiba hainitz baditugu, argazkiak, erakusketetako panelak, bon, bada hainitz. Kasik sobera ekanen nuke, baina ez da sekulan sobera olako elkarte bat entzat.
0: Altxorrak ere badira?
1: Altxorrak badira, bai.
0: Lengo jantziek edo pentsatzen dut, lengo...
1: Badira, zoritxarrez ez hainitz, eta lehenago elkarteak bazuen lokale bat, lokal bat barkatu parkean, eta ura sartu zen, eta jantzi hainitz handeatuak izan ziren, ez dakit gau, duela zuen bat urte, baina badakit... altxorrak hor zirela eta uraren gatik parte bat galdu zela. Baina bai baditugu sustut argazki anitz eta jantzi batzuk ere bai aspaldikoak direnak, beraz bai bada eta gero lekukotasun idatzi anitz, sortzetik azkinan atxikiak diren gutun batzuk eta testu batzuk, eta bai badira gauza edekak.
0: Denbora da, mentuaz falta, hori guziak artxibatzeko eta gordetzeko edo...
1: Ba, entxatzen gira, baina, kriston lana da, eta lehentasunak finkatzen dira, bestenaz pasatzenako genuke urte oso bat atera gabe eta deus egin gabe, bakarrik aberastasunak ikertzen, eta...
0: Pierre Latasa goiarekin girela, begiraleak dantza taldea eta kultur elkartea aipatzen dugu, Don Ibane Luitzunekoa, zuk beti dantzatzen duzu, begiraleaken ikusgarrietan, aipatuko dugu aintzineko
1: este buruan. Dantzatzen dut, bai.
0: Eta dantza irakasten?
1: Hori da, dantza irakasten ondien taldeari, ikusgarrietako talde hori, eta gero dantzatzen dut haiekin oraindik eta luzerako espero dut.
0: Zenta, joan den aste buruan, bazinuten ere deia itzordu handi bat, udaberria dantzan?
1: Hori da, joan den urtean ez, joan den aste buruan, beraz, ospatu dugu begiraleen eguna larun batarekin, hau da, pixkat gure kide gehienak elkartzeko, edo bedren dantzatzen duten kide gehienak elkartzeko, eta hor, laro gehit bat dantzari eginen, eta ondoko egunean, beraz, ekainaren zazpian, komitatu ditugu zazpi provintzietako talde batzuk, pixka bat zazpi provintzietako dantzen topaketa egiteko urtero egiten dugu bezala aspalditik.
0: Gertatzen da usu badela itzordu bat baino gehiago dantzaren inguruan beraste buruan ogere beti bada zerbait.
1: Ba hori gure aberastasuna da iparraldean eta igual euskalegian orokorrean ba ekimen anitz badirela asteburu guziz beraz beti zaila

0: Udabehe aldean ateraldi txipi batzon egiten, eta gero udabehe dantzan, eta gero festak, eta gero uda, eta gero behit sartzea, eta... Eta gero olentzero heldu da berehala, eta jauteriak behitzasten beraz.
1: Undagen ez asikuran gelditzen.
0: Hoi da, baina batzutan finkatzen ditugu, pausak edo momentu lasaiagoak bestenatz ziklo horrek jaten gaitu, edo kasugin bar da ere jendeari eta eskatzen denari, beraz kasugiten dugu ala ere. Ola ez du iduri, baina barne antolaketa bat bada, eta txaten gira ala ere muga batzuen emaiten, bestenaz, dantzatzenako genuke aste buru guziz.
1: Beti bada itzakia bat.
0: Beti bada zerbait, hori da.
1: Eta joan den urtean ere ospakizuna ziruten, urte betetzea, eta...
0: Joan den urtea izan da, biziki betea janen nuke, bai, bi ikusgarri desberdin sortu genituelako, bat gazteek eraman zutena bakarrik eta horrekin, hau zen behaz boga ikusgarria, eta hor nahi genuen laro gehieta mahurten lehen ospakizuna egin, kalitatezko edo eszenan aurkezteko ikusgarri bat presentatuz, eta gero egin genuen bigarren ikusgarri bat begiralekada deitu genuena, eta hor zen gehiago kide hoi guzien komitatzeko eta kasik behirun ginen dantzatzeko. Beraz, hor, bai, horrek eskatu du sekulako antolaketa eta bi ikusgarrian zirenentzat bereziki pentsatzen dut gazteri, hor, anitz eskatua izan zaie urte guzian errepikatzeko, implikatzeko, antolatzeko, beraz, gara urte kargatua izan dela eta urten ere azkenean da genuen piskat lasaiago izaitea, baina, bo, gauza hitz egin ditugu ere.
1: Adira oso dantzataldeetan nolako momentuak, gora, beherak, eta beharrezkoa ere pausatzea, batzutan beharrezkoa berriz igotzea ere eta prisua
0: hori da,
1: bitea.
0: Bai, denetan bezala badira gora beherak, egia da hor momentu on batean garela, egia dantzariak badirela, aukerak badirela, musikariak badira, gogoa bada, interesa bada, beraz, bai, momentu honen gira gero, ez da inoitxe gurtatua eta beti borroka bat txiki behar da, azkenean euskal kultura edo euskal dantza ez baita lehentasuna eta oino gutxiago Doni Bane bezalako hile batean.
1: Aha. Ados, aipatuko ditugu bestak, aipatuko ditugu ono, eniz gauza personaiak eta jauntziak ere bai ono. Lehenik, topa dagigun, hautatu duzun kantua, Osko Jirena?
0: Hori da, nahi nuen ara ere oroitara zibestak aldu direla eta dantzai izanen bada ere, ba momentu gozo bat pasako dugula kide guziekin eta besta giro bat izanen dugula.
1: Pierre Latasa goiarekin gira goizontar, Osko Jirena topa dagigun kantua.

0: Oskorri taldearen topa dagigun Pierre Latacha goiak hautatua begiraleak dantza taldeko lehendakari dela horretarazten dugu, eta baita ere irakasle, eh? Irakasle bai dantzan, baina ere eskola irakasle zira, eh?
1: Hori da, Etxepare Lizeoan irakasle naiz, bai.
0: Etxepare Lizeoan, zure ikasketak non egin dituzuzuka?
1: Bai honan egin ditut Euskal ikasketetan, bai, licentzia eta...
0: Bena haintzin?
1: Eta lehenago, txipitan, bai, rakaskuntza pribatuan nintzen, Urkuñako eskola pribatuan, eta gero Doni Manelo Itzuneko Dona Maria Kolegioan eta Santo Tomas Lizeoan.
0: Beti entzun duzu eskola zure inguruan etxean eta?
1: Ba, etxean ez, baina gero... Dantza munduarekin eta lagunekin eta festa giroan eta...
0: Etxean ez, eta nola eskuratu duzu beraz eskola?
1: Ba, beti danik ulektu dut eta entzun dut, eta gero eskolan kurtsoekin eta gero liceoan literatura saila hautatu nuen euskara berezitasunarekin, eta gero dantzan ari nintzen atope, beraz aski naturala bilakatu zait.
0: Ha, eskola emaiten da, araike? Dantzan?
1: Bai, ekan nuke bederen nire inguruan beti dantza izan dela lotua izan dela euskarari, eta ibilina izan taldeetan beti entzun dudala euskara, bai. Behar ba nire autua da ere egitea beti dantza biskat eremu kultural batean, eta ez euskal kulturatik edo euskaratik urrun diren taldeetan edo ezakit. Baina negia da, usu kanundara lotura, bai.
0: Mm-hmm. Ara, eskora, dantza, ezin direla baztertu.
1: Ez.
0: Entxatu eden. Eta jo, izan duzu pasaia bat, ere, iparaldeko dantzaren biltzara baita, dantza talde franko baita iparaldean, eta hori guzien lotzeko, iruizentzat hori dela ideberen funtsa?
1: Hori da, idebek badu... Beraz, bai, eta leguzien biltzeko asmoa edo gogoa eranen duke, gero ez da beti ekas, baina ara desafioak maite ditudalako, eta administrazio kontseiluan sartu nintzelako garaian proposatu izan zitzaidan dantza erakasle postu hartzea urte batez, beraz euskararen erakaskuntza utzi nuen edo pausa bat egin nuen, eta ideben sartu nintzen urte batez. Eta gero euskarara itzuli naiz, urestu duke zuen bezala, baina ekia da desafio polita zera, urte batez proiektu anitz eraman ditut, kurtsu anitz, jende anitz ezagutu ere, eta ara, bizki...
0: Eskola garaian hori maite dituzu kurtsuak, eskoletan?
1: Orduan nire postua ideben zen gehien bat dantza kurtsuan emaitea, orduan ni biziki lotua naiz... taldeen dinamikari, beraz egia da taldean hitzek galde egiten zizkidatela kurtsuak, edo ala, ideben bada betidaniko itura hori kurtsuen eskatzea, gero beste talde batzuetan ere loturak egin genituen eta dantza kurtsuan hitz emaiten nituen dantza taldeetan, eta gero egunean zehar eskola batzuetan ere kurtsuak emaiten proiektu baten eramaiteko edo proiektu luzeago baten eramaiteko, ala. Baina, bai, piskat denetaik, eta gero bilkurak, eta antolak eta orokoja, eta ara...
0: Dantzari txiki,
1: beste lankideekin antolatzen, eta bai...
0: Ara, momentuan hori utzi duzu...
1: Eta bai, ezin baita denetan izan, azkenean, eta utuak egin behar dira, beraz... gainera, bon, lehen dakaritza hartu dut, ere begiralak elkartean, gainera lanera itzuli naiz, beraz ezin da...
0: Ezin da dena egin.
1: Hori da.
0: Eta dantza aipatzeko, badira, jandugun bezala, gara idezberdinak, baina dantza iduridu urte osoan badela, ziak garatzen dituzen pertsonaiak ere badirela kaskarotak eta olako garai nagusiak dira hauek, entoz?
1: Ba, ekanen nuke garai importante bat gure urtean, ba, bai, iauterien garaia dela, egia da Doni Banen data desberdinak badirela, horan bada Doni Banen ziburuko iauteria elkarteak antolatzen duen iauteria, hau da iriko iauteria elkarte guziak biltzeko asmoa duen iauteri bat, eta horren bezperan ere ziburun antolatzen dute sorgin gaua, beraz egia da azken urteetan eta azken amarkadetan begik beti parte hartu du hortan. Eta duela inbat amarkada ere hartzaren eguna finkatua izan da Donibanen, hau da bakarrik begik eramaiten duen egun bat hartzaren esnatzearen ospatzeko eta gure kide guziekin kajikak hartzeko eta dantzatzeko. Eta azken urteetan behiz piztu dugu kaskaroten ohitura, beraz hasi ginen bakarrik kaskaroten desfile bat finkatu zehian, horan data hoien inguruan beste egun batez, pixka bat ba, igandegoiz batez kaskarotak ateratzeko egira, mezatik landa dantzatzeko, egiko plazan dantzatzeko, eta urten lortu dugu behitz bultzatzen ere etxez etxea, eta hola ba, gure dantzariak joaiten dira familia batzun ikustera, eta auzoetara gehiago dantzen emaiteko.
0: Ah, bai, ohitura hori, hori badakit asmoa zela berpistea, meki-emeki, zailada hirian pentsu dugu.
1: Orduan, beti pentsatu dugu zaila zela. Badakit duela berrogei bat urte entsegu batzuk egin zirela, gero bertan behera utzi zen, eta hor azken hamar urteetan begin naizenetik beti entzun dut bof, bai, konplikatua da, egian gira, geroz eta euskaldun gutxo bada, hemengo jende guti bada, baina azkenean jaiten genuen, baina bo, ala ere bada alde on bat, badira familia batzuk, badira oso batzuk, oino hemengo jendeekin eta interesaluketen oso batzuk, eta kanpotik heldu den jendea ere batzutan lotzen da, interesatua da, nahi du ezagutu, ez da bat beti jajera txaja kulturari begira, beraz pentsatzen ginuen ara pario ede jazela horren bultzatzea, beraz entxatu gira eta ara jakasta izan du, azkenean familia anitzek ateak ideki dituzterako. Batzu eri ekan dugu ere jadanik elduden urtean etorriko ginela, azkenean bakarrik biegun finkatu genituela bat Ziburun eta bat Donibanero itzunen, eta biegun horiekin ez ginuen aski jende guztien gana joaiteko, beraz jada batzu eri ekan genien ba urtean ezingo zela, baina eskertzen genuela proposamena eta elduden urtean joanen ginela, eta gero auzoetan ginelaik ere batzuak ideki dute atea, edo sosa edo jatekoa eman dute, ara antolatua izan gabe, beraz zerbait sortu da. Gero egia da, auzo batzuetan pasatuz, ohartzen ginela, bon, familia batek idekitzen zigula, gero auzoan ez zela neho jateratzen, eta hor etxe bizitza anitz, etxeak zirela, eta baina, bon, ikusi behar da basoa erdi betea eta ez beti erdi hutsa. Hala ere Donibanen bada gogoa eta bada oraindik zerbait egiteko parada, beraz baiatu behar da.
0: Zerbait eske kantu eta horiek egiten dituzi etxekanderia edo nausiari.
1: Hori da, entxatuk ira, errexago da, behitz sortzen delarik zerbait, lehenagotik finkatzea nola izan behar den, gero nik loturak ditut eta beste batzuk ere inguruko etxe-etxeekin, beraz joan gira beste etxe-etxe batzuen ikustera, letu dugu gure laguneri nola pasatzen zen, eta bo, egin dugu ere gure saltsa azkenean ikusiz hor nola egiten den, hor nola egiten den, eta guk nola ikusten genuen ere, gero betiko gauza garrantzia eman jogu dantzari, argiki ara ere dantzariak dantzari zizaiteko gaitasuna ukan dezaten, ekan nahi dut txukun egoitea egun guzian, kasu egitea, gero ez da beti egesa, baina entzatuk gira dantzaren respetatzea eta ez bakarrik birakatzea
0: Mozkor
1: besta bat, ara, dantzak bazuen berilekua, musikari bikainak genituen ere jokoan sartu direnak, eta gero beste dantzari batzuek gehiago hartu dute pertsonai batzuen ejola, edo eskian ebiltziko ejolori, eta bikainak ziren ere, eta gero momentuko osoa, eta gero entzatu gira bai kantua behitz gure ganatzen, azkenean kantu tailegetan ibiltzen dira gehiago elkarteko zaharrak dira azkenean, eta guk usaia gutxiago dugu kantatzeko, edo bai kantatzen dugu bazkarietan edo festetan, baina ez da behin hor ara liburuzka bat imprimatu genuen eta entxatu ginen pixka bat kasu iten hori azkenean etxeetaratari batzean dantzatu behar baita, baina gero dantzatuta gero zer jarri eta goitatu, ez, bon, pixka giroa sortzeko ere etxe horietan eta jendearekin momentu gozo baten pasatzeko kantuak edekitzen baitu aukera.
0: Ondoko urtean, izanen da berriz, ordean. Dutari gabe.
1: Ba, espero dut baiet. Ez gira hori noa asiak antolatzen, baina pentsatu zira hilean asiko girela, bai, ez azken momentuan edo. Bai.
0: Jo ospatzen intuzie, besta berri, berriki baitzen eta olakoak?
1: Guk ez dugu ospatzen, doni manelo itzunen bada besta berri urtero. Justu aurten uda berria dantzanen behar haste buruan zen. Baina ez da loturarik ola dantzarekin eta txatzen gira gure ekintzen egiten, ez dugu ola bortzaz erizarekin deus berizirik antolatzen eta ez da sekulan egin dantzarekin.
0: Udan izanen dira paradak, seogo dantzatzeko hemen, baina uste dut baduzera beste proiektu.
1: Hori da, berba... Ungariak batzuk entzuten bagaituzte gaur, Ungarian ikusiko gaituzte.
0: Tuzteak baditut, baina zendako ez.
1: Ara, baina bai, joiten gira...
0: Ungariera zendako?
1: Ba, han, txeman ginurako dantza festival bat, urtero errezin bietzen ditugu proposamenak, edo ara, planak badira, europantzeak, eta azkenean dantza sarea biziki zabala baita, bai Euskal Herrian baita munduan ere, beraz, ara... aukerak baziren eta hautatu genuen joaitea Ungariara baderako festival bat eta gero ikusten genuen ere aukera polita egien bisitatzeko eta momentu gozo baten pasatzeko dantzari guziekin azkenean denboranitz eskaintzen baitute elkarteari eta implikatzen baitira urtean zehar eta hor azken urteak bizkikargatok izan dira, beraz atxemaiten genuen momentu gozoa zela horren egiteko.
0: Noiz izanen da hor?
1: Horan joiten gira ustaien 16an eta gero itzultzen gira aste bat berantzago 23an.
0: Nola joiten ziztez eta jauntziak eta denak behar dira eraman?
1: Ozan, bai, joanen gira egazkinez, beraz maletak ditugu gurekin eta jauntziak eraman ditugu gure pusketan. Jadanik egin izan dugu zenpeje mikrolonera joaiterakoan, beraz orain brifatuak gira badakigu nola egin behar den jauntzientzat. Eta musikat jesnak ere eramaiteko beti komplikatua da, beraz horiek soinean atxikiko dituzte musikariek, bidaian zehak ez dituzte azpiko parterati gorriko inkas.
0: Inkas, ez galtzeko, importanta da. Hor, helduak ziztea, undienak joanen, eh?
1: Hori da, bai, helduenak eta azken urtetan implikatu diren horiek, bai.
0: Zumat, horotarat?
1: Goita marauk ira uste dut musikariak, laguntzaileak eta dantzariak barne.
0: Fresak baditu ere horako bidaia batek?
1: Bai, hori da, azkenean han egoitearen parte bat behar dugu pagatu jatekoa, edatekoa eta lo egitekoa nahiz eta hango festivalak parte bat hartzen duen, bere gain eta gero egazkina. Baina gero aukera polita da eta balio zuen aur hartzea beraz, ara.
0: Ungarian eraz.
1: Hori da.
0: Artiko antik oroitzapen politak karriko dituzu dudari gabe.
1: Hori da, bai.
0: Eta gio udan, hemen dantzatzen da, plazan, turisten dako?
1: Hori da, bada beti ohitura hori turisten dantzatzea udan, luzaz hori egina izan da egianitzetan eta kampingetan eta hoteletan eta behaz guen txatzen gira albezain gutxi egiten ez baita gure lentasuna, ez baita azkenean gure dantzaren ikusteko manera. Baina atxikitzen ditugu ala ere bi data egiko plazan, azkenean uda ere edeja baita dantzatzeko eta leku polita baita badira turistak, segur, ezagutarazten diegu dantza eta gero egiko jendea ere heldu zaigu ikustera, eta azkenean maite dute ere gure ikustea, eta bi aldiz delaikola ez da sobera, bon, pasatzen da.
0: Musikariekin eta ateratzen
1: zizte. Hori da, etxatzen gira, urtean landutako dantzak orkesten, eta momentuko oso bat pasatzen ere gure artean, beraz, ara.
0: Mm-hmm. Doni Maneko bestak aipatuko ditugu laster, beste pausa bat, eta hau, justoki, unek badu lotura, hautatu duzun kantua, Juan Arriola eta Arkaiz Minerek, emaite duten, zortziko bat.
1: Hori da, bai, zortziko hori da, igandean, Doni Baneko besteetan dantzatzuko dugu, no? Doinua.
0: Untxa eta Pierre Latasagoiarekin girela, laster aipatzen ditugu pesta famatu horiek.

0: Arkaitz Miner hemen ari-ari tiraka diskotik, sortziko hau emaiten, eta sortziko hau ez duzu nola nahika utatu, Pierre Latasagoia, aste buruntan entzune maitira horako doinuak eta dantzak.
1: Hori da, Doni Bane Eroitzuneko festak dira, aste buruntan, beraz dantzatzen dugu bi egunetan, larun bat atxean suaren inguruan, San Juan suaren inguruan, hor gure dantzak emanen ditugu.
0: Zer, dantza bereziak bat dira edo?
1: Ez, hor, jauzi bat, fandangoa, harina, gure betiko dantzak, azkenean, mainan igande goizean, mesatik landa, beraz, aurreskua edo soka daitzen dena dantzatzuko dugu. Hau da, beraz, parte desberdinetan osatua den dantza bat, Bizkaitik heldu dena, horren jakin behar da, gerla zibilaren garaian, errefuxiatu batzuk etorri zirera, Doni Manelo Itzunerat, eta batzuek dantzatu zuten aurreskua berri egunean, Telesforo Montzon aurreskua zen, beraz aintzinean dantzatzen zuen pertsona, eta geroztik ohitura hori atxiki da Doni Banen, eta hortako Bizkaiko dantzak dira, Bizkaiko urratsak, Bizkaiko doinuak, zortzikoa bada, besteak beste, eta desafioa, aurreskua, zeskua, ara, parte desberdinekin osatua da, eta hori da aurrezko dantza bat, Gipuzkoan ere ikusten dena beste manera batez, eta Bizkaian atxikia dena. Horan, hor horreak egiten dira, janai baitu luza zartzen zen dibidez usapezaren emaztea, edo egiko nox bait, edo azken urteetan gehiago eskertzen ditugu urtean zehar lagundu duten pertsonak, edo implikatuak diren pertsonak. Eta bat, momentu biziki unki garria da, zeren, bon, daia jende anitz erdu da ikusterat, bon, bada kanpoko jendea, bada erriko jendea, eta ohitura da mesatik ateratzean, beraz, jende anitz biltzea Elizaren aintzineko plaza hortan, gero autetxeak hor dira, Eliza hor da, erriko jendea hor da, gure familiak hor dira, eta hortan beti ama bost bat dantzarik parte hartzen dute bakarrik, erron, horrea da dira dantzatzea. Eta gero, dantzatzen ez duten entzat, edo lagundu duten entzat, ere horrea da, be, hartu aitzaitea soka hortan, aurreskoa aukaitea, edo banako zaharra ere dantzatzen da horrez, pixkat aurreskoak dantzatzen diren bezala, beraz, ara, badira, aurten, piskat gehiago, amazazpi dantzari izanen dira, eta hortaz amazazpi gomita ere, hola, urtean zehar implikatuak direnak.
0: Hor dira, eta emaiten dira entzinean, eta dantzariak egiten dute
1: egin entzinean. Berez, tradizioa da, edo tradizioa zen, edo egi batzutan egiten da, piskat publikora joaitea, eta hartzea pertsonak sorpresaz, eta hor zinez ahapatuak dira, hartzen baitira, baina hartuak gira, bizki komplikatua dela, segurtatzea, nahi ditugun pertsonak hor izaitea, eta, bon, badira amazazpi dantzari, beraz amazazpi gomita behar dira, behar dugu atxeman behar den momentuan ere gomita nagusia, horrek ukaren baitu banako zaharra, eta aurreskua, eta gero bigarren gomita ere, bon, beraz, pixkat faltsifikatuak dira, gomitak jadanik badakite bi astelenago edo, kontzutan hartzen dugu, ditugula sokan, ekin hitz egiten dugu, eta hon hartzen dute edo ez, batzutan nahiago baitute esketuki egon, eta gero, ara, sokan ari ez diren dantzariak ere, sartzen dira gomit gisa, beren parte hartzea eskertzeko, eta ondotik edo ondoko urteetan sartuko baitira behar ba soka hortan. Eta hor, horiek ere badakite dantzatuko dutela, beraz badute dreskot bat finkatua, ez bat ere dantzako jantziekin, kaleko jantziekin, maien denak antzeko zerbaituk aiteko. Eta hor duan, joaiten gira horien sekat, publikoan dira, baina mo badakiko duen diren. Eta, ara, badira sokan zerbitzariak deitzen direnak, usu dira bigarrena eta azken aurrekoa. Ateratzen dira sokatik eta joiten dira komiten sekat eta lehenak eta azkenak badute atzesku eta aurreskuaren ejola eta horiek dantzatzen diete aurreskua gomita horiei. Gero gomitak sartzen dira sokan, zubiak egiten dira oinez eta gero joiten da beste dantzarien bilat eta hor horiei egiten zaio banako zaharra daitzen dena eta ara, bizkira buja da baina ara, badute ere Hore txipi bat, ara, eta gero elgarrikin dantzatzen da fandangoa, harina-harina, biribilketa bat, eta gero, ara, segitzen dugu plazaruntz, gero, festa segitzeko, mutxikoak badira, eta, ara.
0: Eta lehen erraiten duzu, ez zirela ere abisatuak hain zinetik, beraz hartuak zirela eta egiten zuten protokolo hori zinetzen?
1: Hori da, batzutan hartuak izan dira, bai, ora, sorpresaz, gero batzutan... Hala, komplikatua da ez baita nahi den pertsona hor, edo justuki badira hiru pertsona, eta azkenan bakarrik aurreskulari bat, atzeskulari bat bada, beraz ezin ira hiru gomita berezi izan, beraz hortako entzatzen ira pixkat gatazka diplomatikoak jaren duke aurre ikusten, eta jendearekin hitz egiten azkenan guxo kiago pasatzen baita gauzak zinkatuak direlarik, eta hala.
0: Enetako hau pari pozoin atualitzateke, eh? Dantzatzea hola denen aintzidean.
1: Eta batzuek jaiten dute argiki, eh? Anitz eskertzen dutela, baina ez dutela hortalatz hartu nahi, edo batzutan ez badakite fandangoa eta harina-harina ere gero ondotik gurekin dantzatzeko. Hortako sekurtatzen dituko hainbat faktore.
0: Hori igandeko...
1: Baina, bai, igandeko itzordua da, beraz... Mila behatzireun eta ogoita emiretzitik egiten dena doni banen.
0: Polita.
1: Biziki polita da. Eta, ara, gero momentu goxoa da. Baina gero egia da, naiz eta antolatua izan, sorpresak badira beti, eta lehenik eta azkenik hartuak diren oiek, eta horreskoa duten oiek, ez dira bat ere ohartzen. Batzutan sekurtatzen dugu hori izanen direla, jaz adibidez, musikari bati nahi genioan egin, eta ezan zuen etorriko zera txistuan aritzera, txistua eskoan zen, eta azkenean hartu genuen...
0: Arritua zen.
1: Eta gena bere alabak dantzatzen zion, eta zen bat ere hortan, guk badaki segurtatua genuen, manera batez hor izanen zela, eta... Eta beste batek uste zuen alabak errik, eukanen zuela besteak bezala banakoa, eta, bon, azkena horreskoa ukandu, bon, urtero bat iraurako sorpresak.
0: Eta gero mutxikoak, eta doni bane kantuz ere begitea dakena...
1: Hori da, gero igandea ere betea dugu, azkenean hori eta gero plazarat jausten gira, eta plazan mutxikoak, hori da. Eta gero doni bane kantuz atxaldean.
0: Gorri eta beltzaz.
1: Hori da.
0: Estanda.
1: Denentzat.
0: Pierre Latacha guia eskerbida, un arte edinik. Ongi pasa, ordean, doni baneko bestetan, ongi pasa Uda, Ungarian, eta bideon oraino begiraleaki.
2: Goizeko 10:00 dira eta FM-ko 89.3an zaude, Arraio Irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Hau pagabon guzti hori. Giro txarrari aurpegi ona, ez edo? Bueno, zuekin, ite taldea. Eskerrik asko.

0: バンバン、しかれがしこ。
1: Bye, yo.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ez autu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko uindibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behatziterbitatik aurrera.

0: Ieba gaixo arratzaldean jende guztia, hemen txego de zarata zarautzen, ekainaren amaseia, ekainaren amazazpiaren bezpera, eta gaurkoan beste irrazaio potente zein interesgarri bat aurretikan, eta esan egun hauek luzia diala eta guenikan gaua ez tala erori, baina guen gaudela zera behatzi txarria dia, da hori da gure ordua ekaina, martxuan eta abenduan ere bai, guen goz behintzat. Eta hola ze gaurkoan gonbidatu batekin nire eskerrean dudan Rambo etorri zaigu berriro, gu baino denbora gehiago pasatzeko irrati jan azkenen aldiontan. Eta gero sartuko gaberekin zeba behaien beste talde badaka, kasu honetan beste instrumento da jotzeu, beha komentatuko hau, behin azkenengo lana orkestera kamorra bai irratiz eta baita ere zuzenean ostegunean. Bueno, Mature, Gabon, Gazte.
1: Gabon, mejana.
0: Ondo geha.
1: Ondo, ja, oporrak bertan. Desiatzen ja, oporrak iristeko.
0: Poste geha, poste geha. Bueno, poste Zutzen
1: naiz.
0: Poste naiz.
1: Estudiatzen ondo?
0: Ondo. Ni primeran, beti. Dizgarena, Gabon.
2: Gabon.
0: Zutzen ondo.
2: Ondo, ondo. Luzein zeigu Maturen kurtsua, eh?
1: Ba, nire, baina. Korreka puta horrekin.
2: Ondo, ondo,
0: ondo. Mature, ez dut errapa, ostia, gaur espezetorri nahi.
2: Ez, ba, guk ere sufritu dugu.
1: Azko sufritu zuen, zuen, nire kutsua. Azte artero nekauta, nio?
2: Nekauta, oida, oida, oida.
0: Iru putzu, sufritu dugu.
2: Amendik aurrera ja, deskantxa bo.
1: Amendik aurrera ja.
0: Ba, deskantxa ben berko duzu bai.
1: Un tiro.
0: Bueno, lagun zaztua, Gabon.
3: Gabon, mundu guzti jai.
0: Ze, Mature baino beto sentitzeaiz, edo...
3: Azko zo beto, beti, primeran.
0: Bueno...
1: Primera ni bai, beti primero.
0: No las artean jende zarras, jende gazteak en hemen irratian,
1: Hoy tú tano.
0: O da, fascismaren gerizpa, hemen arraio irratian.
3: Gerizpea.
0: No. Gerizpea. Oida, txaiak en abesti bat, ohu da, kompainia. Bueno, ba, gaurkoan Rambo etorri zaigu, baina beakin sartu baino lehenu beti bezala agenda antidemokratikoari emango diegu egurra, eta gero, gerokoak. Asteontako agenda zaratatsua.

Bueno, gure agenda gaurkoan ekainaren 18an hasiko osteguna Bilboko kafean txokian 8 euron truke aurrez eta berdan 10 euron truke flash eta zikintaldiak egongo dira jotzen arratsaldeko 8ak eta laurdenean eta esan bazikinen azkenetako kontzertua dela besteria bukabute duela behien ibibedea da behekin flash taldia egongo dela jotzen.

Bueno, horrengo zita zaratatxua menetxian izango de ostegun ontan, gero jardungo geha ontaz gehiago itzeiten kamorra etoriko zaigu jotzea, behin disko berria orkestea, eta behirekin batera Laurel Kaletik zuzen zuenian kasio talia dator, behatzi talitan ostegun ontan hemen Zarauzko gaztetxia.

Bueno, ostirale goaz ekainaren 19ra kasu hontan Lakelo Gaztetxea Santurtzira, arratzaleko 8:30 Mosteuskon truke, Casio Berriere Logroñokoak, Ilerri eta begin batera Kiratsa taldea, hiru talde hauek izango ditugu Lakelo Gaztetxean Santurtzin, Santurtzin markatu 8:00tan ostegunean.

Bueno, orbeko txelagoaz larun batian, ekainaren hogeian, behien hogeita bosgarren urte horrena ospatzen daude, eta beti bezala ba kontzertu pontetean talatu dute, da gazontan larun batontan tokatzen da. Neboaz, Caballo Muerte, Calzados Deportivo, Sudje, Ongotea eta Idolos del Extra Radio taldiak engo dia jotzen. Larun bat hortan ez du jartzen ordua, bentsatze beti bezala bat sortzera kaldea izango da. Horreko txian laudion, ogeita bosturte, zorionak eta ea beste ogeita bost kumplitzeituen.

Bueno, jarretxe de ularun batian, eta hor dao uste tiroli irratian desenterrador izeneko irrasaio bat, ba, bertako jefe o kapua Pedro izeno, 50 urte egiten ditu, buruzo ja, eta kartelian jartzen duen bezala, 50 años del Calvo Fest. Mutela de Yuge, Zaborra, Direlilla, de loco zoze, etxo eta puta nación taldia joko gue, la que lo gaztetxan santurtzen, larun batean zazpitalditan borondatearen truke. Bueno, lengua azten komentatu gendun, lagun sostua kanta batzuk ekarri zituen Getaiko gaztetxearen inguruan, eta itxiela festar azte honetan da, eta honoko gauza kantolatu ditue, iruguneko... Ireguneko egitaragoa komentakoet, ostegunean aziko dana Taskon zeitan en Graka All Stars pintxada. Eta ostiraleko zarrera salgai jarriko ditue, ostegun ontan zeitan Taskon. Ostiralian zeitan pintxopoti arritikan gaztetxea eta behatzitan kontzertu aboste uron truke honi fly eta orzin italia bengo diagotzen. Larun batian ja egun potentia orkakotx tartian. Beti ere, Bazkaia gaztetxean ordu batetan, Getaia nahiko goizo bazkaltzeue, lautan bertzoza joa gaztetxean, bostetan kontzertua doan, bi holtza barruan eta gaztetxe barruan eta gaztetxe kanpoan. Uter, Gal, Pedo, Uzab, Grapa, Min, Mason, Mostaza, Galizia, Belun eta Shibari. Dondoren pintxada Snoopy eta Rocky Violencia. Ogana Getaiko gaztetxean, osteguna ostirala eta larun bata, agur gero arte esateko Getaiko gaztetxe mitikoari, esan genezake.

Bueno, eta bokatzeko gaurko agenda zaratatxua, gaztetxera gato, zebazten gurean kontzertu aldi mado, larun batian mesfest. Dao, musika revolta feminista, kainako gehian, eta aloko talde musika jartzaiek parte hartuko dute, Elisamina musika jartzaia, Larrate Timide, Alai, Kri Kolektiboa, haue dia ba parte hartuko dutenak, eta esan arratzaleko sortzitan dela, nahiz eta hemen akatziki badao, dakartze batiak berreunetan irikiko diala. Pizka berandu, ba, sortzita dira ez berreunetan. MSFest, Musika Revolta Feminista, larun batean sortzitan hemen, Zarauzko Gaztetxean.

0: of faith. We need a bounce of faith. So stop the bounce of faith. Bounce of peace. Ba, haikako betelanoak. Bueno, kaixo, Gabon, hemen jarraitze deu, agenda potentia, ostegunean kontzertua, larun batean mezpez, gauza batzu bai hemen gaztetxian, esan, erakuzketa bukatu dala, lagun izoztua, ez beti gaude komentu.
1: Ostira lontan bukatzea, larun batean jasoko.
0: Bai. Uste nun...
1: Ostira larte tartia dao.
0: Bale, guendikan ikusi alde segure argazki
1: politak. Larun bat goizian dana jasokoa.
0: Vale, ba, larun bat arratzal jarez jun.
1: Ez, erakusketa ikustea bintzat, ez?
0: Hore da, liburu batu ikustea garoa, hori beti egunero bintzat.
2: Oa ropa erostea, irurun damarria.
0: Baitare, oso ondo. Bueno, ondo. Bat jarri goiak, bat. Bueno, ba, leno esan dakua, agenda bukatu dugu, eta guain bai sartuko gehala Ramborekin, zeba ekarri du Kamorraren azken diskoa, azken... Eta aurrenengo elepia dala behaiena, hola, behaie bakarrikan, Elgertasunaren hortzimuga berria izenekoa, esplikatuko digu bea zesan nahi dun, eta Gabon, Aitzol, zemuz.
3: Gabon Gazteria.
0: Gabon, Euskal Gazteria, Gabon,
3: Euskal Gazteria, Gabon.
0: zemuz beha, horrengo gauza.
3: Ondo bidean, ja, oporrak hartzeko prest, eta gogotxu udagiroari eusteko.
0: Ondo. Maturaren enpresa berdinean itezu lana, ez? Beti berdina esateu?
3: Nagusi bera dakagu.
2: Nagusi bera. Hori bai.
0: Bueno, guen dala ez asko hemenikan pasata ere bai, pixat, ba, beste talde batzu eta berba egiteko, Urgul, kasu ondan da, bueno, Molikot ere, eta beste gaipatu genituen, baina gauze aski... Beste talde batekin, nun, beste instrumento da jotezun, hori ere importantia da hemen azpimarratzea.
3: Hala da, gaurkoan Kamorrarekin ator. Eta, bueno,
0: oso... Kamorra taldearekin ez Kamorrarekin, bueno, Napoleko jendearekin.
3: Napoli, baina Bartzelonan ere badaudela,
0: Badaude, ja.
3: Bai. Atzo, algoritmoak ustez... Zeu zer entzundula hortikan, eta jarri zizkia nola bata bestean segidan, bideo sorta bat esplikatzen nola Kamorraren base zentrala Bartzelonan dagoen edo Katalunian dagoen. Beraz, ojo.
0: Bueno, deno daki guain organ da hola, baina bueno, behar nahi duten esatia.
3: Hori laugarren temporadan argituko dute.
0: Bale, serie bada orduan. Bueno, Kamorra taldia. Zesan dezakegu Kamorraren inguruan, hainba gora bera eukiketako taldea, da gaur egun irukote bezala multzazaztela, ez?
3: Hori da, aldaketa hasiera batean taldea izan zen 2008an, sortu zen 2007ko talde baten azkeneko zeatatekan.
0: Estesioa?
3: Zertzela da batzuk egon ziren hola, anosognosiakin gemintzan jotzen, eta Rafa Tabio kantatu egiten genuen bertan. Ozen gerinkoreko talde bat, hola Dead Infectionen inguruan mugitzen zena. Eta ba, garai zoroak gogoratzen ditu, zer hori dela meretzi urte ziren.
1: Denbora pasada, bai.
3: eta dizono irtzapenak oso polita dira, plana egin ensaiatzea juteko, eta ensaiotik angero parrandara, ensaia parrandarekin lotzen genuen. Orduan, win-win.
0: Eta, oker ez baldin mago barkatu moztia, etzo laguna, anosognosian leno beste izen batekin, no?
3: Hori da.
0: Niko, ez dakit, ni goratzen naiz igual botako dut?
3: Bota.
0: Zena de klase.
3: Zena de klase, hori da. Eta...
0: Esan deke, ez?
3: Bai. Ez que zena de klase zen, kero esplit bat eta bergen unako berendola de katekesisekin.
2: Ostia,
3: Gordon.
0: Dana lotuta dijoa, eh?
3: Bai.
0: Gauratzen gaude.
3: Eta guek azkenean, horien izena degeneratu zuten katekesisera, eta guk ordun, bueno, ba, guk klasera edo zenara murri uste horretu esan gero, bueno, ba, guazen zentzu bat ematea, eta bagenekan hor bi neurona baino gehiago zitun bat bagenekan bat bakarrik, baina bueno, nahikoa izan zen esateko aizu, eta proposatzen dizut izan bat anosognosia, zer da hori? Ba, bueno, anosognosia da gaixo egon da gaixo ez dagoela pentsatzen duen persona bat, da buruko gaiz bat. Uh-huh. Osea, hipokondriaren kontrakoa izan dute. Eta nago, joder, ze sakona. Bauda da, okurritu zizai egun gauzari sakorena, benga, guazen horrekin gelditza. Eta hori amaitu zenean, Fresek esan zegoen egizu, hortik urte betera, hola. Ja, disolbatu ginen, bateria jolea alde bat edo juntzen, beste akatak izan, bueno, ja, gutxe genuen operatibo goteari, eta ez genuen ezagurrik egin ez ezer. Eta Fresek urte betera esan zegoen egizu, gure ez dakizet aleren, ogeita bosgarren urte horrena, koprofagiaren, ogeita bosgarren urte horrena ospatu nahi degula, animatzen zate zuen despediako kontzertu egiten. Eta guk esan genuen, klaro, bederatzea egun ditugu, ez da, erantzuteko. Bueno, ba, erantzungo dugu baietz, baina ez dakau bateri jolerik. Haberen hori egiten dugun. Benga ba, aizue, zeiru itzen bateria jotzen probatzen baldin badet, eta guazen ikustea ber, eta, bueno, ba, bederatzea egun neukinitun bateria baten eseri, eta jotzen ikasteko, beraz. Bederatzetik han sortze egun libro sortu zitezkidania.
0: Ondo, ondo.
3: Ez. Guapo egon zen. Guapo egon zen.
0: Eta, bueno, zema zinazten zu baterion, da, gero, beste eta, parte, Rafa?
3: Formazioa iguala zen. Bateri joleak enduta, ba, Rafa eta biok abesten genuen, Rafa mm-hmm. gabestuzun, eta ni baterian jarri nintzen, eta beste ziren Lolo eta Asier gitarratan, eta Ugaitz, bi neurona baino gehiago zitun persona bakar hori.
1: Pertsona hori, bai.
3: Besa kadarra doi bat emendik anu baitz. Baixuan. Orduan, hori izan zen, formazio berriko azkeneko kontzertu eta horrekin agurreman genio. Eta bukatu zen, eta betzun segidera ikeuki. Eta Rafa eta biok jarritu genuen, ba, goze horrekin, ostras. Guai egongo zen zuzera egitea. Linea hontan, baina, venga, zuta biok. Eta, bueno, jake baterian segin nintzen, ba, baina gauzen probatzen, eta posaz eginen algenuna egiten. Eta maka reklutatu genuen momentu batean, kuadriako dut bezala eta lehenago aginaldo zen jo genula, zen, jo, ba, bida, reklutatzen malin badegu, maizago ikusiko dut, eta guai egongo da, baina ba. Azofra gontzen kantatzen lehenengo lau kontzertutan, esan zuen lau kontzertu gehiago ez. Gero Patricia Gontzan, Miska Ferrekoa. Europako hiru birain genitun disguarrekin, hola udako itako.
0: Bai, Arrano Kampoa.
3: Hori da, hori hasi genuen bat. Bai, super polita. Beloki gogoratu zen aurrekoan.
0: Aizu hori da talde honekin Arrano Kampoa ogatzen gera eta pa pa pa pa pa. Da umek da naixerita. Da, da, da,
3: moto estripu bat egin etorren, gaina. Lepoko zerbikalen eskintze batekin, eta medikoak esan zian, ni te muebas, eh? No, tranqui. que me voy de gira con la banda tres semanas. Eta, bueno, ba, horrela hasi zen, orduan, Rafa eta biok hasi genuen taldea, bidetikan Patrik utzi zuen, Txabi jarri zan kantatzen, montu batean, giratako batean, Rubene jozun basua, gero Txusan sartu zen fijo bezala, Txusan Alemaniera juterakoan Pat sartu zen, 2018 inguruan, eta gaur arte bera gelditu da.
0: Bueno,
3: ordutikan, azkeneko sortzi urtetan, formazio bera uki dugu. Xabiek dugu kantatzen, Xabiek utzi zuen, itzuli zen, eta itzuli da gero jateak itzi zitzaizkion, eta erauki genuen disko berriarekin, formato berrian, eta hirukote bezala, jende gutxo gara ze gutxo.
0: Bueno,
3: bai. Simplifikatzen, pixka.
0: Bai, bai, gero eta gutxi hobeto, hobeto.
3: Agenda kontuak ere...
1: Elkartzeko igual komerik, ez?
3: Bai, bai, bai. Eta, bueno, Xabire urruti zegoela, eta testu gura eretzen alde.
0: Bueno, historia benetan ikaragarri urte de xente.
1: Oso unki garria.
0: Bai, kesinaz batzu, favorez, honena, a ver... Baina, bueno, bintzat, 2018 ikan gaur egun arte, bintzat ilukote hori, oza, presente onda, da, bueno, gauza batzuk argitaratu dituzue, da, azkenean, ba, kanta pila bat angaratu dituzue, azkenean goiz kontane, bai, ez?
3: Bai, a ber, formazio honekin, azkenean, hiru grabaketa egin ditugu, bi split eta LP hau eta esan ezake hau dela formaziorik ansolidoena ba bai ensaio atletikan jarrepen ematen ari geralako eta bai hartuta ditugun neurriak eta noraino ezagutzen geran ba pixu hundi ematen duelako taldeari eta nahikoa solidoa delako edo zer gozari aurre egiteko pues, taldekide bat atzen utzi barten momentuan ba zai izaten da gero aurrera jarretzen edo proiektu bat erdizka dagonean grabaketa honen erdian adibidez ahotsa grabatuta zuen Xabin Galdik eta kentza erabaki genuen eta ba, urtebete atzeratu genuen argitaratzeko prozesua erabaki genuen lako ba, irukote bezala
1: irukote egitea dana ez?
3: Hoi da claro, irukote egiteko orduan suposatzen lanak banatzea eta
0: nola banatu zen lan hori en plan hai papelito jarri mano inocente
3: que ba hori demokratikoagoa izango zen hau izan zen ba afari bat egiterako bezala iruko afaltzen dutenean nor gabituko ditu platerak. Ai, ba niri berandu egin zait. Ah, ba niri biago izen dakize dakat. Eta, ba...
2: Isilik elditu zana?
3: Hori da. Aitzak erik gabe topatu ez duna, ba... Aizu, ba, aurre.
0: Pararakin barroa. Bueno, ba... San, da, ze grabaketa ditu kamor. Kantatu ditu baino lehen, igual, komento ze grabaketa... Dazkan kamorrak.
3: Aurrez, diosu.
4: Diskografia edo.
3: Diskografia. A ber, lehenen bat, argiratatu genuen izan zen, Craniseptikekin. Zazpi azbeteko vinilo bat horren ondoren zuzeneko bat Berlineko kopin Human de Denseko taldearekin elkarbanatuta kaseten grabatua oza, oso goza txukuna gero Europako biraterako atera genitun bi grabak eta izango zirela hor geltu ziren grabaketa pirata batzuk, erdibidean zaudenak edo berreskuretuako abesti batzuk, edo zazpiaz betekoak gehi ezakin ungoak, olako pupurri batzuk, ezakit bi oiru eta genitu, edo lau. Ondoren rasekin eta genuen amabiaz beteko lan elkarbanatua. Disguarrekin kasete elkarbanatu bat ere bai. Hori izan zen pixka bat, egintu niru Europar biren ba, laur pentso bezala. Iru da jarraian egin leginen ez.
0: Malibu konpina, eh?
3: Hori, malibu konpina. Eta hori eta Rostoke Resport. Hor ditu bi gure barne broma eta zea guztiak kasetan daude jarrita. Eta horren ondoren argitaratzear dagon beste LP bat, ondikan ez dela urrengo urte arte uste ez dela telako.
0: Ah, LP bat.
3: Eta gero LP hau. Orduan berez aurreko lau taldeen lan elkarbanatu hori lehenago grabatu zen, baina LP-en arrazoi berriñagatik, erabaki dugu berriro grabatzea, eta hotxak ere guk sartzea. Orduan, bueno, punto eta aparte moduko bat.
0: Ba, eta gaur egun, ez, ba, kamorra zuzene ikusteko aukera duguna, ba, bintzat plastikoan daona plasmatuta zuzenean daola.
3: Hori da.
0: Kasu ezea estela garratu duzuna, gau.
3: Bai, abesti hori zarra gaitu ziren, garratu zirelako emezortzian. Ordu, emezortzikoa, hogeita zeian argiteratu, ez dagoen abesari batekin, zentzurik etzun, eta abesti batzuk ere jaz genitun jotzen, ordu nesan genuen, bueno, ba, abesti berri batzuk egingo ditugu, bat ema zuzenean jotzen dugun bat, berriro grabatu. Eta hor aterako da, datorren urtean espero dut. Orduan honek edukiko du jarraipena.
0: Da, LP bat zuek bakarrikan, kamorra, hori kamorra?
3: Lau talderekin, elkarbanatua. Izango direla sorpresa.
0: Sorpresa, zai, kamorra sorpresa eta beste bi, ez? Vale, ondo. Kinde sorpresa?
3: Bai, bat izango da Mind Collapse, bestea Cannibal Ferox, eta bestea... Joder, en memoria txardakat.
0: Mucha sorpresa.
1: Sorpresa es el outfit, listo.
0: Terrorizer.
3: Es.
0: Norbaitekin gaizki gelditzen nahi da.
3: Bai.
0: Tanten batekin. Amaika garte denbora.
3: Sorionez. Ez dut euskera ulertzen.
0: Baina ben, taldean izena abertuko, be.
3: Bai.
0: Zaten bau, be.
3: I kompainia, esan da nik
0: uste. Bale.
3: Ya está.
0: Bale. Mesere kompainia da lagunen taldea, eh? Bale, hau talde gordua. Bueno, ba, igual 2026ko LP honen kantutxo bat haituko deu, da gero bizantzengo deu honen inguruan.
3: Venga, ba.
0: Ergeltasunaren hortzimuga berria, oso... Takizenei okurritu zaion, klikarkarkarkar izen hau, baina, bueno, gero komentauko deu. Aitzol, Rambo, ze kantan ez behitu, hola...
3: Guazen lehenengoarekin.
1: Aldeko lehenengoa.
3: Aldeko lehenengoa.
0: Irugarren hau la eskau, laguntzaztuari pixka zea jartzeko.
1: Ba, ez du bat ondo jarriko olazte badea, eh?
0: Banan ez du, bueno.
1: Basakeriaren aroa, azteko.
0: Basakeriaren aroa, bale, ba hori. Kamorra taldia, gero jarretuko dugu hemen.

0: Esan, margatu?
1: Torre zaio tal dielo,
2: guarda. Rayos Intent. Eta gainera, esplita hauekin. Ata bergenun, eta gero...
0: Lauko taldea bihurtu da, lauko split bat bihurtu da.
2: Hoi da, baina berez haukin ate bargenun.
3: Hombre, a ver, ni puntualeta bat inberdet. Puntualizazio bat, kondo esan da baltatu, nature, Gerardo, euskera...
0: Batu eiteu.
3: Ulertzen du, bai, batua gehien bat.
2: Bebia, ez da?
3: Bai, zizte, bebia, bebia.
2: Bai, baina, hau konzertatura zi, Juan, orduan zero aparri diote.
1: Zeate azun, zibai esateko, bebia.
3: Ez, eleno da nintzen jaztu edaten, da hori egia da.
1: Zer?
3: Bebia, que eleno... Ez que gila da, gaina gila da. Bai. Arrazau zinten Madrileko taliere bai, nahiko aktiua da.
0: Kutuzun hori izan genitu, mire garaian.
3: Bai, da, ostia, zuzeneko...
0: Bolazo hori izan zen, eh?
3: Oso bortitza da, kai.
2: Oso bortitza, bai.
3: Kamorrak ere bai, a ber, hemen...
0: Kasarretuko han gombiatua.
2: Bueno, osteguna ikusiko da.
0: Hoi da.
3: Ikusen eta entzun. Bueno, ba, azkenengo disko ari helduko diogu.
1: Heldu.
4: Bai,
3: ondo. Bai.
4: Leno, zesan ezu, 2018an graba usala diskonen lehenengo bofetua edo, bofetua ez, berzilua.
2: Ez, aurreko esplita 2018an grabatu zen, disuarekin grabatu zen.
4: Bale.
2: Hori bera, grabaketa hortan bertan, egin zen lau talderen arteko espliteko kantuen grabaketa. Inzien erdiak esplit bateako,
4: beste diskoako.
2: Baina bestea, berandu tu egin denez, eta testu ingur aldatu denez, ber grabatu dugu, abesti berri batzukin, eta, baina LPA berandu gokoa da.
4: Eta hau noiz grabatu da.
2: Hau, hasi ginen grabatzen, 23an.
4: Iepa.
2: Orduan, 23an hasi grabatzen, 22ko abenduan, 23. 24 eman zigun, 25 ere bai, eta asmatu zer eman zigun gero.
0: 26.
4: Zeian hasiera, ez?
2: Hortxe. Orduan, ahotxe ekin bakarrikan ja urtebete atzeratu genuen asuntoa, zen ez genekin nundik anheldu.
4: Vale, horrendi finkatu gabe.
2: Nork egin, nola egin. Eta...
3: Zeba egin.
2: Eta karambola hortan, baza, bueno.
4: Tempo aurrea.
2: Bai. Eta temporada oso bat pasa genu, benga, orten bai, eta, keba, eta orduan, pues, iria jaritxi zenean urrengo demoraldia, zan genu, benga. Orten bai. Orten, errealak, erreko ba.
4: Eta kamorra disko berria.
3: Bai.
4: Eta, zenean berizu, nun grabau dezu, osea, zuen... Bantxeio lokalan edola, o beste...
2: Grabaketa gehienak, nik grabatu izan dituan taldekin eta loroekin egin izan ditut, grabaketa gehienak. Corsarios Estudiosen.
4: Bai.
2: Lehen Amaran neukitzen zuen, Amarako Plazaros Estudiosen, orain Saatxaren plaza hortan, plaza del Sauce, hor atzen dagoen estudio berri bat daka.
0: Berria daka, ez nekin.
2: Berria. Urte batzuk bat badera mazki, baina...
0: Baina guk esautze dena da, edo...
2: Ez dut uste, hau txikiagoa da. Baina, bueno, kabina daka eta kontroleta.
3: Bueno, telefonoz izateko bintzabaka.
0: Ba, kabina batekin.
2: Ba, bina, hau txamponekin dijoaz, dijoa txartelak. Pestatan. Orduan, berakin garatu genitun bateriak, batetikan, prozesuan... oso persona fidagarria delako, eta aspektu humanoan eta teknikoan oso resolutiboa.

0: Orduan, nire ikaragarrizko segurtasuna ematen dit, oso laguna dut, Rafaren pixukidea da, taldea hasieratik ezagutzen du, han oso agnosian bera zebilan jotzen, orduan, badaki nundik aneldu taldea, eta ze nora eraman. Orduan, guk ez digu gauzan ikan esan behar, jakitako nora june degun. Orduan, hori itzaki bezala, esan gero, Lolo, guazen egitea azkar eta errez. Pim pam pun, bateriak berarekin, basua eta hotxak. Basua batek etxan grabatu zitun, eta horre amplifikatu ingenitun bere estudioan. Gitarrak estudioan grabatu ziren, eta hotxak Razola estudioan, Añorgan. Eta gero nasketa eta masterra korsario zen. Pimpapun.
1: Aspaldiko, larun batean ikusi genuen Lolo
2: bai, jauna, larun
1: batean ikusi genuen. Bai, aspaldiko parte.
2: Aspaldiko ikusi gara.
3: Lolo buru hondi.
2: Bueno.
1: Ja, buru hondi asko zeuden.
2: Bueno, hori ja.
3: Bueno, leku Añorgan estudio bada bere bai, eh?
0: Bai, Razola estudios.
3: Razola.
0: Bai. Nere txeko gela hutsa.
3: Ah, abotak eta zehatzeko, ez?
0: Bai, abotak eta basuak amplifikatzeko orduan ere angra bat zaitut.
3: Jode.
0: Anzien temblimekin egin izan ditugun grauketak eta distantzira egiteko orduan nik etxan grabatu ditut. Eta Molikoteren maketa eta orain LP-a estudion da gora ere nasketa momentuan. Hoi denak ere Razola estudiotan egin ditu.
4: Razola estudio.
2: Ba, bai, ondo, Razola estudio.
3: Bai, baina hori pixa...
2: Hola, profesionala. Bai, hori da, profesionala.
0: Eta pluralean hitz egiten baldin baet, grabatu ditugu. Edo...
3: Hoi, pertsatze propagandatikan Razola ditu zarrera bat egin godula, ez? Nolak eta hori egzatzeko. Zatik usten hemen bere zeiua. Hemen atzian zirikozko da, baina...
0: Bilatu engura.
3: Ha, bai, hor da, bale.
0: Gainez, Arrezola, horrenda Heidelberg Materials.
3: Heidelberg?
0: Heidelberg.
2: Alemanak.
3: Bai, ja, hasta...
2: Zien ez da gatuk.
3: Guretzako zenbeki Rezola izango.
0: Bai.
3: Bauri garbi dago.
0: Rezola bihotzen.
3: Heidelberg Materials Studio no tiene gantxa. Dugi gabe.
0: Logotipa ere zatarra. Oso moderno.
3: Osa, que Lolo kindreatu eta dana, ondo. Eta zenbako pila daude munduan... Bueno, Frantzian sakaban atuta.
0: Frantzian, gero perinsulentik Euskal Herrian ere iru lauze gilok. Kanera regletan ere bai, bosteun kopia denetara. Biniloan, eta binilo bakoitzak kolore xilebre badaka, zeren plastiko reziklatutik handago ginda. Orduan tokatu diteke urdina, berdea, gorria, horia, kaka kolorea, berenjena kolorea.
2: Aukera hori badao, eh?
0: Aukera.
2: Presatzeko orduan?
0: Bai,
2: dute, eh?
0: Bai, bai. Segutan nola egitea eso. Guk hemen egin un pressplayen.
2: Urdulizekoa?
0: Bai.
3: Nasemoz urdulizen, osea, ekonomikoki esate gainetik.
0: Ekonomikoki, osea, garestigo da, baina aukera ematen du, arazoik euki ezkero, badezun hori lepotikan heldu.
2: Junda bi hostia ematen du,
0: eta niri horrek nola egiteko konfidantzan baten
3: dik. Trepone,
0: vale. Pida, AP sortzea pagatuko ez, baina gustura getuko nes.
3: Bagero, alea, jundale, puga zure buruan jo deio baldin bada, alazua, ja.
0: Eta dizkonen kuriosidade bada, test presin eskatu genula, askotan aukera kasu ez egiteko, eta pixka merkeago atera. Test presina karri, bost kopia emazizkigun, Lolo ongana junginan, Rafa eta biok, eta benga ba, jarri ginen entzuten, Elisa netorri izan.
3: Zer netorri izan?
0: Elisa. Laua geunden entzuten, lehenengo aldea entzut, joe, ba ondo, konparatzen goinean master digitalakin, eta biniloa beti grabe bola gaixo egiten dut, eta zaren, bueno, asumiblea da. Jarri genitun beste disko digital batzuk eta vinilokoak, eta ikusi genuen, ba bai, batzagola vinilora pasatzerakoan, bueno, alde hori. Eta ondo, prentsatua aldea oso ondo. Bigarren behaldea jarri, lehenengo bestia bukatzen hasi, eta lau vuelta faltan, klak, klak, klak, klak. Lau koska. Kauen dios. Berriro jarri, klak, klak, klak, klak. Kauen dios.
3: Danetan?
0: Bigarren kopia, hirugarren kopia, laugarrena eta bosgarrena. Denek, zekaten saltoa. Azkazela pasa, eta zekan prentsaren trokelak, zekan koska bat. Eta koska hori prensatuzun, disko guztietan tasakon un joba. Ba, eskerrak, tres presiñan esatu egun. Se ves de la voz.
2: Se la voz un copia.
0: Voz un copia.
2: Bai, bai.
1: Clac, clac, ahora sí.
3: Edo sor mota, edo sea jarrita hori jata, hori ya prensan.
0: Bai, eta kuriosu izan zen, bigarren tres presiñan tira bate egin zuten, eta esan zegoen, jo, atzeratu ingo da pixka bat, zeren trokelak italira eramaten ditugu egitera. Bale, otxeiako atera nahi genitun, itzulerako lehenengo kontzertu genekalako, bale, ez dira ongo otxeiako, haber urrengo kontzerturako badauden. Eta azte bat iruaztetara, karriz dituzten berriro, berdina. Lehenengo kopiak, saltoa, bigarrena saltoa, iru lau, bost.
4: Leku berdinen?
0: Leku beren. Zen, behaldeko, lehenengo abestiko, azkeneko lau hueltatan. Eta berriro deitu genion, kriston txina dakin haizu, hau ze broma klase da. Bueno, enseguida tendreiz, eta ja hau irugarren goen bai. Eta ja hortik anzen erbena, ba, aurrera bolie. Hortxe.
3: Eta jugada zein izan zen. Nahi taintzuten berriro bialdu aberez hauek ez duen haitzen, izan metrosko patataz.
0: Guk hori uste dugu. Guk hori uste dugu.
3: Baina, ostia, galtzeko asko daka, hor? Porque gero bosteun kopia hola juten badira, zubadak itzulen nengotik anja gaizki daudela.
0: Bai.
3: Osea, leputik hartzeko puntu asko.
0: Ba, bida. Kapullo batzuk, alde hortatik an, baina ondo, gertu ukitzak kapullo mota hau, ze, bakazu, nora jun, ez dela, ez txekiera jun reklamatzea. Email ba, bidali. Aberan zuten izuten, edo...
3: Ja.
2: Spam.
1: Baina, a ber, lehenengo test presiña entzun bai zue, bai ere jakin berko zuen, bigarrena ere entzungo zenuela, bigarrengo aldilean...
3: Galo.
1: Arretakin.
3: Arreta gehiokin. Bai, bai, arreta gehiokin.
1: Ba, edo Italian entzuen gaizki lana, o bestela... Ja, bazpa ere.
0: Gure teoria da, saiatu zirela, bigarrengoa kolatzen... italikoa askatu gabe edo italiakoarek egin gabe. Nik ulertzen torrera gongo dela diru kontu bat. Egiten duten zaretan txako, igual nizien teran. Aurrera. Etzen kasua izan. Izan zitekela.
1: Baina oso nabarmena zan, osea, guk ere konturoko ginean entzuten hori, osea, kala, osea, edo gauz bat oso sutil, oso bakarrik ez.
0: Azkazala pasata, osea, begibistaz ikusten zan.
1: Ah.
0: Eta azkazala pasata, nabaritzen zan, hor, osea, zulo batez, hor zon, menditxo bat.
1: Ah, bale, bale, bale.
0: Osea, zon, grano moduko bat.
1: Bale, bale, bale.
0: Osea, imaginatu, trokelearen negatiboan, pikotazo bat.
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan, prensatzen dezunean, pikotazo hori, osea, zulo hori.
3: Zara, hueko hori, pum.
0: Bete ingo da.
3: Bete ingo da.
0: Eta hola zegoen, lau bueltatan, egiten zuen.
3: Benditxo bat, fundanetan sartzen, no, lepia? Sartu da, ostia, erdia kanpoan gelditzen da.
0: Funda puzkatu, ego.
2: Disko lleba hitu zuen, zuek? Dana gueltatu zen dituen.
0: Ez gero bateria itzuli, oie diskos.
2: Ah, horra, tira.
0: Diskos, izan.
3: Jendia bat dago.
2: Niko urte igual berren hori, bolio, disko bakoitzak.
0: Ez, gaur bertan. Gaur bertan, bai, bilea jendea pujatzen.
2: Bai, ez.
0: Bai, egun da hogei entzago.
3: Bueno. Abeslaria kolako agia batzuk. Bai. Baina, jode, la hostia da justo leku berdina neukitzia, behi pentsatzea etzin ez dela konturatuko, ez que es una entre un millón, o sea, leku berdinean, justo eotia mota ere, hori edo grano hori, no me jodas.
0: Jo, bai, ekarren ezake.
2: Eta hemen probau. Eta hemen
3: probau. Eta hemen probau.
0: Ez probatu genu hiru ekipo ez hori jentan. Hiru gehi Miguelonen lau. Orduan, berdin egiten zuneku... Eta behatza pasatenen nabarmena zen.
3: Eta nuen pentsau igual, rotaflesak egin ematia bizkato kentzeko bosteunei.
0: Jo, ba, nik eukin un... Eta bat, esan, ostia, nik aldara gentzako tailera nibiltzen ez hor salseatzen. Txapuzak egiten. Erraje bat ezak izan, venga, ba, matxo basartu... Roska honditu, tal. Ostia, igual zeu zer egin ezak, lupa bat jarrita, ez...
2: Ez da zure, da.
3: Momentuan konturatu zean.
0: Bosteun kopia eskatuta banan-banan jarri hor...
1: Eta hor dain duta daudela ondo eoteko.
0: Oida.
3: Bueno, guazen beste kantutxo batekin igual, eh? Zabere hone saltatzen duen dedo, ez? Eta mendia okiko hone. Bigarrengoa jarriko deu,
0: Etxo? Baina, bigarrena.
3: Bo, nahezu, nahezuk, eh? Laguntzaztu egiton begia.
0: Bale, a ber. Euskara gutxan dode kantatuta kantu guztiak, bigarren hau izan ezik. Hau, ingeles ez dagoela. Da, footnote screens.
2: Letrari ingeles ez.
0: Hau da, footnote bombsen replika bat, egun eratua. Eta egungo testu inguruari buruz hitz egiten du, porta da nik uzaitekan bezala. iPhone puskatuak eta, bueno. Orduan, hitz hauek, Elisak egin zitun. Eta gero badago aurrerago beste kantu bat, euskerazkoa ere bai, txusanek egin zituna hitzak eta...
3: Txusan not bombs. Da, no? Ez. Bale, claro.
4: Entzuko dugu?
0: Venga, ba, yeah. Footnote screens.

0: Ingles nahiko ni ederki ulertu da behintzat, ez? Irlanda iparraldekoa esango nuke.
1: Gutxo da, bera.
0: Zan leike, ez?
2: Bai, hau luterano igual.
0: Luterano.
2: Luterano.
1: Edo juzgauko kalekoare, bai.
0: Baitale. Bueno, guazen gauza gehiokin kamorraren inguruan bigarrengo kantutxo hori haitu dugu rango dugu MMI-en azkenengo lista, azkenengo diska, ba, diska eta lista, zaganta atzu badia, presentatzen, eta uste Mature torri dala. Kaixo, Mature, Gabon.
3: Gaur beste tamaino gehiago ditzen, egin, eh?
0: Bai. Ahora de gol, gara gaurua xurgatzen, hori bai.
3: Eskitun beruakien...
1: Giruak eskatu iteu, bai, kamorra diskua, berotasuna... Bai.
0: Turrak eta dala. Bueno, galera txoba dagazu ez, barne lineatikan...
3: Derrigortu indiazu, oza, gezurrek ez.
0: Derrigortu.
3: Ba, ebentxain ez ikusten diskuan, abesti asko, baino sigiluak batzu badu ez, da?
2: Bai.
3: Disku hontan sigilu batzuk badazkazu, bueno, pixkat, zola, sigiluan laburpentxo bato...
2: Bai.
3: Iteko moguan bai? Etzol.
2: Bosteun kopia
1: egin egin ditu.
3: Porque va a ser
0: tu, ¿eh? Es interesante, ya ves.
4: Sí, behatzi bakarrik, a ver, zintzu dira.
2: A betikoak. Bida.
0: Arrezola.
4: Emperadoria ikuste tamendi.
2: Emperadoria, Miguelo Muerte Matar, Joanita Bere Lagunak.
0: Lagunak erretegia, zaratzeko, eh?
2: Lagunak autoeskola. Pedro Katombe...
4: Katombe Zaragozakoa?
2: Ez, hau da Almeriakoa. Brut Almeria festekoa. Albujarrako zungaritokoa. Gero badagoa I Feel Good, hau da...
0: Frantzai
2: Paraldekoa. Hau da aspaldiko lagun bat. Erdi misin da behiena, baina ez binka notizik ematen ditu, eta oso jator, idatzen nion, eta bai.
0: Zahata gustatzen zaio. Bai.
2: Repulsis Media, hau da Montpellierren zegon bat, gero juntzen abizitza Grenoblera, eta horrein Lioneko jendeakin ibiltzen dena, hau da Matrakatak ekin etorri dena, Civilian Trower, eta beste bat alderekin. Krustatombe, hau da Bosgoz inguruka, frantzikoa, eta honek ere ekitali bat antolatzen du urri aldena edo irei aldera. Karabreko Kanaritakoa eta uste denek esan ditua Muerte Matar Miguelon, Santurtzi,
3: Iskilak hori?
2: Ah, Talaia. Talaia Rekos eta Razola Estudios.
4: Bada.
0: Eskutik eskura.
2: Gela kompartitzen dute.
0: Vale, ondo, bueno, batzu bai.
2: Vale, bosteun kopia egiteko azkenean, bueno, segidu desintartu genitun, ba, ez izateko ere...
4: Bai.
2: Odoluztea ondegia.
0: Bai, odoluztea zaparte ere bai, gero eta jende gehiago geuki, gehiago moitzen da, azkenean hori da komen idan, dizkoai, etxion ez gelditzea txoko bat idan, da, bora...
2: Bai, hori zabalkundea matea, eta zaitu ginen, bera, bosteun kopiako aitzakia bazan, zabalkundea mateaz gain, zabalkundea modu sostengarri batean emateaz, zeren... Urgulekin 300 kopia genitun eta 15 euron jarri behar izan genuen diskoa eta ba pixka gazi gozo gatu zitzaigun zeren ez da gudakagun arima 15 euron saltzea da diskoak. Honekin hortu genuen fabrikazio kostua gestea, kopia gehiago egiteagatik eta orduan 12 euron jartzeko margena bat zegoen. Orduan, bueno, honek eman digu nola egiteko koherentzia.
4: Bai, gaur egungo prezio bai
3: oso duina.
4: Bai, duena, merkea goz da ez dira ikusten hola.
1: Zalea, oso zalea, goza da hor borondatea datik, gabatik dut diala.
2: Orduan, bueno, alde hortatik an, nolatera den diskoa oso pozik gaude. Bai, diseinu aldetik an, bai, kantua nola jundiren, grabaketa, nola involukratu diren zigiluak, luze izan da, baina merez izan du. Horrekin gatu gera. Eta batez ere... Bueno, ba, lortu dugula mobiluetan jartzea eta ja. Irisgarritasuna erraste aldera.
0: Bai, eta gaur egun zarateitia, ez? Igual lengua kometa ununda ja nere udako esaldia, gaur egun gauzak nola duen ikusita, ekintza eta iraultzaile bat da, zara eta adaskar jotzia, no? Ikusita ze talde dauden, na pixka zara eta edala gelditzen hor txoko bat
4: ira, bueno.
2: Jo, sensazioa kanik ere bai, eh?
0: Nik ere bai, horregatik esaten dut.
5: Ez que ala, ez que ala da.
0: Ala da, da errealitate.
5: Euskal Herrian zenbat grinkore talde daude, ras bai, oso talde veteranoa ere bai, Kamorra eta grinkore bezala zet talde gehiago egon golitzen.
0: Claro, zuzeu egin mogemendua.
2: Zuburatz.
5: Zuburatz, bai, bueno. Kusteri.
0: Mugan, mugan.
5: Bai, eta ja. Ba, ba hori, ba hor dao froa, ba, zarateitea, eta kasu enten, oraindik eta gehiok rinkoreitea, ia, ia, ekintza irotzalea da, hola, bere.
0: Realmente, o sea, hemendik ertzain eta jungo beha, zurera matea, da, eloi mozu kalabozuan.
5: Zarateitea bat igan.
0: Hore, ja.
5: Diskoari, orain pixka komentau dezu oso pozik zaudetela, baina ez deu sakonduta, orain sakonduko deu, beti diskoa gamen aurkitzen ditugunean, beti ere gai bat interesgarria eta aipatu beharrekoa da, ba, da artia edo azala, kontrazala, barruko ba, posterrak, letrak eta bar. Zeinek indu, ze nola landudan ba, aurreko marrazkia oso, marrazki polita o kolaxa, ez dakit, bueno, ez dut askulertzen, ez dakit nola definitu beharko genduke, baina ze esango iguzu aitzol arteare buruz. Diskonen arteare buruz.
0: Berdia dala.
5: Ez da, esan ez, marrazkia da, kolaz bat da, no?
2: Bai.
5: Nasketa bat.
1: Eta zentzu bat izango du, pentsatzen.
5: Bai.
2: Bai, hau da, pixkat urrutitik begiratu ezkero, diskoa gehiagi fijatu gabe detailetan, koloreak, Larogei garren hamarkada amaierako disko konkretu baten koloreak ditu. Eta kompozizioak
5: vale.
2: Beste disko konkretu baten akordunda bi zutabe moduko ditu. Bata koloreak eta bestea kolaxaren kontzeptua. Kolaxaren kontzeptu hau landu genuen Joao horekin. Joao Francisco. Bartzelan bizi den Portugaldar bat. Kruzekin egontzana basoa jotzen.
5: Vale.
2: Orduan, esan genion kontzeptu hau nahi dugu, kolaz moduan, zudakasun nortasun horrekin, eta ensalada bat nahi dugu, zuk eman forma, baina eukiditzala rukula, tipula, artoa, txampiñoiak, eta horrelako gauzak. Orduan guk idea horiek emanda berekin zuen konposizioa eta proposamena bota zigun. Momentuaren batean gauzaren bat gehitzeko ere esan genion, azkeneko momentuan bat abestietan sartu zelako gai hori eta oda pixkan apaldezen eskun diskoko kontzeptua. Orduan kritika sozial bat dakatzetikan disko osoak bai hitzetatik eta bai artean beran izan buruan ere bai. Orduan kantutako gai guztiak ba agertzen dira moment nola bait
0: isladatuta
2: bai, lekuren batean bai
5: ta atzekua eta in, eta barneko ba hitzak eta dauden ba papela edo inserta edo anglizismo horrekin baita ere joak pixkat lagunduta edo
2: bai,
5: dana bera, ez? Duratu da pixkat
2: bai, aurrekoa bai, pixkat portada berak eman zion hor figura nagusiari forma eriotzaren engeruari eta inguruan jarri zitu bai, politikariak eta bueno, horregatzen diren zagustiak agertzen dira iPhone puskatuak, agertzen dira kaptxako baserriak hemen, bai? Kaptxako baserrien kontzeptua niretzako arrotza zen, baina Elisarekin hitz egin unean, berak egin zitu nintzen inguruan, footnote screens, esan zian izu, kaptxako zehi buruz zehuzer jarri nahi zute, eta zen, garatu idazu Explica,
1: a ver. Vale, explicación, a ver.
2: Captcha, que suele ser.
5: Elige en cuántas motos. Pom, pom, pom, pom. Etapeo, berriro. Pasos de cebra, bueno. Pom, pom, pom, pom.
2: Iñois.
3: No sois robots.
5: Iñois. Es de su lado, Iñois.
2: Vale, gure pantalla en gracia egiten dugu. Asuntoa da, horrek badula pantalla en bestaldean persona bat hori verifikatzen. Pasatzeitu naguneko 16 ordu verifikatzen pantalla batean. Iristen dezkion kaptza guztiak. Eta bakoitzeko kobratzen duna ez dakiz zenbat sentimo. Hori badago.
3: Hostia, balia.
5: Gaur egun.
3: Aste honetan aurre matrikula pila bat inditu eta holakoak bete behar izan ditut.
2: Hori dokumentatu dago.
0: Explotador.
2: Hogeita zeian ez dakit nola dagon, hau grabatu zenean hori martxan zegon. Eta horiek Afrikako leku konkretu batzutan daude.
5: Claro, horretik gantzu gondo sakatzezu eta bestiak ja egongoa kokotaino, ze amabost ordu inditu lan eta den ez estatu, venga, pum, da, ez estatu,
2: Orduan,
5: ostra, hori
2: sakontzeko
5: gauz bat, bai.
2: Hau movida potentea da, portadan egon behar du, lekuren batean. Igual ez da ulertuko zer den, baina
5: vale.
2: Agertu dadila eta momentu batean bali badago hau azaltzeko testu ingurua, hau ezela, ba, azaldu ezagun.
0: Oño, goitu, ba, horien egin.
5: Etik, azte, azose, zarrata zarrutzen, geografia eta gaur kaptxai buruzko atzeko zer daun atzian, guau.
0: Bueno, hemen simbolo bat dao, que ez dakik jaren gozuen zer dan. Ibasu ez ozei kasi, gero gometoko ez zuen ni mikroak itzalita.
5: General Electric ez da.
0: Ez. Bueno, ba, ona, jau, bai, nire banekin ibiltzen zara kolaxak eta egiten, ze ba, behin oben igual zare sozialetatik ikusi ditut bai bere kolaxak eta, nire pia gutatzen zait, rollo hau de kolaxana, gila zan, ondo da, izena nondi dato, izena hau, zure burlotu zaizu, fijo, euskara jator hortan, nire iritziz, bai, edo ez. Bai,
2: nik euskaratu nuen.
0: Nik, vale.
2: Claro, hau, gaztelera zer esaten bali mezu, eukidezak, bueno, euskaraz badirudi Xabier Usabiagek, esan dula, hau. Baina gaztelera...
1: O Xabier Euskitz?
2: Euskitz.
1: Peritz. Peritz, barkatu.
2: Agur bero bat emendikan.
1: Hori da, entzuten hongo, eh?
0: Bai, seguro, gabon. Pasa emendikan, zer desa dago. Hortzimuga zezan nahi du, haber gure maturel zezate igun.
3: Ez, biak esan guen.
2: Hortzimuga, hortzia zer da.
0: Hortzimuga, nire lagun balen honen egena ibilizana.
3: Uste guna da torren.
2: Hortzia zerua.
3: Uste guna hortzia tor.
2: Hortziaren muga nun dago. Begibistaz nun ikusten da hortzimuga. Hori. Horizontalean akagun bar horretan ez da, enel hori zonte.
0: Bai. La terra es plana, ahora a ti. El grita es una en ortsi muga betu, enekin, ortsi hori.
1: Ni kere, ¿eh?
0: Dana esen deja aquí.
2: Me igual zarautzen beste modu batean zatezute.
0: Zarautzen hori da...
3: Horizontia esatea.
0: Horizontia.
2: Vale, dugu.
0: ¿Y no les atet?
3: Ortsi muga.
0: Ortsi muga, vale.
3: Ni kera bakin un euskera sondo ite dinastia.
1: Ni larun batean antiguoko batekin diskutitzen hori izan hortaz, eh?
3: Zertaz?
1: Euskera, behin euskera jatorra eta gure euskainola.
3: Arrazoi bezekan.
1: Seguro, na?
3: Jargarriak gata.
0: Zarautzen hortzi numero bada. Zazpila da gero di juana.
1: Hoi da.
0: De toda la vida.
3: Bueno, abesti bat entzuko dugu.
0: Bueno, hau nundi datorren izen ez, jo, zutzi. Gazteon egizaten.
3: Txokeiak esaten hasi gehiata.
0: Bizkadana dihuala.
2: Vale, azkeneko kantuaren izenburua da, eta da, diskoaren kontzeptu guztien laburpen moduko bat. Orduan, hartzen baldin baditugu diskoko ikutzen diren gai guztiak, eta egungo gizartean kolokatu, eta perspektiba pixkabatekin begiratu, ba, bueno, hau da, ateratzen zegoen laburpen moduko bat.
0: Dana dihua batuta, ez?
2: Dana batuta.
0: Gozondo.
3: Ni jakineko nuke gazteleraz hau nora dantzu, ni gazteleraz arrazpeik ez dagat.
2: Nuevos horizontes o nuevo horizonte de la estupidez.
0: De la realidad. Ah, de la estupidez, claro. Bai, mucho bala,
3: Sondo, bai.
0: Bai da. Bueno, ba, horrengo zirrindola jarriko dugu, ez? Hirugarrena?
3: Zirrindola.
2: Guazena pixka jartzea laburuzatzea, ez da?
1: A ber, semarrena.
2: Hirugarrena. Vale, zarata eta maitasuna hau, zarata zarautzeko kolektibo jende eta izabanakoekin oso afindakagun gai bada, eta Añorgako ekitaldiak horrela izendatzen ditugu, eta bada keinu moduko bat. Bai, esateko biba zuek, biba gu eta biba zarata.
0: Biba, orduan. Venga, urrengo kanta, zarata eta maitasuna.
1: What's it?

0: Popopom.
1: Zata eta maitasuna izeneko abestia Kamorraren disko ondoan elgertasunaren horizonte berria hortzimoa berria bitu, ba, emelik aurre hortzimoa erabiliko denik.
0: Errazekau.
1: Leno dizgarnek esan du zenbatik azten nan zarata zarautzen. Eta,
2: beti.
1: Eta egia da. Bueno, aipatu ditugu leno zure bi Kamorrako kideak, baina hosti aipatu zebaztauden hemen, edo zebaztauden linearen beste aldean, edo internetaren beste aldean, edo olako zehozen...
0: Akaso entzuten nahi dira? Akaso ez?
1: Hori da. Habe doztegunian egurtu behar ditugu, lepotik eltzen.
3: Espero dezagun... Maixu,
0: Rafa, ez bezitzen importa.
3: Espero dezagun entzuten egotea izkutuan.
1: Hori, aznarre bakarrik iteo. Izkutuan entzun zarata zarautz.
3: Ego WhatsApp ez galetuko diet, ezen gote... Keba nilo negon, ni... Baina ez, hortak. Erratia jarrita. Haber zesonten itaz. Gezurren bat, seguro...
1: Ja.
3: Zitzen galdera galdu inez.
1: Ez, ez, ez, ez, Sebastian ez.
3: Rafa Bilbo onda bilanean. Eta goizero juten da mendikan, sortzitan sartzeko, jekitzen da goizeko bosterdik aldea.
1: Jode.
0: Bai, autobusa otaren hartzeko.
3: Bai, eta patere, ba...
0: Pati barkatzen dio, eh? Bostegunean etortzen bada.
1: Nahiko engo bostegunean etortzen.
3: Doni baina garazitik etorriko da.
1: Galo.
2: Ja.
3: Jode, badu...
0: Meritua, bai, meritua daka.
3: Eta
0: bai.
3: Motivazioa, eh?
0: Baita.
3: Jarraitzako hemen saiokin, eta txukun, etxakunan egiten ditu. Bida, behir alde zo zer gotena idet. Hola, aprobetsatzen testu inguru polita dela. Bera taldean sartu genunean, txuzan jun berria zen, grabaketa bat pendinte genekan, azteko edo jasita. Eta baixua grabatzea falta zen orduan sartu orduk esan genion hauek ikasi barituzu grabatzeko baina lasai hori egizia izanko zuzenekoak beste hauek dira
2: bikoitza, lan bikoitza
3: edo irukoitza ezakit kantu pila ziren etorri zen lehenengo entxegua ez dago gartzen nola izan zen bigarren entxegurako etorri izan baixua jarri. Eta claro, Rafa eta biok jotzen ditugu abeste guztia bat bestean jarraian gelditu gabe. Orduan zein genuen hontan? Ba berdina eta pate jarri gaitzala. Orduan, lehenengo abestia jo, pate kola bisugar pegekin zaitu zigu, baina atzun faiat. Bigarren abestia hasi jotzen, pum, eta bigarren abestian aldera, erdi aldetikan, pate gelditu egin zen. Eta nahi pensate, bueno, utziko dugu, margena utziko dugu berriari ondikan igual
0: duzula. Bestela ze exigentia zeaten,
3: eh? Bestela ze...
1: Fasismoa ere, bai, Kamorra.
3: Hola xe. Eta gelditzeko askatu zigun, kantu aukatu horretikan.
0: Desafin hau tazinaten.
3: Eta esan zigun, haizu, mutilak. Zu bigarrenan kantuari zine jotzen, eta zu hirugarrena. Eta, oi, ba, dios...
1: Egia zan?
3: Ala zan.
1: Ondo, pat, ondo.
3: Ez da, gano... Bai, ondo. Arrapatu baitu zu.
0: Kontratau.
2: Naita indeu, ez? Naita indeu.
3: Azterketa zen. Aprobatu duzu. Orduan, txalo bero bat.
1: Ondo, pat.
3: Dere mires ben guztia.
1: Barra azkea, ostegunean, patentzat, eh?
3: Ala xe.
0: Bueno, donen egara zirea itzuli dorkou, o hemen dikak gatzea lotan?
3: Ikusiko dago. Ni eskaintzen dute gainera hortxa, batzutan gelditzen da, bestetan Baionara joaten da, han uste dut familikoren badakala, lagunen bat, eta bestetan itzule egiten zuzenen.
0: Jarraitzu egin festekin?
3: Keba, bukatu zen.
1: Bai, hori nahi nun galetu albestetan lehen batian da bilen pat.
3: Ba da, bil. Odolean izineko black metaleko talde batean, han garazikoan. Grabatu dute, baina grabaketa prozesuari uste luze ari zaila juten, orduan ez dakitze puntutan dauden emaditu ez da kontzertu pare bat, oso potenteak, oso jende saiatu da, oso
1: teknikoak,
3: eta bera kontatuko du, kontatu behar duena.
1: Ostegunean kontatzea.
3: Baina ba. Mikroa jarriko dugu.
1: Hori da. Eta bueno, da beste bila, beste talden batian zaudete gaur egun, bo, zua, zu komentoko zuero, baino...
0: Maixo Rafa?
1: Rafa. Maixo akordeonista?
3: Rafa...
1: Bai, bai, zuen gitarra. Rafa.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Rafa
3: bai.
0: Kobori.
1: Denbora.
3: Eso. Es. Juan Samuel Casas.
1: Está aquí.
3: Es total osekin bitxi izan zik hori, ezta?
1: Bai, uste bai.
0: A ver si ya de aquí la bai.
3: Orden.
4: Han kaltzi bukatu zuen baina horreko gaztetxean.
3: Ya, ya, ya. Hoi da, hoi da. Zalata tamaitasuna. gero badago, badago hor zerbait, baina ez dago, ez du, ez dago gorpuztua, orduan, ez du.
4: Norbait ere larun batean kontatu zion, ez? Etxabetarte izan daiteke?
3: Hori beste gauza da.
0: Beste gauza da.
3: Hor ez gaude ez gaude.
0: Baina hor Rafa ez tabil, oker ez gaude. Etxabe ez da kontatu zuen.
1: Zose, bale, bale.
3: Etxabe badu tentakuloak ditu.
0: Bai, espaldi etxabe ikusi gare bai, eh?
3: Goiko esferekin.
1: Eta zu, azkenengo aldian etorzinean komentatu zen du, baina, bueno, berriro ere gure gure entzule guztiai errefreskatu zenbat osetaldetan zabiltzan, azkenengo, ba, ba minutu hau, eh? Kamo, kamo, ba,
4: txistulegak aparte.
3: Txistulegak, Mikel Egorburu nera mata itziarrez aparte, beste... Por cierto, nera ma kontzertu mandu gaur zeitan, egian.
0: Ba, benetan, eh?
3: Hango Donostiko...
1: Jontzea.
3: Bandari. Ba, ikuste ajuna izaitakin, kale jira ziute eta aitatu abio plazan giltu gara itzaletan. Eta guetan torri derinan, gantzatu ditugu berriro, Kristina neako, bueno, kale izan neako hortan.
4: Zesure ama zure kontzertu ikustea jutea?
3: Etorri zan.
4: Ez ki hori etorri zan. Ah, hori etorri zan, zure ama zan.
3: Hobeda.
1: Bat bai.
3: Etorri zan Mikel.
4: Mikel bai.
3: Mikel, itziar, itziaren senarra, ta, eta ma.
4: Ei, bat, jo. Bale, bale, bale.
3: Eta, zema ostegun entorriko zera?
4: Zer duten da.
3: Bederatzi deritan. Guretzako berandu, eh? Bale, bale. Orduan, zein zan galdera.
0: A ber, zetan betan itzen zen, motel.
3: Bai, Kamorra.
0: Nahi.
3: Bateria hotxak.
0: Urgul.
3: Urgul. Basua hotxak. Molikote, basua hotxak, luzifuge, basua koroak, antzintemlen, basua. Elde.
0: Ezen bat alde guazei, ez?
3: Basua.
1: Elde?
3: Elde.
0: Elde, elde.
1: Ah, baina, elde aspalde, ez da zuela zerriten, no? Baina,
3: da, diskoa atari gara.
1: Jode, zen bat diskoa atari
0: gara. Diru pixka, atxura de 2008 zelan, ez? O ez?
3: Kulto miseri ez tan baien dago, baina biziri dago.
0: Agur ez du esan, o
3: jarretzen. Ba, bueno.
0: Ez du agur esango.
3: Ez dago aldeko testu ingoera ontsi bertan lan kontu gati, baina aldatzen den momentuan berriro aktibatuko. Baixua eta koroak. Talde berria, martxan jarri dena. Huo.
0: No, a ver.
3: Huo. Huo. Huo. Hua. Hua. Hua.
1: Hemen ite.
3: Hatxe u direz izakin ta o puzkatua.
1: Hua. Jode, hua. Jode, hua. Agarri eta gutzido.
3: Hori, etxaiekekoa.
1: Hua. Geriz pa.
3: Eta hor, gitarrak eta hotxak.
0: Oso, zondo.
3: Hori, hori bikotea da. Bikote...
0: Formatuan.
3: Bikote formatuan. Bateria... Piskat pedoren...
0: Roiua.
1: Bueno, piskat obeto...
0: Espero deu.
1: Pedo, geho.
3: baina, bueno.
1: Bai, formatu hori. Formatu hori. Bai.
3: Simplifikatu.
1: No, da bateria zen jotzeu.
3: Elisak.
1: Elisako letran bat indun.
3: Hori da.
1: Da, nola jotzen dun gainera, ni flipau indun, eh? Zer, etorri zian ian beste taldiarekin nuen biran...
3: Morbid eskumekin.
1: Enitu nik usi.
3: Edaz, defektekin.
1: Ez, morbid eskum.
3: Vale, es que gero defektekin etorri
1: izan. Ah, ni molde eskutu.
3: Añorban jo zutenak. Kamorren no. Itzulean gaina. Itzuletako batean.
1: Hmm. Ba, oso, oso ondo gotu bateria. Gitarra sin más, baina bateria ondo.
3: oso ondo.
1: Ondo. Ondo, bueno, tale batzu gai.
4: Joder,
3: eta... Ez que aspertzen.
4: No. Fres baino gehiago, ez? Gaur egon. Dudi gabe.
1: Gaur egun igual, ba.
4: Asko zan dituzu, eh?
3: Fres garaie beti.
0: Ba, historiko ki seguro.
3: Ne, neri jarri, ez jarri kompetentzia en Fres.
4: Ose, ja, bertan...
0: Fres etorriko alda ostegunean, espaldi ez nahizela berekin.
3: Ez da etorriko zeren gaur bordelea zi, Juan. Azte buruan lipsibeaz festea di, Juan. Tanto patuko gera.
0: Vale, vale.
3: Eta ni ostirelan zuzena jungo nizan bezala, ba, berak egun batzuk hartu dituarea juteko eta laguna bisitatzeko.
0: Mundo.
4: Oh, de Fres.
2: Pájaro, pájaro, galanta.
4: Perro, Fres.
2: Esan zian lenguan, horrendik bat eguden bada, ez? Bai, esan zian lenguan, erresoite zaiola, azte unian, Madridea jutea kontzertu batea, zautza baino, zehiritzen. Ez daki ze txartelakin bi euroti, Madrideño juteala, Kristo Merke, geno, zeke, kamen beti autobusa, bukauite jala, maiketako, Vale, segi Madridea. Sin más, es...
4: Dana queja. Baño, ducados paquetilla beti, xakelean sartuta.
0: Ta so seguido.
4: Madriden merkeo.
0: Xakelean so seguido, no
4: bai. Bai, beti da so se.
0: Cartelen bat, o... Kartutxua.
2: Oñalesko zapi bat, que ya hori ere desagertzen ahi dia.
0: Gutxi daude, eh, muy bueno.
4: Autzontzi ere bai, eramateu. Bai, ya, autzontzi eramateu motxilkuan.
5: Hemen kiaz galanta usteu, duko ez puntua jekin.
0: Hori ez da bate inklusiboa izan, eh?
5: Inklusiboa,
4: fabito. Errespetu bizkat.
5: Oste jekin.
4: Ile desodorantia bai uste ikera kiatza.
5: Desodorante egitea dibiltzen, zaten.
0: Kiatza laru batean, sanatonen.
4: Bale, beste kantu dutxo bat eituko dugu.
0: Baiz, demora bukatzen nahi da.
4: Maikak la orden gutxi.
3: Azkeneko kantua, azkeneko rakutzineko nuke.
2: Baina beste bat,
3: hau izango da, txusanen hitzak dituena, eta izenburu hau dauka.
4: Txusan eta zezen dugu gazki, gazki itzen, zeba, azte buruntan, Dizraerna eta... La matura bereki nengo dia, zeke ezin dut ezen txakak ezan.
0: Baina gu bilok orduan bai, eh?
2: Baina ez dio esango, zuek ez dezuna.
4: Baina igual entzun ningo.
2: Ah.
4: Igual entzun ningo.
3: Vale, eta gu berari eskainiko dugu kantua.
4: Ikusiko dugu.
3: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
0: Alegia, be aldeko azken bigarrena, ez?
3: Hoxe.
0: No, itxen bizkan.
4: Txuzanen itzak euskera, zaina.
3: Euskeraz.
4: Ondo, ondo.
3: Eta batuan, eh? Ez ditu bizkaira egin ontan.
0: Antiguokoa da?
4: Bo, bizkaira zestu ditzen txuzanek euskera, no?
3: Bai, bai, bizkaira zaite, no?
4: Ah, klar, eske, be alemania iparraldian bizkaira da anaskola biltzen da bizkaira. Hori ere bila da, faenekin. Da, oso, oso bat.
3: Ondarru eta bermen gurukoa juten zen area
4: arrantzen. Bai, hori da, bai, bai, bai.
0: Aitzol, galdera bat, be aldeko azkena abestia Lucia da,
3: Lucia da.
0: Bale, bale, uste tondo garrieta lorda. Entzuko dugu?
3: Venga, aurre.
4: Venga, candela de jarrico de
0: Jarre.

0: Iepala.
1: Bueno, hortxe, abertxe nolezen azon, inoiz bizi izan ez dudan lurraldea, logo zozen?
2: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
1: Txuzanen letra. Txuzan, emendikan bezarkada bat.
3: Bai,
1: eta zarautetikan. Gure partez, bentsalean sortuetan ere partez.
3: Ba, ba, partez bai,
1: gure
3: claro.
1: Partez, bai, gure partez, bai, gure emango zaztelako, zatea.
3: Gure partez emango jo.
1: Zue, amau zaztelako. Vale.
0: Bueno, ya... Zue, kalian lota.
1: Bueno, bukatzen etxaigun denbora beti bezala konturatu gabe hemen gustazo denean denbora joten da. Eta igual bisa komenta ba etorkizuneko ba zuzeneko eman laliak amorenak edo zein tentzioak azuen zein txampun mota erabiltzen zuen dalakoak. Gauza benetan importantia.
2: Kriptomoneda. Kriptoaren atope.
1: Kripto rei.
0: Txampun esan du edo txampu?
1: Txampon, txampon.
0: Ah, txampu lortu.
1: Txampon bat entruke betire. Maleta da... Eta gamorra.
2: A ber, kontzertuak. Disko aurkezteko lehenengo kontzertuak eman ditugu. Almerian egon ginen, Madriden ere bai.
1: Segun Madriden ondo?
2: Oso ondo, mostore, zen aspaldiko partez. Bai, aspaldi, aspaldi, aspaldi, aspaldi, mezortzi urte.
1: Miguelito bizial da.
2: Bai, bai, bai. Eta talde berria egin dute.
1: Bai, jarriten duen hemen.
2: Honeak harri nahi dut egun batean, beraz, ojo, ekartzen dituen dituen.
1: Esti etorriko. Ikosiko zu.
2: Ekarriko dituz.
1: Bueno, a ver, egia.
2: Lepote kartuta. Luto Nacional.
1: Bai.
2: Bai. Kerston talde txarra. Power Violence, baina antigualekoa.
1: Bai, jarriko, no, zinta bat, jo.
3: Zu, jarriko, zinta bat, jo. Kaseta, banatu zean gau bat,
0: bai, bai, bai.
3: Amar, ale.
0: Nik etxian dagar,
3: kaseta. Ah, jarri, no, jarri, no, bai. Kasete motz bat hola, bai, bai. Bai, ah, ha.
2: Ba, oso ondo jontzenan, horbeko nere, horbeko joan,
1: nik uste baiet.
2: Bai.
1: Uste baiet. Alenguan argazkia bilatzen egitzen, da ikusi nun bideoa bezala, uste tordeko zala.
2: Bai, baliteke. Eta zean ere bai, Portugaleten ere bai, Mogamon ere bai.
1: Mogamon bai beste
2: Rabies, barruan. Rabies eta kauskoatekin. Eta orain pendente ditugun kontzertuak esango dira, ostegun honetakoa, eta gero uztailen bi fetxa egingo ditugu. Bata Barambioko urteroko festivala, True Barbarian Metal Festekoa, larun bat eta bezperan, ari gantelatzen lako kartel mardul bat, bost talderekin, ekitaldi hortan joko duten beste talde batzukin, sastrakan. Orduan, hoi da ditugun planak, eta gero azarora begira, kanarietara jungo gera, pixka kalabreko leko txemiren bidez, ba, bueno, ba, diskoan aurkezteko, eta krustatomekoak ere bere ekitaldira eramane gaitu, beraz, bueno, bode kontzertu batzuk, baina nik uste ja guztaileko horrekin, demorelde etxiko egula, eta iraia ieti gueltan hasiko egula berri martxa.
1: Bueno, ba, gero arte. Ondo, bueno, gauza dexente, da gero aparte, pentsatze zu, pertsonalki, pertsona bezala, txol bezala, baitu zula Luzi Fujikein beste jira bat, eta molikotekin ere kontzertun bat, y bueno. Agendan leko bete eta dakazula, pertsonalki, ez?
2: Bai, azte buran amurren aritu ginen, molikotekin. Baina, bueno, Barambiokoaren bezperan molikotekin ere joko dugu. Molikotek amorra. Uztaien bostetik anama zeira edo zeitik anama bostera Luzi Fujikein goaz biran, Europatik, Alemania, Holanda, Belgika, Frantzia, Suiza, Txekia, Alemania. Maguk ezin dugu etorri bateria jotzen, beraz Elisa etorriko da. Eta horren ondoren, jarraian, dakagu Barambiokoa. Amazazpian etorri, oza, amazazpian etorri, amazazpi emezortzian Barambio eta zeakoa. Eta hori oporrak hartu, abuztuan azken aurreko asteburu arte. Hor joko dugula Bresten Sinfonizo Destrukzioneko Jonen ekitaldean molikoterekin. Bidetik kontzertu pare bat emango ditugu eta urrengo asteburuan Motorrock Festivalean Zamora joko dugu Luzi Fugerekin.
1: Luzi Fuger eta Murokin,
2: eh? Bai, eta Muro eta...
1: Juro, el grupo más duro.
2: Eta beste Leo Jimenez uste bai.
1: Bueno, oye.
2: Ni gehiago Acuario. Baina.
0: Leo Jimenez ez da izena, negia esan, eh? Oso galduta, oso galduta, no?
2: YouTube.
0: YouTube. Bidurte gonaiz?
2: Metal Paco.
0: Metal Paco.
1: Paco Metal. Paco Metal. Ondo! Ba, bueno, gozatu bai orduan, ez? Neko beteta agenda. Eta ez dakita, zen nengo kantutxoa...
0: Bai, itzole kantu bat egin nahi bukatu. Igual horrekin da gero bukara tarte baldimak ausar begi izango dugu, baina...
1: Luzia, no? Azken egu,
2: bai, luzia zemada. Amaitzeko hori, lau bat minutu ditu, iru minutari lau.
0: Ba, bai, jarriko dugu, jarriko
2: dugu. Hori, ergeltasunaren ortsigua berrian. Hau da, diskoa labur biltzen duen kantua, eta izan buru.
0: Guazen.

0: Ei,
1: ez da gure platon kulpa izan, eh?
2: Hau ere ez da, ez?
0: Urdulikakua beriak.
3: Emak ez zuen, ez tan pasiban. Arazo bat zala hor.
0: Bai, bai, urdulikakuan kulpa. Lepote ikeldu da, zaila horrera, ez?
4: Bai, badak agun hori lepote ikeldu.
0: Da. Bueno, azkenen abesti hori, izen ematen diona, LP-ari. Guantxe irakurriko etena.
3: Eta laburpen bezala ere bai, zan desu.
4: Bai,
0: berria.
4: Pixka bat,
0: Samuel Bagia.
4: Diskoan ikutzen diren gai guztien laburpen moduko bat. Mm-hmm. Zeinen gizarte ergela ari geran bultzatzen.
0: Eta... Ya está, bukau da. Osa, esperantza gutxi da, oia, ez?
4: Beti dago, baina disko hontan ez dugu esperantzako... esperantzako...
3: Ez ez hori jorratu. Ez
2: ez ez hori ez dago.
3: Badao ez...
4: Antiguale eragin dugu. Kritika destruktiboak.
0: Ondo da, nahi pozina. Horre ningula. Bueno, amarrak eta bat minutu gutxiago. Osea,
2: agur, esan behar dugu.
0: Berroita meretzi, agur, esan behar dugu.
2: Amarrak eta berroita meretzi.
0: Marrakech, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Sí?

0: Lagun zoztua, hit batzuk.
1: Urrengo azte arte. Osteguna arte, eta urrengo azte arte.
2: Ondo bizi. Ala, ondo bizi.
0: Ramon.
1: Jo. Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uinlibreetan eta arrosa sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzi terbitatik aurrera.
3: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, ustez berriro kuñagra berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskau, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeituz ez autu bakitzu.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bida gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako gurean dugu Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, untxa.
0: Bai, ongi eta zu?
1: Bai, untxa, untxa.
0: Ongi?
1: Ongi, bai.
0: Ongi, ongi. Ba, bueno, astearen erdira heldu gara, bueno, zuretzako bigarren eguna da.
1: Bai, baina erdia da ere.
0: Hori da, erdiara ere.
1: Ai, kasik.
0: Osongi. Hori da. Bueno, ba, gaurkoan astearen erdian gauden honetan, ba, baditugu kontu dexente aipatzeko, beraz, emango diogu eguneko menua.
1: Bai, bai, gozen.
0: Ba, asteko eta behin Euskal Zinemari begira jarriko gara, izan ere Euskal Herriko Unibertsitatearen baudako ikastaroen barruan, ba, Aupa Etxebestetik Maspalo Masera Euskal Zinemako 20 urte ikastaroa eskainiko dute bi egunez Josu Martinez eta Samara Belte irakasle adituek, eta honen inguruan bakilago jakiteko gurean izango dugu Josu Martinez, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika, zinemarekin jarraituko bai. Dugu, baina zinema tertulia oraingoan.
1: Bai, hori da, itziak berez, beraz esan erran irratitik horri izango dugu. Eta zer aipatuko digun, ez dizuet txalatuko, ez baitakit, eger, momentuz. Sorpresa txikitzen dugu, beraz, baina seguritziak horri izango dela, lauterritatik aintzina. Ea, zer konatzen digun.
0: Hori da, osongi, ba horri segika albista itartea irekiko diego, eta albista itartea irekitzarekin batera, ba, albiste ona izango dugu, eta atzo izan genuen moduan, gaurkoan ere Iraia Kambra, naiz irretiko lankide eta Zeurrabaideko kolaboratzailea izango dugu gurean, ba, albiste on bat ekartzeko, esango nuke gainera gaurkoan bi albiste on dakartzala baten parte, zeraz eazer kontatzen digun. Horri segika gure irratiaren txanda, ezta?
1: Bai, horren kortxika dugu aipatuko gaur, atzo abiatu baitzen Frantziako Asamblada Nazionalean, Korsikako autonomiaren lege proiektuaren eztabaida handia izango dela hori segur, jakinez, ba, tensio momentu batetik ere berpiztu zela nahikeria Frantziar gobernuaren abederen, 2022an Ivan Colonna preso politikoaren erailketaren ondotik, istiloak berriz piztu baitziren ugartean, eta Frantziako gobernoa posizio hartzera ere eraman zuen horrek, eta hor da, beraz, momentua ez da baidarena. Peio Jora Juria Korsikari lotua dela erran dezakegu, eta ba, Jose Luis Aizpuruk elkarrizketatu du, entzuten alko dugu.
0: Osongi, horri segika agerkarien tartean, asteazkena den honetan herriaren txanda, ezta?
1: Bai, orduan herrian, EHZ eta jarri dute lehen horrian, Ainhoa Etxenikek gehiago errango digu, abiadura handiko trenen proiektuak ere Bordele Tolosa eta Akizerena, edota Marieñaren borrokaz ere gai batzu izango dira, Ainhoarekin xehetasunak.
0: Osongi, eta horri segika txotxpoz, podcastaren azken atala entzuteko aukera izango dugu, 17. atala izango da azkena, eta atal honetan bat podcastaren ibilbidean zehar izan dituzten momentuak aipatuko dituzte, beraz, ea zer kontatzen diguten. Mm-hmm. Eta saioari amaiera emateko, ba, jendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egin daitezken kontuak aipatzeko, beraz, ba, guzti hau entzuteko, saioarekin hasi beharko dugu, ezta?
1: Bai, guzen.
0: Eta gaurkoan ekainaren 17 dugun honetan, zer dugunak kontatzeko, Arantxa?
1: Orduan hasteko duela 20 urte justu, 20 bat antimilitarista Bilboko gobernu militarrera joan ziren, haien hitzak berriz hartuz, armadaren aurka partida jokatzera. Futbolean jokatzeko arroparekin agertu ziren, 20 bat ekintzaile antimilitar Bilboko gobernu militarrera. Alemaniako futbol munduko koparen kari egin zuen ekimen umoretsua, kontzientzia eragozpen mugimenduak, militarrek ez zuten partida jokatu nahi izan, eta 8 lagun atxilotu zituzten eremu militar batean indarrez sartzeagatik. Bestalde, 1989ko ekainaren 17an hizkuntza gutituen Europako gutuna baztertu zuen Frantziako Kontseilu Konstituzionalak. Frantziako gobernuak izenpetutako itunaren sajerako testuaren zonbait puntu aipatuta, bizitza publikoan frantsesa ezten hizkuntza batean hitz egiteak berdintasun printzipioa urratzen duela eta lurralde berezietan hizkuntza gutituen hiztunei eskubideak emateak Frantziaren zati ezintasuna zalantzan jartzen duela argudiatu zuten. Hori da egoera, ituna Frantziako konstituzioarekin bateragarria zen ikertzeko eskatu zion Chirac presidenteak Kontseilu Konstituzionalari, eta txostenaren egile Bernard Pinan eta zonbait kultur eragilek erabakia beraz gaitzitsi zuten. Eta bestalde, Australian eraikuntzako langileek uko egin zioten Australia hegoaldean luxuzko etxe bizitzak eraikitzeari. Hori dola 55 urte izan zen, 1991ko ekainaren 17an, eraikuntzako langileek uko egin zioten Kelly's Bush belargunean luxuzko etxe bizitzak eraikitzeari. Parkea salbatzeko protestan ari zen bertako emazte taldearekin bat egin zuten langileek, zuzendaritzak eskirolak erabiliko zituela mehatxatuta ere belargunea salbatzea lortu zuten. Eta izen bat eta urte betetze bat bururatzeko, Iker Biliak gaur 31 urte betetzen ditu. Bizkaitarra Barakaldokoa, kantari eta aktorea da, ezaguna da Revolta Permanent rap taldeko kantaria izateagatik, eta goazen telesailaren 5. denboraldian ere agertzeagatik Ander Etxeberriaren paperean. Oroitinerentzat eta bestalde, hainbat kolaborazio musikal ere egin ditu, Euskal Telebistako beste programa batzuetan ere agertzen da. Ordo beraz, Revolta Permanent hemen ez izan kantuarekin.

goizean gertu duzu amaiera hasiera berri baten bila urru da elburua trabak, trabak salto itxututa dinaren putzuan eroria

FBI.

0: Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen barruan Aupa Etxebestetik Maspalomasera Euskal Zinemak 20 urte ikastaroa eskainiko dute biegunez Josu Martinez eta Samara Belte irakasle adituek. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Josu Martinez bera, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Dena prest biharko?
1: Bueno, esan dezagun baiet.
0: Azken kontuak beti egoten dira, ezta?
1: Hori da.
0: Bueno, esan dugu, Maspalomas dugu gaur egungo, Aupa Etxebeste abia puntu hartuta, bueno, dako ikastaro honen barruan, Euskal Zinemagintzak azken urteetan izandako ibilbidea aztertuko duzue, zein da honen helburua edo nondik abiatu da ikastaro hau?
1: Bai, bueno, ba, mira, Samarak eta biek koordinatu du, teatxire bai, liburu bat, Euskal Zinema 2005-2005 hasiera bat deituko dena, eta irailean publikatuko dena, normalki, bueno, bai, ikastaroarekin publikatzeko asmoa genuen, atzeratu da pixka bat, eta horre egiten dugu, ba, Euskal Zinemagintzaren azken 20 urte horien ba ibilbidearen errepaso orokor bat eta bo egin dugu urte guzti hauetan euskaraz estrenatu diren filma guztien datu base bat, zenso bat bildu ditugu eta hor 1200 lanetik gora atera zaizkigu eta horiekin batera hor bueno horren irakurketa bat egin dugu, ba, xa bat, zinema ere badelakoan gizarte batek bere buruari jartzen dion izpilu bat, eta orduan, ba, historioek, balioek, personaiek, eta are koizpen motek, ez, ba, asko esan diezaguketelakoan, bizigaren gizarteari buruz. Eta horrekin batera, beste 18 bat adituk, ba, gai konkretuago iburuz ikerketatxoak ere egin dituzte. Hori liburuan eta beraz biharreta etzi izango den ikastara hortan, ba, ikerketa horietako batzuk ez denak liburua kasik entziklopedikoa izango delako, baina aurkeztuko ditugu. Hori da laburki esateko.
0: Euskal Zinema, bueno, aspalditik datorren zerbait izan daiteke, ba, euskarazko filmak estreinatu izan dira, zuek azalpenean ere jarri duzue, 1956 aurrera, ba, zenbait film estreinatu direla, baina zuek aukeratu duzuen denbora tarte azken 20 urtetakoa izan da, zergatik denbora tarte hori, zergatik ez lehenagokoa, zergatik ez beranduagokoa?
1: Bueno, nik uste dut, edo guk uste dugu, guk hola planteatzen dugu, Euskal Zinema praktika kultural bezala 2005-2005 sortzen dela egiazki lehenago. Esan duzun bezala badira, izanak dira, ez? 1956 gure sorlokua estrenatzen denetik. Filmak, euskaraz, baina zen dira salbu espenak, kasu askotan herri mailan eginak edo proiektu personalak eta kuantitatiboki film gehiago egin dira 2005-2005 gaur arte ez eta zinemaz batu zenetik 2005-2005 eta kualitatiboki ba, kalitatean, formelan iztasunean gaietan proiektzioan ba, jauzia ez da txikiagoa izan, orduan 2005-2005 aurrera hitz egiten alda gure ustez sinematografia jarraitu batez, ez? Ordutik ditugu urtero euskarazko filmak lehenago, ez? Beraz, nolabait horregatik esaten dugu ba, euskal zinemak egiazki 20 urte dituela, 2005-2005 onako 20 urte horiek, edo bueno, orain 21.
0: Aupa Etxebestetik Maspalomasera izena du ikastaroak edo Esango zanukete, Aupa Etxebeste izan zela inflexio puntu bat, eta alaba zergatik izan zen inflexio puntua?
1: Bai, ala izan zen, bai. Eta inbeste pelikularen gati, bueno, pelikula ere arrakasta polita izan zuen, baina Aupa Etxebeste egin zelarik 2005an batziren 16 urte irudi errealeko euskarazko fikzio luzerik etzela estrenatzen. Eta beraz lehorte bati bukaera eman zion, ez? Baina bo, esaten duen betala ez da lehortea da berri, oda, esan edut. Amasei urte lehenago ere etziren urtero euskaraz egiten, oso gutxitara egiten ziren, eta salbo espera ziren. Eta 2005an, ba, Aupa Etxebeste estrenatu zen, eta geroztik, ba, esaten duen betala urtero izan dira, hainbat filma hori zergatik posible izan zen, ba, zer gera egin zuen hori, faktore ezberdinak batetik, 2000 eta 2000ko hamarkadako urte hasiera haietan, Euskal Telebista hasi zen lege europarrak betetzen, luzaz betetzeari uko egiten ziolarik, eta izan zen ekoizleen eta Euskal Irrati Telebistaren arteko akordio bat, eta geroztik telebistak legez Europatik galdetzen zitzaiona egin zuen, alegia bere urteko irabazien eguneko bosta lehenik gero zeia inbertitzea produkzio independientean. Horrek ekarri zuen, diru zama handi bat desblokeatzea euskarazko pelikulak egin alitzateko, eta oroar Euskal Herriko pelikulak egin alitzateko. Garai hartan ere Ibarretxeren gobernuetan, eta Euskal kulturaren beste ikuspegi bat nagusitu zen, edo buelta bat eman zioten kultur politikei eta ikusentzunezkoei zentraltasuna aitortzen hasi zitzaizkien, eta euskera ikusentzunezkoen martean lehen aldiz aipatzen hasi zen euskararen papela, eta hor zegoen, bueno, Miren Euskararen gobernu horietan berriki hiltzaigun Ramon Zaio aholkulari bezala, eta haren luma zegoen horren guztiaren atzean. Bestetik garai hartan, ba, Aupa Etxebeste bezala, Asier Altuna eta Telmo Esnal, baina lehen aldiz, zinemagile euskaldunen belaunaldi bat, ba, pixkat aurreko urtetan filma laburrak egiten aritu zena, ez, Koldo Almandoz, eta beste batzuk, Moriarty Tarrak, eta ba, zinema filma luzeak egiteko puntuan nasi ziren, eta gero mundu mailan ere garai hortan, garai txugu hortan, ba, zinema digitala zen da zabaltzen, alegia ordura arte zinema zen zeluloidean egindako bakarrik, eta zinema digitala zabaltzeak ekarri zuen, ba, pixkat kamara bat eskuetan zuen edo nork, ez, zinema egiteko asko zerrestasuna undia bak izatea. Eta horrek ekarri zuen, ba, ez bakarrik maila undiko filmak, baizik eta, bueno, herri ekimenetik ere produkzioa ba multiplikatzea, ez? Ordutik aurrera ba dokumentalak, herri ekimenetik egindakoak eta asko zabaldu ziren, ez? Orduan, bueno, ba faktore guzti horien gatik 2005tik aurrera es ba produkzio jarraitu bat egonda euskarazko zinemagintzan, ez?
0: Euskal zinemagintzaz ari garen honetan, hizkuntzatik haratago, esango zenukete euskal zinemagintzak badituela ezaugarri berezitu batzuk beste edozein zinemagintzatik bereizten dituenak?
1: Bueno, ez dakit ez. Nik uste dut, edozein kulturak, bere, edo kultur praktikak, bere gizartearen ezaugarriak dituela, ez da zentzu horretan, ba, euskal zinema gintzak, baditu euskal gizartearekin lotzen dituzten problematikak eta arazoak, ez? Euskal zinema gintzaren arazoak, euskal kulturaren arazoak dira, eta euskal zinema gintzaren arazoak ere, ba, gaur egungo gizarte ere duaren arazoa dira, ez? Bandezagun, ba, horregatik ere, ba, zegit ukein dugun azterketan, ba, oraindik ere, ba, filme gehienak gizonezkoek zuzendua dira, edo eta beretik garestienetan, edo filmari gehienak gipuzkoarrek zuzendua dira, ez, edo Da bueno, eta euskararen arazoak ere bai. Gero tematikoki eta edo ez tegit edo estetikoki edo nik ez dute gehi personalki sinisten horretan, uste dute zinema egintza eta oro har edo zein zinema egintza edo zer kultur praktika anitza dela be baitan, gizartea anitzen bezala, orduan bueno, gure ustez euskarazko ikusentzunezkoak edo zaugarretzen dituena, da hizkuntzak hori bada zaugarri objektibo bat esateko, bueno, euskal pelikulak hau ebira, euskarazkoak. Mm-hmm. Nagusiki euskarazkoak direnak. Bestela sartzen gara, ba, nire ustez, estilo bat atxikitzen baldin badio euskarazkoari, edo nire ustez, rollo esenzialistetan sartzen gara, eta ba, zorionez, gero eta euskal pelikula diferenteagoak egiten dira, gero eta pelikula diferenteagoak egiten dira euskaraz, eta dena dira euskal pelikula, ba, justuki, ba, hizkuntzak ematen diolako nungotasun hori.
0: Gustatu zaitzure erantzuna. Bueno, bihar eta etzi izango da ikastaro hau ostegun eta ostiralean, programa ere, bueno, webunean bertan badago, apur bat kuskusatzen aritu naiz, eta gauza asko izango dituzue aipagai, euskal zinemaren barruan, hildo edo adar desberdin asko aipatuko dituzue, ez dakit kontatu nahi diguzun apur bat nola izango den hau.
1: Bai, ba, bueno, hasieran esan dudan bezala, izango dira batetik adituek edo unibertsitate mailako adituek indako hitzartzeak, Samarak eta nik, lehenik, ba, orain esplikatu ditudan, bueno, argazki oroko horri edo xeatuko dugu eta ba, egin dugun zentso horretatik abiatuta, ba, ondori batzuk aterako ditugu. Gero euskal zinemaren finantzak eta iturrien azterketa xe bat egingo du Patxi Azpilagak, bizkat generoari begiratuta emakume ekoizleen gan jarriko du fokua, adibidez gentzan Martinez Deusabak, ez? Talako bakarrik emakumeak zuzendari edo askotan nork ekoizten duen horrek ere markatzen duelako, streaming plataformei buruz mintzatuko da Katixa Agirre, Ipar Euskal Herriko egoraz mintzatuko da Graxi Irigaray, dokumentalak mintzatuko da Xabier Ortiz de Urbina, mitologiaren errepresentatzeko maneraz mintzatuko da ikerlari poloniar bat, Magda Gazeska, Moriartitarren zinemaz mintzatuko da Nekane Zubiaur, eta gero ere saiatu guretako Uda ikastaro ditzen da, baina nahi genuke bat ez ere topaketa bat izan dadin, eta unibertsitatearen, zinemazaleen, eta baita ere sektoreko jenderen artean, eta beraz egunero ba mai guru bat ere egongo da sektoreko jendearekin, bihar aktoreekin, eta gurekin izango ditugu Ramon Agirre, Eneko Sagardoi eta Edurne Azkarate, no bait zinemagintzan hiru momentu desberdinetan hasi diren hiru aktore handi, eta ostiralean ekoizleak, eta beraz izango ditugu hiru soineko Ander Barinaga Armenteria, Lotura Filmseko animazio munduko Mire Marasategi eta Iparraldetik Gaztibeltza Filmaketik Katxi Poselu. Eta beraz, ba, bueno, oraindik ere matrikulatzeko norbait komentzitu baldin badut, matrikulatzeko aukera dago, eta goste urotan da matrikula, merke, euskara ez delako, eta, bueno, ez da beharrezkoa itzaldi guztitera joatea, interesatu baldin badarete, itzaldi bat edo beste segitzeko ere, ba, ongi etorriak izango zarete.
0: Badago publiko jakin bat edo badago baten bati zuzendua zehazki edo nahi dut?
1: Ez esan dudan bezala, gure kukik plantatzen dugu topaketa bat bezala, eta pentsatzen dugu ba, denenako izaten dela interesgarria, bai zinema zale xearentzako, kultur zale xearentzako, bai unibertsitateko ikasle edo irakasleentzako, eta baita ere, bueno, zinema gintzan lanean ari diren jendentzako, bai profesional bezala eta bai teknikari bezala, eta uste dugu, bueno, aberastasuna horri izan daitekeela, alegia, ba, denen arteko elkarrizketa horretan.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
1: Ez dakit, bueno, hori ze jendea animatzea, oraindik matrikulatzeko aukera bada, eta, bueno, besteik ez, bihar ikusiko garelakoan, mi esker.
0: Osongi, ba, mi esker Josu, gaurkan gurean izateagatik, eta animo bihar.
1: Bai, mi esker, zuei, lasterarte. Sueño mami.

0: Gehituen, orain bai, itzi, arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Arratsaldeon bai, duzuentzun astapeneko sartzea, baina Paradisu Zineman beraz ginen kantuarekin, eta zakit, Paradisura eramango gaituen gaurko filmak, ez? Aski berezia emaiten baitu gaur aipatu nahi zinuen filmak, Brasilen filmatua izan dena, hori da? El Agente Secreto?
1: Hori da, bai, Brasildarrez o Agente Secreto izan egitzateke, eta azken aldian pelikula bitxiak topatzen ari naiz, horietako bat ekarri dizuet gaurkoan ere, eta Brasildarra da, esan duzun bezala, 2025-koa, eta Kleber Mendoza filo da zuzendaria, trailerra entzunen dugu berehala, baina datu bat gehiago bakarrik esan dizuet hori entzun baino lehen. 1977 urtera eraman gaituela. Eta nahi duzu Arantxa, entzunen dugu trailerra.
0: Ados, joen urtean ateraia, baina 1977 goazen beraz.
2: Dona Sebastiana?
3: Só, senhora, já de
2: pouco. Eu tô viajando tem 3 dias já.
4: Você é o cara?
3: É esse mesmo.
4: Bem-vindo.
3: Isso aqui é o edifício Alfino.
5: Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio.
3: Quer ver aqui, não conheci.
2: Poxa, a gente dança do chão.
5: Parece.
2: Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados.
4: E a Mangaba veio hoje?
2: Vamos evitar de falar esse termo.
0: Brasildarrez beraz, ari dira, filman, musika ere giro batekoa dela, aski alegera edo, bada joko pixka bat, eta ezpimagatu nahi izan oso, 1977koa zela edo, han kokatua zela gara jortan zergatik?
1: Bai, esan dizut, eta ja horrekin badakizuen nik pelikula ikusten hasi horretik nekiena baino gehiago, denbora bat pasarte ez bain nintzen ohartu ere egin 1980ko hamarkadan kokatua zegoenik eta ez dugu gezurrik esango ezer gutxi nekien eta dakitnik 1980ko hamarkada bukaerako Brasilen inguruan, ez? Honi gehitzen baldin badiogu eta musika aipatu duzu eta horrekin zer ikusia duela esakuke, ba, pelikularen estilo narratiboa humore absurdotik hartzen duela asko, ba, oso pelikula bitxia topatzen dugu. 2 ordu eta erdi pasatxoko filmea da, eta egia esaten badizuet, erdira arte, oraindik ez nekien oso ongi zer gertatzen ari zen, eta zertaz ari ziren, baina tira, zuei errazago jarriko dizuet, eta gutxienez, momentu sinopsia ere emanen dizuet, eta nik igual ohitura hartzen hasi beharko nintzateke, eta sinopsia irakurtzen, ez? Zer ikusten hasi baino lehen.
0: Uste duzu? Uste duzu behar dela sinopsia irakurri film bat ikusi entzien, justuki?
1: Igual ez beti, zegania batzutan sinopsiak ez dakit oso ongi deskribatzen dituzten pelikulak, baina hemen esan da, esan dizuet, ordu bete igaro eta gero oraindik ere ez nekiela oso ongi zerrotatzen ari zen, eta sinopsia irakurri eta gero behar bada zero gehiago lertuko nuke lakoan nago. Zergatik, ba, 1977an, Brasil diktadura militarrean zegoen, ez? Bete-bete sartuta, eta hor, Marcelo irakaslea topatuko dugu, iragan ilun batetik iesetan, ez? Iesean ari da, eta horrela, Recife irira itzuliko da, han semearekin biltzeko, eta bizi berri bat hasteko asmoz, baina azkar konturatuko da hiria ez dela bilatzen zuen babeslekua izanen eta gobernuko indar polizialak atzetik dituela. Trailerraren zati bat entzun dugu, trailerrean ere eta pelikulan hala gotatzen da ere, erdialdean ero giroa aldatuko da pixka bat, joanen gara poliki-poliki gehiago ulertzen, eta ez da behar bada inalaia izanen. horre aldaketa bat ere izanen da.
0: Ados, bo, sinopsiak ere hola ematen du, baina begiratzen du golarik trailera eta umorea badela badirudi edo alde absurdo bat ere badela.

0: filman.
1: Bai, bai, pelikularen lehenengo zati horretan, hasiera batean, ba, absurdoak eman ditzakeen gauzak eta irudiak ikusten ditugu, spoilerrik egin gabe, baina hasieran protagonista Marcelo gasolindegi batera iritsiko da, bertan hildako bat dago, lurrean eta kartoia zapatuta bakarrik oinak ikusten dizkiogu, eta inguruan dituen uliak, kiratxa dariola, ez, adierazten digute, eta bitartean, ez, gasolindegiko langilean, naturaltasun oso ze jarraitzen du lanean, eta ikusiko dugu protagonistaren harridurarako, ez, hori, adibide bat jartzeagatik, ez? Beste momentu batean ere, adibidez, ba, hilik dagoen tiburoi baten barruan giza hanka bat agertuko da, eta horre egoera arraro bat ere emanen da, eta egoera horiek barrea egin, ez? Galdien digute, ala ere, bon, algara deserosoa izanen da, ez? Atzean zerbait iluna dagoela sumatu dezakegulako nonbait, baina esan dizuedan bezala, oraindik ez dugu oso ongi ulertzen zer gertatzen ari den, ez? Eta naiz eta ez diren gauzak argi esaten, edo ez dugu dena ongi ulertzen, gero joanen dira gauza batzuk lotzen, eta diktaduraren fantasma edo mamu hori, ez, agertzen joanen zaigu, eta uste dut, umore hori eta hasierako deserosotasun hori badela pelikularen gakoetako bat eta genialidadetako bat. Egia esaten baldin badizu, niri kosta irezait batzuetan umore tipo hau harrapatzea. Egia da batzuetan, eta honetan kasu, bat, deserosoa izatearen helburua baduela, eta zaila irezait esatea, umore harrapatzen ez dudan, edo gustoko ez dudan, edo deserosotasun horrek eragindako sentsazioa den, ez? Denok dakigu, ez, umore gehiena behintzate kritikarako erabiltzen dela, eta umore garratza honek askotan behar bada proposena da ere, ez, kritikariko horrena egiteko, eta hemen ba, pelikula bitxi honen lehenengo bitxikeria dugu, ez, ba, ez dakizu oso ongi gustatu, o bueno, neri alagentatu zitzaidan, ez dakito gustoko izan dudan, baina bai, ikusten dut ba umorea badela pelikula honen gintzarri edo gako garrantzitsuenetakoa.
0: Bai, eta justu deserosotasuna aipatzen baituzu, ja da film bat begiratzen duzularik eta deseroso sentitzen bazaitu, ba, behar bada sentsazioa lehena izango da, zaizula gustatzen filma, baina eragin hori sortu nahi duelarik zerbait ere ekartzen dizu eta goguetarako ere balio izaten aldela filma ere.
1: Bai, ados, guztiz ados nago horrekin. Uste dut baduela ere, o hemen garrantzia ere baduela zuzendaria bera, ez? Esan dugu Kleber Mendoza fillo dela, eta irakurri dudanez, nik ez duen ezagutzen, eta ezakite asko beraren inguruan, baina irakurri dudanez, zinema kritikoa ere, ez, izan da bera, eta zinemaren inguruan idazten zuen, eta hor ere, eta gerora sortzaile bezala, ba, oso ausarta eta berritzailea izan omen dela, eta umorea, eta horrelako umorea bereziki, ba, diktadura zitze egiten duen pelikula batean erabiltzeko, ba, esan ba ausarta izan behar zara oso, hori bai, zailena da, ongi erabiltzea umore hori, ez, eta jakin behar da erabiltzen, bestela, du funtzionatzen edo ez du funtzionatuko, eta, bueno, nahiko kritika honak dituela ikusi dut, beraz, bai, hemen funtzionatzen duela esanen dut. Esan bezala, niri pelikularen hasieran arraro samar egiten zitzaidan, eta ez du oso ongi harrapatzen, baina, bueno, badaukala, bai, nik uste dut baduela emamia, ez? Bai.
0: Ados, eta kontraste hori, umorea, umore absurdoa eta bai goera gogorrak eta irrealak alde horrek funtzionatzen du?
1: Bai, kontraste handiko pelikula da. Esan dizuet, bitxia dela oso, umore berezi horrekin gainera, eta umore horrekin lotuta ba, kontraste hori, ez? Zuke aipatu duzun bezala, ba, bizipen gogorrak ekartzen ditu pelikulak, Brasilgo diktadura militarrak eragindako represioa, estatu indarkeria, haren kalteak, ez? Herritarren ala sufritu zituzten, hori da nik uste funtsean filmak kontatzen du diguna edo kontatu nahi diguna, eta uste dut osoituta gaudela, ez? Ba, normalean drama serioak edo historikoki oso dokumentatuak, ez? Diren pelikulak izaten direla ohikoenak, nahiko bizipena kontatzen dizkigutenak, ez? Ba, ikuslea aurkitu nahi dituztenak, eta horretara osoituta gaude, eta hau kasi kontrakoa da, ez? Humore oso absurdotik abiatzen da, pertsonaia satirikoz beteta dagoen pelikula da, eta horrekin, ez, ba, denbora guztian ikuslearekin ere jolastu nahian da biden pelikula da, ez? Eta kontraste horretan, eta historiako beste elementu batzuk ere aurkituko ditugu, ze iria, Recife esan dugu, ez, hor kokatzen da pelikula, ba, iria karnabaletan dago, denok ezagutzen dugu ze garrantzitsuak diren ioteak, ez, Brasilen, beraz, ba, festa, mozorroak ikusiko ditugu tarteka, jendea dantzan, musika aiotzen, hori egonen da fondoan denbora parte dutze batez, eta kontrara, ez, estatuak segika duen pertsonaia baten historia gogorra kontatzen ari da, eta hori guztia irudian ere transmititzen da fotografian, ze argitasun handia eta kolorea da nagusiki, ez, pelikula honen irudietan. Por cierto, fotografia polita duela iruditzen zaite pelikula honek, eta teknikoki bikaina egina dagoela ere, aipatu nahi duke hau esan da, baina, claro, violentziaz beteriko historia bat kontatzen ari da, ez? Eta, bai, oso kontraste handiak ikusten ditugu. Honek ekarri dugu gora gainera, aurreko tertulian ekarri dizuen beste pelikula, Chung King Express, ez? Hong Kongeko pelikula, oso bestelako pelikula da, baina horre ere ikusten genuen, ez? Kontraste asko.
0: Bai, simbologia ere, hor elkartzen dituela?
1: Bai, pelikula brasildar honetan ere simbologia asko dago irudietan eta agertzen diren elementuetan, zinemaren historiari ere keinuak egiten zaizkio, pertsonaietako bat zinema batean lan egiten duelako, proiektzio gelan, zehazki, proiektzio gela horrek ere garrantzian dira izanen du pelikula honetan, eta zinema horretan, ba, pelikulak botatzen dira, ez, adibidez, hemen hegoaldean, Resplandor bezala itzuri den pelikula, adibidez, baina dudarik gabe, keinurik argiena da, Tiburón, edo, nesez, jatorrizko pelikulan Jaws izena zuena.
0: Frantsesez Les Dents de la Mer deitzen den filma.
1: Ados. Ba hori ere botatzen dute agertzen zaigun zinema horretan, baina ez, lehen ere aipatu dugu hilik agertzen den ba, marrazo hori, tiburoi hori, gizan eta bat eteritan duena, eta gerora ere momentu batean agertzeko zaigu ba, une bat telebista ikusten, eta hor Popeyeren marrazkiak ez, agertzen dira, eta hor ikusiko dugu Popeye, ondo denok ezagutzen dugu, ez, marrazkitako itxasi zon famatu hori nola zintzilik dago, eta tiburoi bat salto eta salto dago Popeye arrapatu nahian, edo jan nahian. Iruditzen zait, hori dela pelikularen referentzia simboliko landienetako bat, Joz pelikula honetan ikusi baldin baduzu ez, Steven Spielbergen 1975eko filme arrakastatsua da, eta horre elementurik onenetarikoa da, ba, pelikularen gehiengoan ez dugula kasi figuroia bera ikusten, ez? Baina musikarekin bakarrik badakigu, ba, nonbaiten agertuko dela, edo nonbaiten izutatuta dagoela.
0: Bai, eta hori da, beldurra sortzen duen eta estresa sortzen duen, agertu gabe, bera, hori da, bai, Spielbergek lortu zuena, bai, filmarekin.
1: Bai, nik gainera oso txikitan ikusi nuen eta gero pixka traumatizatuta ere gelditu nintzela uste dut. Baina tira, honetan oso ongi erabiltzen den simboloa iruditzen zait, zen ikusten dut figuroia diktaduraren metafora bat dela, ez? Pelikula honen hasieran batez ere eta aipatzen ere egiten diktadura, gero ez dira gauzak oso garbi esaten, baina hor dago, errepresioaren mamua denbora guztian, eta nik uste dut hor metafora bat egiten duela Tiburoi pelikula horretin, edonola ere, ba, bai, oso pelikula berezia iruditu zait, de la gente secreto, mene goaldean horrela itzulia, o agente secreto brasildarrez, eta, bueno, iruditzen zait, bai, ikustea merezi duela, zerbait ezberdina ikusi nahi baldin baduzu, merezi duela.
0: Bai, niri hori da, jaiten duzuna, alde hori zerbait desberdin ikusteko gogoa, balin bada, eta hori emaiten dut jaileja ikusterakoan, frantsesez begiratu dut izena du L'Agent Secret, ora, espainolezko itzulpena du berdina, eta zer da, thriller moduan ala ere, bizka bat kokatzeko edo, ala ere olako giro beltz batean gira, ez? Umore bizkatekin?
1: Bai, baina esan bezala umoreak hartzen duen eta inbesteko tokia, bueno, gero, esan dugu, bi parte ditu aldatzen da gero, baina hasieran hain absurdotik kontatzen da, ez dakit thriller ere esaten aldiogu, nik hasieran banuen, hasi nintzenan ikusten, esaten, ai ama, hau, erokeria hutsa da, ez? Ez dakit irudiakola bat abestaren atzean, ez dakit zer gertatzen ari den, kritika bat ere egiteagatik hor badira tarteka irudi sexual batzuk ez ditudanak nik oso ongi ulertzen edo ez dakit beharrezkoak diren ere, baineri deserosotasuna ere ez eragiten zidatena, orduan hasieran esaten nuen, ez dakit zara dira izan ikusten, ez dakit asmatu dudan, baina tira, bai, gero aldatu egiten da eta interesgarria.
0: Bai, ados, gustukoa ala ere, gomendatzekoa filma.
1: Bai.
0: Ados, eta aipatzen ziren beraz, pixkat magazoa bezala Spielbergen filman, diktaduraren mamua beti hor ikusten zela, Brasilgo diktadura militarraz ere gehiago jakin duzu, do nahikeri zerbait ere sortu dizu, horren inguruan?
1: Bai, aipamen txikia bada ere, Brasilgo diktadura militarrari egin nahiko nioke, oso harrituta dutu nahi zelako, ezagutzen ez nolako ere. Eta duan, bai, ibili naizela pixkat, informazio pixkat bilatzen gerora, zesaten, ojo, dira Argentinakoa, ez, oso ezaguna dugula, Txilekoa, ez dakit, ba, Brasilgoa zeznekien ez berrez duen entzunda, eta iruditzen zait, jo, bueno, badela, bai, historia garrantzitsu bat, ez, bai, historian. Eta, bai, jakin izan, arek, arrituta dagoa gaitu nahi, zeire, iraun zuen, 1964-tik, 1985-er arte, beraz, bueno, gehi urte baino gehiago, ez da gutxi, ezaguna zaigun, aipatu dut Argentina, Txile ez, ba, ezaguna zaigun plan kondorrean sartzen den estatu kolpe fasistaren ondorioa izan zen, Ego Ameritatan arrakasta izaten ari ziren ezkerreko gobernuekin amaitzeko eta estatu batuek bultzatutako, finantzatutako eta babestutako operazioa izan zen plan kondorra, hori ezagunagoa egiten zaigu, eta Brasilgoa ere estatu kolpe militar nazionalista konservadorea eta antikomunista izan zen, ultra eskuindarra, eta giza eskubideen kontrakoa eta pentsa askatasuna sogorko zuena, ez? Irakurri dudanez, bueno, zifrak hemen beti ere zaila izaten dira zehazken, baina gutxienez 50.000 pertsona atxilotuak izan ziren, 10.000 gora ihes egin behar izan zuten, hori da kalkulatzen dena, eta noski, ba, egundaka erail zituzten, eta beste egundaka desagerrarazi zituzten, harrituta gelditu naiz, ez ezagutzeagatik, ez?
0: Egia, arrazoen, berdin, eta, horakotan ere oartzen gira filmek bali hori dutela ere, ez da bakarrik aixialdi momentu bat edo mezu bat pasarazteko ere izan daiteke, eta historia, sustut, ezagutarazteko ere.
1: Bai, jakina, niri beti gustatzen zaite, hola filme batean, ez du zertan beti, historian gertatutako horrelako, ez, gauza tamalagarrien inguruan, baina bueno, beti gustatzen zait bai zerbait gehiago jakitea eta bereziki ba ez gauden ez oso dituta ikustera pelikula eta zenbait herrialdetakoak, ez, eta adibidez Brasilgo pelikula gutxi ikusi ditut, hau baino gehiago ikusi bagin baditut, orain ez zait ez aukurritzen, eta jo, ba tira, asko ikasten da horrela ere, ez, baita, ez bai jarrita haien historiaren inguruan, baita haien kontatzeko eraren inguruan, eta haien kulturaren inguruan, ez dakit haien hizkuntzaren inguruan, bai, gustatzen zait zerbait ikastea, ez? Pelikula edo filme bat ikusten ari naiz denean.
0: Hori da, beste herri batekoa, beste hizkuntza batena delarik ere, herriaren kulturaren zati bat beren ezagutzeko balio du film batek, laburra balin bada ere, gauza gutxi kondatzen dira, baina zertxo baita hori segur. Ebe, untxa, hau da gaurko gomendioa, eta urteko azkena ere, ganezakegu, eta bai, Itziar Perez urte guzian fidela egon baitzira bi astero gurekin zinema aipamenean, gomendioak egiten eta bereziki gomendioak egiaran usu gustatu zaizkizun filmak izan dira onatek arre dituzunak eta udan zinemaz baliatzen zupiskat filmak ere zudo, zinemak zure biziaren parte bat betetzen du edo gehiago neguko aktivitatea erranen baina momentuak dira zinemarenak.
1: Bai, bat justo, zera, kolaborazioa prestatzen ari nintzela, ez, ari nintzen horretan pentsatzen, ja, hemen behintzat bera handia dugu.
0: Bai, bai, bai.
1: Berdin,
0: berdin.
1: Bai, ba, jan, somatzen hasi naiz, gauza gutxiago ikusi ditudala azkena bihontan, eta horregatik kostatu zaitzizkat, tira, pentsatzea, zerrega mango dut, ba, justo, azkontan ikusi dute gaurko pelikula, desan, tira, da, dut zerbait eramateko, baina gira da, ba, eguraldi honekin, nahiago dudala, omen dira joan, o, ez, paseo bat eman, edo, bai horrelako, gauzak egitea, eta zain beste, itxean ez, ikusten edo zinemara joatea. Baina, bueno, tarteka seguro, aurkituko ditudala, tartetxoak zerbait ikusteko.
0: Bai, bai, bai, hori da. Eta batzutan ere zinemara joiteko parada bali mauze, zineman fresko da.
1: Bai.
0: Usaian, freskatuak dira, oan etxan ez elarik olakorik ere preziatzen da zinemaren gune hori, aire egokitua badelarik.
1: Eta... egia da ere arantxa, egonetelako pentsatu dalako, bai, iguale bilatuko zerbait ola udan estrenatuko dena, bai. Ba, ba, gomendatzeko naiz, eta ez ikusi edo gustatuko litzaidakena ikustea, eta egia da, udan bereziki, udan estrenatzen diren pelikulak ez ezkiala bereziki gustatzen oso superprodukzioak izaten direlako, edo, bueno, beste batzuetan igual txikien dako zuzenduak, eta hori ere ongi dago, baina, bai. Baina neri ba, beste motazakoa gustatzen zaizkit, eta batzutan asko bilatu behar da, zer ikusi, baina, bueno, beti daude zinema beto ez bestelakoak, edo alternatiboagoak, edo zinema independenteagoa ekartzen dituztenak, eta seguro, bakarteka aukera zanen dela zerbait merezi duena ikusteko.
0: Egia da, sasoiak badira ere zinemaren zat, eta udan aintxego ere ba, publiko bati edo giro bati ere begira jartzen dira, beraz ez dira ba, estilo hortako filmak ikusten. Ba, nik film bat gomendatuko nuke berriki ikusi baitut, ez doa usu zinemara, baina taipatu nizun, mezuz, baina Sorda filma ikusi berri dut, dola zomaitaste, Sorda, eta beraz hori Eva Libertad Garciaren filma da, eta ba, bikote baten historioa da, bikotean batek ba, entzumena badu, baina besteak ez, elkoga da, eta ba, bikote oso nola, edera errango nuke dela, biziki ikusten da fusionala direla eta beste, eta emazteak beraz aurra izango du, aurdon egongo da, eta aurra ukango dute, eta hortik aintzina, ba, ikusiko da, desberdintasunarena, eta ze zailtasun dituen, ere pertsona elkor batek, gizarte honetan, eta uste dut denek ikusi behar genuken filma dela, pixka bat ere gure, ba, gure egunerokotik ateratzeko, eta besten ba, ikuspunduak ere bizitzeko, hori sorda filma gomendatzekoa, hori.
1: Bai, nire inguruan ere asko gomendatu didate, eta nik gogo handiak ditut ikusteko, baina ez dut, pilatu izan dut, eta ez dut aurkitu nola, ea noizbait topatzen dudan modua, eta komentatu dezakegu ere, zeudia da oso itxura ona duela, eta esaten dutuna bat ez ere ikusteko, ez, ba, bueno, zentzun menak, bueno, pasunetan, ez, emakume horri batek zezaitasunak izan ditzaken, zer, gara, batere konturatzen, eta eta gainera, kasuanetan oso berezi eritzen zait, aurdunaldia, erditzea bera, ez? Neri lagun batek esaten zian, oso argi kontatzen dute erditzeko momentu hori ze zaila egiten zaion, ez? Eta ze gutxi kontuan hartzen den, ba, bidez, osasun gintzan, edo osasun bidean horrelako egoerak, ez? Eta tira, bai, nik apuntatu da dut aspaldi, eta ja, lortzen dudan ikustea.
0: Agian. Ebruntza, Itziar Perez, mileske, bederen zure urte ontako ekarpenaren zat, eta uda ona pasa, eta agian zinema pixka batekin izan untza.
1: Berdin, aurra.
0: Aio, izan ungi.

0: Atxaleon guzieri, basoko kopia guziak zuzenduak direla adierazi du Edouard Geffrey, Frantziako hezkuntza ministroak, goizuntan France Infon eginduen elkarrizketan. Matematiketan kalkuluak direla eta ez dela kasik narraziorik adierazi du, aldiz geroari begira, ibilbide libiduna kontuan hartua izan berdela, azpimarratu du ministroak, eta beraz basuan bi berezitasunetatik bat lekuko hizkuntzan pasatzen alko dutela ikasleek. Bataz besteko erdiestema dute eta beste berezitasunean ere basuan ibilbide libiduna adierazia izanen dela errandu. Eta etxebizitzaren lurralde batzordearen bilana atera dela aipatzen dugu azken berri sailetan. Etxebizitzaren lurralde batzordearen bilana eta ekintza nagusiak aurkeztu ditu Pirinio Atlantikoetako prefeturak, Euskal Hirigune Elkargoarekin batean izan dira lanean. Helburua da Iparresko Alegian berezki tentsio guneetan etxebizitzen kudeaketa, ekoizpena eta laguntza indartzea. Lorea Maiarranzen.
1: Euskal Hirigune Elkargoan etxebizitzaren egoerak tentsio handia izaten segitzen du. Etxebizitzaren lurralde batzordeak aurkeztu 2025eko datuen arabera tentsio tatxa 113.3 da Pirinio Atlantikoetako departamenduan, Akitania berriko gorena. Gaur egun 16.000 eskaera baino gehiago zenbatzen dira eta batez ere 28 hilabete behar dira etxebizitza sozial bat eskuratzeko 2024arekin konparatuz hilabete bat gehiago. Eskaera gehienak BAM eremuan egiten dira, baita Hendaian eta Donibane Lohizunen ere. Hala ere, 2025ean aintzinamendu batzuk izan dira, Frantziako estatuak 21 milioi euro mobilizatu ditu etxebizitzen ekoizpena laguntzeko eta 768 etxebizitza sozial berri onartu dira, aurre ikusitako helburua 118%-z gaindituz. Alokairuen arautzearen lehen ondorioak agertzen hasi dira eta etxebizitza hutsak merkatura ekartzeko neurriak indartu dituzte. Alta, etxebizitza sozialaren eskaerak eskaintza baino askoz handiagoak izaten segitzen dute.
0: Eta bestalde, bai euskarari saria eskuratu du Euskok aurtengo, eskuararen alde egiten duen lanagatik. Bai euskarari elkarteak urtero hiru sari banatzen ditu, eien egituran eskuararen erabilpena sustatzeko urrats konkretuak egiten dituzten enpresa, elkarte edo erakundeak saritzeko, epaimahaiak bereziki azpimarratu du euskal monetak bere langileak eskuarazko kurtsuak eskaintzen dizkiela lan denboran eta lantokian berean hastean behin, horrez gain eskuarazko komunikazioaren garatzeko eta sareko enpresa baita elkarteak ere, eskuararen erabilera sustatzen laguntzeko egiten duen lanarengatik sariztatu dute elkartea. Eta goizuntatik salgai ezagir dituzte Euskal Herriko Bertsulari Txapelketako sartzeak. Finalerako sartzeak dute arrakasta handiena ukan eta horien erosteko lasaiago ibiltzen alko dira Bertsozale Elkarteko bazkideak. Finalerako sartzea erreserbatu aukanen dute gaurtik ekeinaren 24 arte. Saio guzietarako sartzea ere eskuragarri ukanen dute aurten final handia. Heldudan abenduaren 20an izanen da Iruñeko Nafarroarenan. Berritasun bat ere ukanen du aurtengo edizioak izena. Bertsulari Txapelketa nagusia izaitiari utzi eta Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa izanen da oraindik goiti. Azparneko Mendealak gerizatuko duela lehenbiziko saioa horretaraz dezagun buruilaren 19an. Eta kiroletan pilotan eskuskan, Masters lehiaketaren finalerdiak Azparneko Berrian gaur jokatuko dira, lehenbiziko finalerdia, zazpiontan Ospital Gixandut Pierre Etxeberri Sánchez, haintzin 6 orenetan Esperantza lehiaketaren finalerdia, Iribarne Etxeberri Borteiri, Matin Etxeberri Larre eta futbolian munduko kopako partidetan unaitzorduak, sarri zazpiontan Portugal Kongo, amarrontan Inglaterra Kroazia, goizeko oren batean Gana Panama eta goizeko 4 orenetan Uzbekistan, Kolombia 6 orenetan Berrixel nagusia. Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunean.

0: Eta gaurkoan abesti honekin batera, iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu, Iraia Cambra, naiz irratiko lankide eta Zebrabideko kolaboratzailea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Bai,
0: bai.
1: Eta abesti honekin asko zobeto.
0: Abesti honekin asko zobeto. Zergatik, kontaiguzu zergatik abesti hau?
1: Ba, begira, hau Zebrabideko entzulentzat atzo esan nuen albistonaren tartean hiri, baina joan ginen eta atzo gainera kostazitzegun pila bat albiste ona bilatzea, aurkitzea, barkatu. Atzo Malen eta biok ibili ginelako eta gero redakziora joan ginenean ikusi genuen albiste hau eta esan genuen, hau bai albiste ona, ta ez dugu eman, ta horren esan genuen, ba biharko. Gauza da atzo uste dut argitaratu zela, bueno, kanta hau, norbaitek ez balin badaki, Shrek pelikulako abesti mitikoetako bada.
0: Sarrerako albestia,
1: hori da.
0: Smash Mouth taldearena.
1: Hori da. Nola izan da abestiak?
0: All Star.
1: Hori da. Eta atzo argitaratu zuten, Shrek bost aterako dela, 2027ko ekainaren 2030ean. Hau da, hemendik
0: urte betera.
1: Baina, Malenetani oso fanak gara, bueno, ezakit arantxa zuri gustatzen zaizun.
2: Bai, baina uste dut, aterazarik jada pixkatza hartuan nintzela, edo ez dugu, beh, ahemana izan behar filmarekin 2001ean zen aski, zuhurtu.
0: Uste dut 2001ean kaleratu zela.
1: Lehenengoa.
0: Uste dut baiet. Bai, 2001ean.
2: Amasei urte nintuen, ja, ezakit.
0: Nei, go jaio gabe ginen.
1: Hori da, bai, bueno. Eta bosgarren atera da, eta atzo oso pozik gara ginen, beraz esan genuen, ba, gaur emango genuela albiste hori. Eta gaur, esan dudanen erredakzioan albiste honak gaur hori izango zela, izan ere posit batean daukat jarrita, Shrek bost albiste ona, esan didate, ba, kizu Toy Story bost ere atera dela. Orduan, bigarren albiste ona hori da, Toy Story bost ere atera dela.
0: Gaur doblete.
1: Hori da. Gainera hori ja, zinemetan dago, ikusgai dago. Beraz, nahi bauzu ikusi, ikusi. Ni aurrekoa falta zaizkit oraindik ez dago daukat.
0: Nik ez lehenengoa ikusia dut, bigarrena ez dakit seguru, eta hortik aurrerakoak esango nuke ezetz.
1: Ni lehenengo biak ikusi eta ditu dela, badakit. Hirugarrena da zalantzan nagoena. Behar bada hirugarrena bai, eta lau behar bada ez. Ez
0: dakit.
1: Baina horrelakoetan beti gertatzen zait, dela aitzakia perfektua maratoiak egiteko.
0: Begira.
1: Eta pelikulak ikusteko.
0: Maratoiak egin zalea zara?
1: Zer?
0: Maratoiak egiteko zalea zara.
1: Bai, oso. Egia da, behin saiatu nintzen Harry Potterren maratoi bat egiten, baina enuen egin.
0: Nola etzen nuela egin, nola etzen nuen egin.
1: Barkatu Malen. Egin nituen lehenengo lau garrena enuen bukatu.
0: Iraia.
1: Harry Potterren esan behar dugu, direla 8 pelikula.
0: Bai.
1: Eta bakoitza minimo 2 ordukoa.
0: Bai.
1: Ba, maratoi bat egiten hasten baldin bazara, bukatzen duzu Harry Potterretaz pixka nekatuta.
0: Keba.
1: Zuri, ba, oso zarela zarelako. Nik oso nekatuta bukatzen.
0: Horrengo batean, egingo dugu batera.
1: Vale.
0: Bueno.
1: Laguaren ez ditik aurrera.
0: Ados. Ba, bueno, aditu gara, gure artean esreken inguruan izketan.
1: Pega bat ere badaukagu.
0: Bai. Hori aipatu nahi nuen, ze ikusi dugu badagoela trailerra jada egina, baina aldatu dira irudiak.
1: Bai, ez dakit azaltzen nolako irudiak diren. Ez dira mitikoak, ez dira esreken mitikoak orain arte ezagutu ditugunak, dira pixka bat errealistagoak balira bezala, saiatuko balira pertsona errealetara joaten, baina marrazki bizunetan geratzen, trantsizio arraro bat. Eta justo, oraintxe komentatzen gibiltzala erredakzioan, June Romatet lankideak aipatu dugu polemika gondela irudi horrekin edo, Shrek pixka bat sortu zutelako Disneyen kontrara joateko, hau da, politorretatik ateratzeko, eta estetika berdina lortzen ari direla.
0: Hori da.
1: Orduan, hor polemika sortu da. Guztiz normala iruditzen zait, nire ere grazia asko ez zidalako egiten, eta gainera atzikusi genituen justo irudiak, eta ez dakit, nahiko itxusi ikusten da.
0: Bai, oso itxusi.
1: Alare, esango dut gauza bat, eta da, azken aldian ikusi ditudanean marrazki bizitunak zapin egiten, ez dakit, nun? Ez dakit, ezen justo Disney Channel kendu aurretik, edo behar bada ITV irun, ez dakit, bueno. Marrazki bizitunak ikusi ditudanean, ikusten ari naiz, geroz eta gehiago hartzen ari direla marrazki izunak estetika hori. Eta niri behintzat ez zait bat ere gustatzen.
0: Zuri gehiago gustatzen zaizu, ez dakit, Doraemon, bi dimentsiotako marrazki izunak.
1: irudea etzait asko, ez dakit. Ni, behar bada baita ere da, guk marrazki izunak ezagutu ditugulako biden, eta orain hori aldatzea niretzako marrazki bizunen kutsu hori eta berezitasun hori galtzen du. Zagit, niretzat.
0: Iraia horrela ematen du boomer bat, bat batean esaten ari dela, ba, txuri beltzan asko zobeak ziren.
1: Ez, hori ez, txuri beltza ez. Baina, nahiago nuen lehenoko marrazki bizunak, eta orain arte esrek horrela zen, taren saiatu dira, zagit, modernizatzen edo.
0: Baina esrek bet izan da irudimentsiotako agotxi gora bera, ez?
1: Bai, baina marrazki tipoa izan da planogoa.
0: Ados.
1: Oraingoa ez dakit, eske ez dakit
0: arraroak dira.
1: Ikusleak hori da. Jun ikustea trailera eta esango diguzue. Niri ez da naiz oso zalea. Ikusiko dut, bai. Pegak eta ergo izkiot, ere bai. Baina ere hau albiste hona da.
0: Hori da, albiste hona da, ez Raiken bosgarren filma aterako dutelako.
1: Niretako, eta... sekulako albiste hona da, eta horregatik ere ekarri dut, marrazki bizunek jarraitzea.
0: Oso ni.
1: Hori da, niretzako, pia gustatzen zaizkit. Batzutan pelikula errealistak baina gehiago, eta jarraitzea da oso albiste ona.
0: Ze
1: hemendik esango dut eta aitortuko dut, marrazki bizunak ez dira umentzako bakarrik.
0: Ez dira.
1: Eta punto.
0: Eta punto.
1: Eta blarrik aben honekin manoa.
0: Osongi. Ba, bueno, ba, iraia mi esker, albiste ona hau ekartzeagatik, bihar ere etorriko zara, ez da?
1: Badaukat beste aukerarik.
0: Ez.
1: Ba, orduan bai.
0: Ba, bueno, ba, hasi dugu albiste onaren tartea All Star abestiarekin, dela esraken lehenengo filmeko lehenengo abestia, eta amaituko dugu, ba, Ama Believer abestiarekin, dela esraken lehenengo filmeko azken abestia, beraz, ba,
1: perfecto.
0: Horrekin agurriraia, bihar arte.
1: Bihar arte, disfrutatu.

0: Eta gaurkoan albiste onaren ostean iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordu ere, Zarantxa?
1: Bai, egon giroz aldatuko dugu Korsikaren autonomia baitugu aipatuko orain. Atzo abiatu baitzen Frantziako Asamblea Nazionalean Korsikako autonomiaren lege proiektuaren eztabaida. 70. hamarkada astapenean deszentralizaziorako lehen urratsak eman ziren Korsikan, baina 2026 urtuntan lehen aldiz Frantziako konstituzioa aldatzeko proposamena main gainean da. Autonomia txertatzeko testuan 2022an Ivan Colonna preso politikoaren erailketarekin istiluak berrizpiztu ziren Ugartean eta Frantziako gobernua ere posizio hartzera eraman zuen horrek hortik datorrela ere mintzatzeko Peio Jorajoria zurekin duzu Rochelu Seizpo.
2: Peio Jorajuri, egunon?
3: Egunon.
2: Beraz, zehazkako lehendakari oia eta baterako bozera mailera, zira, ongi ezagutzen duzu Korsika, egon berri baitzira uste dut, duela guti, gainera? Goizberrin aipatu dugu eta berezilten ere aipatu dugu atzo abiatu zela Frantziako legebiltzarrean Korsikako autonomiaz eztabaida. Gurutzatu dituzun Korsikarek zer diote, baute esperantza prozesu hau, abiatu den prozesu hau ongi bururatuko dela, zer diote autonomia eskari horta, zer diote berezit autonomia buruz?
3: Esperantza ondiarekin, begiratzen dute gaurkoa, ikusi ala izan ditu danak, aspaliko esperantza baten emaitzaren anbea dira, autonomia eskaera aspaliko dute hamarkadak, eta hamarkadak badira horren inguruan borrokatzen ari direla, eta bada bereziki hamar urte, fase berri batean sartu zirela, estatuz bereziko lurralde kolektibitatea lortu zutenetik, hauteskundeak irabazi zituztenetik, lortu dute frogatzen politikoki gehiengo handi bat bazutela, gehiengo estable bat bazutela Korsikaren inguruan, autonomia horren gaian inguruan, hamar urte abiatu dutela fase berri hori, eta gaur lan mantsa agertzen zaie, fase finaletan diela, diote, gaur baute matxabat futbolan bezala, gaur irabazte maniote ondoko mantxarat pasatzenko dira, senaturat, irabazte maniote ondoko mantxarat kongresurat, finala ez dute oraindik ez dute gaur jokatuko, baina gaur balidatzenko dute azken amagurteteko lana.
2: Ona iristeko, justuka ipatu duzu, 2017an sortu zela beraz Korsikako asamblada berezia, gehiengo haundiak, gehiengo osoak behar dira ardietzi onaino iristeko?
3: Haiendako elementu biziki importanta izan da. Beriziki Pariseren jarrera aldatzeko. Hori baino lehen, Korsikaren eskaera ikusia zen gutiengo baten eskaera gisa. Eta hori izkuntz gutituak, popul gutitu guziek, arazo hori dugu, Frantziaren eskalatik gutiengo bat gira eta hola ikusia eta ez gira entzunak. Korsikan lortu dute bat instituzionalizazioa azkar bat, eta horrek erraten du fokusa Korsikan eman berdela, eta gehiengoa begiratu berdela Korsikatik, eta hori paiseko lartu du, eta gero hauteskundeak irabazi dituzte. Eta Korsikaren bozeramaile, zilegizko bozeramaileak Parisaren zat, autetxe horiek dira, proiektu hori eramaten dutenak. Eta horrek Pariseko jarrera osoki aldatu du.
2: Autonomiaren testu honetatik kanpo emandu Macronek bai ofizialtasunaren hitza, baita ere populuaren hitza, horiek bazter eman ditu, bere linea gorriak markatu ditu gobernuak. Zure ustez, kasu honetan, hizkuntzaren ofizialtasunik ez agertzeak, hala ere, ez dakit, independentisten artean, autonomisten artean batasuna segurtatua da?
3: Lortu dute lehenik akordio bat gobernuarekin, eta hori urratsa handia izan da, akordio bat lortzeko berri izan dira kompromisoak egin bialdetaik. Kompromiso handienak, ala ere, Parisek egin ditu. Gaur egun, Parisek du autonomia estatus bat proposatzen Korsikaren zat, ez bakarrik onartzen galdera, baina gaurko legea gobernuak du proposatzen, beraz hori haintzin pausua handia da. Korsikarek berri izan dituzte ere borroka batzu pixka tapaldu, beraz populuitza, izkuntzarena, ez dira osoki baztertuak. Gaur proposatuaren testuan, bada izkuntzaren aipamen bat, ez du gaurko testuak definituko hizkuntzako ofiziala izanen den ala ez, baina gaurko testuaren autonomia emanen zaie, onartuko zaie, komunitate bat baita, hizkuntzari lotua dena. Horrek nahi du ondotik gaurko legea pasatzen bali bada, lege organiko bat berko dela eta hizkuntzaren gaia tratatu berko dela lege horrek. Zeinetaraino iritsiko den koofizialtasuna arte, estatus askar bat arte, hori ondoko etapak emanen du, baina gaurko hitzak hitzetan badira aski amu ondotik hizkuntzaren gaia lantzeko ere.
2: Aipatu diguzu gaurko eguna beraz egun importante izanen dela, jakiteko ea legebiltzarrean gehiengo horik badenez testu honen inguruan, badirudi gaur bozkatu daitekela, behin gaurkoa pasata gero, senatura joanen da testua, ze gertatu daiteke senatuan, jakinda senatuan eskuina gehiengo dela, eta badirudi emendakin hainitz izanen direla, testu hori apaltzeko edo kamusteko, randezagun.
3: Interesgarria dena, hor, azken urteetan ikusi izan duguna, bai Korsikar doziran, baita ere Aljazian izan diren eztabaidak dola hilabete bat, edo Maiot, edo Kaledonia berriaren inguruan izan diren eztabaidetan, ez da gehiago alderdika begiratu behar. Eskuina, ezkerra, sozialistak, Le Republika, eskuin mutura, denak zatituak dira, gai horietan. Lengo pozizio dogmatikoak alderdienak gaur egun hautsiak dira. Ez da gio dogma bakarrik, errateko Frantzia bat eta bakarra da, denak ados dira lurralde tasuna kontan hartu behar dela eta desberin tasuna kontan hartu behar dela. Zeinetan, hori zia denak ados, ikusiko dugu alderdi bakotxean ere talde parlamentari bakotxean ze horrek atxematen den gaur eta ze atxematen den senatuan. Horritu behar da, senatuan, nahiz eta biziki kontserbadurak diren eta haiek historikoki diren gehien dogmari atxikiak, Frantzia bakarren dogmari atxikiak, Kaledonia berriaren inguruan bozkatu dituztela testu batzu biziki ausartak. Nazionalitate bikoitza eta horrelako gauzak onartu dituzte, senatuan ere gauzak mugitu dira, prez dira. Korsikaren gaian ikusiko dugu, hori iritsiko delaik senaturat, eta horren ingibilantze baden, badakigu ala ere Korsikak badula abantaila bat, guk Euskal Herrian ez duguna da uarte bat izatea. Eta dogma horietan, uraz handiko ere muak, eiek dretxo dituzte desberintasun batzu, Korsika ira pixkanak asartzen, kasik, uraz handiko elementu horietan, eta ez du aneginen denak, ez du kitzen metropolioa, eta beraz, dogman aldetik onar ditake Korsikaren zat autonomia estatus bat ematea.
2: Korsikaren artean, autonomista eta independentisten artean gobernorekin adostu duten hori, rena baita Korsikare beraien artean zatiketa bat gerta daiteke, edo ez, edo aski adostua dute zein den helburua eta nun dituzten bere marra gorriak.
3: Borroka guzietan bezala, emaitzak du definitzen batasuna edo ez. Martxak aintzinat segitzen duenu, testu hori pasatzen bali bada, eta ondoko urratxak eraikitzeko aukera bali bada, ez da dudalik bat eratuko direla proiektu hori aintzinarazteko, badute denek ainitz irabaztekoa borroka horretan. Borroka gelitzen balitz, amar urteetan eginduten inbizizamendu hori borroka horretan, negoziak eta horietan, borot batekin bukatzen balitz, hor ikusiko ginuke berriz zatiketa eta estrategi desberdinan agertzea seguraski. Baina irabazta mani bada, ez da dudarik aintzina seketuko dutela.
2: Korsikako gaia Euskal Herrira ekarriaz, Euskal parlamentariek ere ohar bat ateratu dute, duela azte bat, kolektibitate berezitasun baten alde, Ipar Euskal Herrirako, Korsikan autonomia, bateratik ere, lurralde kolektibitatea galdetzen da, Lekornu lehen ministroak martxoan dezentralizazio dekretu bat iragarri zuen, olako deskonzentrazio moduko bat, Parisen gauzak mugitzen ari direla irutzen zaizu, edota egutegi aski txinkida eta helduen urteko hauteskundeek gai hau geldi eraziko dute.
3: Parisen gauzak mugitu dira, ez da dudarik, begiratzen direla ikze testu pasaren azken urteetan, lurralde guziek kasik ukandituzte aintzinamenduak. Alsazia, Korsika gaur egun, mainan Kaledonia berria, Maiot, Polinesia, Parise, Lyon, Marseille, estatus bereziak onartu dira leku guzietan, denak desberinak, lekuan leku egokituak, baina Marseillako boska sistema ez da gehiago beste hirietakoa, hor ere beriztasun bat egin dute, Parixe, Lyon, denak aldatu dituzte, eta izan gira hor desberintasun baten aro batean, azken urte horietan. Dezentralizazioa aipatu izan da eniz, Lekornuk ere berak aipatu zuen, hor ere gibel egindu parte handi batez. Denak ari dira uartzen, desentralizazioa beharrezko dela, baina ezin dela desentralizazio bakar bat egin Frantzia osoaren zat, modelo bakar batekin. Ezin da, gaur egun erran departamenduak indartuko ditugu, simpleki, departamendurik ez baita gehiago, ez Korsikan, ez Aljazian, ez Parisen, ez Urdazandiko ere muetan, leujalde desberintasun horrek azkartzen du gure eskaera. Barakigu, bateratik dugun aldarrikapen hori, estatus bereziko lurralde kolektibitatea, ukan dezakela leio bat Parisen. Baina negilean, gu gira berantean, Korsikarrak aintzinatuak dira, badute akordio politiko bat eskatzen duten ari buruz, Aljaziarrak ere aurkeztu ala izan dute beren lege proposamena dola irabete bat, bazutelakotz adostasun bat erematzen zuten proiektuari buruz. Guk ere Ipar Euskal Herrian badakigula adostasun biziki zabal bat estatusari begira, estatus beziko lurralde kolektibitate bat, baina ere eki behar dugu horren edukia, hori idatzi, hori adostu, eta prest izanen girelaik elgarrekin ere matea, Parisen atsemanen dugu lehio bat.
4: Azken galderat Peiz Orazuria, Bastian egon berezira, eskola korsako mobilizazioetan, jakin dugu ere, berrikiten atzu ere egun prefektura okupatu dutela baitere burazoek. Memento honetan, hizkuntzaren gaia erdigunean dela iruditzen zaizu, edo da eskola korsako gauza bereziot bakarrik?
3: Biak elikatu dira, ez daudarik. Eskola korsa sortu da dola orai bost urte. Neok ezon espero marxatuko zela, bereziki han, ez baitute eskola pribatuan eta elkarte moduan usaiarik. Mainan bizpairu urtez, kolakorzak erakutsi du zinezko eredu bat ekartzen zuela, zinezko entzinamendu bat izkuntzaren zat, eta ikusi dugu beste ere muetan bezala, Parisek hainbat egoera blokatzen zituela. Eskolakorzaren garapena blokatzen du, ez eskolak direakotz, izkuntza eredu berri bat ekartzen dutelakotz. Autonomia prozesu garai bete-betean erortzen da, eta hor baitugu Parisetik heldu zaizkigun mamuzun zaharrak, hizkuntzaren inguruan, oztopo egiten dutenak gobernuak berak autonomiari buruz duen diskurtsuarekin. Horrek bazterrak arrotzen ditu, agian konpromirak atseman dituzte, bai hizkuntzaren zat, bai ere lasaitasuna abiritzatxe mateko.
4: Bai, ikusiko. Peio Txora Zuria, mila eskerko izuntan gurek izuzen izetaratik.
3: Mila esker zoi.
5: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta aste azkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda, ez da?
1: Bai, eta IHS eta jarri du lehen horrian herriak aste honetan ondoko astean hasiko den festivala, muntaketa ere ari direla egiten. Abiadura handiko trenen proiektuak Bordele, Tolosa eta Akizerena ere gaietan, eta Marieñaren borrokaz Ainhoa Etxenike zurekin duzu, Maia Muruaga.
0: Lehen horritik abia dezagun gaurko itzulia eta erranen dugu aste honetan EHZ eta Euskal Herria zuzenean festivala duzuela lehen horrira ekarri.
2: Hala da, bai, ekain ondarean ospatzekoa dute, beraz ekainaren 26, 27 eta 28an. Eta urtengo berezitasuna da festivalak 30. Kandela ufatuko duela arberatzen. Edizio berezi hori liburu, podcasta eta dokumentalarekin markatua izanen da. Beraz, labur-labur historikoa berriz hartzeko, astapenean piztu gazte mugimendua eta irulegiko irratia elkartu ziren, be justuki lehen festivala elgarrekin muntatzeko 1986an arrosan. Elburua Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdearen hiri eta laburantzaren baita euskaraz bizi eta bizi ez zirenen gazten artean zubiak eraikitzea zen. Besta giro parte hartzaile eta laguntzailegoaren bidez, euskararen munduan murgiltzeko aukera ematea zen xedea. Beraz, aurtengo edizioan Hendaiatik Barkoserainoko 600 laguntzailerekin festivalaren 30. Urtebetetzea ospatuko da ekaineko azken asteburuan. Eta aspalitik ari ziren laguntzaileak EHZ-aren ibilbidea eta ondarea nola transmititu gogoetatzen eta esperientziaren lekukoa urrengo belaunaldien esku ustea xedetzat harturik. Horretarako podcastarekin festivalaren historiko mugarri nagusi batzuen zungai ezagin nahi ukan dituzte, bertzalde berriki auzolanaren lujetan liburua atera dute, eta paraleloki gaur egungo EHZ-etako antolatzaileen gogoetak, ametsak eta jangurak ahdatzukaren dituen dokumentalak grabatzen ari dira, udazkenean arribatu beharko lukeena pantailan dira.
0: Gida. Bestalde mundu zabalean atalean, abiadura handiko trenen proiektuak aipatzen dituzue.
2: Hori da, Grand Projet du Sud-Ouest proiektuak bi abiadura handiko trenbide berri eraikitzea aurri ikusten du, Bordele Tolosa eta Bordele Akize. Elburua bidaia denborak laburtzea eta Europako AHT sarearekin loturak indartzea da. Azpiegituren orientazio kontseiluak adierazi du obrak aurrikusitakoa baino beranduago bukatuko direla, 2035 eta 2042 inguruan. Eta akizeen daia zatia epe mugagabez gibelatua dela. Gainera Bordele Akizelineak denbora irabazitipia ekarriko lukeela eta proiektuaren finantzaketa zaila dela nabarmendu du. Kontrakoek salatzen dute kostua initz handitu dela, ingurumenari kalte handiak eraginen dizkiola eta lehentasuna egungo trenbideak berritzeari eman behar zaiola. Proiektuak eztabaida eta mobilizazio ugari sortu ditu.
0: Eta bururatzeko han eta hemen atala aipadezagun, atal berezi honetan Marieneako borrokak beti segitzen duela aipatzen duzu ere.
2: Eta bai, preseski, bai, elebek, lurzainak eta ostiak mobilizazioan tolatu dute Marieneko lujen defentsan, joan den aste.

0: proiektua berriz ardezaketela ohartarazi dute. Horregatik, borroka juridikoaz gain, presio politiko eta soziala mantentzea beharrezkotzat jotzen dute.
1: Hori ekola, gai, hiru gai nagusiak ba, aipatu dizkiguzu Ainhoa, eta beste hainbat ba, gai ere unkitzen dituzue, eta herrietako berriak nola ez ere aipatzen dituzue.
0: Bai, bai, usan bezala, eta 22 haitzemanen dira asteuntako alean.
1: Ongi da, ba, mil esker Ainhoa.
0: Mil esker zuri.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Hemengo saioa, Txotx podcastean, eta, bueno, ba, hemen gaude agur esateko, eskerrak emoteko, eta gaurkoan gaude Elena Costa, Aitor Olgado, Jona Mestoi, eta Laitz Landa, ba, gaurko egun hau izteko.
1: Gaur denok etorria beltzez.
0: Bai, gaur funerala
1: guretzat. Gaur lutozko egun bat da.
2: Dena beltza.
1: Porque gaur amaiera bat aiatzea, esperientzia hain polit honi agur bat eman berdi jau. Eta bueno, ja gaur azkenengo zailu iztengoa. Zoritxarrez.
2: Zerbait entzuten mazote fonotik da Elena, negarrez da gola. Gaiak asko ikutu dio.
1: Elena, ez zuklindez bat.
3: Ez, oinez. Igual geroago, azten garen nire itzeritan igual.
2: Bai. Bera podcastarekin asko konektatu dut.
3: Bai,
1: bai.
0: Bai. Elena, bizipen asko kontatu dugu podcast honetan.
2: Bai,
1: asko irekida.
2: Momentazos.
0: Asko irekida, sentimentalki, pentsamenduak ere asko partekatu ditu gurekin.
1: Nire detaile intimo asko zabaldu ditu.
2: Netzat, Elena, alua asko zerbitatu du.
3: Bueno.
2: Urte oso.
3: Zala, detaile intimo bakarra, jo.
1: Bai, gogorarazi, baina bueno.
0: Gogorarazi behar dugu Jon eta Aitor Erasmusean zeuden podcast egun bat saio horietako batean, non Elenak zerbait kontatu zigun, ez dela ze izan zen,
2: bai,
0: Elena.
3: Oso ondo gogoratzen, baina, bueno, leuden festetaz hitz egiten eta aterazan gaia,
1: ba, festetaz ez.
3: Momentu horretan, aitzoin Jon. Eta aterazan, ba,
0: gabonzarreko.
2: Kasko egin ditu eta...
3: Eztan gabonzarreko tradizioa, ba, jazteko barruko arropa gorilla.
0: Claro.
3: Eta orduan, komentatu neban, ba, Jonek ez zeukala, osea, arropa eta barruko arropa.
2: Ez dula eramaten.
1: Ez dula
3: eramaten dago, baina beti da
2: beltzundako.
3: Eta momentuan, ba, komentatu neban, behin, izan zostala Jonek, zeukala leopardozko barruko arropa.
0: Jo, nago beti biluzik eta eramaten du kaletik.
1: Oantxe bertan biluzik nago, ezkerrak aurreztan grabade. Irudia.
0: Bai, gaurkoan...
2: No, gaurkoan igual hobeto.
0: Gaurkoan hobeto, igual negarrez eta ez dakize makillaje da dena, ez igual pixkat indecente irudia grabatzeko moduan, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, eta horretaz gain zelan astuko dugu Elenaren gau martxosoa, ez da, Elena?
1: Bai,
0: ja. Autobusan...
3: Autobusan
0: da, azpeitik. Ginean. Bueno,
2: hainbat daude.
1: Hainbeste, eh?
2: Maio zu Elenari bus bat, aberak nahi du nahi ingo dizu, bolide, madre mia.
0: Menos gidatu dena.
3: Ez, gidatu ez.
1: Bilin Toni autobus bat, zer gehiago berde zu, Elena?
3: Ez, gehiago. Ba, bueno, zuego goratzeko, baten jauzi nintzen, alaitzen lagun bati laguntzeko, eta jauzi nintzen eskaileretan bera.
0: Norbaiti lagundu nahian.
3: Bani, eskaileretan bera joan nintzen. Eta bestean, ba, Azpeitia Ibarko autobusian, ba,
1: Santo Tomasetan.
3: Santo Tomasetan, Santo Tomas unai nomas, ba, botaka ineban autobusian.
0: Bai, eta izan zen unai nomas, oza, literalmente.
3: Literal, ez daiz bueltatu Santo Tomasera.
1: Ez que ni flipatzen geratzen nintzen, porque ez que, karo, ni jintoni bat hartza juten nintzen, da, zuna ez zerbait, Elena, bai, zartu berzun, nik jintoni bat, ah, bale, ba, nik ebai, da benga, da benga, da bestea, da bestea, da bestea.
3: Bai, Elena, txupito bat, bale.
1: Da, bai,
0: jo. Eta zukezen duen ez dut esaten, ez da?
3: Habe, se me invitan?
0: Venga,
2: claro. Eta lehenak dena erantzun, eta gero da, nintzen nahi barrera.
0: Gero ez dakigu zela nintzen nahi barrera.
3: Idatzi no zan nire amari, itxoiteko busiko geltokian, eta anzegoen nire ama.
2: Bai.
3: Hortaz gero, ja.
2: Gustatuko nintzen da, bera ama izan, eta Elena, gesten ikusita.
1: Gainan...
2: Rosa soi. Ez que kontatu momentaz hori, Jonek edo...
1: Ba, Elena ba, autobusa montatu zen, como la grekas, eta justo un viaje hortan, ba, bueno, gaixuek, ba...
3: Marea hintzen, bale.
1: Bizken marea hintzen, bueno. Baino eske traiektuk kurba asko azkela.
0: Claro, claro.
1: Eh? Claro. Eta, vale. Bueno, ba, gaixuek ez hauken ez poltsaik, ez ezer, ez... ezer ez hauken nun, ba, behan botaka botatzeko, eta gaina, behak, ba, lurrea, ez un botako claro, botaka, ez un, o sea, claro. Elena, ante todo, txukun-txukunena, eta claro. Garbi-garbile.
2: Bai.
1: Orduan, ba, eskuk erabilizitu, ba, botaka hori, ba...
2: Ah, beso, un besoak, eskuak.
1: Bueno, besueko...
2: Ume bat bezala
1: hartu. Hori da, ume bat bezala hartu zuen botaka hori, eta... Aia zanien, ba, por lo visto, igual, hileatik ez un osondo ikusten, eta gomina pixkat bertzu. Eta hor dut, ba, erabili dizun, ba, botatzen botaka hori, ba, pixkat behan nilik, ba...
2: Zupentsatu, Auguste, bera makik usitzula.
1: Hori da.
3: A ber... ni ez neban botagera gomina moduan. Ni Santo Tomaseko jantziakin, ba, tokiakin garbitu neban dena. O sea, bai, genuen ja, zan tokia eta dena
0: hori botaka garbitu. Hori zu eman zenion, ez da zu eman zenion.
2: Tokia, almohada bezala garbitzen hunde.
0: Bai, bai. Porque... Bai. Juego, bai, bai.
1: Eta behan amak ikusi zuen, de repente, Elena, pesket, como parrezka, o estakit...
0: Posi.
1: Txoromorun, da galdezi, bueno, eta Elena, esan zinio, es que estoy tan graciosa, eta esku, botakagaz betetako esku, oiekin, de repente, igi, ola ikutuz, como atzeaka, modo gomina Fermín Trujillo, eta, ba, behan ama, gara zan, mínimo como un múltiplo, es drújula. Aguda.
2: Bai. Baina, bueno, ez ezagun da.
3: Eta, bo, ja podcastetik aterata, Aitorrek festa baten, jonsen, ipurdia biluzikan.
1: Ipurdia biluzikan eta zan egizia.
2: Baina, ez nintzen horrela atera, ez zen, ba, bueno, agoera baten.
3: Azaldo gora, azaldo gora.
2: Bueno, a ber, guginen, hori zen...
1: Gazteizen, no?
2: Jimmy... Ez, no, Jimmy, ja.
3: Ez zen Glowen.
2: Glowen ginen, eta ginen kurtso guztiatera ginen, bastante.
0: Bai.
2: Eta, bueno, pues...
1: Egun bakarra. Dena kata zine.
2: Egia da.
0: Bai, igual berri horrepikatu beharko da egun hori, ezta?
1: Bai, los cojones.
2: Duela asko ez dela maten. Baina, bueno.
0: Okay. Emango da, emango da.
2: Ba, guine gure gin tonik ekin, txupito ekin, eta, bueno, bat, pues, saloka pixkat, no? Tardoan nik egin nun, pues, perreo pixkat, no? Baina, claro.
3: Diriminas.
2: Momentu batean, ba...
0: Aizu pixkat, gehiago
2: zertu. Egin nun perreoa, baina egin nun lurreraino. Nik uzkiarekin lurra ikutu nahi nun. Tardoan nik un... Trakatra, baina trakatra izaten dena. Hori, musutxo bat eman nion apuzkarekin lurrari. Eta gauza da, kini derbende, jeizten ez deraino, derbende, kraka, entzuten dut, tani, bueno, da...
0: Normala.
2: Musikaren zerbait izako da, no?
0: Musikaren doinua, zan.
2: Sensoria, derbende, uzakit igual izan da,
0: alea... Zendu notatu aize pizketsu bat...
2: Claro, tani derbende...
0: Mas normal, oza, mas normal.
2: Ez gauratzen, niko, no, nik egon, kraka eta... Ostia, broma, no, balestina, derbende... Eman un eskua ipurdira, eta ikutu un pixkat, nalga pixkat, aragia, no? De repente, geizte no eskua, eta gehiago, gehiago, eta de repente, kasi, anoa, anora nio iristen zen raja hori, ozen, ipur mazai guzti bat.
1: Baina barruko arrupa ikusiko zen, no?
0: Claro,
2: claro.
0: Edo zen eukan, edo zen eukan.
2: Ba, neukan, ez zen tangita, ez zen kalzontzilloa.
1: Egun hortan ez zantok ez zen tangita.
0: Zeta kalzontzillo de leopardo.
2: Ez,
3: en plan,
2: basikoa.
3: Etero.
2: Bai, bueno,
1: basikoa.
3: Tonto,
1: geriak aparte. Hori, beste gai bada hori. Porque igual, gañaz horiko zaizkigu, jende asko, así que ez du merezi.
2: Ta orduan, nik, derrepetik utenu, ta zegoen asko. Ta nik esan, nola tapaten dut, ta nereak, eman zean ideia hori, claro, sudadera erikin. Ta oro, gero jurintzen klasera, bai.
0: Horrela.
1: Bai. Ipurdi biztan.
0: Bai.
2: Fizbaka emabaz digun... izaskun...
1: Eta fizbaka oso eharki jaso zen...
2: Bai.
0: Bai.
2: Ni oso irekita nengon fizbakera.
1: Gurbuntzeko paro guztietatik en jaso zen fizbaka.
2: Bai, egia zen bai. Oso irekita eta fresko nengon. Bai.
0: Bueno.
2: Ta bueno, bai.
0: Oso ondo? Bueno, interesgarria eke... Orain arteko kontakizunak ez da. Gainera bai. Gaurkoan genuekan pentsatuta egitea... rekap bat denana, baina, bueno, etorre zaigu Aitor eta kontatu digu gauza berri bat, ezta. Norbaite baldauka beste gauza berriren bat. Kontatzeko edo nahiago duzue zuen aurreko podcastetatik kontakizunak
1: berezarri. Baina zena ez oain momentu bat gogoraztia podcasteko momentu hon bat.
0: Bai, adibidez.
1: Ba, eske, hain beste izen dira.
0: Jun zinean ian karroza kintaztak ize?
1: Ah, ja.
0: Momentazo.
1: Bai, eske, no, ni oso kabreauta nion, porque eske nire lagunek nahi zeben karroza puta bat montau karnabaletako junber ginen eskontza gitano batez, eta, ba, eske, ja ez duke necesidad, kiston pifosti jun montazan. Baino, azkenin, oso ondo gera zan, kiston ondo pasanun, eta egile zan, me trago mis palabras, porque
0: vale, está.
1: Oso ondo pasanun da, oso originala izen zan da.
0: O sea, que podcastian esan sinuna, lo retiras.
1: O, bai, lo retiro...
0: Ah, oi...
1: Baina, da. Ni bai, ni bai.
0: Vale,
1: bueno. Eta ero, akordatzen naiz Alaitzi ata ginola oi, Alaitz ez, Araitzi
0: barkatu.
1: Ata ginola Bermeon eukizun ligoteo. Enaizela, ez zertaz akordatzen. Osa, ligoteo iburuz, podcastana, bai, horretik endakit.
2: Arrainazokakoa. Ah, bai, bueno.
0: Bueno, zer dakigu horretaz?
2: Bueno, ba...
3: Araitzek idatzi diola eta ja ez da, ez ergertatu.
2: Ez da, Hombre, bai, bai, egon da. Argazki bat bila
3: dut. Ea, erantzun bakar bat egon da.
2: Baina, klaro.
0: Ezer, zero.
2: No, que yo erantzun zen, ez.
0: Ba, ese bez. Res flag absoluto, así que...
1: Bueno, baina, jendik ez dakik guatxabaltan gertazena, porque ez que nengo podcastan, aitorretan ni egon ginen itzaiten guatxabaltai buruz, eta esaten aize un garrantzitzu dan, eta barri, barri, barri, barri, baino, ez dakik, be, jendik ez dakik, ze gertazan guatxabaltan, eta araitzek ze ondo pasazun guatxabaltan baitare.
0: Araitzek edo araitzek.
2: Araitzek.
0: Bueno, es que Araitz egon zen bebai WhatsApp. Bueno, gu bebai, ¿eh? Porque nosotros también pusimos de nuestra parte, ¿eh?
1: Bai, bueno.
0: Bueno, yo no que tan ikin ginen un poco trabajo de Cupido. Bueno,
1: Cupido.
0: Saia tu...
1: Y se llama Cupido.
2: Bai, diri gara, motillo hori zango banitz. Hostia, ¿eh? Dudurra.
1: Gauzida Araitzek begille bota ziola, ba...
0: Mutiko bati.
1: Mutiko bati, WhatsApp antara.
2: Asiratikan, ¿no?
0: Bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, eta, ba, bueno, alaitzetanik, ba, pixket, gehiagi eran genun.
0: Bueno, ni ondo nengon, al principio, cuando fui en plan a decirle, ah, ba, interesatzen zaizu, ez dakizu, no se que.
1: Ba, pero es.
0: Eta, zuk esan senioria.
1: Eta, ero, ya, junin berginen, donostiarrak autobuse hartzea, da, mearme de valor, da, junin zen behana, da, esan nion, da, hori guztesun neskatza guapa hori, eh? Riso dune eta rosas jantzita da ona. Ba, begile bota izu. Ah, da, ez, ena izagoratzen ze esan ziten.
2: Ez dagoela
0: interesatzen. Ez
2: dagoela, no, ez dagoela ester bilatzen momentu honetan.
1: Eta gero haintxe bertan pasatzen lotxa bat fakultatetik bilatzetenin pasillotatik edo jangelan derrepente kruzen bernaiz behakin da, karon, ezke...
0: Ez da gizu saluda.
1: Aurpeie ebitatzei bat, porque ezke pasatzen lotxa bat...
0: Zakua jarri hasu burua mapatian ez.
1: Literal, literal.
2: No, jonek egin duen bere buruaren imitazioa, izan zen tal cual. Nego nondoan, zan nego... Bueno, jon guazten igual.
1: Ezke aitoretan aia, venga, jon, ja,
2: guazen,
1: venga, junin berde.
2: Hor lixitos eta rosa dagoena.
1: Ema gomori rosas jantzita da, hola? Baina, bueno, es que, hola, hola
2: izan. Lana ondo egiten
0: zen, bai, bueno. Zure lana, perfecto.
1: Bai, gero.
0: La ondo esan da, eta danda.
1: Oso, gaina oso ondo bokalizauta.
2: Claro. Baina, mezu eri txitzitzaia.
0: Zori da, berak ulertu zuen, ulertu behar zuena.
1: Bai, hori da.
0: Gero ya zelan ulertu nahi zuen bera...
2: Bai, edo, zer egin ez duen informazioa
0: horretzin. Hori da, ya,
2: beste informazioa man zen nun.
0: Hori da.
1: Bai.
2: Pero ya, pues
0: bueno. Gero, que no surja, pues nada, no, ¿qué vamos a hacer?
1: Ezin dut gu milagru gein.
0: Ez, gu alizan dugu nint dugu, baina bueno.
1: Zengo jo, ba, oso astiria eta ez tala mundu bukako, mekauen la leche.
0: Claro. Bueno, ba, hoxe, ez da egit, ozera, sozo gehiago eta nahi dozuen, amaiera emoteko, nik uste dut, rekap nahiko luzetxo egin dugula, sobre todo esto.
1: Bai, ez que bantxe bertan ez aite ze...
2: Jani...
1: Aiatzen... Bueno, ni akordatzen ez txotxeko lehenengo gauzi entzun duna, izen zan, Elenak nere buru presenta oso nien, da, o, zuke bai, zuke bilo zeudeten.
0: Bai, bai.
1: Eta, ez que joan da, taldeko, Mario Akerizo.
0: Bai,
3: bai.
1: Eta nere garai hortan pixukide denai erakutzen nio benda, zantzimena guztiz arrazoi ematez izu
0: bera. Eta aitan Chicken Little.
3: Aito,
1: Chicken Little.
3: Da Chicken Little nere ama, oza, lehenengo aldizuko zuen egan aitor, deitu zen, ai ama, da Chicken Little, baina oin aitorri deitzen diogu txelo.
1: Ah, bai.
3: Oza, ilea gaitu zu eta txelo zarete...
0: Berdinak.
3: Bai.
0: Hermanas gemelas separadas al nacer.
2: Ne txelo, Mario Bakerizo, rapel, no, como
0: bai,
2: es que Elenaren metarrekoak gogorazten diate asko rapel.
3: Bueno, azaltu zenten rapel, zen nioznekien...
2: Bueno, rapel da como bidente...
1: Bai, bidente
2: bat, telebistan oso mona da, bidente oso famatu bat, eta betarrekoak dira hola como oso lupa modukoak, eta Elena ikutu hola.
1: Da, basoko ipurdile bezala.
2: Bai, eta Elena ikusten dira bako itzan esan, oh my god, hor dago rapel,
1: berrapel,
3: Barrapel, Mario Bakeriz eta Txelo.
2: Ba, venga.
3: Ba, bueno.
0: Ba,
1: eta Alaitz zein da.
0: Eta Alaitz nik ez da izan dan. No, no. De los apodos que me dices esos apeses, porque horre día super satarrak. O sea, ni ez dia super jarren, ni un apodo bonito.
1: Es que eso izan oizu, ba.
2: Bueno, Rapel, ere.
1: Gure loretxoa.
0: Pues claro, bai, ez.
1: Gure...
0: Toda la mora del mundo.
1: Zakit. Pimpilin pausa, o la
0: cosa... Bai, claro,
1: horrela. Hori sosada, bada.
0: Obeto no da original.
1: Obeto da, blan, humillatzie bat.
0: Bai, ez da, superondo.
2: Niri txelo, gero Mario Bakerizo, Rapel.
3: Gero Mario Bakerizo dala apodorik normalen aurretaldian.
0: Bai, bai. Seguramente, bai.
1: Hombre, es que
0: gurea, gurea, gurea es nirea, Araiz, gurea, es nirea
1: Araiz, Heidi.
0: Por las coletitas, doña. Hori da zerbait politxa.
2: Eta Fiona batzutan egia da. Ekartzen dituna moño batzuk, ematen dut moñitos, ematen dut Fiona.
1: Emateu, es reken, el reken belarrilek. Es reken. Amenazin jarrita.
0: Bueno, ba, amaiera eman behar diogu gure azkenengo podcast zaio honi. Eta eskerrak eman, recap hau ba, oso polita izan da, momentu politak gogorarazi ditugu, hasieratik amaierara arte.
1: Oso ondo pasadeu.
0: Bai, egisa izan da bai.
1: Eta eskerrik asko horreoteatik guri entzuten, gure bai. Ikusle, oza, entzule den aizkain beste izango, jes, seguro, na?
3: Bai. Nere ama.
0: Eta eskerrik asko batez ere naiz irratiari eta ereko bide gaini
1: bai.
0: Aukera eta Mondragon Unibertsitateari aukera onikera hau emateagatik oso ondo pasa dugu.
2: Eta normal, eskertu nahiko nuke ere eman digutela totalmente liberta ere gaiak
0: guk
2: nahi izan ditugun gai guztiak.
1: Igual, oain podcasta entzute beta, zango be, hau ezin da ilo inoa, porque gai hauek...
2: Zentsuratu behar da, meze.
3: Betatuta dago.
0: Bai, betatuta dago.
1: Bueno, ez dakigu.
2: Igual, de repente, éxito.
0: Ezaten badigute...
1: Igual Netflixetik enen deitzegu, salvameko egizela.
0: Momenturen batean, igual ez demadigute, jarraitu nahi zuen.
1: Nahi zute jarraitu, o beste baten... Ba, egon al loro, sare sozialetan, eta berri jasoko ditu zuen.
0: Hori da. Eta mi esker guztioi berriro ere, eta espero dugu laster berriro goentzutea.
1: Eta asko disfruta izana gurekin guk indun bezala.
0: Hori da. Mi esker.
1: Eskerrik asko denoi, musu handi bat.
2: Eskerrik asko.
1: A ber, azkenengo txotx.
0: Hori da.
1: Bai, ezea hori.
0: Venga.
2: Lehen megarregin,
1: Ba, zi, ya. Thank you.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, baditugu itzordu tipi batzu aipatzeko gaurko.
0: Hori da, ba, gaurkoan asteko eta behin seiterdietan Zarauzko Zirika elkartean eztia, polena, propolioa, erregina, gelea izeneko hitzaldia izango duzue Martxel Aizpuruaren eskutik, esan bezala seiterdietan.
1: Eta kontzertu bat Aretxabaletan, Jon Basaguren mitarten ariko da gaur zazpietan.
0: Eta beste kontzertu bat Burlatako Udal Parkean Nick Dittmeier eta The Show Dusters izango dituzue hau zortzietan.
1: Eta aldiz boga-boga bezbatza bidarteko elizan gaur arratseko bederatzietan.
0: Eta honekin bagaurko saioari amaiera emango diogu eta bihar itzuliko gara berriro ere, ba zebrabidea gurutzatzeko prest, ezta?
1: Hori da bai, bihar arte malen.
0: Bihar

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Ongi etorri, gamer ontzira!
2: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
3: Apadanoi eta ongi etorri Gamer ontziaren 6. denboraldiko 37. atalera. Danera 163 atal egin ditugu eta, bueno, dakizuen bezala, hemen gare Twitch katian, gaurbe astearte bat izango da, 5 aurrera, eta gero ba, astearte gauian, gaur gabean, FM-ean, Naiz Irratian entzuteko aukera egongo da, baina nola ez, zuetariko asko egiten duzuen bezala, ba, gero bideo edo podcast moduan ikusi entzuten duzue saioa, eta bueno, hainbat lekutan dago eskuragarri. Gamer ontzia Euskal Bideojoko Zaleon elkartea da, komunitatea. Neu Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare, Mantxi, Aritzo Diozuna, eta Lander Uzueta.
4: Hau, pagaixo.
5: Hau, bai, arratsaldeon.
3: Gaurre, mentzate, gidoian Landerrek ez da olako ese txertatu albisteekin hasi aurretik, eta, bueno, azken aldean gaizki bitxuta genden, beti botatzen zuzko pildora txapat edo.
5: Aurretik. Baina hori da, dizen egunen seinalie, Ja, berotzen gabiz, aurkezpen danak erdi martzan dauz, batzuk entzun dugu, edukusi dugu. Badabiz hortik ez, urrumurru batzuk gero aipatuko dugusenak, baina egunotan iragarpen gitzi, albiste txiki asko, baina ez esanguratsuek, ze dana dabiz prestetan badatozen egunotako aurkezpen handienetarako. Orduen igaitzik, horrek apurbet errepase, zer datorren ikusi, eta holan gube prestegon gogara.
3: Bueno, eta gainera hori ez, gaure ekainean sartzen ganez, lehenengo programia danez ekainekoa, ba, estrenaldiak eta jokuak, niri bentzat, pertsonak gustatzen jaten tal bat izaten da. La datorren garrantzitsuena errepasatzeko eta ondo. Nire gaiti be, guazen albistetara.
1: Albistea!
2: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
5: Basan dugu moduen, ekaineko bideojoku eri begira jartzeko garaize da. Gero beste, gauza batzuk errepasatuko dugu, baina momentuz estrenaldizek hartzeko momentu da. Ze bueno, albistek azpatzen da moduen, igual, ez da holan iabeterik potentiena edo bentset ados jokoan dizeke, baina ez dugu ikusko lan estrenaldirik itezgarrizenak, baina alanda bet niotena, konturen bat edo beste badau. Ni dinot, ez da bela horren estrenaldian dirik, igual Damianek amendik kokotu bat emogostatxetik ze berantzako badau gozak itezgarrik. Osa, que bueno, igual, komeni da, apurka joati eta zer helduko jakun ikustia. Ze, bizer bertan, dekogu lehenengo estrenaldian dize, patuntzat bintzet, Final Fantasy VII Rebirth, hau da, 7. remake berregitien 2. atala Switch Bira eta Xbox Series-etara helduko da. Aldez aurretik lehenengo jaso genduen PlayStation 5-tien, gero PC-ko berzinua begon zan. Orduen, dino dena ez, igual ez da horren estrenaldi handize, baina batzuntzat bai, ze lehenengo biderra esango da, joku honetan ibiltzeko lehenengo biderra esango da urentzat. Eta egiz izan, Rebirth honek ikaragarrizko balorazioak bildu ebasan estrenen zanien, 2004. urtien. Urteko jokuriko nenan zerrenda guztizetan bildute ikusi gendun. Eta orokorrien entzingo dabena da, ba, lehenengo atal honek, regitin lehenengo atalak lortu ebana edo sortu ebana, ba, hori hobetu, edatu, eta Clauden, Tifan, Barrezen, Aritzen, ja, horren ondo zagutzen dugu zen protagonistan, ba, aventura berriz eri ekingo dutxo. Mundu ireki eder bategaz, denbora realeko borrokakaz, grafikoki ikusgarriz edala besan bier da. Eta, klar, igual hori da interesgarrizena ez, gaiu berri honetan, batez be Switch bizen, ia zelan funtzioneko dabeen ikustie, dagoeneko badauz, analizi tekniko batzuk eta moten deu ondo doala. Orduen, horitza aukera politxe, honegaz jarraitzeko, egizetan hiri igual berregite honek ez tostiela horren beste erakartzen, lehenko nahi bihin nintzen eta zanago txartu inundik nira bez, baina gura odotaz Final Fantasy klasikoak esango dugu. Baina, bueno, asko hori pila guzti daki, osak estrenaldi politxe esango dugu.
6: Lander, aurreko berregiteak atera joia baitare Switch Bi-erako? Edo lehenengoa izango da iritsiko da, na?
5: Aurten jaso dugu Final Fantasy VII remake Intergrade, berzino, behin betiko bertzinoa. Aurten, zangoneken martxoan izen zela, okarizpana bian, edo txaien, Switch Bi-erako da Xbox Series-etarako estrenen izan. Eta helburu da, irugarren eta azkenengo atala, aldi berein estrenetie plataforma nagusi danetan. Edo hori epatu dabe eskorenik zetik.
4: Bai, nik, bueno, Switch bian edo ibili naiz joko honekin lehenengo aldiz, bai? Bueno, zazpigarren atala, ba, aspaldiko partez eta, pues, bueno, ez da, bere egunean eta jokatu eta gozatu nuen, orain berregite honekin, ibili naiz orain, PlayStationa ez daukat, orduan ez dute, zera, aritzeko aukera arik izan, beraz, netzako Switch bian estrenatu danean, netzako izan da, ba, joko honekin ibili naiz lehenengo aldia, ez? Eta estere gabe. Nena izure iritzitakoa, zera Lander, ez? Ez dago gaizki, bai, baina ez dakit. Saio iristen originalari, ez da, bai.
5: Ja. Zan, aurkezpena da, ikaragarreze pasada bat, nik uste kontsola ganatan, historizoa itxel dau, baina egize da igual horretan, batzutan gehize egiz, ez? Gehize egiz akotzen da, bela. Pasio asko, korridore asko, oso geldo ibiltzeko une asko, barritxasunek, batez behor, balako hub munduerako lekuetan, ez? Ba, bizinak, etxe bigar maiako bizinak, eta bar, ez teki mamian dirik orokorrien, eta nik uste dut orokorren esperientzi zeri askora egiten dutzela, eta zaiz, bezetan, jo, jarraitu gotz, oso aurkezpen hona deko, grafikok ikaragarrez da, borrokak ez dauz txarto, baina ez dauz tiebetetan, bez? Ba, jarraitu guzu, eta aldi berien joku hiltzen doa, edo hori iruditzio daten.
4: Ni jakitagatik, zer den aldatu dutena, bai, jatorrizko jokotik zer den aldatu dutena eta nora mantendu ba historiarekin eta bueno, bakizu ez dela historia berbera, baizik eta bueno, burketatzen dira kontu batzuk eta historia aldatzen da. Eta erabaten gaituzte ba bide berriatik eta ba apur bat nahi dut jakin, zeintzuk diren bide berri horiek, bai? Ea, pues joko jatorrizko jokoan gertatzen diren kontu batzuk edo gertatzen dian. Baina, behintzat, lehenengo atalarekin, amaieran nengoen ea noiz amaitzen dan benetan, ze azkeneko lau orduak dira, boh, ordua, bigarren honekin ea, jarraituko dut, historioa ezagutzearen, jakiteko zer egiten duten, ez da, bakizue, ez da, azkenean zer gertatzen dan, ba, bideojokoen historiako spoilerrik handienetakoarekin, ez da, baina, bueno, esterik gabe, oza, ez du gehiagia espero hori esat.
5: Bai, izan behar da, bigarrenan aldetik, metzete txutera orokorrien, gauzasko betzen dauzela, eh? Eta gehitzen erakartze ostena da, bigarren mailako bizin joanek lehenengo jokuen etxago nahiko eskazak izan zirenak, dinoi bigarrenien nabarmen hobetzen dizela, jakusa estiloko kutsu hartzen da bela, baga dauzela, zulako historizo soroak, nahiko divertigarrezek. Igual, alde horretik, bai arrape aldozti, eh? Baina, bueno, hortiko pendiente probetako, estimen duko du gueltaka, baina, no, no, eltzen dutxate bigarren ari bai. Eta guztan da, nire gaitxik, beste ateraz goaz, igual, hilabeteko estrenaldi antizitako bat zilek, ez, tamien?
3: Nik uste bai, ez, ez, hilabetekoa, eta batzuentzat gehiago. Azkenean, joku hau ibilidan, bueltak emoten ibilidan bezala, ba, azkenean, pozik egon behar gara, gotik bat ospetsuan remakea badatorrelako, eta badatorrelako, ba, azte honetan, ez? Ekainak bostian estrenatzen da, eta, bueno, Alkimia Interactive eta THQ Nordiken eskutik dator, badakizuen bezala, hau 2001-eko joko bat zan, originalki, Piranha Bytesek, etara zeban, enpresa aleman bat, okeres baldin banago, eta, bueno, han neiko arrakazte ukizeban arren, ba, gero, beste aldeetan eta, ba, neiko perfil bajoak entzertu zala, publizitate gutxekin, eta, jo, Nikola, kasualidadez, topaune ban denda batean, ez da gita, 12 eurotan edo 14 eurotan olako gauza bat, niko merke, gogoratu 2001 euroakin. Eta, jo, izan zen ez da espektakularra, ez? Emote zeban mundu ireki bat, baina oso desberdina zen beste mundu ireki bat zungatik. Dibidez, oso desberdina zen, zela, Skyrim, bueno, orduan Morrowind, Oblivion batetik, eta ez dut esaten oberako ero txarrerako, baizik eta desberdina, sentitzen zen, ba, ez dakite dan garapen europarra, eta gara joztan ez gendela bapeo dituta hori ikustera, eta, jo, zeuskan detaile guztiak, mapa oso txikia zen, benetan pentsatzen baldin badozu, baina oso ondo kondentsatuta zeuan, oso ondo mugatuta zeren muga naturalak, ez? Hau da, ezin esan zona batera, ba, ez duzulako abantatzen bizirik. Baina, ez zeban, normalian etzan pareta bat egoten, edo blokeatutako ate bat bazeren, olako gauzak, baina orokorrian zen joku bat oso berezia garaia hartarako. Eta arrakazta asko ukizeban salien artian, hau da, Ni txokoa sanea arren, jolastu zebanak oso gustora nik uste jolastu zebala. Eta oindala urte batzuk, egon zan saiakera bat, demo bat irten zan, eta ez zeban arrakazta ondurik euki. Orduan, honek erabaki zeben eta txekuk ba, buelta oso bat emotia, eta ikusten da, ez? Azken urteetan ibili die bueltak emoten, betak etaratzen, komunitateare galdetzen, eta esan behar da, originalan antza handia daukala alde batetik, baina bueno, grafikoki eta sekulako aldaketekin. Eta ikusiko dugu, ze puntutaraino daren gauza berriak, baina niretzat itxura oso txukuna dauka gotik honek. Ia ba, ze moduz. Eta, bueno, ez da benantzat ezagutzen, ero, kuriositatea daukan antzat, ba, berez da Mirtana erresuman kokatutako kolonia bat, nun, bueno, gertatu zen kataklismo txikitxo bat, eta geratu zen zona bat, kupula baten azpian, ez? Bobeda baten azpian itxita, eta gauzak, sartu leizke baina irten ez. Orduan dago jende bat arrapauta, eta erabiltzen dabe, ba, sartzeko bertan, ba, jendia preso sartzeko, kartzela bezala erabiltzeko. Orduan bertan daren asti originalak, bertan zeren buruzagiak eta bar, hiru kanpamentu sortu dabe, desberdinak, eren artean gatazkatxuekin, baina, bueno, badare, ez, olako azpi jokuak, badare tratuetan ibiltzen da jendia, ez, kanpamentu batetik bestera, eta olako ekosistema bat bezala existitzen da, eta hor barrura iristen za, momentu batean, eta, bueno, horre ikusi behar duzu zein den zure lekua eta zer egiten duzun kolonian dan. Eta, bueno, danetariko monstruak dare, ekipamentua be garatzen doia, gau eta egun ziklo dinamikoak dare. Eta, bueno, historia hori bizitzia, ez? Hasi eta bukatu. Ez dut uste be oso joko luzia danik. Baina, bueno, azten basa bigarren salada sekundariak eta egiten, ba, bai, luzatu lehik ipuzkatxo bat. Eta, benetan, interesgarria eta ia ba, zer moduzko harrera daukan. Irtengo da PC, PlayStation 5 eta Xbox Serierako, gotik bat hau. Así que, bueno, aukera daukanak eta gogoa daukanak, ba, animatzen zaitxuet probatzera.
6: Zeltasun aldetik, Damian, zer da joko zai horietako bat, edo...
3: A ber, nik uste dut bere garaian, bentsat zaharra zai azala. Gertatzen dana da beti zeukala moduren bat gauzak egiteko, eta nik uste dut hemen hori mantenduko da bela. Hau da, beti digo zekien leku batera eta hortik arkuakin bota, eta gero, ba, korrika egin, eta laga beste norbaitek akabatzen hori, eta olako, dana ziren, olako trukito, bat ez be nahiko gaztetxua ginenien, ez? Horre, yeah. Zaiagoa, esan, horre zingan, nirentzaten izan oso gona, eta olako truko eta bideak aurkitzen ikasten dozu. Horren, zentzu hortan, nahiko politza da, ez? Edozein etxai, askotan izan lehike... Olako, ez, gauza bat, benetan saia garaitzeko, azkenean ez da borroka itxi bat, ez, beti alde egin zenke borroketatik, eta beti emoten dut aukera beste bide bat esploratzeko. Eta normalean irabazten dozunean be, garaitzen dozunean sekulako asebetetzia, ez, sentitzen dozun joko horietakoa da. Orduan, ez da erresa, nire ustez, mando aldetik eta, baina egin garria da, eta benetan, ez da, olako satisfazio puntu bat ematen da bena.
5: Eiz, eda, segin ikusten remake honen, lehenko hori, demo hori, lehenko irudizek. Jo, nizu zen askurik erakartzen, eh? Zubi biltzen zinen saltzen eta, ez, bere alderdi ondanak aipatzen. Baina, denporigaz, ostras, asko betu da, eh? Azken dago trailerra ikusitxe aurkezpena oso zona da, emoten dugu ikusak nahiko txukun inda bezala. Azken finen dinosun, eh? Ba, bai badan mundu irekiko joku bet, baina nahiko itxize dabe bai aldiberien, ez?
3: Bai, bai, oso akotatuta dago.
5: Hori da, orduen, hor... Olako estudizo txikizago bat ere, ba, aukeri motu txasu ez, ikusak ondo ditzeko ez da amaieriri gabeko, mugari gabeko joku bet, ba, ekos bere mugak, bere esparruek azken finen, lantzeko esparruek, eta ostras, ikusitza azkenengo bidizok azkenengo talerrak, oso txura bolintze, eta ia bat horren pelotaz hori emotera bertora.
3: Eta gainera kurioso da, ez? Netzat, zenbatak eixau evoluzionatu da den garapenean, dauka originalan antz gehiago. Eta horrek egiten duz nahi pixkat, ez? Berezitasuna hor dauka.
5: Postenaz, ja, ia zelan autorren...
3: Ia, ia, bai.
5: Remake hau, bai.
6: Bueno, urrengo jokoa... Bueno, pixka berandu txabazik sartuko dela, ez, Ibantxi?
3: Bai.
4: Hori da, ekainaren 17an, estreinatuko da Densha Attack. Ba, hau ez naiz gogoratzen non aurkeztu zen, ze, ez dakit, igual trailerra agertu zen besteri gabe, oza, etzen, zer ez da, holan, ekitaldiren batean aurkeztu zen zer, baina...
5: Gero bai pasazan den nondik, usto Switcheko Indie Worlden batetik edo,
4: bai, baina, bai, bai, bai. Baina, bueno, estreniatu, esan, trailera erakutsi bezan pronto, ba, egia da, ba, ba arreta eman zuela. Sega klasi, jogo klasikoen, ez da, estiloa nabaritzen zaio, ba, ba, bueno, ez da, Jet Set Radio, Crazy Taxi, horietakoak, ez da, baina ez da joko hoien klon bat, ez da, beste, bere estilo propio duka. Ematen du dela, bueno, zuke kontrolatzen duzu, goi bat, bai? Ez da, bueno, goi edo tren bat ez dakiz erran, ez du, goi bat dela. Gelditzen ez dana, eta orduan, zure misioa da, goi hori gidatzea, eta, zea mai arte, baina ez que kontua da ez dela soilik raidatik joaten, baizik, eta hori grindatu egiten du, joaten da, ez da, itxasotik, mendietatik, bai, dena oso ero, dena oso japoniarra, ez da, eta bai, ba egia da, ba bueno, ez da cel shading estiloa, ba neko markatuta dauela, nabaritzen zaio, ba esan bezala, ba Sega joko klasikoen estilo hori eta hemen azpimarratzekoa, ba Fairsengens estudioa, ba katalana dela, jokoa ere katalanez jokatu alko dela eta bueno, ba egia esan hau dan ba arretamatu den jokoetako bat eta ni bentzat banago jokatzeko prest, eta bai, demoa dagoeneko eskuela garri dago, Steamen eta Switch bian, eta plataforma guztietan ateako da, Switchen kasuan soilek bian.
5: Katalanez, joku ebera, eta aurkezpenak be, katalanez, Indie Worlden, zen niten aurkezpen handi baten, garatzaileek katalanez berbetan agartu ziren, horre, inbidi sano asko emonda, ez da?
4: Horixe bera, bai.
5: Neuk proenean demoa da, pila guztiaten, ikaragarrezi iruditzioaten, uste baino handizago edala emoten du ganera, gusapio elekez, trenak edo bagoiek pertsonalizatu, aukera desberdin edauz, Japoni osotik zoaz, maia etxizetan beste atxuk irekizago dire, apurbete, trikimaiu horrek mugarik gabe edo epe mugarik gabe inalizeteko, historitzu edeko atxetik ganera, horre cinematika animatu eka, ez da, jo, ez da joku txik izena ez eta hindi bat izen, emoten da bena, baino gehiago barneratzen dugu barruen. Ganera, gero ja zurrumurtara pasetan gara, baina emoten dugu momentu osoa propos baten helduko dela, arreta asko erakarri dugu alde batetik, baina bestetik, egunotan entzun dugu Sega Jet Set Radio barri baten lanin da bilela, jakin dugu, baina bidizo batzuk filtre dire sarien, eta klaro, honek, igual, balizu alizien dutxo joku, alko dutxo joku goneri, edens atakeri, ba, beste estandatxu betio elortzeko, hype hori pizten bada, jentien hartin ikusten badeu, ostras, honek Jet Set Radio nantzadeko, igual proben bihar da estrenea horretik, horbe aukeratxu politxeuko dabe undercoderzekoak, osak ia, ia ondo eltzen dan.
6: Bai, bai, guzti zahuz horrekin. Denxatak esan dugun bezala ekainak emezazpian aterako da, eta egun bat beranduago Hell Let Loose Vietnam izango dugu. Gogoratzen bat ez dute lehenengo Hell Let Loose bigarren mundu gerran kokatzen zen, alako shooter, multijokalarira bideratuta dagoen... Berroetamarren aurkako simulatzaia esan daiteke. Eta, bueno, kasonetan bai izanak ezaten du bezala, Vietnamgo gerran izango da, alde batetik estatu batu errak bezala jokatu alko dugu, bestaldetik Vietcona bezala. Premisa berdina jarretzen du lehenengo jele luzana bezan lehizaten, esan duten bezala shooterra. Alde puntu batetik simulazio puntu hori daukaz. Nik esan honuken, nik lehenengo jele luzen ibilitana hola. Zerbait dela tartekoa, badibes, arma bat izan daitekena eta battlefield bat izan daitekenakin. Kuriosoa izango da, egia gainera orain aireko ibilgailua sartu dituzte, ez de aurreko jele luzen soilik lurreko ibilgailua zauden, tankeak, transportea, ez dakit motorra edo lako zerbait bat zegoen. Baina, bueno, guztia lurrekoa zegoen, orain adibidez helikopteroak sartu dituzte, beraz, hori ikusi beharko da zemu zein duten, eta mapan nola... moldatzen zean, ze horrekoan asko inbertzen un oinez askotan irtzen zean, jende asko esaten du irtzera juteko simulatzei dela, ze igual, 10 minutu oinez irtzen zea tiro bat jasotzen duzu, eta helda zaude, eta beste 10 minutu oinez jarritu berazu. Alde horretatik ikusi beharko da. Pentsatzen dut mantenduko zutela patrulla sistema berdina, liderra dago, komunikazioa ultra importantea da jolas honetan, eta ero komandantearen lanare bai, ez? Komandantea da gaitasun espezial batzu dauzka besteekiko Eta berak pixkat ordenatu behar du, bako hori, komandante lanain behar du, eta tropak batzuk alde batera, bestera, eta aginduak eman behar ditu. Ez da revoluzio handirik izango, Geleluzen zei jarraipena baina Vietnamen, eta gero, ba bueno, hasiera batean esan diguten ez zein mapa aterako dituzte, aurrekoan bezala, pentsatzen dugu denbora aurrera joan ahala, ba bueno, mapak aterako dituztela, gainerako dirurik gastatu beharrik izan gabe. Beraz, Vietnamko guda nahi duzutenak berbizi, ba mendago ez dute aukera.
5: Horra ipatu duzuz ez, haieko ibilgailuek eta lakoak, baina hori nabarmendu behar da izan dudala armada estatu batu arrantzat bakarrik.
6: Bai, edo
5: Vietcongak beste berezetasun batzuk ikutu duz, anik uste dut horre dekola egual. Grazi gehizen ez, elurazpiko tunelak eraikitzeko eta mapan zier zabaltzeko aukeri egongo da, eta ia zabaltzen da horre denak, bai, ja.
6: Bai, leno, antzerako gauza bazaukaten, spawn egiteko toki batzuk zaudeten, baina orain ematen du tunelak eraiki ala izango dituzula, ba, A puntu batetik B puntura bapatean edo azkar transportatzeko, beraz. Piskat asimetrikoa izango da, eta horrek badauka grazia, esan dugu bezala batzuk airea manejatuko dute, baina besteak lurrazpia manejatuko dute, beraz. Ikusi beharko da. Ez da erraz izango puntua hori neurria ondo hartzea, baina bueno, beti asimetrikoa tasun horrek bere xarma bat izaten du, hasiera bat eta mentzat.
4: Uztut, hemen, nabarmentzekoa dela aipatu duzuna, esaritz, joko hau, ba, bueno, ba, behar bada ez dela mundu guztiaren zatez, oso zaila da, nik benetan egin ditut zailakerak, benetan nahi nuen joko honek ni erakartzea, ez dut lortu. Diote, ze dire nire laguna, oso sartuta daude joko honetan ez, eta eta askotan, ba, bueno, pues, egin dut zailakera, baina joa, nik ere sartu nahi dut, bere ekin jokatzeko, eta egia esan, ba, beti aspertu nahi joko honetan, ez da, ba, atera bezen pronto, eta igual asko ibil, eta esan duzun, ez da, tiro bat jaso, eta benga berriro, eta ez nahi zinioiz divertitu joko honetan, egia esan, baina esan behar dut nire nahiko, ez dakit, nahiko traketxan nahi zela, ez? Shooterretan orokorrean eta olakoetan, ba, bereziki, ez?
6: Arra, pazientziazko behar duen jolaz, bada, ziazkotan emertzea geldirik, zai, aurkaria noiz aterako den bere zulotik eta orduan tiroa sartzeko, eta horrekin aurrera egin. Oso, pazientzia hori lortu erdezu gaur egungo shooterretan asko ez dena estimatzen, esan daitekena. Ulertzen dizu perfektoki, bantxi.
5: Ba, ondo iruditzen maletxio, beste joku bateraz goaz, egun berien ez tarniko dan beste joku bateraz. Ekainaren 18 Square Enixek, The Adventures of Elliot, The Millennium Tales ez tarniko dugu. Segurunik ez duzu ezagutuko, ze IP edo frankizia barri bet da. Baina atal estetiko aldetik igual bai ingo jatxu ezagune. Octopath Traveler edo Bravely Default maitatuen egileen eskuti dator, Clay Techworks estudizoa dabil proiektuaren atzien. Eta esplorazioa denbora arregleko dueluek eta bueno, RPG japoniarretako historizo ederrak elkartuko deuz Elioten abentura honek. Itxuraz, ba, HD bide estetika hori ikusko dugu, ba, Octopath Traveler ikusi genuen adibidez, edo Dragon Questen lehengotik hirugarrenerako berregititan, orduan, bale, ez da sprite oso ederrak, irude inguruniek, efektu piloa, bai honetan, ba, epatzen dugu moduen, txandakako borroka kalboratute, ba, RPG kutsu hartuko deu Elioten joku honek. Historia aldetik nahiko berez izango dela moten deuz, denboran bideiak izango dire protagonista, ba, Chrono Trigger moduen ikusten genuen moduen, ez, izango dugu. Igual ez da maia horretara altzen, baina erresuma bereko lau aro desberdin bizitzeko dugu, bere pertsonaizekaz, bere girotxiegaz da historizogaz. Orduen, RPG aldetik olako guza klasikoak aspaldiztu guzle ikusten, ba, burura toztez Legend of Mana eta olakoak ez, Final Fantasy Adventure eta olako jokuek. Orduen, posteko da, Square Enixek hau berreskuratu izena, eta bentseta aurkezpen aldetik oso politxen moten dugu, osak egia beste denak be, maia berbera be, mantetzen da ben. Printzipioz, hori, ekainaren 18 zen esan dugun moduen, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Switch-birako eta Xbox Series-erako estreneko da The Adventures of Elliot hau.
6: Jo, pentsatzen nuko eta RPG azala, eta ez action RPG-a. Osa, itxuraz, Octopath eta hau bezala oso polita da, esan beharra da. Ez nu pentsatzen hori, esan ez bezala, ez da osoikoa ez mota honetako action RPG-a azken urte eta mintzat. Asi que, kurizua, ez dakit, Lander, kurizia ez, demorik badauka baitan? Probatzen?
5: Uste bai, ez, demoa estrenez ala oindala JBT-BT do. Nik ez probe, baina hor pendiente dekot, ia non esetzen dutzaten.
4: Bai, Switchen estrenatu zen, demoa. Are gehiago, ez? Olakoetan Octopath Travelerrekin eta Triangle Strategyrekin eta egin zuten gauza berbera, bai Switchen zehatu eta gero Switch, esa, demo eta gero galdetegi bat botatzen dizute, ba, bueno, zera, ba zer gustatu zaizun, eta zer gustatu edo, bueno, komentatzeko eta bueno, garapenean horren inguruko, pues, bueno, zera, aldaketak egiteko eta eta, bueno, da ez da eskueren ikzek hau egiten duen lehenengoaldia, ikusi behar gero, bai, estetika ba, oso polita, ikusi behar gero zenolako joku den, ni harrapatu ez dakit, engainatu ninduten lehenengo Octopath-arekin, eta pentsatu nuen hortik aurrera ez nautela engainatuko estetikarekin, joko bezala, ez dakit, benetan, ez dago nondikan hartu, bentsat nire gustorako, eh? Eta orduan, pues, hortik aurrera, nes eta guztiek izan dituzten kritika honak, eh? Baina, boa, benetan, lehenengo Octopath-tabel hori, ez dakit, aspaldiko partez bai egia da, ba, masei biteko, ez da, ba, garaiak eta kartzen dituela bueltan, baina hori baino gehiago behar dute egun, bai, ematen du hor geratu dela. Eta Eliotonek, benetan, ematen du zerbait duela, baina, bueno,
5: kusik gertu da, bai.
4: Bai.
5: Octopath-tabeler gaitxik orokorrien zutin usun beko, oza, berberan txibot, baina gero bigarren agaz, gauzak asko betu biesela, eh? Orduen hori igual non ez probe biherko da, bai. Eta honek, Eliotonek, esan zu Switcheko demoa dekola, Steamen be badeko, ez dakit beste plataformatan eukin badeko, baina, bueno, aukeri badeko PC-en be jokatzeko, eh?
6: Bai, ikusi, bueno, bideoa ikusten aizatena ikusi dugu hainbat plataformetan aterako dela, agian probatuko dut demoa. JRPG ez diten beste erakartzen, egia esan, baina igual action RPG-a interesatu dezaket. Bueno, probatzea debalde da, así que...
5: Eta, bueno, hau esan da, nigaitxik, hilabeteko azkenengo joku azgoaz, igual, handizenetarikoa edo handizen da izango dala, azta bantxik.
4: Hori da, bai, orain dela hiru saio edo hemen, behin berantxean orkestu genuen, bueno, orkestu, ze ez da, albiste eman genuen, ez da, Star Fox, bai, Switch birako Star Fox irurogeita lauko berregite hori, bai, aipatu genuen, Nintendo Direct sorpresa batean, bai, mundu guztiak, bueno, zezusten harrapatu gaituen, gaueko mabietan emandako bai, Nintendo Direct sorpresa horretan aurkeztu zutena. Bueno, gaur ibili naiz ikusten eta antza, bueno, lehenengo aurre analisiak atera dira, eta bueno, ematen du, ba, jendea nahiko posita biela, jokonekin. Iritzi orokorra da, ba, berregite oso ona dela, baina berregite azken batean, ez? Baina, baretzen dela, asko, ba, 64-ko joko bat dela, ez? Ez dutela ba, asko aldatu eta oso polito jarri dutela ere, bai? Bai? Hor, aipatzen da, bueno, Star Fox ezagutzen ez duzuen entzat, da, pues, bueno, ez da, raietan joaten den nabekin eta, bai, jokoietako bat, ez, martziano ditzeko jokoietako bat. Eta bueno, ba, Fox McCloud protagonista, pues, Nintendoko pertsonaia ezaguna, gainera orain gutxi, ba, Super Marioren pelikula beharrin atatakoa, hor maniobra komertzial baten pean, agertu zen pelikula horretan, eta bueno, ba, estetika berri batekin ere bai, ez? Hor animalia errealistegi diote batzuek, ez? Ez dakit, niri gustatzen zait, eh? Estetika egia zen, baina, bueno, ez dakit, hor gauza arraro bat egin dute, ez dira panpinak, ez dira benetazko animaliak, bai? Orduan, horretan ere, iritzi, erazkotako iritziak, ez? Ni behintzat, ja, jokoa reservata dakat. Egia da, 64-koa, ba, bueno, bere gunean probatu, baino ez nuen gehiegi sukutu. Orduan, oraingo honekin, probatuko dut eta maituko dut, ez? Eta ea zer datorren, bueno, ez dakit, ez dut espero sorpresa askorik zintzuretan, probatuten egiote multijokalaria antza, pues oso ona da, bertsio honek duen berrikuntzetako bat, hori da, multijokalaria lauren kontra, ez da, bi eskuadroi, lauren kontra, eta ematen du berrikuntzak hor geratuko direla, ez? Orduan, ez dakit zuek, ze iritzi zuen, ze ea joko hau esperitu zuen, edo...
5: Ba, niretzako penia esentzu horretan, ze, a ber, komentu gendu neurekoan, ez? Barriro berregiti Star Fox Zirurita, Light Wars. Ha, bueno, alzuen, baina nik uste zuzer barez izartun dugu, bai, eta hemen tinu egune, moten dugu ez da lagongo maia barrik, ez da lagongo benetako erronka barrik, bada hor zozatxue, baina ez dekola mami askorik. Orduen, ba, alde batetik pozik ze Star Fox goltetan da, bestetik, ba, joe, ni bilinaz pila guztetela Elite Wars, Star Fox 64, pila bat aldiz paseot, eta ikusti barrero grafikoki berregin je, abestizek, ba, ez, kalitzat handiz, guztiz berzino barrizekaz, oso ondo entzuten da, ikaragartzea hori dana, baina beste sozer barrize be bier dut, espero dut, honek arrakazti bat ekon bentset, Nintendo gazti ez, Star Fox barrizek prestetan, unibertsu honegaz jarraitzen, beti gelditzu dire, formula, edo formula berien, edo geuzak guztiz desberdin ninge, eta, a ber, sozer bentset ganorazkoa itxik ordu beba, da, honegaz, bolta temoteko Star Fox eri, eta mekanika ideia barrizek sartzeko, Star Fox 0 gaza etu ziren geuzaren bat edo beste eitzen Wii Uen, hor Platinum egon zala atzie, Platinum Games, baina espien guztiz asmatu eta barriro sanalako beste berregite bat, gitxi gora bera. Horren ikustu pala garaize Star Fox guztiz berreskuratzeko, ba, metro dira zen moduen, beste hainbat joku gazen dagoen moduen Nintendok, eta ia bizitik ikusten dugun, epe luzez ez bakarri joku honegaz.
6: Probatu dutela esaten duzutenean, zer da, prentza eta igual bai. Influenzerak edo hau eta joak?
4: Bai, bai, hori da, joan dira, vale, vale. Blogariak eta, bai, vale, eta, vale. Bueno, kasetariak eta, bai.
5: Hmm. Baina, justo gaur urten dira, aurre analizio honeko, bai.
6: Bale, ez que pensaten un bestela, hilabete lehen haotik sarrera izatea, askotxo. Hmm.
5: Bai, gozarraro bat endoa ganera, kalderatu da ben Nintendokoak beste bidizo bat, jokuen aurkezpen ona, bai, da, praktikoki, direktan ikusi gendun bidizo berbera, guza, pare bat, parriken dute, oza, da,
4: ba, Nintendo es... beti beri derroiora, ez? Oza, ez dakizu, nondik atako dan,
6: bai. Trailer bideoa remasterra.
5: eta bidizio hartan, aurkezpenien, ja aipatzen ziren jokuko mekanika danak, aldo zule balastiri atxa zule emon, aldo zule birak emon ontsi gani, oza, oinarri denak azaltzen bizan doi, beste bidizio bat egu zabe gaitzen.
4: Eta azpimarratu dute, probatu dutenek, azpimarratu dute, arratu garekin ondoz, oso ondo jokatzen dela.
5: Ba, bueno, hone dire, oraingoz, ez, ezagutzen dugu zen ekaineko argitalpen agusizek, baina behar bada, ba, egunotan ezusteko gehiago jasoko dugu. Esan dugu moduen udako aurkezpenekin hasi gara dago

0: emakumeen bideojokue. Baina ja sorumoren artean, ba, aurrekoan aipatu genduzunak, ez? Onimusa Wade of the Sworden argitaratze dati esastuko dabela aipatzen da, dinoie irailerako ikusko dugu segurunik. God of War Barri Bet, be, oingonetan Kratos protagonisti izen barik jasoko omen dugu. Eta bueno, goz asko hortik, eguneraketak, iragarpenak, ja, ni betxet itxaro pentsua portzio beba ekot, ja, zetak duzkun Sonic, baina gaur gabaz ikusko dugu. Aurkezpenak jarraituz, aurkezpen handizek jarraituz, ekainaren bostien gabeko amaiketan baitxe, Summer Game Fest itxuliko da, Geoff Keighley kasetarizek ez, antolatzen daben aurkezpen handize. Ez dakigu berez ze paseko dan oingoan bertatik, eurreko urtietan bai epatu zen dire edo bai egon dire zurrumurru handizek oingoan, adibidez Bluebird Team bertatik igaroko dala esagutu dugu, baina ez dakigu beste olako estudizio edo joku handizek zentzuk izango diren. Errazena pentsetik Kojima paseko dala bertatik, bai. Badekoz bi bideo joku entzen momentuen eskuartien, ode bilorezko jokue eta Fizzint, ditxe esan, Metal Gearren... Bai. Klona edo, bueno, oinordekoa izango dana. Horro igual horrek erakustera paselekeko ima, auskalo, baina bi orduko iraupena uko dabela jakinarazi dabe, Summer Game Festekoak, orduen badakizue. Iragarpen asko gongo dire, baina aldiberien, iragarki piloa, palomita asko, orduen...
1: Borito,
0: eta diegaz, eta bai, bai.
1: Montain diego eta blakoak, ez?
0: Bai.
2: A ber, azken urtetaniko potente egiten nahi da, eta titulu atzuk garantzitua gateratzen ditu, beraz... Ez nitzateke harrituko sorpresa handiren bat baldin badago, esan ditugun hau eztaztik aparte, Kojimarena neiko ohikoa da, oso laguna dialako, baina gau litzateke zerbe potentiara ez nitzateke harrituko. Ba, hauk azken aldean puntu hori. Baita ikus hori bat Death Stranding biatik ez da idelezerik ateratuko duten edo ez, edo... Baina, bueno, beste Kojimaren beste jolas bada, baina, bueno...
0: Bai, egiz da aurreko urtitan egon ditzela, bat dibidez Elden Ringen lehenengo jokartasun bidizela bertatik erakutsi bien. The Game Awards sarisek be, eurena dire, oza, antolatzai eberrena dire, eta hor be, igez joku potente guari ikusi gondizuen, adibidez, bueno, igez, ez da inoiz izan, Resident Evil Requiem bertatik iragarri bien baitxe, orduen, egoten izan dire, ez, estrenaldi edo iragarpen potentiek, eta horten be, ba, goza bera, bi ordu izango dire, hortik, Hortu bete da berreta mar minutxuk segurenik ez dabe mereziko, baina gongo dire iragarpen potenteren bat edo beste egongo da bertan bai. Aurrera handi, ekainenen zazpizen igande honetan, arratzaldeko zazpiretan, zelanez, Xbox Game Showcase ikusteko aukeri egongo da. Betiko lez hau izango da segurenik kaineko aurkezpen honetatik handizenetarekoa, garrantzitzenetarekoa, Xboxen jokuek zein irugarrenan enpresetako edo inditalditako bideo jokuek pasko dire bertatik. Adibidez, ba, espero dugu ez, Halo Campaign Evolved berregitie bertan egotie, gero badakigu Gears of War IDIB aurkeztuko da belase, hostien, showcase hostien, berari, bereziki zundutako direkt batekiko deu. Bueno, gusasko gongo dire, espero dire adibidez baitxe, ba, persona laun berregitie, igual persona 6 bebai hortik egunotan ikusi dugu zelaema filtrazio igarotxie, State of Decay irudekogu, Clock War Revolution, azkenengo bi showcase-etan egon dizela. Baina tamales bai epatu behar da beste iragarpen bat itxidozkuela Xboxekoak egunotan ez. Fable berandutxien iragarpena. Bere zudazken honetarako egon da iragarritxe, baina azkenien 2007ko txaiera berandutxie erabaki dabe Xboxetik. Ez jokue edo garapena txarto doalako prinsipioz, baizik eta urte bukarako egutegi hori oso beteta datorrelako. GTA 6 da, ez, erantzule nagusiz, yeah. Danok argi dekogu, baina beste hainbat joku handi estreniko dire, batxukan era Xboxenak izen da, orduen barabaki dabe tartetxu bete motie eta Fable, Xboxen joku handizetako bat izenik, ba, bere tarti ez, bere lasaitasun hori bier da bela, eta orduen berando ikusko dugula.
1: Bueno, bentsate zute bertan bera utzi ez, Perfect Dark eta beste hainbat bezala ez.
0: Guztiz, guztiz, bai. Aritxura honadeko, ikusi dugune bidizetan behintzet, ondala hilabete egitxi batzuk, enbiela aurkezpentsu bet. Egizetan niri bastantere gartze oste, baina ia zelan datorren.
2: Nik espero dituten bi gauza erakustea, gero ez da gitala izango ondoan, baino, izango da urrengo proiektua daukatena, detaile gehiago matea konsolaldetik diot, urrengo proiektua, bestalde, eta hau bai da zaia, betez da beraiena denlako, The Elder Scrolls 6, abera. Zerbait erakusten duten, ez dut espero? Esperintza inoiz ez da galtzen.
1: Azaz armak esan du ez duela kontsolaren gaineko zer esango,
2: Ez?
1: Hori bai ez dauta

0: Bueno, ba bat.
1: Orduan, ba... ba, itxaropenak, baki zuzteak, erdiak uste.
0: Ba, be. Eta boleto uste hauzkat biti, bitik bi izango diala kalengo dutenak, beraz. Baina, bueno, hau igual Lander komentatu igande honetan, ekin ezazpian esan du mesela Landarek izango ba, eta hartzeko zazpitan, ba, zuzenean emango deula kanal honetatik, gemerantzaren Twitcheko kanaletik, naizeko erratzeotik ez, nahi dezuten ontzat animatu, hane izango da harata.
2: Horitza da, bertan nago gara jarraipena etxen betiko lez, urtero lez, ja, esmatu urtea dago zuen, no? Bost bat bai, ez da, zangonek, eh? Bentsetek Xboxena...
0: Bai, pila bat dira.
2: Bai, bai, azken irarin pasetan da, eh? Eta ia besteren bat behitxeko aukeri dekogun. Hora, labur komentetik garren, eh? Ze, aurkezpen piloa da, usekaino honetan, badakigu asko joku indi txikizek erakusteko balizeko da bela. Badibidez, ekainaren lauen Latin American Game Showcase egongo da gabeko amaiketan, ekainaren bostien, ostien, Women Led Game Showcase, ordu batetan, gabeko ordu batetan, Day of the Devs bekiko dugu Summer Game Festen ostien, ekainaren zeizen, goizaldeko ordu batetan, bueno, pioa da, ez da, azkenien Holson Games Direct, Gaming Pride Parade, Frosty Games, PC Gaming Shows lanez, joku, bueno, aurkezpen asko eta asko dauz, horrek danak gamera hontziako webunien bildu dugu, sortopeko duzu danan zerrendia. Orduen, ba, betikoa, espero dugu joku interesgarri asko iragartzi ez, batzuk egon diregun dutan, nahiko interesgarri eta ikusteko modukoak, jarratxeko modukoak, baina horren beste egize da, horren beste aurkezpenen artien asko, ba, itxo edo desagartu itzen dizela, nik ez dut oso ondo ulertzen danak hamen biltzien erabaki hori, azken urtietan hartu dan bira hori, egize da, eirue desagartu indela, indizek geroz eta arreza odekiela eurentzako aurkezpenak etxi, baina handi danakaz batera etxina, ez dut inoz ulertzen, egize da, gogoz hartu jozule, jo, zema joku, zema te iragarpen, zema gauza, baina gero buruen geratzi datzuzunak, ba, iragarpen handize dira aldi berien, ez, orduen borroka hori dago.
1: Denbora kontua dela, eta are gehiago, esango nuke Nintendo horrekin kontratu dela. Bai? Bera zizen apur bat timing hauek markatzen, ez? Bera denborak markatzen direct formatu aukeres banago, bueno, beraiek ez dakit asmatu zuten, baino beraiek egin zuten, ba, bueno, ez da, egin zuten ospetsu. Eta orain ematen dugu direla apur bat atzera egin dutenak izan direla lehenengoak, ez? Formatu honetan, ez duzu zertan besteekin batera, ipatu duzuna, ez talander, besteekin batera atera behar, nik uste du Nintendo nahita ez duela iragarri ezer, ba, behin beste guztiak pasat eta behin bera bakar dagoenean berana atatzeko, horrekin ba, Nintendo beti da ba, izan da oso ona, ez? Oso begion izan du horrekin, eta horrekin jakitun da, bai, ematen du bere bolara doala, bai, baina holako gauzak bai, oso kontrolpean ditu.
2: Bai, guztiz, eta nik uste hori oso ondo itzen da bela, Nintendok. Eiruko garaizetan beti nahiko argi ikutzen duen noiz etorko zan Nintendo, noiz ikuskon duen bere aurkezpena. Bazken urtitan hori zidaren da, bena, egon dinoko ez dugu datarik, Nintendo ez dugu esarraipatu, ez dakigu direktu bat egongo dan edo ez, urtero bilgara holan. Baina normalien egun pare bat lehenago ba, iragartzen duz bere emanaldi zen datak ez. Azken bi urtietan uste tekainaren 18 zen dela, egez bagarrik toki konparantzari eskaini dutxien direkt berezize. Ze justo hilabete harin jau, Switch Biko estrenaldizaz batera, Switch Bizen estrenaldizaz batera horre ukibien beste aurkezpen bat. Ba, bueno, aurten bai espero dugu direkt handi bet, segurunik data horren bueltan izango da, ekainak 18 bueltan, esan dugunez, ja tanak pasei zenien, tanak barneratu dugu zenien, ez iragarpen hori danak, ba, Nintendok bere txokotxo dukitzeko, baina askorik alden du barik. Eta, karo, sormurrekin dartzen dabiltze egun hauetan, gaur bertan be, entzun izan dugu askok, ba, espero da bela, ez, direkta egiazko ezetia. Baina, klaro, zer ikusiko dugu bertan, ba, Ocarina of Time remake egon leike, Fire Emblem barri zebe pasan urtien aurkeztu biena, uda honetan estrene bihar da, orduan segurenik horren kaleratze datie ezagutuko dugu, ez badabeen atzeratzen. Gero, 2008-2008 begire, Mario barri bet garatzen omen dabiz, nik suposatxot zeldagaz batera ez da bela aurkeztuko aurten, baina, bueno, aukeri hor egon bada horretxiko dugu. Eta bestalde, ba, Pokemon barri zebe dago, ez, Winds eta Waves, horre aurkeztu zela horrein dela jabate batzuk, ba, igual, Nintendo Directo honetatik igaro lehike. Barriro, ez teko datarik, beste handi danak bai estatute dauz, ba, Nintendo falte jako, orduen, seguruenik, danak pasan dizenien, ba, pentsen da iot, ba, ekainaren sortxitik aurrera, ja horri bilko gara, ez, albizti jarraitzen eta na gogotsu entzuten dira Nintendok zer dinon, baina momentu solantxe geratzen gara.
0: Bai, ba, bueno, itxoita tokatzen da. Ez da besterik. Gena urteroko azan dugu bezala urtero berdina egiten du, beraz, ez da besterik.
2: Bai, ero, aipatu gero hortik bestin dauela, seguro nik ez da bezerringo, baina bai helduiako egunetan zurrumurru, Steam masinen aurkezpen gidie getxu da bela Steam plataformako pues, pakendera esango dugu. Steam kontrolera arrezko usaperain bien, eta azte pare batera guztiot iragarri biela kaleratze datia. Osa, a ber, igual ez tegur esan ezagaz, edo igual Steam masine be egunetan iragartzen da, auskal.
1: Eduki diruzoroak prest. Horretako bai.
0: Eta Steam Freeman, zai beste atzuk, jalaif irukin batera, iritsiko. Garroso pesimista nao,
2: eh? Bai. Imetxeko gotxu egunotarako aurkezpenetarako, barriro, zerrenda osoa gemen hau txandiko zuen, eta igual atzera begire jartzeko momentu da, izan dugun moduen, egunotan be egon dire aurkezpenak eta egon dire kontutxuek.
1: Ba, Jolanda, aurreko astean, Dragon Quest zagaren 50. urte horren ospatzeko, ba, emanaldi berezia prestatu zuen Square Enixek, aurkezpen berezi bat, baina, bueno, nola baite sartu aldugu, ba, ekaineko esiru, bai, aurkezpen hauen barruan, ez? Hor, pues, agertu ziren Yuji Horii diseinatzaile eta Josuke Saito ekoizlea, eta aurkeztu zuten berriro Dragon Quest 12. Orain dela 5 urte aurkeztu zuten, baina oraingoan ba ematen du ba beretan, bai? Badoala eta hemendikan oso berandu aterako dela, aipatu dute bai eta gainera ba zintzotasunak nei harritu nau, esan dute ba jokoak, bueno, izan dituela garapenean izan dutela zeltasunak eta berrabiarazi dutela garapena eta imaginatu ze punturaino berrabiarazi duten, ze izenburua berare aldatu egin diote, hasieran The Flames of Fate, bai, jarriko zioten, eta azkenean, ematen du Beyond Dreams deituko dela. Lehenengo trailertxo bat aurkeztu digute, ematen du, paperean, edo, trailer horretan ikusten dena baitzat, sagaren elementu guztiak dituela, agertzen dira Kiretori Yamaren diseinuak, Shuki Yamaren soinua, bai, hori bai estatu dute, bai Toriyamaren eta bai Tsujiyamaren lan berriak egongo direla, bai, ez dakigu zer puntuteraino, eman egongo den hori, ez dakigu aurkeztu duten protagonista berria esaterako bat Toriyamaren diseinua den, edo, baina, ematen du, beraien zerbaiten berri egongo dela, ez? Honekin batera, Yuji hori, horik ere, esan du, klasikoekin, bai, elementu klasikoekin jarraituko duela, baina era berean nahiko berritzei izango dela, bai, bere nitzetatik ulertzen da izango dela Dragon Quest berritzaienetakoa, bai, hau sartu direla, oin arte ateraz diren hainbat elementurekin, ez da, bon, ikusi behar, japoniarrek hori esaten dutenean, ez punturaino de negia, ez, bai, kizue, japoniarrakoa direla, aldaketetarako, haiko buru gogora izaten direla, eta ikusi beharko da, zer den beraientzat, berrikuntzak, ez da.
2: Nireko pezitza hot, berrabiarazi da bela hau dana, ze eurrekoa larbarritzaia izala, eta zondaba, ez, stop, eta bengoan, bale, ongo dire elementu barrezek, baina ez dugu gure horren beste aldatzea.
1: Bai, esaterako, begiratu, aurkeztu zuten lehenengo logotipoa, ematen zuen oso berritzailea, hori sua, arekin garrak eta, bai, ematen zuen Elder Scrolls, edo Elder Ring, edo ematen zuela, etzuen Dragon Quest ematen, ez, eta berba da, norbaitek esan du, hau ez da Final Fantasy, hau Dragon Quest bat da, jendeak jakin nahi du, jendeak Dragon Quest bat erosten duenean, jakin nahi du zer erostien ari den, eta ezin gara pasatu, ez? Eta bueno, hor polemika handiak egon dira, pertsonaia nagusiaren diseinuarekin, jendeari etzaio gehiago gustatu, antza, eta bueno, lehen aipatu genuen, aurreko astean aipatu genuen, ez? Toriyamaren diseinuek hori daukat, ez da? Batzuetan denak dira edo Gohan, edo denak dira Trunks, edo denak dira, mangoan, ematen du, boren, berreragitara, nola esaten da hori.
3: Aragitaratzea, edo,
1: ez? Hori da. Osea, txanda heldu zaiola, eta bai, horre, kresta, pertsoleak kresta duna, segurako ubelderekin, Eta bueno, hor lana falta da, ez? Jarbada itzalak edo zerbait, ez? Ematen du plastikozkoa, gainera kontraste handia dago estenatokiekin, ez da? Estenatokiak oso polito ikusten dira, baina pertsonaia ez dakit, ematen du ba, PlayStation bikoak direla, ez? Orduan hor lana behar da. Eta horretaz gain, ba bueno, ba, ikusiko dugu, ez dakit, pinta txarrastu. Bueno, horrekin batera, bueno, beste lako zera ezta, bestelako zera ezta, estreinaldi ere ba esan dute egongo direla, bo, Dragon Quest Monsters azpizagaren atal berria eta Dragon Quest 11aren Switch 2-rako bertsioa, ez? Ba, enegarren aldiz, ba, saltzen zeratuko direnak, ez? Eta bueno, pues ikusiko dugu, zer gertatzen Dragon Questekin, ni probatzeko prest, baina egia da, bai, lana falta dela, ez? Eta egia bada horren gertu badago, ez dakit lan hori egiteko esera izango dute, ez? Eta...
2: Ni berroge garren urte urreneko emanaldi zizeteko nahiko txitsi hosti horrekorren, oza, ez esan, hasi eta maitxu, besteri parik, nez eta bideo pare bat itxi. Zala beti komentan dugunez, Japoniarako lako dira urte urrenekaz, batxetan edo itxe dutxu ez mile kontu, edo bezatutan kanetik endugure dabe, eta listo, oza, aliketari nena maitxu, hau beto. Tengoan ikusitu horren izatela, bale, proiektu guztize berra biara zindabela, hor lan asko gonsanatzen segurunik. Baina, joe, bai diseinuek oso motza daizela kontu dena hartute, ze protagoniztie, buf, horribile da. Eta gero dien jozunez, grafikoki joan dineko ikusten lan gehiago falta dela ratzien. Horren beste denpora itxeroten egon hostien, ba nahiko txitxituzkue. Gero gizte atxera begitu ezkero, ba bai, azkenengo hilabetietan, ondela esebez, jaso duguzela lau remake, nahiko potentiek, eta jenti nahiko pozik eratu dela zentzu horretan. Baina, bueno, ia berro egarren urte urrunagaz beste sozertxu, ba, ez eta spin-off baten bat izen, baina eltsin jakun.
1: Bai, lehen aztu zari komentatzea, hau bai, plataforma guztietan agertuko dela, Switch bat barne. Oker ez banago, ez dakit hori albiste hona edo txarra den. Ese Switch baterako prestatuta badago, ojo.
0: Bai, asko limitatu ezake bestetako.
2: Bai, zeleke, igualengo da bena da, ez dakitze, idari pez, baina koren egitea Dragon Quest asko guztietako bi bertsinio datatia. Ba, dibidez, Dragon Quest 11 ikusi genduen Nintendo 3DS-eko bertsinioa, joku berbera zan, baina grafikoki beste bost, teknikoki beste kontu betzan, ez? Igual alako oso zer, ez dakit. Segurunik ez, baina amesti harren, ba, pentseleik,
3: Bueno, bat, azkenengo gola albiste txoa badaukagu, ez? Gure, bueno, bentsan nere CD Projekt Red Studio Polonian maitiak, The Witcher 3 Wild Hunt dako, ba, hirugarren espantzioa irabarri dago, ez? Euki gino zean Heart of Stone, David Beckhamen espantzioa, gero euki ginoan Blood and Wine itzela, eta bueno, oin badator, Songs of the Past, eduki gehiagriaren aventurak, eta, bueno, ba, bertan izango dugu berriz, Herribiako, ero, Herribiatar Geralt, ez? Geralt Herribia famatua, ba, kezue otxotxuria, eta Blabikeneko arakina izan daikena, ez? Eta, bueno, ba, datorren urterako, 2027an kaleratzeko iragarri dabe, plataformei dagokien espezian PlayStation 5 eta Xbox Series konsoletan merkaturatuko dabe espantzio hau, jokoa mugitzeko gutxieneko baldintzak eguneratuko ditue, itxura batean grafikoki bueno, indartsuagoa, ez? Gehiago eskatuko omen dabelako. Zurrumorroek aurreratu bezala, Fool's Theory taldea dago atzian, Witcher originalan berregitean lanian dabilen estudioa, hain zuzen be, eta Songs of the Past DLC gehigarri honi buruz gehiago jakiteko, ba, uda bukara arte itxoiteko eskatu dabe. The Witcher 3 gogoratu 2015an estreinatu zala, ja 11 urte pasa die eta naiz eta gero bisualki agian ez da ben emoten horren zarra, igual ba fijatzen baldin bazai ikusiko jako sarbide joskurak, baina azken Blood and Wine espantsioa 2016an iritsi izan eta orain dela 10 urtetik ba ez da eduki gehiago eta orain kaleratzen da be hau, pentsatzen dut baita izan leikela Witcher 4 honekin nolabait lotzeko, ez, modu bat. Ze, bueno, ordutik ona remasterizazioak eta bestelakoak kaleratzen ibili die egileak, baina Cyberpunk 2077 estreinatu ondoren, ba, hori, The Witcher sagara itzultzeko, hori, ez, egin zeben trailer famoso aurata, eta, ba, hori, The Witcher 4 hau be eta hori komentatu dugun The Witcher remake be badatoz eta horiekin batera ba Project Sirius multijokalari bat be prestatzen dabiz, ez? Neri igual eta da inbeste interesatzen multijokalari bat enpresa honena, baina bueno, ikusiko dugu.
0: Komentatu dute grafikoki, bueno, grafikoki berrituko dute eta horretarako espezifikazio berriak eskatuko dituzte, baina izango soilik DLC hau edo izango The Witcher hiru osoa.
2: Claro, eta la bien definitive edition edo alako eguneraketan diren bat, igual horregaz lotute egongo da, claro. Azken finean, espantzio balko esan estrene PlayStation 4, Xbox One eta Switch originalen bebai. Igual grafikoki apurtxu betu, gero bai egongo dire igual modeloetan eta alakoetan hobekuntzak, baina totuzte horren besterako salto egongo danik.
3: Ez que gainera ikusten ikusitza ez, nola funtzionatzen daben Witcherrak, nola, o sea, ez da bukatu eta beste kapitulo bat azten normalian. Bueno, batzuta mai, baina esaten dut mundua berdina da, dinamika berdinak izan dio entzatu inarte eta esploratzeko, ez? Ez dakit, asko ezingo da aldatu, pentsatzen dute, bueno, pentsatzean edo, ero izan leike dana izatea leku berri batia, baina agian Blood and Wine-en begon zan, bizualki saturazio gehiago, bai, batez ere ingurua ez, koloretxo basan, bedar gehiago zegoan, zuaitz gehiago, igual, hor saiatzen baldin badia ingurua pixka saturatzen eta, bai, igual momentu batzutan ez reskatzeko nahi da behigotzia eskaera, bueno, ikusiko dugu, ez dakit.
1: Bai, aipatu dute sistema zaharrak kanpoan geratzen direla, bai. Switch, lehenengo Switcha, PlayStation 4 eta Xbox One, bai, ez direla kompatibleak izango espantxo berriarekin.
3: Well, nahi pentsatzen dut, azkenean CD Projekt Red kontu zibiliko dala honekin, ez? Cyberpunk ekin eukizeban movida eta gero broma gutxi.
1: Ja.
3: Errendimentuak ekin kontsola zarretan.
0: Espero bentsat baiet. Hanez, nizuna edet ez dutela...
2: Sobra nebiko da, joda.
0: Ez dutela, ez direla harri berdinean estrapozu dugu. Hori sinistu nahi dut, baina bueno.
2: Jo, baina bengoan asko zer zaudek, The Witcher lauri buruz, ba, gabiz, ba, bueno, igual pasileke, baina honen DLC egaz. Ez pan DLC independente bat, grafikoki benetako aldaketa dakarzena, tabar. Ez, igual bide hori hartzen dabe, baina ez dut uste. Jo, PlayStation bostak sobra mogitzen dugu The Witcher eru, oza, guzun bestera eta arazo diparik.
0: Niretzat importantena DLC-ena, ez ziren beste axola grafikoki aktualizazio hori, nahiz eta ongi etorri izango dan. Nik ustet Blood of Wine bezalako kalitatezko DLC bat ateratzen maute, nik ustet jende askoritza egula. Beste importako orain dela 10 urteko jolas bat izatea.
1: Damian, ez dut oso ondo ulertu bota duzun txistea, bai, hori bekamena.
3: Ah, bueno, begiratu momentu batean Hearts of Stone DLC.
2: Olgier, deus lan tipoa.
3: Bai. Okin, enez goberatzen izenak inondo, baina bai, Olgier, hori da. Eta tipua ikusten baldin badazu, bai, bilatu Hearts of Stone, Witcher hiru. Eta, vamos, eske ez da... Daukantz gehiago honek bekamenak, zela da, Klero Oskurreko protagonistak Batmanena baino. Bai,
0: Robert Pattinson.
1: Vale.
3: Hori, Robert Pattinsonena baino.
1: Enoen ezagutzen gemiago.
3: Jolazian imaginatu, da neiko pertsonaia garrantzitsua delezia, neiko ez esatea gaitxe garrantzitsuena. Eta, topatzen duzunean esaten duzu, fufa. A ver, nola, inmertsio hori, agintzen da bena nola egiten duten egin.
2: Bastak itxolan, ja, amaitxeko harin ez da, ingo dugu repaso flash bat, azken nengo albiztiena. Call of Duty Modern Warfare 4 ezagutxera mondabe Activisionetik, urriaren 23 honetan estreneko da bere PC, PlayStation 5, Xbox Series eta Switch bizen bebai, lehenengoz aspaldiko partuz eta azken nengo 10 urtietan ez dela estrene Call of Duty barri bet Nintendo kontsolatan, orduen hori postekoa. Bestalde, Steam Deckan presizoa areagotu deu Balbek, areagotze handizi ganera, 200 euro baino gehizauten garutu dabe, ez garestitu dabe Steam Deck ole da, osa que ia, lehen aipatu guzen machine eta frame horrek zer modu zeltzen jakuzen. Eta bukatzeko, Epic Gamesek danon arriturerako, bueno, erdira garretxegon da, baina Unreal Engine 6 garapen motorie aurkeztu deu, zigarren bertsinoa, Rocket League-en eraberritutako bertsinio bategaz. Ondino ez da estreneko, Street of Unreal aurkezpenera etxeron birko dugu usagai zeu jakitzeko, baina bosgarren amoten du ja alboratuko da bela, horren beste arazo eta katzen mundu ez duen bosgarren hau kanpora, eta seigarrenera saltengo da bela, ba, apurbet, astuteko edo erratate barri bet asteko asmoaz.
1: Txarete bereziki traizioetu eta sentitu palben mugimendu honeke, no? Ez dakit.
0: Kontzola dukaten bitartean ez hainbeste zeurazki.
2: Hori da, zer dira portzen bada, adios.
1: Ostras, bai, bai, osea, Valve ematen du, bai, ez dakit, duen ospionarekin eta, bai, holan abisatu gabe eta...
3: Ez que oin ez da nire ustez, ez kontzola, que sortzen agaiuak egiteko momentua. Osea, hori argita, garbi. Nik askotan komentatu izan dut, eta da, nahiago nuke oin Steam Machina esetaratzea, eta pare bat urte itxuitzea, fastidatzen dut, ez? Egin batian, baina eske oin etarabia den presioan, badakit, zesarrezki izango dan. Orduan, traizionatuta ez dakit, eske nire ustez merkatua behori da. Igual galeretara irten bia zebela nabarmenago, agian, ez dakit.
0: Berreun euro ez da askotxo?
2: Bai,
0: asko.
3: Bai.
0: Kontsolatik kritika egin izan dugu, 50 euro igo dialako, eta hau 200
3: igo. Eskenik eneban egingo, kontsolarik, oin. Zaten dutut. Eta euskasunak saldu, eta...
2: Bai, eta Steam Deckaz beha ukida aukeri, bitxu. Agortu zen, listo. Ez dugu barriro jarriko presizio honetan, listo. Bai, ahia zelan dut zen beste danak bebai, eta nik uste momentu zonegaz, saioa amaitu txaten moteko modun gauzela, gero komentu dugune, aurkezpen pila batoz, albiste asko ongo dire gurien, oza, que bertan komentuko dugu, edo bestela telegarra bat aldien behar biliko gara, eurre datxera suposatzeo, te estreinaldi daia garpen danak komentetan.
0: Hori da. Eta igual urrungo astelen arte agurrezan, ez bagara igandean ikusten lehen ahotik.
2: Hori da.
3: Bueno, ekipo, eskerrik asko...
4: Arratzaldeko 7 dira eta Arraio Irratia entzuten ari zara, 89.1.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian txapa irratiko kolaj saioa izango duzu entzungai.

0: kaixo gabon, txapirateko entzule, hemen gara beste den, kolaxera txaiban. Batzaterratik amarterritara dauko bitzordua hemen berrarako irrati librean, eta laxo ingo du gaurko honetan bebai, kolaxa, betiko bezala pixkat berandu. Eta ez tozu ikusten, baina sintonia jartzen duenetik martxan hasten gazenera, ez gaz, egin liagoten, eusak diten egoten az. Irratxiba prestatzen, basikamente.
1: Horria, horria.
0: Mikel, kaixo gabon.
1: Kaixo gabon,
0: ande.
1: Ondo, ondo, zinke jau.
0: Hoizen, bagoiaz ja aste bete erratxe egiteke, aste bete ez, jaixo pasabitzuk.
1: Jaixetako aste artian ez ginduan egin, ez?
0: Horria, aldi aste kolazabe, eta munduak aurrera jarretzen dut, gauzak pasatzen die. Gaurko honetan, kartzela kontuak izango ditu izpide batez be, ondo ditu mahatzuek, bertan litzukaz, gertuko kontuak izango ditu, eta, bueno, Luzianakin nintzengo dugu, Aser sekuestro dugu, hemen onduan zola eta ekarri dugona, eta bide batez kitastea ate joka dugunez, datorren astean izango danez, ba, edo etxartekin behin du bitzordua, irratxaio amaiera artera, etxeko baldintzek albidetzen badute, hartuko esku telefonoa. Hori da, gure gaurko plana, antzerkisa, musika, eta literatura izango die izpide, gaurko kolaxean.
1: Perfecto.

0: Bueno, eta esaten ginoan, gertuko kontuak izango txula izpide, eta honetako azer zerkuestro, ondoko belan zuen hemen kartzela sarrian, eta egratirak arreo, azer, kaixo, Gabon.
1: Gabon.
0: Bueno, eta, ez du asko itzein zertazin zingo du, baina bauko hori utegian azken...
1: Kurtso bukaera,
0: kurtsoko azkenengo ekitaldia edo, eta liburuak alde batera laga eta musika kontuak izango dituzu izpide gaur kontan.
1: Bai. Musikia, bai. Laun batean aukiko tatua, baina gero kitzen ingo dago Lucianak eta komentauko, orduan nik ingo zango domekakoa, ez?
0: Bale, ondo ditu emakatu, domekakoa. Bai.
1: Zapatuan aukiko hori ba, antzerkisa eta domekan, ba, bueno, ba, aukiko kontzertu bat, eguerdiko, ordu batetan.
0: Bueno, Marianito orduan beraz, igandean, gure bai. Gustatzakon ordu eta egunean, eta kasu honetan, Argentinatik datorren artista bat,
1: bai, bere taldiakin, Boom Kid. Lehenautik be, lehenau jota duka be bai hemen, bertan, eta, bueno, zan, Euskal Herrizen ba, bi bolos eukan, ba, bueno, haber posible izan hemen itxeta, bueno, ba, da, posible izan da.
0: Posible izan da, eta, oi, zenek gainan sortitzen izango da, oso ondo. Bai. Boom Kid, zedan hau, kontatu bezala zer da, no, besotu
1: bueno,
0: izosela.
1: Bueno, jot zan beste talde bat, ez da, gitz. A ber, salbando las distantes izango da, ba, Argentinako ebaristo.
0: Vale.
1: Oso. Eta ba, bueno ba tipo be oso ba adibidez ba egonzan Inglaterran ba Sex Pistolek izabañan gozadekuin ba kriston foroia egonzan estatu espainolian Ulpes taldeak josabañan egusta zegoen azorra ba kriston foroia egonzien eta hori be ba josean ba programan baten ero telegiztan eta bueno ba alako zeo zer ezazkenian kriston egonzan eta bueno tipo de baidukak ba ez berdintasuma bazkenean beha txiri boita asko itxen dabela publikoakin.
0: Ikus gara isa beraz.
1: Bai.
0: Eta izan ba, Boom Kid, Argentinatik, entoriko ala, kartzela sar gaino.
1: Nen esan duan bezala, bigarren aldiz, lehen hobe joda guen, eta bueno, gogu azukan gainera.
0: Oso ondo. Eta bueno, azer nik lehen galdetu eta bueno, eta zein behat elkarrizketa bat kartzelako urturrenan inguruan, bueno, idea, dana garbi dukana, azer da. Ba, egitez, ez dakit, ez dut esatorri prestatuta, ez dakit egitea guzun egitea bala, ez? Baina, bueno,
1: bueno badukatu.
0: Lehenengo da, zenbagarren urte urrena da, bakizu?
1: Ogeta zei garren.
0: Ogeta zei urte kartzela sarrian.
1: Bai.
0: Kakia moten, hola zingo jaz.
2: Ogeta zei, eh?
0: Ogeta zei urte.
1: Ogeta zei garren urte urrena izango da urte.
0: Ogeta zei urte kartzela sarrian, beraz, irratiz egitzen mikro bastante denbora gizu goiaz.
2: Bai, moten, berrogeta... bat.
0: Berroita bat.
1: Bueno, berroitabi, txaperratia berroitabi. Eta zuen zaioa be, zaioa hau izango da txaperratiko dekanoa, ero, ez?
0: Hortxe, bueno. Berroita, ogeta zei garena. Ekitalixak, betikoak ustot, badarela.
1: Bai, badare. A ber, nik egon buruz ez dakit.
0: Buruz ez, mea hola bota.
1: Baina, ongo da ustot, a ber.
0: Azterketa egitera betxuta dago.
2: Hemen goten bora txoate, etxuletian bila juteko,
1: eh? Azte hartian, ose, azte honetan badago zeo zer. Mio, ez dakit zeren. Ah, ez, atzeratu inda uste dut, bale, ez hasiko ginean, ba, zapatuan, ba, antzerkiakin, azkenian,
0: no?
1: Euskal Herriko, oza, peruanos de Euskal Herri eta nioi dutien tarte bainako bolako,
2: elkarlan
1: bat, eta antzerkisa izango da, bueno, ba, zena zango neban, titulua duka, koilur puntxutxaiu.
2: Ah, titulo xelebre.
1: Hori izango da, bertako eskuntzan. Zerbantinuan izango da, duka, ausangate, el del poncho blanco.
2: Ok.
1: Hori izango zan,
0: bueno, gero zaituko base luzionen itxin berbantzu.
1: Bai, bai, buskate izango da, bai. Eta, bueno, bada, itzal, antzerkixar, o teatro de sombras, o dana alakua, ez?
0: Antzerkixak ina ziko, bai. Horrela, junda, bai. Zio, ze, isau, bastukera...
1: Bai, hau sortietan izango da, atzaleko sortietan, larumatian.
0: Bale, gero, kontzertu epatu.
1: Eta, igandian, kontzertua...
0: Bomen, kit.
1: Eta, gero, ez dakit txuek orduko zuan marrian kit.
0: Buka marrian kit, orduko, edo etxarte.
1: Edo etxarte... Gero... Ah, bale, bai. Eta, gaina, probatxuko, tezkarrak emateko, Markeli... A ber, gauzia da kontzertu hau egunetan bazoan beste ekintza bat. Domeka honetan, igandunetan. Eta, bueno, Markelek, ba, bueno, komento hon, basala hori, ba, lako gauzak tokatzen die, lako aukerak bapatekuak, eta, bueno, a ber, posible zan, bera guztu maten ditxe, eta ba, izko muzosko. Torduan, eskarak emotia belai, ez flexibilidad.
0: Eta, izango da, Markelek, ze...
1: Hau izango da, pintxada bat, eta, bai, orako, zer, bermunu torduan, ero.
2: Se, baina hori segunetan barkatu?
1: A ber, ba, igande honetan ez, urrengo
2: igandean.
1: Bai, eta uste dut atzalean egongo dela, xake, txapelketa, eolako ez bai.
0: Hori da, Malauan, ekin egan Malauan.
1: Bai, gero zuek, Ibant,
0: amairuan.
1: Amairuan, da larun bata ez.
0: Larun batean, Ibant, igandean pintxadia, eta gero xake, txapelketia.
1: Eta gero uste dut egongo dela, tartean emango da zuen, sana, hau, kiten,
2: playback.
1: Eta bueno, hogei izango da kartzela zabeko urturrena, eta hogeita zazpi izango da, oza, hogeita zegarren urturrena, eta hogeita zazpi izango da ustot, ziega gazta zenbladako lehen urturrena ez baina boker. Orduan, bueno, hor behak, egongo da...
0: Hori dana...
1: Ja, egongo da, zaztuko da karteletan, eta hola, ez, baina putxiko da bera holan die...
0: Ba, bo primizien egin joan, hemen, ja, que sekuestro zaitxe gundan, akutzeko, bero, ba, ikusten du mesela, gitarako kompletua, Kirola, sorkuntza...
1: Bueno, jo beha, sortulike... Este gauza batzu, baina, bueno, kartelian, ja, karteletela bia orduan, egongo diolako movimento kulturo goten diolako, ez, baina, bueno, bai, gutxiko beha hori da...
0: Oso ondo, ederki.
2: Oso ondo, plan hori.
0: Ba, eskerrik asko kontzertu orkestarren, engelu irutegiko kasturtea maiera orkestarren, eta baita...
1: Bai, datoran urtako, ba, datoran ikustuako, ba, dukoko genioan urrian, baina ez dakit fetxia ziur, zapatu batean izango zen...
0: Ya torno ni casturti, bueno,
2: estamos ya aquí, ¿eh?
1: Horre hongo san, diska baten aurkezpena, bere titulua da Esto no es España, es hardcore.
2: Disko bat.
1: Bai, dizkilaro italde joten da bena, eta talde bakuitzak 30 segundukoa beste bat. Osa, gara joko amentari dana, baina hongo horretan zapatu baten, urrian, kontzertu hori konfirmo dut dago. Eta ero bai, etorriko da espaldiko lagun bat, Johnny Ide, urrutik aurrera, ondio dago fetxaik. Eta, bueno, bada hor gauzak hor, ba, beste urte batzutan, aurreko temporada atzian gelditzu dienak, eros ez dira irten, eta...
0: Oso, anda, bueno, bada torren ikasturtien bebai, angelio libertei okiko dugu, gu, ez da egiten goa zen ala ez, ba, angelio libertei akikungo dugu ekintzak, hori segura.
2: Claro,
0: ez balin bada kolaxia, ma beste iratxeo baten jumeko za kontatzen. Ego iratxeo propio egin, hori beste aukera bada, eba.
1: Ni bere gara esan, txaperratzen egon itzan. Baina, jo, hori izan, siglo XX, eta orduan erabiltzen zen, kaseta, eta beharrezko erramintia zen bik boligrafo bate.
0: Bultak emuteko,
1: eta beste xa, a ojo, bilatzen.
2: Oin eroso guada da, asuntua.
1: Zepentzau.
2: Erki, eskerrik asko, bazer.

0: Bueno, hemen jarraitzen dut Txapa irratian, Mikel, eta entzuten genden abestixa, Kartzela etorriko da.
1: Hori da, Boom Boom Kidseko abesti bat entzun du, nahi du, hemen, eta hain, Shinoway, eta hoxen, jakitzeko gure entzuliak gutxi gora bera, sardan, hau, Boom Boom Kid, hau, igande honetan egon godena, Kartzelan, eguardixan,
0: ordu bat aldik aurrera.
1: Hori da.
0: Eta ben, ondurutzen magatu da, aurrera jarratxuko du, baina dare kontu ezberdinak astebukara honetan, da urrengora begira bebai. Denboriak inesan beharko du, amusteik izan antunen joten da bera.
1: Ah, bai, bai, hori datorren hastian. Bai.
0: Datorren hastian, aste honetan berdan hostialian, seminaixora joten balin badau, arria taldea joten dau, bergarako taldeak.
1: Hori da.
0: Beraz, bi bergarako talde, bergaran ikusteko aukeria. Antzerkixaz gain, bueno, beste mila kontu dauzkou, Euskal Herri mailan, baina bergara daukizunez, honetxek da elkartela nartzen dienak. Hene bada.
1: Bueno, bengoa itxek ez.
0: Ez, ba, segurazki gauza gaixo dare eta ez da gertzen hemen, baina, bueno, ala esen, jai ondorengo asteak izango dira.
1: Hori, arrasakatxua izango.

0: Bueno, eta irratxeioan amaiera partera iristen gabiz. Eta esan dutu eta torren astean ja kitaztea dokugula, ja atajoka dokugula, urrengo kita. Goda zazpigarren kita izango da, eta Iruñarlera joango baz, zebertan daukogu, ba, torriko dan idazlea, izen baten promesaren egilea. Edo etxarte, Gabon!
1: Gabon, Lander, Gabon lagunatzen boz.
0: Bueno, hemen txen, iai irratxaioa amaitzen, zuk etxeko kontuak kudatu eta gero irratxaioan sartzeko prest.
1: Hori da, bai.
0: Esaten ginoan, edoi, bueno, baukula kit berri bat, kartzeleko irakurtza taldean, ja, ba, oi hasia liburutxo batzuk, urrengoa zuri izango da.
1: Bai.
0: Izen baten promesa.
1: Bai, bai.
0: Eta ba... ez da lehenko aldizia izango kartzela zatorzela, baina zure liburu batekin bai, ez da?
1: Bai, bai, aurrenekoa izango da, eta bueno, nik uste dute, ba, baduela zentzua. Aurrekoren batek ere izan zezaken, baina, basa nahi dute, plazer handia dela, zuenean egotea beti, baina, ba, bueno, liburu honetan bergarrak baduela bere tokia, orduan, orduan hori, polina izango da, bai. Bai, berez oso Iruñerrian kokatutako liburu bat da, bereziki 70ko hamarkadan, baina Bergara ere agertzen da. Eta Bergarako pertsonaia ezaguren bat artean, hasi ke bai, pentsatzen dute aukera izango dugula
0: horretaz hitziteko.
1: Horretaz ere, bestelako ez aparte ba hitz egiteko gogoa baduzuen noski.
0: Bueno, izen baten promesa edoi, ez dakit zela izendatu liburua, ze, bueno, entzun dutu novela badala, eta
1: bai.
0: Entzun sotzen bebai, Eider Rodríguez esaten berea novela basala, eta ordan esaten
1: bai. Ba,
0: novela, edo zer izan aldanez, bat dana da novela. Hemen edoi, bueno, zure aitaren iraganan topatu duzu, eta hortik hori izena materiala ez, hau idazteko,
1: bai.
0: Hau sortzeko, hau ba, ekartzeko datorren astean ona.
1: Bai, bai, ba hori da pixa bat aitzakia, eta eta liberean, bueno, ba, liburuak azarotik ona egin duen ibilbide horretan, eta hemen aurkezpenak egin dituen eta, ba sarritan azkenean liburuak bi gai dauzka horrela helduleku, nik esango nuke ba ezakite ia edo nor parteka ditzakenak, ez? Bate izan daiteke maite dugun norbaiten galera zentzu zabalenean, ez? Dolua, eta beste bat izan daiteke ba ezakite politika iraultzailea, ez? Ordun esango nuke, ba, oroare irakurle gehienek gertu sentitzen dituzten gaiak direla, izan dolu mota hori, ala bestelako bat, ala izan garai jakin horretan ba, iraultza egiten alegindu zirenen garaia, ala bestelako bat, ez? Eta bueno, ba, sarritan solasaldiek liburura jotzen dute, eta beste batzutan liburutik abiatzen dira, eta bestelako solasaldiak sortzen dituzte, ez da, baina mm-hmm. Baina bai, hori da, horiek izaten dira oroar ba, bi helduleku nagusiak edo, ez.
0: Eta zazpia taltxo dauzka liburuak, eta bueno, elkarrizketako oinarri batzuetan,
1: bai.
0: Eta zure gogoeta edo bueno, zure hausnarketak beste batzuetan. Eta bizen arteko jolasa da liburua.
1: Bai. Bai, hori da. Kapitulu bakoitietan nolabait esatearen ba ahots nagusia nik hartzen dut, eta kapitulu bikoitietan ba ahotsa beste batzuk hartzen dute. Monologoa dira funtzean. Eta egiten dutena da, bueno, ba, haien bizitzaren parte batzuz aritu, ez? Eta bueno, hori da liburuaren egitura, eta bueno, ba, hori egiten du, ez? Zatika, zatika gehitzen doan, zatika batzen den liburu bat da, ez?
0: Irakurleak puzlea osatzen du, poliki-poliki, eta, bai. Bueno, zure aita gaztaroan ezagutzeko ba, aukera be ematen dutze irakurleari. Aitorri txarte.
1: Bai, azkenean pues, gure aita beste ehunka lagun bezala 70ko hamarkadan gazte ala heldu, ez? Ba, giro militanteetan ibili zen persona bat izan zen eta bueno, nik uste dut hor sartzen garela ja beste gure ganduten eragin horretan, ez? Eta baita ere memoria osatzeko dugun gaitasunetan bitxia da, ze hau Leire Lopezek editoreak hori, novela zuzentzen hasi eta oso hasieratik esaten zuen, ez? Laino moduko bat zela, ez? Alegia bazirudila gerturatzen zinela Aitore Txarten nori izan zen nori ezagutera, baina berez jendeak bestelako gauza kontatzen dituela, ez? Ba, bere buruaren ingurukoak, bere inguruan gertatzen zirenak, ez? Eta aiaianik bukatu dut pentsatzen, ba, bueno, ezintasun bat edo zailtasun bat dagoela, ba, kenduta oso, ezakite, oso liderra den jende hori, ez? Zeinari buruz jendeak gauza asko gogoratzen dituen. Bueno, izen baten promesan, aitzakia izaten da, ez, izen ezagun, Aitorren gaztaroaz eta garai hartaz, baina gero beste gai gehienak gaientzen dira, ez, salbuespenen batekin, ez, ba, ezakite, intimitate asko partekatu zuten personak, gainontzekoek, nahiz eta oso harreman estuak izan, eta intensitate handikoak, ba, Aitorri buruz, ez gutxi esaten dute, eta zentzu honetan, ba bestelako gaiei ematen diete garrantzia, ez, eta solasaldien gertatzen den bueno, truke pasiozko truke horretan ba bestelako pasadizoek eta izaten dute tokia handiagoa, ez.
0: Ez dakit harritzu dotzun edo claro, hemen lanketa badago, elkarrizketa mordo bat, ikerketa egongo da. Ez dakit ezagutu dozun historia bat, ez dozuna zeinuna ezagutzen. Eta aber harritzu zaitzun, ez? 70garren hamarkadako borroka talde militantzia eredu harrematzeko eredu horrek aber harritzu zaitzun, ala bueno, zerbait jakinekoa san.
1: Ba, egia esan bai. Bai, nik uste dute alde batetik ikustea ehunka lagun Iruñerri mailan konpromiso maila horrekin, irudimen horrekin terreno askotan batzuk beldur handiagoarekin, beste batzuk gutxiagoarekin, baina ekiteko nahi horrekin, ez? Eta den dena zalantzan jartzeko bokazio horrekin. Claro, horren ostean ba porrot kate luze bat egon zen eta hori guzti hori incluso hori bizi izan zutenen bizitzetan ere ba oso lurpean geratuko zen, ez? Baina ez bada harrigarria hori dena gertatu izana, ze inondik ere ez zen evidentea, eta bueno, ematen dizu horrela porrotak eman dezaken atxekabea, baina baita ere ematen dizu saiatu izanaren eta ekin izanaren esperantza, ez? Bai belaunaldi horretan eta bai beste belaunaldi batzuetan, ez? Orduan zentzu horretan bai, gauza askok harritu naute, gauza askok. Mm-hmm. Bai, gauza askoren aberastasuna ere, bai, ezakit. Bai.
0: Kau, liburu honek moten dago itzakia mordo bat, eta tiriteko kontu mordo bat, baina idazteko formaria dago kisonez, eta fikzio, autofikzio, novela, oso ondo. Claro, hemen irakurleak eta irakurtzen dago eta dana sinisten dago eta pertsonaien izenak eta dana sinisten dugu. Irakurlea alasen doialako, ez? Sinistera eta gaina horrekin predisposizio horrekin irakurtzen ditugu liburuak. Eta gaina horretan

nuen hori hobeto kokatu, behar nuen jakin kotxea zen modelokoa zen, behar nuen jakin, ezakit, eszena hori nik garatu behar nuen, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,

Ni batez inoen ez zaite etorri esatera hau horrela, ez? Esan dut. Eta ordea, bai etorri zaite ordea, bueno, ba, literaturaren askatasun horietan garatzen dut gauzak berrestera.

0: internetez 3v bikoitza.
1: Arraio irratiko ari musikala izango duzuen zuen.
2: Aurtengoan bilo bakarrik.
3: Bai, hala emateu.

0: izertan blai astera doa.
1: Parekotasun batean, eta nik uste dut horre lekue fizikoa baino gehiago burukua dela, ez? Horre dena daukate segundo terriko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin gehituta beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zeine baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, ez dugu beran.
2: Borroka baita,
3: eta ez ba lokartzen, zirtzen bat zirtzen bat zirtzen. Kusi mirro horik, portugu zorbe zen egin zaten. Zirtzeke, zuzen egin jabe gazo dugu zu rodar una balaz. Eta bera torre, ez dugu
2: bila bila bila. Franko bila ratzen dikozu intzartu. Zera, kira bat zirtzen egin behar bat da.
3: Bai, nintzabe segundu bila duie, ez duie eta mila batzera.
2: Oso indartu, abiatu da.
4: Arratzaldeon, entzulumetiak eta arratzaldeon, Itaiko Jonander.
5: Arratzaldeon, bai, Juanan, arratzaldeon.
4: Zemoz gea?
5: Ondo. Aliatu zaigu, ja, denboraldiko azkena, kontuatzeako.
4: Bai, gaina, etorri zaigu hemen gauzasko innai eta gaurko programanek gauzasko innai, eta, a ber, luzatu ingo dula, aldez aurretik abisatze dugu.
5: Hori da, normalian ordubeteko saioak eukitzeitugu, baina, bueno, gonbidatu batek pintxopotean nahi omen duju, baina, bueno, gaur pixkat gehiago gehatu berkoa hemen, luzatuko dugu asuntua, ba hori azkena deunez, ba beti bezala, o esango dugu demoraldi bukaerak izan hoi dia, ba triatloia eukiko dugu izpide gaurkuan.
4: Bai, gai izarra urtero aipatze deuna eta orten ere tartetxo bat indi jau, horre ire?
5: Hori da, bai, ekartzitugu triatloian aurretik, ondoren, ba bueno, aurtengoan ondoren tokatu zaigu, eta bueno, gaurko gonbidatuak bueno, kontago izkigu aurtengua nola jundan, eta hoietaz gain ere, ba, txapeldun handi bat ere gonbidatu deu, azkenengo astetan Gipuzkoako txapeldun izan dana erlojuaren aurka, eta, bueno, jakingo zue zein dan, ba, bueno, ez du aurkezpen handirik behar, baina, bueno, beti bezala, kuñan bukaera kantatxe bat, eta zituen aurkeztuko ditugu danak.
4: Oin arte.
2: Giroa,

0: Eta ez gea jun, luzin, zai hemen jendiai abestitxo hau, baina hemen jarraitze deu, iruputzu gaztetxian, arraio irratiko gela roxian, eta ba, oain lehen da biztiko sati honetan, ba, Xabikin jongo gea, Xabi Aranberrikin, en Gipuzkoako, kirolego kituko, txirrenduari egokituko, erlojupeko, txapeldun berria. Zan lehize.
1: Xabi.
2: Mila esker. Arratzaldeon.
0: Titulo geotago luzeo.
3: Bai, bai. Bueno, nik etzekin nola ditu, eh? Egia esan egokitua adaptatu, bueno, za mila historiz edoek, baina bai, bazten nere lehenengo aldiak berrian haukontan, eta bueno, animatu gintuan, da egia esan oso ondatek.
0: Entzulia kokatzeko indala marregun, izalike?
3: Ilak behatzi, aztertia.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
3: Aizarna zabalen?
0: Aizarna zabalen hasi, aizarna zabalen bukatu, zirkuitua, amabost kilometro, Zumaialdea.
3: Hoi da, hemen ingurukoa jakingo, bedua goiko rotonda jun, eta anbuelta eman da, aizarna zabal, goian bukau, aldapa da hola.
0: Men inguruan biziketan ibiltzean bat emat bada honez, ba, bueno, bide horrek yeah. Sekretu gutxi hemen inguruko entzako, eta, bueno, zurtzako ere, bueno, ba, baltzizketa jutia baino beto.
3: Bai, bai, du dikez, azkenean egunero ibiltzean antokidan, tonto muan, esatean, eta zulo guztia buruz jakite ditu, eta kurua guztiak bai, ozak, bai, bai, tokio behik etzen.
0: Oazen pixkat kokatzea, zen momentutan, Xabi, bururatzea zeikiri, ontan parte hartuko ez?
3: Buf, aher, azkenean ni beti izan naiz kirolaria, txikitan zazkiolean ibili izan naiz, gero mendian korrika, asfaltoan ebai, eta bizikleta beti guztau izan zait, azkenean telebistan, ba bueno, ingurontan kultura handia gau, txirrindularitza segitzeko, eta pff, beti pausuan oizeman, bildur hori etxekoak ebai, aber nola ibili bizikletan, nik dakaten ezintasun ze hori nola moldatu, eta, bueno, erabakin un behin lanian hasita, ba, bueno, etxekoa izan, ba, bueno, berdan lan ipatuko et, eta porra guba benaiz gauko bintzat. Eta orduan junginan ziklosea, gero kaleko bizikletare bai behar ekin ziaten, eta orduan junitzen, eta esan nien, ba, ontan nahi nuna animatu, eta aber nola montako zen. Eta orduan hasi zitzaiten, ba, bueno, igual hau lehen godeu, bestia, ez dakiz zeporatu, gero igual beste sozial dauko deu, eta bizikleta montatu zidaten, eta ginean, eta oain digatu ezin, ozak, oso guztua.
0: Egal, entzulea pixkat kokatzeko, biziketa egitea okionez, plato bakarrakin, o plater bakarrakin, kanbioak, zelan nuke, pinoitan, jokua gaur egun biziketa askotan, graveleko munduan oso asko eramatean, eta errepidean, ba, lasterketa batutako ere profesionalek aukeratzen duten joku hori, ez da?
3: Hoi da, azkenean, oain eramaten nahi dana, ba, bueno, ni oain dela bi urte, azkenean eramaten.
1: Aitzindari, gure Xabi.
3: Eta, bai, junitzen da, esanean, bueno, nik azkenean ezkerrian esango egun buñoi badagatela eskumuturran pareko aldian, eta eskubian, ba, behatzak anputauta, ba, behatxiki batzuk bezala, eta horrekin inberko nula jokua. Orduan, idakaten azueko esan dezun bezala monoplato hori, eta gero pinoiak, ba, mendiko kanbioakin, moldatuta, eta gero aurrian manillar plano bat, freno bat dijuana bi erruedeta banatuta, eta orduan ba, banaketa horren bidez, ba, bila batea frenatuz, ba, lortu izan deu, ba, bizikleta martxan jartzia.
0: Kuadrua errepideko biziketa batena, manillarra esango deu mendiko biziketa batena, eta transmisioa, bueno, gaur egun, ba, esango nuketan antako balio duen transmisio mota hori.
3: Hoi da, junitzania erostea esan zian, ba, bizikleta hola eta hola izango, estetik aldetik ez da polita izango, eta esan zian, bueno, nahi estetik aldetik, bizitza osoan ni joa estetikan kontra, oza, que...
1: Funtzionazia eta bale, horre.
0: Kuadrua eta polita erikos eskitu, oza, koloriak eta lehenoko astanako... Bai, guliara...
1: Horta, bai.
3: Argona.
0: Argona, bai.
3: Baina, bueno, aziena ikustezunean, manila galdatze horrek emateu itxura bepa, hau zer da. Baina, eta gero, azkenean pinoiak ere bai, hortza hundikoak eta azka, gero monoplato hori aldapan eta ibilia lizateko. Baina, nahi egia esan igualtziten, azkenean probatu nahi nun, eta igualtziten nolako izatea.
0: Hori, biziketan hastia. Zuzenduko jazu, baina, kerre espanez, aurrenengo lasterketa ofiziala, izaleik esamlaseko igoera?
3: Izan laike ez bada, bai, bai. Salbideko festetan ospatzen salbideko igoera hori, Ah, bueno, herriko guain berri jainduen zea lasterketa txiki hori. Eta, bueno, gure bizikletan atatzean inguruko jendian artean saltza pixka sortu zen, eta hortare animatu ginen.
0: Horten izangoa, aldatuko zaizu, fetxa hori, ba, Salbideko festetako buelta hortan horreak bi aste buru izateitu, ba, bastaki nuiz izangoan, horri.
1: Amabila ustez.
0: Euskal Jaiak eta gero, bazpare.
1: Euskal Jaia azte azkena, ba, larun bat hori.
3: Ala izango, eh?
0: Uf, oso goizo.
1: Bai, bai.
3: Ma, lehen gortia baino egun bat gero.
0: Ba, bai, egun bat. Horre ere, erlojo pekua.
3: Hoi da.
0: Especialista bihurtzen, ja.
3: Kronoigo era eta ordekan, bai, bai. Bi modalitate igualean, ba, bi aldaera desberdinetan.
0: Ondo, behin, bueno, bildur hori, kezka hori, kenduta horrengo, ba, hori, ba, lasterketa edo auzoko froga hori tageo, emaitza gaina, esango nuke, on xamarrakin.
3: Bai, bai, bai, bai, oso txukuna, bai, 10 minutu bueltan, 10 hogei, o ez dakizei honun, eta hemen desente hiltzen jendian pare, oza, que, bai, bai. Ez da oke jaikan.
0: Nire aurretik. Lotxiga, lotxiga, esateko.
1: Zain egon, a ver, noiz esango, baina.
0: Tokatu bani, ha? Horretak eo, biziketa disfrutatzen, ja, ez da, esango garra txaldero, baina bai...
3: Bai, ia sega txaldero.
0: Bai, gurutatzea. Baina, noiz apuntatzeiz i, Gipuzkoako... Federazioak antolatutako erlojupeko honta, onola aliatzezeik hiri horren deialdi horren berriz, bueno, hemen batzuk igual, nahi izan ere ez gehen teatzen, horta apuntatu daiteken ikan, o...
3: Bai, azkenean esango nuke hemen inguruko afizionatu sub-23 maila hori nahiko iskutuan daola, espalima da bilatzen, ez zaiola zona hundik ematen, eta ni biltzen nahi zen inguru hortan edo lagun talde horrek, ba, azka eulenen ibiltzean, ba, txetxa nahiak, eta gero Josu Orbegozo, eta, ba, bai, hemengo jendia asko ezagutzen benak, eta hori eta gure lagun taldetako bi afizionatutan ibiltzen zian, lehen gortian, eta behar egatatzen zian, eta esan zian, da, badaola, maila bat, ba, kirole egokitua, ba, egokituta, edo tokatzen zaiona. Eta, ber, ni animatuko nintzen urren gortian, ikuste ziatelan behar ibiltzen nintzela, eta bueno, polita izan zalare bainik, ba, ikustia, berze mailanekan, bestiakin konparatuz o bestian kontra junda, eta behaiek animatu ziaten. Gero hortikan aurrea, ba, harritxukin kontaktuan jarri nitzan, zein lortu bernun apuntia iteko, azkeneko bila bete hauek izan dia odizea bat.
0: Entrenamentu baino komplikatu hau.
3: Bai, bai, bai, azkenean, ba, bukerako gogoi gabe, dokumentazio lan handia, ba, ezintasunai kalifikazio bat eman bertzario, hori dena lortzeko burua uste hondiak izan ditut, eta bi egunen faltan lortu nuna puntia matia, eta ba, uste kabian edo, pum, pat, ba, batian azaldu zitzaiten, egia beti prestatzen jo naizela ba horrei behira, eta etorri izan da ingenun, oza, que, bai, hori xe gutxura era hori izan da ibilbidea, ba, inguruko lagunei esker, animatu zidaten, eta ni nola gutxi berdeten saltzetan sartzeko ba, aurrea.
0: Dotore Bisma epatura da, lagun talde bezala, bizkatola errepidean ezaguna, hor maio, desango deo, urdin eta naranja zantzuekin. Hoien bitartez, Aitor ere epatu gabe zinutzi, Zumaiarra, bea orten ere txapeldun ateala erlojupekotan. Hortikan, papeleo kontutan epatu dituken arazoie, zailtasunuek, nundikan pega gehiena federazio bertatikan edo nundikan zetostik zailtasunak?
3: Nik azkenian kontaktatu zaiatu nintzen Gipuzkoako federazioak nola antolatzen, aurten euskadikoa izan da, baina Gipuzkoakoak antolatzen erlojupekoa da. Bialdu nien e-mail bat esan ez apuntau nahi nula, eta ordan guk dakau ba afizionatu o txirrindularitzako lizentzi hori, ba, pasaber da lehiak eta mail batea. Horgan, horrek ze arazo dakarkzkan, ba, txirrindularitzako kituai, eta etziaten erantzuten. Han etziaten erantzuten, da, esan nion, bueno, harritxu bakit da hola, man harritxukin kontaktuan jarriko naiz, harritxuri datzin nion, esan ziten pertsona bate bat jartu zula eta besteago bi auta zehola eta etzala iristen, da, bueno, auta huiteko, edo bestela euskadikoakin kontaktuan jartzeko. Euskadikoakin jarri nintzen kontaktuan, eta Euskadikoak esan ziten Espainiko Federazioa idatzi behar niola, no. Iriki behar nula baimen bat emateko. Orduan, baimen hori eman zien, eta nekanepe bat, ba, bai bideo desberdinak, mediku txostenak, eta abar lortu, eta zehatzeko, aplikatzeko. Orduan, inberri izan ditutena da, nire zintasunan maila gutxi gara era egokitzeko bideo batzuk erakutzi, oreka maila, bizikleta nola ibiltzen nahi zen, zeharazo askaten nola konpondu dituten nire bizikleta zer dakan tabar, eta gero Julen Uzinen bidez ere bai aipatu nahiko nuke asko lagundu dutela. Ba, mediku txosten batzuk, ba, medikuak esaten azkenean nik ze zintasun dagaten, hori jaiotzeti datorren edo ez, nola sortu dan, ze arazo eukidaik ezketen, ze laguntza berdeten bizikletan hiltzeko. Horban, enun espero olako zean mendi bat izango zan ikan, da bueno, ba, mendi hori eskalatzen pixkanaka, pixkanaka gu naiz, eta azkeneko bi egunak arte ba, burua usten, ba, batei deitu, bestei papela lortu, ez dakize, da, hola, bueltak ebilega.
0: Behin hau inda, suposaten mendik aurrea, errexio izango ala izan emate prozesu hori?
3: Nei izango deu, tribunal batek, guain tribunal bat pasareko nukela, nire kategoria hori ziurtatzeko. Nei kategoria provisional bat jarri, bideo batzuk zatuta, baloratuta, baina gero Espainiko txapelketeta edo txapelketa ezberdineta junberko nuke, antribunal bat pasa eta tribunal horrek zaztuko luken nik dagaten kategoria. Azkenean, kirolego kituko maian kategoria ezberdin asko daude, esango dugu nik dagatena MC batetikan MC bosta dihuala, ezintasun maian arabera, amputazio maian arabera, gero tandemak daude, gero, bueno, hogeita marmila disciplina daude. O sea que
0: lurregen, bo, o sea, etzan da bezala joten diana,
3: eta gozeak eta bai.
0: Bakoitzaren berezitasunaren arabera, nistasun funtzionalaren arabera egokitutako bizikleta eta horretako disciplina o kategoria hoiek.
3: Hoida. Hoida. Bai.
0: Bueno, proban egunea aiatzea alako baten entrenamentuak eta inda akopliakin. Ba, manilarra planua hasiera baten bai. Mendiko manilarra, baina probarako...
3: Probarako txantxik ez.
0: Hemen serio.
3: Hemen serio, bai, bai. Azkenea, akopliak zeak, Josu horbe orto gutzi zizkiten, behar lehen gortian triatologa intzitunak, gero erruedak Aitorra Agirre gutzi zizkiten, perfil gehiokin, ez dakize, euleneko nere txetxatar lagun horiek ere bai, CCC-ko Josef Txernin kasku.
0: Bai, leante.
3: Irratiare bai, bai, kotxe jun bertzuela eta irratitik itzaiten dabuiak ajungo zizkial, ajungo zitzaizkitela.
4: Ebean beritxan.
3: Ondo nitxan.
4: Bula batu botan, eskian kotxe digan, esatu ditzan, kontu ditzan.
3: Bai, kontu ditzan, bai.
0: Gainera kaskua ere, maiotakin da jokuan.
3: Oida, kasko laranja, eta maiotakin jokuan, ere bai, buzuare bai. Osa, esango da unik hanka eta... Bizikleta erdia hola jarri nula, eta beste erdia, ba, bueno, taldiak intzula, osake, bai, denantzago dela azkenean lortu eten txapelketago.
0: Ondo. Asi aurretik gan, bazen egin zenbat pertsona egon zitezken zure kategorian zenbat ateatze zinaten, zen leia egon ziteken, hori, ba, podiumeako, edo ze aukera zenitun, eo?
3: Zehaz, ginean amabi. Ordan, amabi horietat, amabi horien artean, zeuden zazpi disiplina, zazpi kategoria ezberdinak, nire kategoriako beste bat zeon. Eta, kasu hauetan ito edana omen da, bueno, nigen egin, egun hortan ikasi nun, klasifikazio normala, bok, demorak kontuan hartu, eta gero kategori bakoitzai, portzentaje bat biderkatze zaio, eta orduan, ba, kategori, behin betiko kategoria bat, ateatzea. Zuk dakasun, desgaitasun kategorian arabera portzentaje bat gehitzen zaio, alegia desgaitasun ondio alimaka, ba, portzentaje hori biderkatu, eta orduan demora gutxitzen zaizu. Orduan gertatu zana zan, nik totalean irugarren inula, baina horreneko atan dema zan, eta bigarrenak nire baino desgaitasun gutxio zekan, segundu batea zartu zitzaikela gaina. Eta orduan horrei pasanion, beak desgaitasun gutxio zekalako, baina guk iru minutu ataren izkion beste pertsona bat izan zan Euskadiko txapeldun, zorregu baino desgaitasun ondio zegan. Orduan portzentaje hori biderkatzen da nikenekin. Nik, ba, jantu nintzen da esan ziren, bueno, zuk Gipuzkoako txapelun da nik, nola? Baina ez da dirua genin, da ez, ba, hau, hola ikua eta. Bale, bale, bale, ni eski jatuko, zake.
0: Matematiketene jakin inber.
3: Jakin inber. Portzentajeak eta, bai, bai, bai.
0: Ondo, kuriosua da.
1: Saskibaloian pasatzean estiloare, bai.
0: Bai, ala xeapen.
1: Sinala bosteko bat, hori, nahi dan bosteko batea. Bakoitzak bere, hori, puntuazioa dakala eta... limite batetik ezin dala pasa.
0: Ai, hori da, kantxan ezin dutela ez da gizemo puntu baino gehiagoen, o gutxi olako, bai, badago horrere lege bat. Eta Izarra Zabalen, podioan, bueno, Gipuzkoako txapelketako gorenian.
3: Bai, iru koskako koskaltuen nian, antxa saldo ginen. Espero gabe egia zan, lehenengo aldia, eta bai, hobeto ateatzeik ez da, eta horrek ematu motivazioakin, ba, aurra segiko du.
0: Ba, ez egia da, behin aurrengo lako ekin mematen parte hartu irabazi, eta, bueno, ba polita izango la, gaina, bueno, etxian, esango genuke etxian jokatzen,
3: bai,
0: basikamente.
3: Bai.
0: Hor bide bastaretan da, bai, bakit jende desintese dira.
3: Bai.
0: Bengala batzuk otesian?
3: Ez, bengala betzen ariatu, baina, etzan asko falta.
0: Oain, Gipuzkoa irabazita Euskadiko bigarren, esan lehike.
3: Bai.
0: Aurre abira zer dator, o zer retor daiteke?
3: San Pelaiotan Espainiko txapelketak. Baina berandu, azkenian lanean asuntuak ezin hartu jai, azte bete hartu erko nuke, Melilla jun.
0: Afrika.
3: bai. Azte artetik azte artea. Eta, bueno, deitu ziaten da esanien, ba, ezinula, eta, ba, azkenian, bueno, urren gortian edo ikusiko dula. Eta, gero, negualdea, beka asuntuak eta bultzatzeko Madrien izate omen da, ba, elkarketa bat bezala, gero, kofizek, ba, bueno, patrocinatzeu edo, ba, bezle nagusia da, azkenian, ziklismo edo txerindularitzako ekitukoana. Eta area juteko edo abisatuko ziela, eta, bueno, horri behira, ba, igual, ba, plantatuko dugu. Baina, bueno, ikusiko dugu, ez dakit, egia esan, hau bapatian etorri zait, asimilatzeko ere denbora handik ez deteuki, eta gero aurra planeatzeko ere ez. Egia esan, txirrindularitza egokituan asuntuan urtean, ez dakit, lau bozita egotea Espainio zuen zehar, bat Kanarietan egotea, bestiak Galizian oain dago, piskatola biratu ez, baino egia esan, ba, bueno, piskata hondi gehiatze zait, oman, ba, piskanaka segiko dugu.
0: Hor, babeslia lortu, da mitzak kanerita, hola, bultatxo bat, o...
3: Ez da errexeango, ez.
0: Ez da errexeango, ez da lako ikusgarritasuna izaten duen kirola, esango nuke, lehen zuke esan da bezala, ba, hogeita iruzazpiko batxerin loretza ez da oso ikusgarria izaten inun, bakarrekan elite profesionala iriste zaigu komunikabide gehienetatikan eta besteanak ba errepidea molestatu ite gaitue esango deu eta bueno ea ba aurrea begira ba zorteri badon eta pentsatze San Play hoy en San Blaseko igorara berriz ze izen ematekotan no
3: bai bueno hasiera batean bueno ikusiko dudala nola jutean baina bai
1: saiatuko da Euskal Jaiak nola jutean.
3: Lehen gortian Euskal Jaiak eta gero itan da. Ez zuan, keja hondigo, zake, bai. Amar minutuko langa hori aberru pixkatu biltze den da.
0: Ondo, ez da gixabi, beste zerbait aipatu nedeken, beste eskertza aitortzarik in, patituken jende guzti horietaz gain.
3: Ez, betira etxekua, azkenian, ba, txikitatik anbizi izan den goza badala, eta guain, aideala alderdi honak etortzen, hogeita hamar urte eta gero ia, baina, bueno, guain digan asko behatzeala. Eta segiko dugu lapelean, gauza berri bada, ba, bueno, beste gauza bat probatu dugu. Eta no jakin guen di beste gauza batzu probatuko ditugu. No, ta...
0: Plairoz aparte.
3: Plairoz aparte. bai.
0: Kirol esperientzitik aparteko zerbait.
3: Oida. Baina ez. Oso guztu egia esan, ilusio politakin, aurrea jarraitzeko ere bai, motivazioa, ba, eta gehiago ezin da eskertu. Azkenean inguruko denak laguntzei guanakin, ba, dena errexo ateatzea, eta burua ez dizkio zu bueltasko ematen. Beti aurrea, eta talazikiko du.
0: Ha, behon daikela, eta disfrutatu maillot hori ez, zikiat, karretera ateako eken, horre kuadro baten jarriko eken etxian,
3: o... Horre lengua, eta kuadro baten jarriko du, eta... Bai, nahiko izture bat zegat, ozak,
0: Bai,
3: geixo fintziare zaila, Osake, bai, bai. Hau ondo gordeta gaukua.
0: Ondo, ondo, da medallare hortxe ondo gordeta. Aia utzaketa kendu, noizian behin, da, eh?
3: Hoi da, bera.
0: Ba, eskerri asko, Xabi, hemen, berrize, engelarroxak ertu batzeatikan, noin beste kontu batzu batikan. Eta goazen urrungo hiru protagonistekin, gaur baten faltan hiru.
1: Hori da, bai, gaur lehen ondo esan deun bezala, ba, triatletak etorri zaizkigu. Bi lehenuotik gonbidauta genezkan, ja lehenko astetik anoitzein da. Eta bat, ba, bueno, igande goizeko aje horrekin animatu zaigu, bueno, ajia batzuk bestiago hendik aje auki gabe. Baina, bueno, hemen dazkau, zea, Gurru, Amaia eta Maneto, Arratsaldeon irurai.
5: Arratsaldeon, Amai.
0: Bueno, lehenik eta egin eskerrik asko, etortzea gatikan irratira. Bakigu, oraindik rekuperazio prozesu baten zabiltzatela, horreko larun bateko froga ba, oso gogorra jun baitzan.
4: Post-frogare,
0: gogorra. Hori ya, hainbeste ez dakit, hainbeste ez dakit.
1: Hori ya norbean kontua.
4: Bai, bai, bai.
0: Bueno, lehenik eta egin, ba, Xabiri galdetu dugun bezala, noiz da nola okurritu zaizu zuei, ba, triatu ya nasiko naiz.
4: Nasiko nago.
0: Nahizu mesela.
6: Ordaina iteo.
4: Vale, ba... Nik irakas leukinean LH3 lauen ekipoko Xabi Garat, Ta justo urte ditan, ba, ze, 27 hola, bigo, 27 eta 8. Ta nik batzen hau... Iriztu gala noizian behin, hankak de pila duta, kriston hanka pelota egin. Ze hostia, eka, oi, zeite, eka. Ja, gero kontura honituan, depilatze banean, karrera itezila. Hau behar izan da zekat, O sea, perjudika gota gehiaztik genia. Ta txekit, beti Gustavo izan zaitak, behai animatzea jutia, da gaina beti saludo biteik. Opa, Xabi, da. Venga, Pablo, gaio, da. Gortxe, beti ukizien diat arra. Ta, bueno, fuelen hasi nituan, eta konturatzea izan nian jaztek labario fuelako, ba, pasan jamaz, ba, prauko, ja, trialo, ja. Ta, gortxe, oaz espiurtekin, ba, probatzea.
0: Baina arte.
5: Ba, nik inoiz ez ditola kirol gehi egin, egia esan, eskubaloian ibili nintzen, baina pixkat ba, inguruko presioagatik lagundanak apuntatzen zian, da, baniatzetik, baina egia esan, etan neria izan. Eta honitzen urte batzuko lanula eserrin, eta ba, ex-bikote batei esker bizikleta probatu nun, eta gustau zitzaiten. Eta gero justu pandemia garaitan igeriketan hasi nintzen, ze justu zan kirol bakarra maskariak gabe inaltzana. Orduan esan nun, venga, pues anima guen gona ez. Tan jo nintzen ikastea jubilau aki, nazta kise hor xoabe xoabe, nivel 0. Eta justu ia garai hortan nire kuadriako lau zeuden ekipuan. Alberto, Risi, Sandra eta Portillo. Eta hori da, basete zima animatzeko tal, ez dakiz eta nik ez denunke nipak ez. Eta basan pelaio batzutan ba, parrandan konbentzitu zien, eta pixkanak hasi nintzen, eta gaur arte, eta hola, eta guztu egia esan.
6: Bueno, eta ni, ba, Iberian ibiltzen nintzen, bo, nire kabuz trabesiak eta hola egiten. Eta trabesia bat gero pixka perjudikauta ni joala, ba, Joseba Lasa iskuakin apustu bat inun, urren urtean, ba, apustu aira hasi da gero trabesian, ba, urren urtean, ba, trabesia aparte zoze potentio apustu behar ginula, da. Apustu egin un getaiko trialdoian, ba, hori, getaiko trialdoia berzeinek azkarroin, 9 minutu atan iskion, eta... Eta esan, ba, bueno, ba, orduan, ba, anaia kodea meni biltzezan, anai gaztia, eta, ba, bene, maiotak egin, bere, tritragiak inda inun, eta hortik aurra, ba, zantzun, ba, zeba ez, eta ezin maz. Aurre kurtian izan zen hori, ose, eta, ba, guain arte, ezin maz.
0: Alegia, urte betian, esan dut, trabesiak edo, igeri bakarrikan,
6: baina igeriketaren ere kabuz, ose, ez ekipuan da zer, ezin maz, ba, aboleo.
0: Hortikan, geteko triatoi hain, eta kio urrungo urtian, zara duzkoa, pum.
6: Bai,

0: Itia zan triatoian hasi zinatenen zuen helburua edo ondorio bat izan da?
1: Nere kasuan nik uste ondorio bat. Nei, bueno, hemen ikustia, ba, bai, motivatzen ez dakit zer, baina nik nere helburu handiena igual Ironman bat itia eta ondo itia. Eta, bueno, pauso bat. Ba.
0: Hau da, bideko bidean inberdan etxeko lan bat, bai.
1: Hau ingo eskutako helburua, dudio, bai. Baina, nik nahiko nuke, Ironmaneko pasua eman, baina indika nurrutik guztet.
2: Ja, nik inoiz enun plantea guen gono, nik egia esan, osea, hasi nintzen pixkanaka motzak eta egiten, eta lehen urtean inun distantzio olimpikoa, eta esan nun, bueno, ba, zeba, ez, eta pixkatola, baina hasieran ekipuan sartu nintzen ean, puf ikusten un zemat ordu sartu bertzian enternatzen, eta esan nun, keba hori ez da niretzako, baina azkenean guztu hartzei osu, jendeakin enternatzezu eta ikustezu ingurukoak egite guela, eta ez duzu, no, pues, zeba, ez, eta etxian izatean olako froga bat, ba, pixka motibatzeu, así que, bai.
3: Nire guztetan, nahi, zauzko edozen pertsona, ditzi gula atentzioa zauzko triatloia. Baina hortik, imaginatzea, ba, zuk egunen batean igual horralko zula egon, ba, ni behintzat ez, eta etxin de ez, enun ikusten eguruare, os, hor baina, bueno, ba, hasi nintzen hola, eta urren gortian, ba, dan ba.
1: Ez que, nik txikitan ikusten izan trealo egite zenak, eta erdi superheroiak, ez,
3: bai.
1: Eta behin, gu...
4: Buen zuek, preso bat da ikera. Eta zuek, zate superheroia goen, beste jende bat entzat.
3: Hola, se, just, hola, se.
2: Ibi hain
4: txokala
2: ematen
4: da. Oida, oida. Ja importanteak zeate, gian, oza...
0: Bai, bai, jende zuen izena dakizki hor...
1: Ba, momentuan, irakurrita. Bai, bai,
2: bai. Maialen askotan ditu ziren, irakurrita.
3: Nei egia, maneto gehiago ditzegila, eta tritragian arruti, era, bate, baina, bueno.
1: Oie, ia, que animatze zenak izenez esate bat zeno arrutio, nahi gurrutxaga, zaten ama.
4: Ez que laue, oie, baino.
0: Aipatu zuen, entramentuen kontua. Gutxura bera, noiz azte zeate Zarauzko, o noiz azte zinaten, Zarauzko triatoia prestatzen, zenba denbora hilabetetan, eta gero azteko jarduna, kirolen banaketa nola eraman dezue?
1: Ba... Ba, entrenatzen hasi, moitzen hasi urte osuan.
3: Si, sí, ez esgatzen. Beti zio, urteak iak entrenatzen, ja.
1: Zarauzko runruna hor txakak, no? Urte osuan zer.
3: Bai, bai.
1: Baina gero ja nik uste serio jarri martxua eta ja piri ja.
2: Ni hain besteko bertigua matezian Zarautzitiak, ba, Behobia eta Donostiko saltoko karreraren itula orduñak korrikakien como iraian serio hasi nintzen, eta urrian gero igeriketako entrenamenduak inaztega, orduan ja, como igeriketareia serio aztea, eta tartian eba ino isiamen bizikletan atatzea, con lo cual, pues hori, irai aurritik gaina entrenatzen aztea, baina serio igual urtarrietik aurrea, esango nukeni.
3: Ni aurreko urtian hasi nintzen, otzaian hasi nintzen getaikoa prepatzen, da geho, pegia hori da geho, ba, dejadez total, daudaran, ba, paranda da beste zerrez. Ta hasi nintzen urrian berriro hori, amaiak esan du mesela, igeriketako entrenamentuak da azteiala, baina gero ia lesio zeukin nola kostillak bi aldiz fisura unitula, eta hor dun, eta gero soleotik dare gaizki honetan da. Berez urrian hasi, baina...
1: Baina serio? Gero
3: serio en plan de fuerte, ba ur... Otzaia igual.
1: Bai, hain mucho.
3: Fuerte.
1: Es que ni que se me
3: fuerte,
0: es que... Zer da fuerte,
3: txeki. A ver... Egunero entrenau, lehenuotik da igual, bai, baina... Baina, suave. Gero ya, otzaietik aurrea ya...
2: Bai.
3: Batutan doblatzen da hola, ya.
2: Bai. Ta igual entrenamenduak serio hartzeitu zuen plan... Ini teitu zu, lehenu igual ez dezu, ba, pues, gaur ez dakago gehi eta ez detingo gaur Rafaia dakat, eta naiz gongo piztina ez dakitu zolakoak, baina ja urterrietik aurrea... Piskat priorizau iteitu zu entrenamendua, eta beste dana, como,
3: gertu
2: bigarren plano batea pasatze zu.
3: Gertu hau ala, gehiota, ostia, impresio gehiotezu da. Claro, etxian gaina izan da karrera ezin duzu faiau, porque danak laguna, familia, tal danak ikusten, hor faiatze bazu, gehurte guzti jaitu, imber.
0: Espektazio asko sortzea.
3: Hori, hori, bai. Eta norbere buru aire ez diosu nahi faiau, baina besti aire, ez, orduan ba, inberra do.
0: Etxeko lanak inberra do.
3: Hora, ese.
0: Orduko puruz, azteko orduko puru bat, esateko gai izango zinateketere?
3: Bai.
1: Nik media bat, nik esan marra sekat, utarrietik apiri arte lanigabe honaukela.
3: Ogei

0: Tamar, hastian.
1: Ez, espanjalan ez dira daim nahi esten dira. Zara, nik gara duteko. Ta media bat, nik amarra maika izango.
2: Nik lan hain dare antzeko. Bai, bai. Bai, azkenian hiru kirol izan da, bakoitzan minimo bi entrenamendu inberdituzu, pixkat mejoratzeko, orduan, eske, ordu asko dira.
0: A ber, nik ez dakit, baina amaia da nik entrena horia partekatu da, emendikan besarka bat, gillen beiti handi jai. Ba, supongo...
3: Zein ez da bere eskutatik anpasa.
0: Ba, supongo berdintxo. Berdintxo, amaian berdintxo, supongo, ez dakit.
3: Eta aipatu esue, bueno, behobia, salto golazterketa, geteko triatloia, plangintza horren barruan, ze proba gehiago sartu dituzue sarotzea iritsi aurretik?
1: Ni...
3: O sartu dituzue plan gintzan zebenak, o nahi izan dituzuenak, o gustatzez eskizuenak, edo...
1: Nik uste, ez da, izan okazu, nola da, baina nik bintzat urtian zehar ze proba nahiko nituzkenin, eta horren arabera kalendario prestau. Nik nire kasuan peñizkola, eta peñizkolako trialoia, sauzko distantzion antzekoa. Tare bai...
3: Hori, martxoa apirila aldian?
1: Apirila...
0: Oita lau.
2: Bukaera aldean izan zan,
0: bai. Oita lau, bai.
1: Eta gero handik bihazteta, ondarriko trialo egin nun. Eta gero ya, zarautzea, preparatzen.
2: Bai, nik martxuan Zumaiko herri lasterketa egin nun, 10 kilometro korrika, zimaz, ba, polita irutu zaitelako, bai. Da ekipoko beste batekin junitzen, da biokin genu lako, baina bestela peñizkola bakarrikan nekan buruan, bai.
0: Ni triatloia bakarrik, eta hori peñizkola, hori ba, zarauzko distantzi igual aiala más o menos, eta ba, hori, pa proba jartzeko, ba, gero hemen nola ibiliko nahi zen pixka zehatzeko. Eta gero ba, goguan ekalako da, transizioa eta handa pixka mejoratzeko, porque ez da un pena maten un, oza, makalo aldatzen izan da hola, a pixka mejoratzeko, ba, ondarri bi, eta getaia, eta gero ja zarautz.
3: Ez hori, batzuk, eukitzei duelako proba kutxun batzuk, hola, beti juteianago, baina gero, gero igual ez duela ondo koinciditzen segun ze helburu da gasuma, bueno, plangintzan eta ba.
1: Eskoi berez, zarautziteko, no? Sprint bat zartziak plangintzarako
0: hola berez, berez izarratu.
1: Baina azkenean hau idea hau disfrutatzeko divertitzeko eta ba, motivatzea bat imazegu zebaz diabengo.
3: Getaia deka dibidez.
0: Bai, normalian ik larun bat batean dekela dibes getaikua ikaste barruan ezindek ordu volumen handia sartu entrenatzeko ezindek bizikletan tira luzea gota porque ez lanakin daola ez dakak denboa. Orduan ba, larun batetan se supone ba, igual iru ordu bizikleta ja getaiko triatloia daiteke momentuan iru ordu bizikleta ez diokiten da getaiko proba ba, ordu da gutxiko proba ba, eta orduan hori tekta jazta. Bueno, o sea, etxeak la inoa, etxeak la inoa, ahí, azkenean. Egon puta,
4: Earki, pixkat, entrenamenduak eta ikusita, zue bakoitza, zei disiplinetan moldatzezete ondoen, eta zertan behar izan dezue entrenamentu gehiu edo fokua gehiu jartzia?
1: Ni ondoen biziketan moldatzen aukela usteat, eta urten fokua igeri jarri ziot gehiago, baina igual korrika jarri berko nitsa. Baina, bueno. Hari hain ikusita errexan.
0: Danetan ondo ibiltzek.
2: Bai.
0: De humilde zia, baina danetan ondo ibiltzek.
1: Ei, korrika gehiago jarri berko nitsa. Ekipoan hazik, ekipoko entrenamentoak iten hazik gona, gurean urtean, no? Oi, ja erabakideat.
2: Bai, alde arren.
1: Maneton hanketa, ber, eta abiadura pixka zertzea, eken horro putian, da.
2: Bai. Ni ondoen moldatu, ez dakit esaten, gehien disfrutau bizikletan, gehien agustatzen zait, gutxien sufritzen nik uste, korrika erdi lesionauta egon aiz erori nintzen, eta belauna gaizki ukietia bete, da orduan korrika ingabe egon aiz demora pila bat, da orduan hor pila bat galdu non, eta korrika asko sufriudet, eta igeriko entrenamenduak kriston ritmoa da, o igerian, orduan entrenamentutanetan sufritzen, orduan ona-ona como tal... Esta baten, baño ondo pasa
3: ondo pasa bisikleta.
4: Gutxi sufritu bisikleta.
0: Ni gariketan pixka dibiltzen itzan, baina bueno, kabusta. Korrika sinitzen aurreko urtean da, ba. Fina izan da hola, espero baino hobeto. Ta gila horten soleoti da hola, ta kostilletati jodiuta habilita, ba. Bastante gutxi bilin esela korrika, da enesela oso ondo iritsi, baino. Ba, esango nuke igeriketa da bizikleta bastante berdintzu da, igeriketa da korrika bastante berdintzu da, bizikleta ziberri zante dela pixka esati, baina bizikletan de bastanteko zea mandetela da. Iruretan esango nuke guantxe bertan numerotamentzat berdintzu nahiela.
4: Ondo, Pentsatzet, zuen entrenatzaileakin itzingo zenutela zenbat denboa tan inbertzen duten Zarauzko triatoia, edo helburua jarriko zala.
1: Ke ba, ni Euskal Gaitan ensanio, ni aurten Zarauz laura nahi dut gorriu. Bosta maika.
4: Gauza, korrikako sexiua nahi izatea, demo jakin baten botatea. Baina dana, disiplina guztiak hartuta, gutxura berako baremo bat.
1: Ez, guk bintzatola ez dia usatu, gero nire buruan ban nintxekan ze, ba, pelikula bat ban nintxekin nundikan ibiliko nintuan. Enitu ala ibili. Baina nik bintzat ez dia ditzein denbora ontan iteko entrenako jo. Entrenago aldik eta ondoen iteko, eta...
2: Ai, ez, nik ere, nire elbura bukatzia zan, eta nik pentsatzen un sei ordu bueltan ibiliko nintzala, bai, geri ordu bete, bizikleta iru eta korrika bi, eta sei ordu eta marratea zian, hasi que... Eta bukauta, hasi que, perfecto, bai, bai.
3: Ondo, ondo, perfecto.
0: Ni burru bezala, osea, elburua, nire buruan entrenoriak enez, baina nire buruan bai, baina gero etzan bete, ez, neburukoa. Nik uste aurten ebai indun egualdiak inda, indun beruak inda, inora egitzaiola zeo.
2: Bai, oso
0: gaizki. Ba, nila bizikleta, ni joan itez, ematezun labe baten barruan, nahi zinela, zehatzen, ibiltzen.
4: Horregiloan bezala.
0: Hasta que bada.
3: Okerrena igual korrika, berua gatik.
0: Ostia, ni bizikleta ne asko sufriu nian, eh.
1: Nik du digabe,
0: korrika. Tente zinean jarri
3: bai, eh.
1: Du digabe.
0: Bai, baina danan akumulazioa ere, bai.
4: Taktika, taktika. Igual, guazen egunea berta, larun bata izan zan, epatu genuen bezala, ordu bita natea zeinaten eskak, ordu bik eta mar mutilak, eta itxasua etzeon oso santu, ez da?
0: Ez, gaizki.
2: Bai, bai, bai. Olatu hasi duen.
1: Bai, gaizki.
0: Gaizki, ondo, ez gaizki.
2: Bai, ni mare autatan izan. Bai, bai.
4: Bai, ez dakit, joe, azteko gaina froga hori ukitzia, eta gaina itxasuak ez dula laguntzen, nola bizizan zenuen hori?
1: Jode, ba, nik bere sensazio honan, ezkan uretan, eh? Zaten, ba, ritmo honea, pum, iritsi ondara ikutu, eta, ba, jendia forma mesela, hasi aldatzen, eta espikarrak, oain dela berreta ama 6 minutu eman dute nesken irtzera, berreta 6 minutu tardau dira atzeri egiten. Yeah. Berrogei ingurura pentsatzen ean itia. Baina gero ikusita, ba, beste ekipoko zein atea zian ni baino 2 minutu aurrexio eta zer zer, ba, bueno, ni tan mal, esatea na.
2: Bai, ni pff, igeri sufritu inun. Bastante ondo hasi nintzen, baina gero talde baten sartu nintzen, eta demora zuan esiak iten ni joan, eta de hecho nire bikotia padelian zi joan albuan laguntzen, eta demora zuan gestuak iten aizte izkiten, en plan, ateatzen aizea, enkamina, eskerreta, eskubita, ez dakize, eta, oza, eske, zetak iten ni joan, eta gero ian mutiak eto herri zean, eta gainetik pasatzen zigunen hori izan zen gerra bat, osea, jasonitun hostiak leku guztitatikan, Giau nitzan, joder bat botan un, eta sanun benga maia burua hot, eta segi. Eta segi nu, baino kriston burruka izan zan, eta portu parian edo lerlu jabiratu nu, eta ikusi nun berrogeita behatzi, eta sanun bueno. Eta ondarra ikutu nuneako berroita amazazpiedola. Baino, kortian barruan, eta posik, baino, nik sufritu inun, olatuak inna mareuta da, buf.
0: Ta ni, ba, bueno. Esan berra, baina baino fuerte hori txinei zigeria, baino, hostia. Segia trampak egiten saio nitzala.
1: Zizateki!
0: Exklusiba! Padeleko batekin itzein da genekan ekipoko batzuk. Ez ditut izenak mango, neria bai, baina bestianak ez. Eta hori, ba, padelan atzeti juteko, ba, bidea zuzen juteko, eta hori, ba, padelan atzian jundare azkenian, ba, beak, bere atzitik anerrexio.
3: Uberan, esango dut.
0: Bizikletan errueda jutia bezain beste ez, baina, bueno, estiloko zoze. Ta
4: bidies galtzia.
0: Ta hori, aurki unionik padelekoa, en vez de padelekoak nei, ya gasi hasi ginean, asko zabaldu nitzan beak nei ikusteko, etxin ikusi da, nik bai topatu nion. Ta jarri zitzaiten, ba, en vez de aurretikan, eskerretik, gaizki, o sea, junitzan bakarrikan, tengo nitun, ba, este que se llama metro gehi egeria, baina, bueno, oso gaizki. O sea, egerian, ondo neon, o sea, bastante aurrian hain nuen atea, es, o sea, es oso aurrian, baina, aurrian, ondo, ta... Gaizki, gaizki atan ditzen. 50 minutu nintun, ez ditutin, inoiz 50 minutu. Osea, karrera gunea bakarrikan nintun. Ah, bueno, zei maz. urrengo urtia margen de mejora bako. Trampa que sin da ya está.
4: Oi, chuleta que me sela. Y te nicas si azkeneako.
3: Chapel Rocha fosforito hola Jarri, padele guanteatzeko. Sose.
4: Igeritik anateate zeate, munua zatia ja erebita, jende desente oendikane zue animatzen, eta biziket hartze zue. Ze zentxazio transizio hortan?
1: Ba, transizioan nik sensazio onak. Indar, oza, bizikleta eskuan eramaten duan, indarrak inkorreka, azkar sentitzen nintzen,
3: joder. Bueno, triatloia dala, baina igeri baino leheno korrika inber dala, korrika desente, gero bizikleta hartuta korrika inber dala bizikletakin, oza...
1: Oidek, no? Bizikletakin korrika hortan ondo sentitzen izan...
4: Amos metro?
3: Oide.
1: Es, bizikleta gainean jarri eta, bueno, lehenengo mia ondo xamar, baina... Ja, kusinean igual ondo, baina ez onen... Alare bizikleta sektore onen nien, eh? Baina... Eta zeituan jok, zeituan, kakotxe artean, jokin harrapaunean, eta zanean, oso ondoniak, obeaz oso geixki. Bigarren egon. Eta, bueno, gero nik triko badere tiroa bezala zetxan, eta beha ipiska segika distantzia mantentzen.
4: Igon?
1: Oin goen bai? Bai. Bai. Eta, bueno, bigarren mia ondo, infernoa inoiz baina azkarro jo, zanbolaseko aldapata... Genia bultzakakakor
2: bai, eskertzea anestesia utasoa, sortzea eta konturatzen
1: animoak inda,
2: bai, bai.
1: Bultzakak inda bai. Nik de hecho esaten egun bultzatzen gero lagatzen egin pintxautaneak batek galde benio, pintxautaneak baina ez eta gero egia behin txamblazeko aldapa hori jeitzitakoan ni ja pixka fundiuta
0: Zatigo horrena nik uste hori tekela bigarren zat, bigarren zati guze hori
2: bai.
1: Igual gehitxo eman da txamblazeno. Baina, bueno, iritsi gintuan, eta bizikleta bintza guztua, guztua.
2: Bai, ondo, ni transizioan ondo hori pixka mare hau eta, baina justu nire kuadriakoak zeuden nire bizikleta parian, orduan horrek tope motibo hau zin, eta...
4: Aurkitu zenun bizikleta.
2: Zer?
4: Aurkitu zenun zure bizikleta.
2: Aurkitu nun, bai, bueno, kolore bastante kantosua da, eta roxa, orduan...
0: Amaia guztia karretera errezena.
2: Bai, bai.
0: Beti behai errezena errekonozitzea duna.
2: Eta hori ba, posik neon, ze igeriketako partiaia pasanun, eta ta bizikletan kston guztua, ni joan, lehenengo mia igotzen ja neska bat, uste neska zala, pintxatzen ikusi nun, en plan bizikleta pintxauta ja iskina bat eta sanun, guaz, guen txas, zigea, osea, puf. Eta hori, baina oso sentzazio nakin, eta demora osoan, como oianakin elkartzen ni joan, osea, aurratze zian, geonik aurratzen nio, baina demora osoan oso pareko, eta hori, geho San Blasia iristian, osea, lokura bat, kuadrilla, familia, osea, kriston ondo, osea, inoiz baino azkarro, inoiz baino sentzazio biaguakin, baina hori bai, uri gabe, ja urdana eranda, eta ba, San Blasetik Zumairaino orkoan ogunean ja uriketze hola, Sarautzean nio, uri gabe, eta tram hori intzeiten, kriston gogorra, porque kriston beru aitezun. Osa, hor gaizki buruko mina, eta sentzazioak bastante txarrak. Baino, baino, bueno, bestela orokorrian posik, egia esan oso oso guztua.
0: Ni bizikleta hartu nunean, boa, nota honun, bizikletakina esku, bizikleta mitiko eskuan, txabela, korrika dakasun tramillo hori transizioan, hor, pasatze zehala, abatian, notatzen zula, buah, jendia gora etortzekela bezala, da buiaka, da hor, jasen, buah, txabela, uneriak. Asin itzan bizian, atoda hostia, da lehenengo buelta oso ondo, asin itzan mure gotzen, murua esan txien, bo, murua, sanblaseko alda, pa, hierrikoa da hori dana, santzien lasai hartzeko, ze hor, indarrasko galtzeiala da, zate izue lasai hartzeko baino, geho jendia, arte zaizu, behiate zu esku mirada, hostia, hausio, eskerreta, boa, hori, bai, da, nega bestututezu, doko harriakoak ere bai, pankartakin, da, eskerrak emendikan, ez da gite, inorrek ez duentzun gehiago, baino, bueno.
4: Zuzen nire nire baino, koin diferido,
3: bai, geho,
0: Ta gero, gila da, San Blas, ta geho, bigarrengo zatia, beruakin da, ja, San Blasen ja, ondo nijoa, baino, tente jartzean ja, kalambriak bezala amate ziren, itezun beruak indesiderata zioa eta hori danagatikan, eta bigarren osatiagia da, lasai hartu nula, oso lasai hartu nula, mantxo-mantxo gunditzala, porque zanun, hau buka unai behar, igual guain gehiagia estutu, da gero, a ber, korrika, bolak edo zer gauza esan bal. Nola lehenengoa zande bai esan bal. Aseguratzea jongo beha eta bueno, hoxe.
4: Eze hor, asko aipatzen da Samblaseko aldapa esango dugu, ohiko triatoi baten ez dezutela horrelako aldapa ikano ez dezutela
0: zorionez. Bai, banai gustau zitzaiten,
1: Gustau?
0: Noi, bai, gustau, jura, gustau.
4: Bai, hor, erritmoa puskatzeala o bai batutan garapenare ezberdina berde zula igual beste triatoi bateako berrez dezuna hemen behar dezu.
2: Bai, tagero nik uste justu etxian izan da guk lehenua askotan entrenatzeko aukera izan deula, karo, hau peñizkola baten jartzei gue, eta nik behintzat, oinez ingon hon, zat dudik gabe. Ta jende asko zehon, de hecho, karrera mono, ni pasan itzan nian behintzat, jende asko zehon bizikleta askoan hartu, eta oinez igotzen, bai, orduan, bai, guaia da, baina etxian balima da, bestela...
1: Guapo da, jendia da, holako...
2: Hola, xe, bestela...
0: Egia da, bertako, zera, ekipo kuai, zaraustarra, ego, nitri da, kodeame kuai, ni behintzat igon itzanean beste ekipoko banekan atzetikan, eta nahi ja, osea, azkeno baldapan, hasi da zeituan ja bat etorri zitzaiten gaina, hasi zitzaiten bultzatzen, geho horre bukauzun bultzatzia, beste kuadriako bate bultzazun, geho beste bat, osea, aldapa osua goraino bultzatain zien. Eta ikusten un, nire parian,
3: trampa igeri, nire parian hasi izan bat, osea,
0: nire parian hasi izan bat, nun hasi izan da, ni nun bukan onda. Eta gehi zenbat egot tartea eta gonien aldapa horta, baina aztake bat. Bai, bai, eta hori jendian segatik. Permitiuta dago aldapa hortan bultzatzen.
3: Ah, bale, bale. Orduan ez zuen trampekin.
0: Hor trampekin.
1: Hor trampekin.
0: Hori, bukaerakoan. Bukaerakoan bultzatzen.
1: Deno metien bultza?
0: Ez.
4: Oain egin ez ulertzen.
3: Bueno, ez diago esango, ze. Igual denbora oan kendu itesioek eta deskalezik hau da.
4: Oain ulertetu nire, ze. Bai, amarritikan da gertu tolako denboak eta... Bale, bale, bale, bale, bale. Nei, izan blazen etzien bultza, Kroniko eran,
1: Horretzi guai mendu.
0: Horra aldapa hori goa garrikiteki.
3: Ik ez de behar hori. Pentsauza ik ez dekela behar hori.
4: Ez, beharrik ez, beharrik ez. Hori, biziketako zati polit bezain gogor hori, bukatzezue, Zumai atletika buelta, biziketa utzi, eta ia 20 kilometro korrika.
0: Txakalaldia. Txakalaldia. Hori bai, hipernua. Izate, ja.
1: Ni, goxe, biziketa lagat, justo ekipoko aratzekin. Ta, lehenengo kilometroa, bueno, ba, justo aldatzen egin jela behar pasa, ta lehenengo kilometroa bere atzetik an. Behar korrika ni baina busketa bat gehi, Baina lehenengo kilometroa aratzek karrerak buruak initeixik. Ta xua behaztek, ta lehenengo aintzien lau 0-6, lau 0-5.
4: Igeritik an, arpegi oso txarrak ina, oso oso txarrak ina.
0: Nerek, bua, nerekin nuan batuan, nerekin zitsa batuan.
1: Abai!
0: Horregatik ingenian bihar kliakiston puta mierda. Salidan gitxo den behani, Jokin Ibai Goiko ta Ibai Goiko bidean aduan ez Jokin ez Jokin bera junuen baina aratztani horre bilen ta gaxia ta guan osea
1: aldek marka
0: aratzek etxekit bere intentzio hori guanitia baina hori intzen
1: hoxe nik lehenengo kilometro aratzekin inean bere ritmoa esanen bueno bene egin eizki
3: Jokin egin bezala, no? O ni noa oso ondo, o behoa oso gaizki, eta beti bigarrena, no?
1: Bai, bai, porque gero ya... Lehenengo buelta ondo xamar, baina ya aratzun duan. Eta bigarren zatikan subi ondotikan pasa, horro behintzat ondo xamar nainan pasa itxura mateko. Gero ya estoma cramps, no se que... Aizian mitxeskan, ez zitaiten ez errateatzen, zaiatu justo orduan John Marketik pasa. Aini kakaiten jaunak, eta orduan, ba, banire bai. Ezer esatea, berezkorek hasi, prestipako binak, alako batean kamino, eneko kamino gara pausitxan, da berekin buelta terdi, eta eskerrak. Eskerrak, ez dela. Ez dieten pasa, burutik abandonatzia, baina eskertzek, hor, kompainia pixkat, eta...
2: Bai, nire berdin, trantzizioa jau, eta justu handikan segundu batzutago jana iritsi zan, da biok elkarrekin atea ginean, eta biotopoa iritsi ginean lehenengo bueltan, ekipoko Mikel Jainez topatu genuen, oinez gaixua ja xixko, Ta san genion venga Mikel gurekin eta hirurok elkarrekin bi vuelta oso ingenitun, ta egia san tope ondo, se kriston pila amenizateu. Eta azkenengo vuelta hoia nada biok bakarrik, ta nik azkenengo 5 kilometroak bai kriston retortijoia egin, kriston tribako minak egin, da hoianak etzian utzi kakaiten. Ta hor azkenengo 5 kilometroak sufritzen, baino egia san ondo. Ta peñeskolare bai korrika berekin elkarrekin, ta peñeskolan bai neon gaizki, benetan, azkenengo 9 kilometroak tortura bat izan zian, baino hoianak tope tirasin, da ta eskerrak, zebestela, buf, retirauen izan ningo, baino igual oinez ingo nitun, 9 kilometroiek, osea, oso gorra juntzian, bai. Eta orduan, ba, oso eskertuta, bai, oianagin elkarrekin eta gatikan, Mikelekin ebai, eta gero jendean animoak, porque eske kalen agusitik anta pasatze zanean, eske mindanak astuite zaizkizu.
0: Hoi lokura,
1: flipante.
2: Eske lokura, ba, da, osea, ba.
3: Buen komenta guzu albokoak nola pasasan kalen agusitik anta.
1: Atajo mato argiu, Korrika faltazeiuk.
0: Nik korrika, bu, desastre. Asin itzan lehenengo bueltan korrika, da, nit gelakin da aparte tripetatik asko sufritzet. Eta ez dakit, zo Sevilla horretori soluzionatzeko, porque karrera erditan korrika aztena izta tripeak desastre ukitzaitut, eta honetan etzan, hola esan zan, bai? Asin itzan korrika, eta lehenengo bueltan, buf, kiston tripako mina, esin un korrika, ba, zea iritsin itzan duneta, menos mal duneta iritsin itzala, eta botak asin itzan, bost aliz botak hainun, diarreare hainun, hor belarretan.
1: Bai.
0: Segin un, aurreaka, eta, bueno, lehenu hau ze hartu nun, antikalambre esan zehare, bai, porque kalambre ere ban eskan, baina, bueno, hori hartu da, nik ez dakit horrek zer dakan, danak zendau bintzin, kalambriana, no, tripetatik
3: oso baizkin. Aurreko urtian, Jokin eginda komentau, no, no? Segin liki da zan,
2: Gu bezperan foruma erostea junginan, eta dendakoak esan zigon eguneko artikuloik salduena izan zela. Bai, blan, zer daka honek, mundu guztiak erosteu da, esplikau genion hori da, bai.
0: Ota hori, bigarren bueltan, ja pixka buelta maten hasi nitzan, ja gero eta hobeto, eta ja irugarren bueltan, ba, egan inun, egia esan da, kristu, ato da goste irugarren buelta, da, bale, ba, kale nagusira eta musika plaza bastante kreziuta sartu, eta hoxe. Jendia gora, jendia gora, nekin batea. Baina, bai, gusta.
1: Historia joan bideo.
0: Eh?
1: Historia joan bideo.
0: Eba, leyenda.
3: Ya azkeren goa vuelta.
0: Azkeren goa vuelta. Ez que horro zondo nitxan, eo nituan. Karrera guztia sufritzen, eta azkeren goa vueltan nitxon, laugarren vueltan nahi niela. Seri jo, hi. Seri jo, beste vueltan nahi niela. Porque hain nituan mundu bada pasatzen, mundu bada azkeren goa vueltan, kisto jodida que nani. Hostia, si guen txel, txoko nani, nani. Laugarren vueltan nahi dia, eta sartu nituan dana loko, da, ba.
4: Lehen hiri pasatzen danak pasaituan, berriz, eh?
0: Hain beste igual ez. Porque bosta dizbota gaiten da diarra egiten demoa tardatze, eh? Batzuk, iru pertsona hola zitzeu den dunetan, zea, tramo hortan, eta, ostia, pena asko manian, eh? Buf, bai, bai. Eguan pasa burutik retiratzia, baino... Oie, pentsako zen nenea lagukako, eta buka benia.
4: Aiatu zete, udaletxe parea, pasatzeue marra, ze sentitezu, zer dago zuen buruan?
1: Ni balean kontrola eixeri, bakarrikan, eta ne harrez hazi. Eta ama eta kuadrilako ikusi hortikan, eta ne harrez behin gana. Ze, karo, Kristona, herri guztiak animateizu, jende askokin itzela eramaten iguala iota jo bakarrikan da. Nola animateizu, neizta txikiuta jun. Nik askotan zate, zertako, zeba me animatzatei, zeba, zeba. Eta gero gurasoak horrek usi, eta urte guztia entrenatzen. Lanetik iritsi, entrenatu, afaia prest. Jode, eta orduan herrian rendiu, nahe, karreran errenditzi ere bai hor, iskat, dana juntauta, ni, pues, magalena hau desdamako.
0: Berriz emozionatzen, eh, Jack?
1: Momentu polita, eki.
2: Bai, bai.
1: Momentu guapo, bai. Ek.
2: Urtian ziar azkenian momentu gogor asko pasatzea, eta gero ikustezunean, joe, ba, rekompensa dakala, ba, emozionantia da, bai, bai. Nire bai aia hau, eta, pues, familia, kuadria, bikotia, danako orzai, eta pues, eske ezin da, eskribiu bitzakin sentzazioa, yeah, osea, esatezula, hau ingo eta kurrau itezu urte osoan ziar, eta lortu itezula, pues, eske, kriston satisfazioa da, eta, bueno, pues, ingurukoak nola apoiatzei zuen, nola laguntzei zuen, pues hori, etxea hau, eta faia inda euki, olako gauzak, osea, eske, ez daka presioi, gordun, pues, bai.
0: Ani bukau da zeituan, osea, junintzen berriro...
3: Kaina bat hartuan.
0: Ez, hostia, fama hori... Beste bano, bia, eh. Eta zeituan, osea, junituan dual etxeko plaza korrekta, porque atzetikan manitxekin anaia zitsatorrela, eta ba, zimaz, anaia animatun.
3: Anaia nabretik inuan, eh?
0: Bai, baina egiaek anaiak ez dikela urte arrexe auki, eta ez dik asko entrenau, belaunetire jodeute eritxiguan, da... Naia bota pikia nahiakin, baina bea honen iantziokenean, bai. Ez ni ondo eta bea gaizki. Horrek etxekak meritu egitea bastiak. Eta ondo, zimaz, ba, naia animatzeko nituen, da kuadriakoa ikasu egin, da, zimaz. Eta, kenpize la fiesta.
3: Eta ondo, gorputza leon ajin.
0: Gorputza leon ajin, no? Gorgiak etxeak junituala, eta hoian etxan ituala, ostia, etxate hor, kagada inian etxatia da, etxate hortan, alo, buf, bajada bat zela, eta, claro, paranda tabernian.
4: Bai, bai.
0: Esan itxon, anai gaztia dutxan zitxon da, esan itxon, ioier, ekarri exose. Eta ekarri zin ibuprofenoa da, ura estiak inda, hori hartu, eta...
4: Gora.
3: Oizeko sortzik arte.
0: Egurra, hola, xe, sortzik arte. Lopete da haratzekin.
1: Karpan gitxe ben, anako la, ba, kriston paxarakin, ba, kogola bat, atxikitxe, pizia bat, karra bukauta. Hau azaldu ban, petxua irigita. Gaur, historia egoia! Anima, oza, ipoko bak flipat, non peinde? Energiko bukau, zentik.
0: Fuerte nitxo, bukara.
3: Zan dira, laugarren buelta, ba.
0: Bukara, bukara makarrik, eh? Bestia nesu, laugarren
3: buelta. Bueno, aldo, udaletxe plaza, metati pasa, txinotatik handa, go, txerrikaletik handa, segi, berriz. No, beste ba, lasaitzeko, bizkat.
0: Danak ingo bazi, denien, laugarren.
4: Hor, bai, ikusin un bideo bat, zuek aldatu zineten, nien, igual, txampaña da, eta artea, eta...
0: Hori esan txan, ekipoko Aitor Lizaso Luxia onena, hori iritsi zanean, kortia pasatzen da egerian, da neikoa sufritu zuen, izan da igual urte guztian, gehiena zaiau da egerian mejoratzen.
3: Duia, hau pa Aitor jartzei hona bere, ozean?
2: Ez... Luxia jartzeio tritragian.
0: Ta...
3: Si, bat bado hau paitor jartzeiola.
1: Hortako, jendia
3: gurtzen.
0: Ta hori, ba hori iritsi guan, da, ba, tipu aparte artista puta, eh?
1: Txampainak zitzeskan.
0: Ja, lehenotik txampainak zitzeskan jametan prepauta. Ta hori, ba, astindu, zizkin txampan boteiago, ozak, ez de gutxi.
4: Ondo, ta hor, amaia zuek ere, Club de Fans importantia eukizen nuen, bideo zuen ziar, baina horre salberdineko hortan zion zuen fanzona.
2: Bai, ba, portillo zion hor naramanakin musika jartzen, eta... eta... kuadriakoak eta... inguruko jendia zion hor, eta egia zan pila bat eskertu zan, ze tramortan bestelare ez da jendegi egioten, orduan, gaixuak egon zian hor... denbora asko eguzkitan, ze gainez eguziak de pleno ematen ziren. Pasatze ginean bakoitzean, ura botatze ziguen burutik bera, softare bai aldatu ite ziguen, da urotza ematen ziguen, osea, zaindu ziguen, egitan, zoragarri, orduan, bai, oso eskertuta egia zan.
0: Eske, esan berra dago, iteko oso gaxi zola, baina, eske, ikusteko ere, ostia, nahi esan dien metan, bat ikusten marea ontzala. Osea, imaginau, osea, ikusteko ere, desastre zehola.
1: Eskertekoak, erriko kuadriak, eta nola jarretan toki diferentetan, ura emate, eta...
0: Eta mangeran zea horiek, eta mangera inurritzako zean, da... San Luiseko hortan, da... Izotzakin, aparte de abitua eventotan, jende de xente ikusen unei izotzak ematen, de txokai egi. Batzutan...
3: Ez teo komentako izot batzuk nun bukau zehola.
0: Bizkarretik sartu, da, ipurtzu baino erizte zan izotza, da, bekeo, ba... gorputza bat, temperauta pixka, baina, bueno, eskertu zan.
4: Eta, bueno, bukatzen jude bastantan deskanso pixka titena izate, batzuk gehiago bestatzu kutxillo. Aurrea behira, triatoiko zoramen honekin jarraitzeko asmoa dakazue, zarauzko indezue eta ja elburuak bete dia, zein txuk dia urrungo pausuak.
1: Ba, aurtengo temporada ez dakit, nik zoze gehiago ingo nun, udara eta gero, baina... Ez eske ere beste meloia da, bain dorsalak da ze presiotan dauden, kiston astakea, eta olimpiko bate batik, €80, €80 pagatzea, pixkat, atzeko, baina bestela, bestela igual temporada bukatutzat eman barko dut, eta urren urtean, pues, igualak, nik uste, niskola eta zarautzu dintza bain.
2: Bai, nik temporada bukatutzat, bain, igeriko trabesia ingo dut ustaia, baina bestela ja triatloia ditikan ja listo. Eta aurren urtean Zarauzkoa ez dut uste, pixkat deskansago ingo dut ikusi haber jarraituko dut kirolaiten eta entrenatzen eta hori, baina pixkat ban nik naeten ian eta gorputzak eskatzeiten ian, baina eta ikusiko dugu beste behin ite deun edo ez, edo ez dakit, ikusiko dugu.
0: Nire travesia, bo, bilak, Lucia da motxa, 5000koa da Getaria Zarautz.
1: Yeah.
0: Baina, sin más, alo, apustua gatelako da... Zai, itea, alo, baina, enaiz, osea, enaiz, ez eta hobezain serio hartuko, ba, entrenauta hola, ba, justuan, oso justuan. Ta gero, ba, horren urtean, ba, nik uste... Bultako gara, Zarauzko trialdo era, hau, honek izin dikola gau.
4: Hau, hobetu gara,
0: trampikin gabe, urren urtean. Trampikin gabe, eta, hoxe, sin mas. Guain udaran beste kirol batzuk goguak inartu, eta urtean zarrezin ditugunak inda, hoxe.
4: Oso, ondo, ba, berriz eskerrik asko, gurian izateatik an. Bueno, urrungo urten ere ite balde mazue ba, no? Ba, ingo dugu jarraipena, a ber, beste berri batzuk ekartzitugun, aurrengo aldiz itegoena.
0: Kea, guri berriro. Gure cerveza gratis da, gauza garra, eki.
3: Maneto berri sekarriko deu, ja firmatuko deu servilleta bat. Ja urrengo urteako, da, bueno, ikusiko deu gero ja. Xabi, animako itzan.
5: Nik beste zehaz irazio erriko nean, no? Oze, triatlo irazio...
3: Triatlo ira, triatlo ira.
4: Euskadiko agutxin ez, o?
3: Bo, no?
1: Itrialo egiteko pa?
5: Ba, igeri ikusi meko benean. Korrika da bitingo nean, baina, igeri...
4: Beso bakarrakin batatatu ban.
5: Ja, maneta bezala bitu ezko igual ez. Baina, bai, bat ematu gehintzien, no? Bizitza den, ez.
4: Bato, bi bintza bai.
2: Ustaz bi.
4: Bai,
3: bai, eh?
2: Bai.
4: Bai, bate honeinoko zeekin da besteak oso bai.
0: I bota jo kapustua justi, hementxe, bai, en directo, bai, en vivo en directo.
3: Ikenak ni igeri ikusi. Ta hobeto.
0: Baina ik
4: beak ite
0: ikela, ah. Beak
4: ipatu. Ipatu.
3: Dorsala erdi bana pagoko ja bestela.
4: Ba, hoxe, Rita da kausai, ez darla sartu, lotxatik an atian bestaldian dakau. Eskerrik asko zuei eta zortik honena bain deskansu hartu, disfrutatu udaraz, travesiaz eta beste erronketaz eta bueno, egon gobe, arrepidian, segurunekan uretan ez dira zu harrapatuko nahi
0: nahi dudara ontan bisikletan erez
4: ez,
0: bueno, ez dira testa ikutuko
4: bakoitza berian, ordon
2: eski
6: Animuru amendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zer hausnartua. Zer, nola, nork, zergatik, zenbatetan, zein hizkuntzatan. Egiten denak eragina baitu. Sarri esaten da kirola ez dela beste elementuekin nahastu behar. Kontuan hartu gabe, bere sorreratik, jada baldintzatuta dagoela.

0: Bueno, hemen jarraitze deula, izerritan blai saioan, demoraldiko azkenengo saioan, eta azkenen hilabetean torreitzete egun arren, azkenengo hilabetetako itura bai izan da, hane muro mendiaraz, hemen gelarrexean gurekin egotia, eta arnaz estu, arnaz testua, hemen zuzen-zuzenia ba, partekatzia eta komentatzia. Atzalde hono gabo, no? Ez da gitea falduta igual honezkio.
1: Bai, baina falduta, no dorria.
0: Ondo, beste, erdi bidian.
2: Bai, guia falduta.
1: Bai, janari asko.
0: Janari asko zehon. Oain ja gutxixio. Zemuz gara?
1: Ondo. Hori aurreko hilabetean fallo. Eta, bueno, oengoan nintzat ja ginda jartzea temporada.
0: Esango deo, plairuan aitzakian ere behaieke hartu zuera espazioa. Maiatzozua plairuakin ibili ginela bueltaka. Eta demoraldiko azkenengo arnaz testua eta bueno, badatorla oso bateratxu, ba bueno, ba oengo sasoi, uda sasoi honekin, ezta?
1: Hori da, bai, gaurre pentsatuet, bueno, karai batian abuztuan jute ginen oporreta, ez orduan zanun, bueno, ba, orain dudara datorrela eta ala pixkat viajatzeko jendiaia, bueno, oporrak eta ze horrekin da bilera. Pentsatuet lotzia kirola eta turismoa edo pixkaten, bueno, kirola gatik iten dan turismoa edo bidaiak. Baina, bueno, bidaiak baino gehiago nik usteet gaur egun ja asteburu pasak edo la diala zeagoak ezen, zakit, viaje motxagoak edo. Eta, bai, nire proposamena gaurkoan da, ba, pixkat hortaz hausnartzia. Eta baita ere, bueno, nahi olateatzea itelako beti, hori lotzia ba, bizka jasangarritasunakin, edo aber hori ze gizarte eredukin lotze deun, edo olako kontuak. Orduan, ba, bueno, indetena da, hola, ekartzeko zertan pentsatu puntu batzuk, galdetu jot Google-ei aber zer dan turismo sostenible, edo turismo jasangarria. Eta, esa, bueno, hiru klabe ematez izkian. Bat da ingurumena edo ingurugiroa errespetatzeuna, bestia da zoazen destinoko edo gizarte eta kultura respetatzeuna, eta azkeneko da jarduera ekonomiko justo bat zehatzeuna, ez? Garatzeuna edo sustatzeuna. Eta orduan, ba, bueno, pentsatu diru klabeetan dakabla pixkat itzeitia, ba, bueno, ezautzeitugun ekitaldi edo ezakit, ni bakizue gehiena mendikarreta edo karrera korrika kontuta jotzetela edo bizikleta, baina bueno, bestelakoak komendatu lezke, oantxere ezakit mundiala zeidean jokatzen, beti
2: bai,
1: dutena, hori da, ba, dibidez mundiala gatik kanitean biajiak, eta lakoak, ez? Eta bueno, nahi etorri zeiden aurrenekoa hiru klabe hauetan pentsatzeko izan da dibidez domusa, mendikarrera, ez? Azpeitinitean mendikarrera, oso lokala, oso herrikoia, oso kilometro zero, eta gero, ba, beste batzuk, ba, izan lehizkenak, bestakit, Behobia bat, edo, ez dakit, Madrideko, nire beti irutzen dait, asfaltu asko zokerro dala mendikarrera, baina, osaria, nire aurre iritzi bada, baina bai, ba, bueno, bestelako froga batzuk, edo mundiala bean, nahi, ba, ez, ez duena behiratzen hain beste, ez kilometro zero, ez, ez errez. Eta, ba, bueno, hori da, konparazio hortan edo, eta bain utzeko izu editzeiten, baina, bueno, la, pixkat sarrera iteko. Adibidez, ba, ingurumena zaiganean, edo baliabide naturala zaiganean, ba, zemateainoko, ba, ez dakit, leku batzutan arauditan, eta jartzeu, ez, debeka duta da hon, ba, sakarra botatzia mendira kasu hontan, edo, bueno, nik indetu hain dala gutxi Aimar Zubeldiako aurreneko aldiz bizikleta martxat, eta zemat gel papeleotean lurrian ere da, pff, osa, ez du lamendia izan behar. Gero baitara itu nion Jokin Bergarai, bueno, aldizkari batean irakurri nion, esatezula, leno natura miretxite genula ez, eta pixkat sakratua zantoki hoiek, eta iaia, ba, bueno, hortik gute gehiena, eta gaur egundala erronka bat ez, pixkat konkistatu behar daun toki bat ez, da aldapa bat, da desnibel bat, da distantzi bat, eta bueno, horrekin ez harreman dakau. Gizartera balin bagoaz, edo bertako kultura respetatzea balin bagoaz, ba berdina, ez? Domusa batean susartzea poltsa, nik kirol matei zuen erregaloko poltsa adibidez, da holako pasarela bat, eta da Azpeitiko produktuak. Ez? Ta hor da kazugurraki jogurra, ez da genongo sagardoa, hola, ez? Behobian da kitkatak, filipinoak, laiz patatak, ez dakit holako, ez? Ba ze marka, ze produkzio, ze enpresa dauden horratzean, ez? Eta horrekin lotuta, jarduera ekonomiko justuan gaia, ez? Aber zoazen toki hortan, ez? Edo antolatuta da leku horrek, ba, bai neurtzeun edo zaintzeun bertako jarduera ekonomikoa eta batez distribuitibo aiteun, hau da, banatua, eta ez bakarrik enpresa handi batzuk irabaztekoa edo. Eta hemen adibidez, ba, berdina, ez? Ez dakizuek inoiz zehatu zen, baina nahi Behobia da honian zarautzen, ja agobiatute naiz, zarautzen, ez? Ba, jendia nola daun kalian, malekoian, pixu dana daude, pixu turistiko dutzen lana beteta, supermerkau batea sartzea eta dana daude nervioso, bere akuariusa, bere ez dakiz ez, oza, pixkat da, holako...
2: Aztontan ikusi deuna,
1: justu triatloia
0: naitzakiak.
2: Pepiniluak.
1: Pepiniluak hori da. Ez da, pixkat arrasatu iteula, ez? Ez da horrek. Eta, ba, bueno, ikustet hiru klabe hauek badiala modu bat pentsatzeko, bai bertan gaudenean, ba, Azpeitira gutiaz da turismo itea. Bueno, nia dizazte urduontan Izaban izan naiz, eta bai hori igual ja bada, ez, kanpotik zoazela beste gune batea. Baino, bai goazenean, ba, zen olako bat ekitaldita apuntatze gehan, eta bi ze, ba, bueno, ze impactu ite den gure viaje horrekin, ez? Ze viajea gero da baita ere, hiru horietan sartzeztana, baino, bueno, abioiak eta... Orokorrean migukortasuna nola zeakin ite den erregai fosilakin oinartutako zeatan, ba horrere izugarrizko kutsadura sortzea, ez? Bueno, ez dakit ze irutzea, zuen inoiz pentsatu zuen, ontan inoiz viajatu zuen, zuek kirolagatik, nahi zait tokatuela, baina kuadrilan nahi dezba azkat Europa rekorritu duenak maratoi erdi jakiten, da olako gauzak.
2: Justu lehenok komentatu deu, aberra orten jungo zian turra ikustea, eta, ba, bueno, ez omen da gertu pasatzen, baina, bueno, kirola, osea, itea aparte, bueno, ikusteare, nik uste desente jute gala, bueno, aprobetsatze duelako urtero, ba, bueno, Pirineoak turran egutegian, bueno, dialako hori fijo bat, eta, ba, justu leno aipatu duelako, ez dakit gero, ba, bueno, hor suposatzet autokarabana asko izango jala, bueno, azte bete lehenuo jumberesatela leku batzutare, bai, orduan, bueno, ba, jende pilaketak dakarren horrek, ba, bueno, ba, bai, autokarabanak isurtzen ditun erregai hoiek, gero zaborrare bai, suposatzen nien aizion, nire nausia gehiotan, baina, bueno, beako beto esango, baina, suposatzen horrere, bueno, jende pilaketa horrek ekartzitula beste ondorio batzuk.
0: Bai, esango nuke, turra, Pirineotan jendeaneko zibilizatuta badaola eta urrungo gunen pasatare neko txukun aurki zenezakela bide bastarrak. Zango nuke okerrauak aurki, oza, hainbar zuheldi baten agian, okerra aurkitzen dira ez da loako horta zuzentzen azpiegiturarik eta turrak zerbait bat emadu irudia da eta irudia zaitzeko aurrekontu importantia da. Horren baitan generatzen den guztia eta etorrikoan zenik uste mendikan urte batzutara jarriko dutela mendira juteko patzeko edo ordaindu beharra eta aipatutako ba, mendien privatizazio hori etorriko dala nik uste laizter baino lehenago adibidez gogoan daka San Martingo harrian bukatu zanean turra hanbeko horrian baretinguru hortan ordain du hau behar izan genuen alde batetik soro baten kotxia lagatzia antolatzaileek prestatu zutelako parkin o improvisatu zutelako parkin bat ba, etorreko zan jende guzti hori gora jun beharren behian gehatzeko ordainketa bat eta gero transporte publikoa edo autobusak baita ere mendatian gora juteko horiek ere ordaindu behar izan zian. Nik ulertzen dut diru hori gero herriko baliabideak hobetzeko bideratu koziala pentsatu nahiko nuke behintzat.
1: Ba, horri zate askotan zertako dan naturgunea babesteko edo norbait negozio egiten nahi dan autobus horiekin da parkiekin.
0: Ta, zentzu hortan, neurri horiekin abai nik uste babestea lortzen dula edo bai behintzat ostopatzen duzu, jendea kotxeekin edo zein bastaretan jartzia eta hori harintzen duzu edo bai hobetu litekela. Ni irudit gaur-gaurkoz eta ez dakit udaberri hontan irudi batzuk bintzat bai ikusi dut oso alarmanteak eta txerrendu zale bezala kezkagarria Mallorcan izan da, Mallorcako Irlanda ez dakit aste santuak edo zertzian eta zeon txerrendulari volumena ikaragarria zan. Nun oztopatzen duen benetan trafikoa, hemen kejatzen dia asko, bak eta ibiden, zumei biden, ibiltze gehala, binaka ibiltze gehala, ez da gizert, angoa ikusituten irudiekin beste maila baten kokatzen da, eta niko uste hori ez dela jasangarri, ez da kirola nahitzakian edo jun izan du da jendia, han denda pila badaude biziketak alokatzeko, hori bentsat ez dezu zuzuk eramaten, edo bueno, zure egazkin txartel hori merkeo ateatzen dezu, eta ordaintzen dezu alokairuko bizikleta bat, eta ikusitako irudiak dira netzako bentsat, kolektibo bezala, ziklista kolektibo bezala batzutan, ostras, zeigea sortzen hemen, ez da? Ustez, bora, joa, bizikletan iltzia, ona da, alternatiboa da, ez dugu kutsatzen, ez gea ingeistuak, o ez da ginen esan. Baina, bai, horratzen daun guzti hori, negozio hori, eta gero, bai, aderazpen batzuk bertako jendianak, hori ba, garraio publikoen iltzen denak, zenbat oztopo ditun, ba, bueno, horlako masifikazioa horlako biziketana, eta ezin horlako toki bat etikaren bestea, ba, hogei minutu tardatuko zuen hori, bai, ja ordu bete bihurtzen dalako.
1: Ja, hor gaina, bueno, ez dakit, beste hola lagun batzuk egutea, tipo, entrenatzea, ez dakit noa bizikletan, ez?
0: Kalpe, bai.
1: Kalpe hori da. Eta horra dibidez datezu, gero, oza, igual, oza, azpiegiturak kolapsatu edo ez, ba, karretera dala edo nozilla potiak falta dira, zean, ez dakit, supermerkauta, baina baita ere da, ze hori ez, gero ze ustezu edo han ze aportatzezu zuk, ez, ba, pentsatzet etxe bat alokatuko gula jendiak, baina gero hango, herritarra, kultura, gizartian, errespetutik edo horrekin ze hartu emandakazun, askotan da zero. Osea, ze gaina, ez dakit, bertako jana, bertako, osea, hor da gaina askotan, no, makarroiak, arroza, etxian inda, ez dakit ze, osea, ez dago gaizki, baina, karo, masiboki ite bali madia olako gauzak ez, ba, eta gero esango esaten dutena, osea, baitare garraioare ajuteko bihurtzea pixkat plaga bat ezela, ez? Izan, zoazela libre lagunakin, edo izan zoazela ekitaldi batea, edo, ez? Eta hor bai, ez dakiten baitare gurean komentatu izan dia, ba, berdeliz da, intzituna ez da izma marato, ez da izma terrialdetan, ez? Eta ez izma jende behai behira, eta nik esaten baina, hau nola da eredugarria. Ez, ja nola itezu hau. Eta gero jendiak igual ez da ailatzen porque putxukoan ez da gain beste diru kontinente bakoitzean maratoi erdi bat itea o maratoi bat, baina bueno, ba hartukoet Espainiako maratoi erdi danak. Gero jongo naiz Europako maratoi erdiak itea, ez da. Gero gainan nahi baita ere ze pentsatu amateit, aigala etengabe esaten ez dakola denborik, estresauta gaudela, ez dakola diruik, ez dakize, eta hori da justu hori elikatzen praktika bat, ez? Osea, zoaz, estresauta, abioia, ezkazu hiru egun, aiatzezea, inberdezu aurreko eguneko beroketa, noreste berreire?
0: Aktibazioa.
1: Aktibazioa, aiatu, in, geostak izez, bueno, ni petetik emakarrean estresatu naiz. Baina, bai, eta aida, ez dakit, nire inguru amintzat praktika, ez dakit, oikoa igual, ez? Baina, bueno, gero eta normalago bat bihurtzen, eta esetet, joa, jainak ez du pentsatzen, hola, eta gero igual hemen Nafarroko mendikarreta gutuzat, inorrez dao. Ez, edo, eta leku berria dira, berkizitugu ezagutzen. Orduan, bueno, bai teitela zepentzatu eman, bai zeharedu bezala ez, azkenean kontsumo hitz ditugun praktikak dira. Hori, zeanak ez, banoa area, gero atako targazki bat ezak izan detela, edo domina bat eukiko, eta akumulatzen goazen, ez, akumulatzeko praktikat. Baina eraberian, hori ez, zenbateno aportatzen egun baita ere pertsona bezala, erakustiaz gain hori indeula, ez? Zakit.
0: Hor, betiko, ja, nik uste bai, badaula froga batzuk horrelako ba, filosofiakin eginak izan dela, bat, omusa izan daiteke bezala, edo Kamil Estrem, edo Irati Estrem ere, ba, Otsagabia eta Izaba ingurutan egiten dianak, nun bertan bai jartzen duen gel bat botatze baldin mazu edo plastikoa botatze baldin mazu ezingo izula berriz izena eman froga hortan eta araudian eta oso zorrotzak diala olako jarduera desegokiekin eta baita ere lotuta dago nik uste denborak eta ez hartzearekin edo tramo konkretu batutan hartzearekin ez ibilbide osoa eta ez zindezula ez dakiz ordu baino lehenago hortikan pasaz pasu etxite eukiko zenuke eta horlako filosofiakin badaude frogak nun esango nuke eredu alternatibo edo jasangarriago bat sustatzen dan eta bertara juten dan jendeak ere ba eredu antzekoa praktikatzen dula eta beste proa masibo batzu ba justu ba asteuka erauntan Sarriñan igon eukiko deun quebranta huesos ezagunak horrek, ba, beste eredu bat bultzatzen du. erabat, negozio ikuspegi bat, enpresa bat horren dinamikan, antolaketan, eta irabazi gehiago nundikan atera.
1: Bai. Baita, gero nik betezetena ez, gazkinen, ez da bat ondo daola eta bestia gaizki daola, ez da, edo ezin dezula inoizin olako proba bat, baina bai igual hori ez, esatia, joe, noa, zati noa honea ez, ze, eta bizkat pentsatia, ez dakit, ba igual ez, junda ere kebrantago zozea, eta ez dakit, nik ez dut ezagutzen, baina ez dakit zer edutako alin ba, bueno, nik zein goe diferente, edo ez zaiatuko nahi ziten bertakoai aportatzeko, edo ez dakit, eh? Beste filosofia batetik hartzen saiatzea.
3: Nik esan bat, igual, ez da lai balero, baina nik Ironman bat nahi dinoiz bait, eta Gasteizen bat da, baina enuke nahi ingo, Gasteizen da nahiko nuke igual, takin noa jun, da geroan, ba, oporrak pasa, edo, ikuitzatel buru horrekin, ingo, ez da git.
1: Bai, eta horretzik, eta ite bez gure, oza, horretik, ez da la gauza bat ondo gaizkia, oza, jute zean ian konturatzia noa zoazen.
3: Bai, eta egia da, hori da. Oza, ikesan dakena, kalpen da, hola, ikusten irudiak da, impresionante, du, baina nik uste bai, sare sozialak eta indien gauza eta jakitia profesionalak entrenatzea dela, da eskenean, danak zega ume bat barruan da...
0: Inbiria.
3: Van der Poel. Ez egin,
0: baina... Koinzitzeko aukera hori, eukitze ilusio hori, ba, joa.
3: Ziklismoak karreteran edo hori zega ona edo...
0: Aukera.
3: Aukera. Ai,
0: aukera hori...
3: Ez egin, profesionalan zata ona, egin. Iztonka kamango hasi dut jendien.
1: Bai, gehiago da, nik uste hori, eta nik lagun pila, oza, lagun azka jutean ere, bai, eta ziote zer, oza, eta gaizki lutzen jutea. Baina hori, da, pentsatzia, joe, gu izango bagina kalpe, eta bagea modu batian ez, ez, igual kirolan, ezea bat, baina zemak ejatze gehan, ez, turismataz. Hor da, ba, bueno, kirolan aitzekien ditu denean, batutan ez gea konturatzen igual, ba, nola ez da un opor bezala hartzen edo, gehiago da, igual entrenatzea noa, edo noa, zaize karrera itea, ba, joe, txiporrekin behiratuta, a ber, ze, ez? Ze aldatze egon, igual, esateko jo, ba, igual saiatuko naiz, ez dakit. Beste txemota bat edo lojamantu bat hartzen, edo jo, saiatuko naiz bertako erosi berrian dana marka ez dakit zer, ba, bertakoa, ez dakit.
3: Ea, gure, igual, pirinota gungan egin anturra ikustea eta ere, bai, hola izan, hola izan, hola, Airbnb, supermerkauan aliketa merken, makar.

0: Baita zelkapenetan, askotan ikurrina jatzeanean izena bizenak, zurlarianak ikurrina eta olako jartzitu, eta asko postega beti, oi ba, bera, surfeko maila internazional ontan, Espainiako bandera berrema, no, ikurrina jarri gue. Ja, gero, zuk esan zuna, gero hemen, ja, gaztelera, baina, la minima, ja, gazteleraz.
1: Ba, etenak ulertzeko.
0: Bai,
1: horren aitzakian, eta... Ba, eta tristia da hori, azkene, fue, hemen, zarautzen, kirolekitaldi asko ematea, da nik uste orokorrian zaintzen zaiatela, jarduera batzuk bereziki zaintzen dutela, eta asko euskara utxen ditugula, eta normalizatuta dazkaula, eta ez gaula horrek ez gintuzke harritu berko, planetako esatariak euskara azkardutea, speakerrak ere pautako mendi lasterketan, sari banaketa ordenarako momentu hortan ere euskara utxen jarduten dira, eta orokorren esango nuke, zarautzen, badako la realidade bat, ba igual donosti da junezkeo.
2: Bueno, eta... peo bien egoseina, otea, sa, en asiera. Ni bai.
1: Ba, eta turismo jasangarri hortan, zarautzen, ba, surfakin ikuste badako la, ba, beste tokitan biziketak eta lokatzen bezala hemen taulak alokatzen dira. Eta igual hemen justu gaudenak ez deu bizien besteko problematika hori eta kaulako zaletasun hori, baino galdetu ezkio ba hori ba zarozko surfolkartian dabilen bati ea ze irutze zaion ba dauden surf eskola eta lokairu taula lokairu guzti horiek ba esan gobe bai masifikatuta daula eta ikusten da. Osa, olatu bat hartzeko, batxan hartu berdezu iaia, eta goberaz dela bat erresa.
3: Surfana pasada bai, zer dutzen, Zimbat surf eskola eta...
2: Bai, eta kampiña iotzea, eta hori ez, ba, zirkuito hori ikuste duguna guk igual, ba, kampiñan daude kampamento batian, handaka bere txiringitu aguntatuta, bere tablak bere dana, geistea, itoko surfa, iotzea, eta gu behi behira, eta okupazio bat, bezala, bizi dut.
3: Gero kupela jotea?
1: Hori, jarraitzu horrek.
3: Kupela juteitu.
1: Horrek jarraitzu, osea, kupelako.
3: Eta noizian behin mozorro dut, eta...
2: Bai. Orduan hori guk ere ite deula, niretzat gaurko refleksioa da, guk ere, igual ez olain gordin, ez? Baina, bueno, olako gauzak ditugula, ba, zakin nigo bain, azte buruan ez kamileko zea ontan, da, berdina da, ez jutezea, itezuan lo, ez jutezea dana gauden taberna, itezu, yeah. Mendirazoaz, rekorri duain, bueltatu, jan, eta etxea. Osa, ez dira angoin horrekin, bueno, justu gutako bat angoza, baina, ez da hola, ez da portatu ennik izaban, azte buru ontan, ez? Osa, pixkat, bueno, bai, baina, ez du esan nahi ez detenik ingo berriz, baina, bai, igual ez dira, joe, ja, baitu, ba, hola, jo naiz, ba, igual,
1: mi guzti horre balio dizula urrungo baten, karrera ez daun batean juteko eta beste jarduera batzukiteko, edo igual bertako gustatu zitzaizulako toki hori, bertara juteko beste mugu batea, o beste lasaitasun batekin, edo mi guzti hortako aukera eman dezakela estilo horrek, edo bai.
2: Bai, xezan gaurko honekan zea.
1: Earki, ja, kontuatzeako amarrako egutxe.
0: Esan deu, ordu bete baino luziengo genula, baina, bueno, hain luziare igualetzan esan sartzen, baina, bueno. Esan deu, demoraliko azkena zala, eta, bueno, merezizula, gorko gonbidatuak ikusita, eta bai. Ala xein deu.
1: Bai, saio eharra junda, demoraliare polita junda, gaina ortengo nobedade honekin, eman digula ba, beste pizgarri bat, ze pentsatu, ze hausnartua, eta horrek nik uste, amenizatu digula guri demoraldia bintzat.
0: Bai, dudik gabe.
1: Ego, itzen go, deu, mikroskampo, luzapena kontratua, servilletak eta holako gauzak.
0: Beti playerotan aipatze du, servilletak egote jala playerotako bazkaitan da hola, baino...
1: Toki guztieta, servilletan asuntua da, oso zabalduta dao. Ba, eskerrik asko, beste egin ere gurien izateatikan eta gai hauek ekartzeatikan. Eta, bueno, entzuleak agurtuko ditugu, ondo bidian, iraila bukaera, urri hasieran itzultzeko asmotan.
0: Hori da, bai, Euskal Jaita, Euskal Jaian bueltan itzeingo deu, aber, urrengo denboraldiko baldintzak zein dian, hemen...
1: Kontratu bueno, dutzean inguruan.
0: Danak goraka, omen dijoa presilloak eta dana, bueno, norbean soldatare igualdillo ingoa, orduan, bueno, negoziatuko deu hori.
1: Itzeingo deu.
0: Eta,

0: Zu esan desu eskerrik asko, urte moraldi hontan bai uina mestaldian ehondian danai, zuzenian entzun duen danai, web horritik entzun duen danai, urrengo egunian, ba, bueno, lana inberrian gu entzuteagatikan, oso ondo, oza, ordaindu indizue gu entzuteagatikan, da gure postega horregatik.
1: Hortako guri ordaindu.
0: Hori da.
1: Eta, hoxe, ondo-ondo pasa udara, eta entzutatu.
0: Txintxo ibili, asko entrenau.
1: Da, aztu gabe, bihar deialdia, musika plazan, argazkia, zazpitan. Zazpitan, musika plazan, Euskal Selekzioen aldeko aldarria, iteko, ba, argazki erakustaldia.
0: Hori da.
1: Da, ondo pasa, sanplaioak.
0: Hori da. Venga, irail arte.
1: Aio...

0: Batak txerto bat aurkitu du.
1: Besteak sofa bat eskuratu du subasta etxea.
0: Batak hitz egiteko erraztasuna du.
1: Besteak txikigarri tontuak erabiltzen ditu. Irriño, laguntza.
0: Batak dirua irabazten du burtsan.
1: Bestea tatuan dabil beti auzoko dendetan.
0: Batak plater konplikatuak egiten ditu adiskideentzat.
1: Bestearen platerei beti falta zaie gatz pixka bat.
0: Batak puntualtasunez garraiatzen du merkantzia.
1: Bestea puntualkeria saritzen da astolatuta.
0: Batak goxotasunez jotzen du txistua.
1: Bestea goxokeriaz saritzen da txistuka.
0: Batak garbitasunez ukitzen nau.
1: Besteak garbikeriaz urratzen nau.
0: Batak adeitasunez egiten du estula.
1: Besteak adeikeriaz garbitzen du zintzula.
0: Batak doitasunez irakurtzen du.
1: Besteak doikeriaz pasatzen ditu horriak.
0: Bata duintasunez bizi da.
1: Besteak duinkeriaz bizi dauten du.
0: Batak azkartasunez gidatzen du.
1: Besteak baldarkeriaz mugitzen du doan.
0: Batak xarmantasunez edaten du.
1: Besteak xarmankeriaz mozkortzen du.
0: Batak etorri atsegina du.
1: Besteak berritxu utzara.
0: Batak xaloki egiten du negar.
1: Bestea umekeria hasten da negar batean.
0: Bata galantaskoa da besteentzat.
1: Bestea hori biltzen da beti besteak berotzen.
0: Bata edadedun gizon dotorea da.
1: Bestea atzoztarra.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasik nahi behituz ez autu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Parpaiaren koplak aitu nizkien karrikako musikariei. Gitarra eskuan zutela, doinutxo bat, kantari.

0: lotxagabe aritzu ziren ozenki kantatzen. Hipokresia adostua akordeka kolpatzen.
1: Zertan eta zeren gatik da duinago, puta famatua, puta anonimoa baino. Guziek paratzen dugu erputza salgai, dotore usteko batzuek, ari baile bai.
0: Bi arau zabaldu, kritikatu zituzten zirtoka. Demokraziaren tabuak hasi ziren saltoka.
1: Aizu, diroaz edo politikaz ez okertu, zure botoa eta jornala ezin agertu. Sekretuan edukitzea eskubide ona, galdetzeak sortzen du ezin egona.
0: Dirua da munduan erlijiorik santuena. Denen fedea mirakuluz berritzen duena.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Auntzaren gauerdiko estula.

inspect your wealth. Sleep with the sun, protect your health.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Auntaren gauerdiko estula.
2: Elkartasuna dira zi, atzo, gaur eta beti, kalimero!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Venga, va, venga, va, venga, va, eh. Zate siete gabestia mancho jotzen egeala. Zagia, ez diet ikusten guantikan kontekzi joan hemen, eh. Musika maite duen entzat, begiak iztea, guazen!
1: Bidea, mogola, bia!
0: Bai, begiak iztea, baina ritmo pixkatik inbrakada, hostia. Kostatzezaik. Errimuan ekua, ezautzaldeke, errimuan ekua.

0: ¡Ey!
1: Sea rayo, a rayo y dato.

等你等你。

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: zerrenda badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Auntzaren gauerdiko estula.

Gotzen, gotzen, gotzen.

Bakoitzaren nahi

Arraio.

Elburu nagusia zein da feminismoarena? Da botere erlazio guztien analisi kritiko bat eta eraldaketa kritikoa egitea. Eta horregatik da oso integrala. Ze ez da bakarrik epatriarkatuaren sistema jartzen duela mai gainean, eske jartzen duzu mai gainean nola funtzionatzen duen dana, kapitalismoak, nola funtzionatzen duen gure politika publiko desberdinek.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteretan galde de balde.
0: Oh,

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guengoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izan, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.